sick.

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪・佐喜島庁舎

0: には、まあ、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
0: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというもの

0: ということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
0: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、まあ、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
0: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので、遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは、冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: 立飛ホールディングスが午前10時をお知らせします。
3: 予報啓太ハートフライデー。

は10時になりました。今日は5月22日の金曜日、皆さんおはようございます。 FM 立川横尾啓太ハートフライデー、お相手の横尾啓太です。この番組はあなたの週末を彩る情報を元気にお届けするハートウォーミングライブラジオです。この番組は FM 立川第一スタジオより生放送でお送りしていきます。今日はね、東京は雨模様ですね。まあ小雨とまでいかないかな、霧雨模様ですね。立川は傘はいらないという人にはいらないかな、いる人にはいるかなぐらいの感じでね。今日傘さしてきたんですけど、そこまでこう畳んでも濡れた感じはしなかったんですけど、まあ、これからまたね雨足強まってくる可能性ありますから、お出かけの方は気をつけましょう。あとはね、やっぱり電車の車内とかね、ホーム階段とかで滑りやすくなってると思うんで、気をつけていただければなと思います。あと傘の忘れ物ね、今日あの電車乗ってたら傘をこう立てかけてる方がいて、近くに。でその後ね、もう一回チラッと見たらその方いなくなってて、傘が立てかけっぱなしになってました。ああ、だからいい傘だったんだけど、もったいないなと思ってね。まあさすがに僕はもったいないなと思っても持って帰らないですけどね、泥棒になっちゃうからね、放置してね。周りちょっと見渡して、探したんですけど、その方もう降りてましたね。残念だね。傘忘れがちですからね、気をつけないとね。本当に気温もねかなり下がってますよね。まあこれまでがちょっと暑すぎたのもあるかもしれないですけど、20度下回って

東京も結構冷え込んでます今日は。さあでは今日のラインナップご紹介していきましょう。この後なんですが鉄道情報をお伝えしていきます。そしてその後イベント情報、10時30分頃からハートフライデーシアターのコーナー、映画公開情報などお伝えしていきます。そして市政情報、11時台7分頃からお昼のニュース、そして天気予報をお伝えします。11時15分頃からノーミュージックノーライフタワレコフライデーです。タワーレコード立川立飛店の店舗イベント情報などご紹介していきます。そして11時25分頃から誰が恋のコーナー、このコーナー誰かに来ていただいてお話をしていくというコーナーです。今日は誰か来てくれるのか、まあもう大体毎週お聞きいただいている方はお察しいただいていると思いますが、今日はまだ言わないでおきます。11時25分頃お楽しみにされておいてください。そして11時45分頃からは今期アニソン爆上げミキシングです。ディレクター大野さんが今期アニソンを爆上げでミキシングしてくれます。お楽しみに。以上11時55分までのおよそ2時間のラインナップです。メッセージリクエストもお待ちしています。今日のメッセージテーマなんですが、今日ね卵料理の日、サイクリングの日、うなぎの日、抹茶の日などね、いろんな記念日があるみたいなんで、まあ卵料理、サイクリング、うなぎ、抹茶、このあたりはちょっと押さえておきたい。あとはスタバで頼みがちなの、なんかスタバの新商品また新しく出たみたいなんで、そこも触れつつスタバで頼みがちなの教えてください。あとはうまいラーメン、今日ラーメン食べたくてね、実は朝早起きしてカップラーメン食べました。柴田っていう美味しいラーメン屋さんの監修したねラーメン食べました。美味しかった、うまいラーメン教えてください。あとは割り込み、最近結構電車とかでホームで割り込まれることが多いんで、割り込みについてメッセージください。あとは最後、注目しているもの教えてください。卵料理、サイクリング、うなぎ、抹茶、スタバで頼みがちなの、うまいラーメン、割り込み、注目しているもの教えてください。 E メールの方は hf@fm844.co.jp hf@fm844.co.jp まで。 X の方はハッシュタグハトフラ、ハッシュタグの後ろカタカナ4文字でハトフラをつけてどしどしポストしてください。

さあ時刻10時8分です。ここから鉄道情報をお伝えします。今日はねやっぱり雨の影響か関東地方は鉄道の運行に乱れが多いですね。ざっと路線名ご紹介しますね。お伝えします。湘南新宿ライン、そして中央線快速、中央本線、青梅線、高崎線、京葉線、武蔵野線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、東急東横線、相鉄線、都営三田線、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ副都心線、みなとみらい線、以上の路線に現在運転遅延など起きているというですね、運行が乱れている状況です。該当の路線ご利用の方はお気をつけください。以上、鉄道情報をお伝えしました。

0: さあ時刻10時13分になりました。10時からお送りしているハートフライデーです。今日のメッセージテーマにね、うまいラーメンとあります。茅ヶ崎のフットサルあんちゃん、メッセージありがとうございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: うまいラーメンなんたって中華そば、品そばなんですね、言うまでもなく、ということでありがとうございます。いいね、醤油ラーメン、もう王道の王道ですよね。日本でのラーメンの起源、まあ遡れば江戸時代まで行くみたいなんですが、日本初のラーメン専門店はね、その中華そば浅草らしいんですよね。東京浅草で明治43年に来来軒というお店が販売したというね、起源説がありますね。食べてみたいな、当時のラーメンもどんな感じだったのかな。当時はね、それこそラーメンっていう名前じゃなかったのかもしれないけど、どうなんですかね、中華そばだったのかな。ラーメンって中国に別の料理名で存在するんですけどね、まあ似てますけど、日本のラーメンともちょっとやっぱ違う、食べたことないんだよな。中国でラーメン自体は食べたことあるんですけど、僕そのラーメンという漢字二文字のあの料理だったのかどうか定かじゃない。中華料理屋さんで出てきたな。でもそうなのかな。まあ、麺の起源だからね、中国、まあ、日本でかなり進化を遂げてますけどね。最近だとよくショート動画で流れてくるんですけど、あの家系ラーメンの茨城にどうやら本店があるみたいなんですが、王道屋さんっていうね、ラーメン屋さんの社長さんがね、よく動画に出てきてね、いつもラーメンの試食して見てるみたいなんで、それがもう美味しそうなんですよね。家系ラーメン食べたいな。濃いめ、僕は少なめでいきたいんですけどね、食べたい、ラーメン食べたい。もう朝ラーメン食べたけど、もう食べたい、ラーメンの話は広がりますね。ありがとうございます。茅ヶ崎のフットサルあんちゃん、ありがとうございます。さあそれではね、ここからはイベント情報をご紹介していこうかなと思います。週末のイベントの情報で、まず最初にご紹介するのが、先週実行委員会の皆さんがゲストに来てくれましたが、第15回立川一帯音楽祭りの情報です。こちら今週末5月23日土曜日、24日日曜日の開催、時間帯が午前10時30分から夕方6時までとなっています。かなりステージが多いんですよね。13会場14ステージって言ってましたもんね、先週実行委員会の方がね。そうなんですよ、すごいたくさんの場所で、立川中央公園、緑町公園、グリーンスプリングス、立川総合病院、損保ジャパン立川ビル、こちらが2ステージですね。ジョナサン前と立川高島屋ショッピングセンターテラス、そして屋上伊勢丹立川店、立川タクロス、グランディオルーフトップ、魂本店1階ロビー一体オープンステージというね、14ステージあります。まあ場所としてはサンサンロード、グリーンスプリングスパブリックスクエア、イケア立川の隣のね、立川中央公園、立川駅北改札とか、そういった場所になってますね。ぜひ立川に遊びに来てください。立川市民以外の方も立川一帯音楽祭り触れてください。まあ立川市、立川駅降りていただければもうこの祭りに参加しても同然の状況になるんじゃないかなと思います。すごくステージが多いからね、もうどこからこう紹介していいかわからないくらいたくさんのアーティストの方がいらっしゃって、いろんな企画もあるみたいなんですよね。

そう企画の中で先週もお伝えしたんですけど、応援うちは会場をオレンジで埋め尽くせっていうね企画があって、協力金が1個500円でこれを持って応援しようという企画があります。会場がオレンジうちわでいっぱいというね野望があるみたいですね。あとは触ってみよう、音を出してみよう、ストリートピアノイベントということで、電子ピアノによるストリートピアノイベントの開催があるということです。こちら電子ピアノの設置は IKEA 立川東隣の立川中央公園ステージの入り口付近ということで、終了が5時30分みたいですね、確実。あとはご当地応援ソング立川ね、そうなんです、先週お越しいただいた、ね、鈴木さんと山口さんが、こちらはね担当委員ということで、山口浩さんが曲を作られたということで、もう一回聴いたら忘れらんないね、本当に。僕はあの多分正確に言うと3回くらい聴いたと思うんですけど、もうフレーズがたったたちかわたったたちかわ、もうこれがずっとねもう頭の中をねリピートしてますね、たったたちかわ。でもここ以外わかなくなっちゃったここ以外どんな曲だったっけ。まああの YouTube にありますから、立川のこの曲アップされてますんで、そこから聴けますし、あとあの先週アップしたアーカイブポッドキャストの、概要欄に確かね、リンクを載っけてたはずなんで、そこからも聴けるかなと思います。いよいよ明日明後日立川一体音楽祭りです。では次行きましょうか。次はね、しっぽフェスタ、ワンワンのイベントですね。こちらはね同じく明日明後日開催、23日土曜日10時から5時半、24日日曜日10時から5時まで、会場は国営昭和記念公園緑の文化ゾーン夢広場となってます。公園の有料エリア、有料エリアではないということで、ご来場の際はご注意ください。なお昭和記念公園の立川口駐車場ご利用の際は9時に開場ということで、一般道で会場前には待機しないようにしてくださいということですね。このしっぽフェスタはねいろんなイベントがありますし、お店も出ますね。お散歩ワングランプリ、飼い主さんと愛犬の普段のお散歩をもとに作られ、犬のマナー啓発とドッグスポーツを兼ね備えた全く新しいドッグスポーツということで、これが1回300円、参加賞があるということですね。お散歩ワングランプリエリア、他にもいろいろあるんですけど、うちの子トレカ、しっぽフェスタ15周年限定のうちの子トレカを作ろうと、ここでしか手に入らない限定デザインということですね。他にも本当いろいろあるんですけど、ワンワン迷路とかね、飛行犬撮影会、飛行犬、テレビや各種メディアで話題の飛行犬撮影会、飛行犬1頭9000円って、犬飛ぶんですか飛行犬わかんない、これ参加してみないとわかんないね。まあ見に行ってもわかると思いますけどね。あ、 3D スキャン体験、ペットのフィギュア作りませんか。めっちゃいいじゃんこれ、すごい。 AR スキャンが2000円でフィギュアにするのが1万9000円からということで、安くないですかこれ。そんなことできるんですね。などなどもろもろいろんな催しがあります。明日明後日、23日土曜日24日日曜日、しっぽフェスタ国営昭和記念公園緑の文化ゾーン夢広場にて開催です。ぜひお出かけしてみてください。もちろんあの犬を飼ってない方もね楽しめると思います。次の情報、次はね滝野川学園でイベントあります。第1回チャレンジ滝野川イベント2026ということで、土曜日フラット滝野川、23日土曜日午前11時からお昼3時までこちらで開催、滝野川森の遊び場プラス森のビアパークということで、唐揚げ、たい焼き、クラフトビール出店予定ということです。

誰でも参加ができるということですね。そうか、滝野川学園っていうところはすごく自然の中にあるんですね。こちらで楽しめるということです。入場は無料ということです。予約もいらないと、出入りが自由ということです。ぜひね、国立市にあります滝野川学園に明日土曜日午前11時から3時まで遊びに行ってみてはいかがでしょうか。第1回チャレンジ滝野川イベント2026です。次です。イオンモール武蔵村山マラカスバルーンワークショップイベント、世界に一つだけのマラカスバルーンを作ろうということで、明日明後日土日開催です。10時から5時まで2階センターブリッジコートにて開催ということです。バルーンの中にキラキラシャカシャカ、ふんわりいろんなアイテムを入れて、自分だけオリジナルマラカスバルーンが作れるということです。完成したらその透明バルーンにシールを貼ったりとか、お絵描きもできるということですね。特にお子さんとか喜びそうですね。こちら明日明後日イオンモール武蔵村山マラカスバルーンワークショップイベント。次も同じくイオンモール武蔵村山のイベント、 NTT ドコモプレゼンツ吉本お笑いライブ開催です。明日土曜日です。こちらね、来てくれるのがスリムクラブと千年ぶりの2組です。いいな、スリムクラブの前田さんが最近面白くて、僕の中でもう一番面白い人になってるんですけど、あの探偵ナイトスクープのねレポーターもしてて、それも面白いし、なんか X がね、彼めちゃくちゃ面白くて、なんか X にいつも長文でポストしてるんですけど、それがもう文字の漫談みたいな感じで面白いんで、ちょっと見てもらいたいですね、皆さんにも。でこの吉本笑いライブ、明日土曜日2回あります。1時からと3時からです。1階センターコート、イオンモール武蔵村山です。そして次行きましょう。次はね、ガールズエディションイオンモール武蔵村山アイドルライブのお知らせです。こちら明日23日土曜日開催。なんか明日楽しいね、いろんなことがあっていいですね、イオンモール武蔵村山。このアイドルライブは紡ぐ広場2ステージ、ガレージステージとホール内ステージにて開催ということです。トークステージは観覧無料、そしてキッチンカー15店以上出店のフードエリア入場無料ということです。ライブのチケットは有料ですね。VIP チケットが税込み1万円、一般が税込み5000円、当日チケットは1000円アップで、チケット販売は、今日までですね、ゲットすることができます。こちら詳しくはね、イオンモール武蔵村山のホームページご覧ください。ガールズエディションイオンモール武蔵村山アイドルライブです。まあ今日までチケット販売期間って書いてあるけど、まあでも当日チケットはあるみたいですね、プラス1000円みたいなんでね、あるにはあるか、うんうん、ということですね。そしてこのライブ60組がなんと出るみたいですよ。でそれにちなんでだと思うんですけど、アイドルも大好き推し食キッチンカーフードというね、ページもありました。こちらはいろんなお店がやってくるけど、かき氷とかケバブとかハンバーガー、ホットドッグ、ベビーカスラ、サーロインステーキ、ロングポテト、特製唐揚げなどなど、いろんなものが食べられます。お腹空いてきたね。こちらもぜひチェックしてください。詳しくはイオンモール武蔵村山のホームページご覧ください。ということで以上です。イベント情報でした。

0: さあ明日開催のガールズエディションイオンモール武蔵村山アイドルライブに出演する日本マチャチャエブリーベイビーセイシーお送りしました。
1: FM 確かは横携帯ハートフライデー。

ました。時刻10時29分です。昨日の夜にとあるラジオ局の懇親会があったんですけど、とあるラジオ局と言ってる理由についてはなんか言っていいかよくわかんないから、とあるっていうとこかなと思って今言ってるんですけど、写真撮ったんだけどまだもらえてないんですよね。だからもらえてないイコールなんかこれさ、懇親会やったんですよみたいなことなんか大々的に言うとさ、それ言っちゃダメだよとか言われたらさ、なんか怖いから言えないからね、某ラジオ局の懇親会っていう形で表現するんですけど、そこであのなんか開始の時に乾杯の時にみんな近況と自己紹介みたいな感じでこう振られるんですよ、話をね。僕それがもうすごく苦手でして、特に言うことないんですよね。まあでもあるはあるけど、まあ40代になったのと、まあ最近ホームページ作ったのとか、あとはね、この前あのね、とあるリスナー様からね、玉ねぎをね頂戴したんで、それで、オムライスと玉ねぎスープを作ったっていう近況はあるものの、それをなんかどううまくまとめて話そうかなと思って、とりあえず最初ギャグを言おうと思いまして、すごく伝わりにくいギャグでね、まあなんだかんだ言って今言うんですけど、まあ FM 立川のスタッフの横尾ですって言ったんですよ。そしたら誰もギャグって気づいてくれなくて、何の笑いも起きず真意で、あ、これやべえなと思って、やべえなと思ったらね、そこでズッピーさんが助け舟出してくれてね、それだけじゃないでしょみたいなこと言ってくれて、ああありがとうございますみたいな、普通にありがとうございますって言っちゃったよね。まあ近況はでも玉ねぎスープとオムライスの話しました。美味しくできたんで美味しかったです、ありがとうございます。いいよ玉ねぎ、あの新玉ですね、いいですよね。もう切る時にね思ったもん、やっぱノーマル玉ねぎって切る時硬いじゃないですか、もう普通に。でも新玉ってもうなんていうのか、ニュルンニュルンニュルンとね、こうですね、いい感じにいくわけですよ、歯が。

刺さっていくわけですよ。すごくいいですねあれはね、うん、なんか丸かじりすらできるっていう話も聞いたことあるんだけど、うん、まあそれはしなかったけどね。美味しかったな。新玉いいですね、うん、まあねスーパーとかにも新玉ねぎというものは売ってるとは思うんですけど、まあその同じ新玉ねぎといってもねやっぱり個体差というかね生産者の方によって味の違いとかやっぱりあると思うし、うん、美味しいの見つけたいですよね。美味しかったでも本当。さあではハートフライデーシアターに入っていきます。映画情報コーナーです。まずは映画ランキング週末観客動員数トップ10、5月15日から17日までの映画ランキングです。まず10位5位から5ランクダウンしました。2週目劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編。9位、初登場ストレイキッズザ・ドミネートエクスペリエンス。そして8位、初登場機動警察パトレーバーイージーファイル1。これね見に行きたいんだけど、なんとさ近くの映画館でやってなくて、近くの映画館でやってほしいな、うん、近くの映画館じゃないとなんか行く気になかなかなれなくて僕、うん、近くでやってほしいな。でもすごいですね、近くの映画館でやってないんだっていう僕のこの感想の元、今目の前に8位というねランクインが見えてるというのはねすごくヒットしてますよ。そして7位、6位から1ランクダウンしました。2週目羊探偵団です。なんか羊になっちゃうやつだよねこれね。で6位、初登場君のクイズ。5位、4位から1ランクダウン坂本デイズ3週目です。4位、初登場映画正直不動産、ヤマピー主演の映画ですね。3位、キープしてます6週目、名探偵コナンハイウェイの堕天使、山崎若菜さんの遺作となるんですかねこちらがね。2位、1位から1ランクダウンしました。おっと乱高下激しい、このトップ3は。2位はプラダを着た悪魔2です。そして1位はもうもちろんこの作品、2位から1ランクアップしました、4週目、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー。強い、すごいな。プラダを着た悪魔2も大人気だけど、マリオが粘るね。これはどっちがどうヒットっていうか、もうほんと状況によって変わってくるんでしょうね順位が。今回はマリオがトップでした。来週どうなるんでしょうかね。まあでも多分このトップ3は順位はこの3つの中で変わっても、多分トップ3自体は変わんないじゃないですかね、きっとそう予測します。次に今日公開の映画情報をご紹介します。まずスターウォーズマンダロリアン&グローグ、こちらドラマ版で放送されたマンダロリアンの劇場版で、これはねスターウォーズの時系列で言うとエピソード6と7の間にどうやら位置づけられてるみたいですね。スターウォーズシリーズのおよそ7年ぶりとなる劇場長編映画ということです。大ヒットするねこれもね。そっかスターウォーズも入ってくるか。スターウォーズ入ってくるとトップ3わかんないですね。わそろそろコナンが陥落するかな。もう6週目だからな、来週7週目だからな。そして次にご紹介する映画ミステリーアリーナという映画、推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理賞を舞台に頭脳戦を繰り広げる様を描いた深見礼一郎氏の同名小説、唐沢俊明さん主演、堤幸彦監督のメガホンで実写映画化となってます。結構 CM も打ってますよねミステリーアリーナ。そして次7Cという映画、佐藤二朗さんが初めて漫画原作を手掛けたサイコバイオレンス 7Cを佐藤二朗さん本人が主演脚本で映画化ということです。監督は城城秀夫さんということですね。

最高バイオレンス作品。なんか最近佐藤二朗さんがこっち系になってきた感じがするね。爆弾っていうね映画もあったし、こちら PG-12 です。次にご紹介する映画、イロハという映画、全部僕のせい、ある扇動の話などで知られる川島リリカさんと、アイスと雨音で注目を集めた森田心さんが姉妹役を演じて、長崎県を舞台に2人の旅路を描いたロードムービーです。面白そうだね。監督が長崎県佐世保市出身の横尾初樹監督、めちゃくちゃ縁感じる。もう同じ佐世保出身で同じ横尾さん、しかもさっき X 見たら AB 型って書いてあったから、そこまで同じっていうね、めちゃくちゃ奇遇じゃないですか。 X のプロフィールに血液型書いてんだっていうかね。あ、見たいなこちら。いいね。基本的にちょっと小規模劇場での公開みたいですけどね。いや、見たいですね。イロハという映画。次にご紹介する映画、オランイカンという映画。こちらディーン・フジオカさん主演の映画で、第二次世界大戦下のインドネシア近海の無人島舞台に人間たちと半魚人の死闘を描いたクリーチャーホラーということで、あんまり日本の映画じゃないパターンだけど、シンガポール、インドネシア、日本、イギリス合作の映画ということですね。PC12、2024年制作の映画です。これが今回公開です。オランイカン。次にご紹介するのは、国子から始まる話という映画。2015年にリリースされた心霊ホラー作品、死画像に収録されてインターネット上で話題を呼んだエピソード、国子を元にした長編ホラー映画ということですね。怖いやつ。国子から始まる話。次なんですが、イタリア・フランス合作映画、もう芸術の塊って感じ、ビバルディと私という映画。なるほど。ビバルディがベネチアのピエタ院にバイオリン教師として赴任した実話を題材としたドラマということですね。そして次、石井福子100歳心のドラマの奇跡という映画。こちらは女と味噌汁、肝っ玉母さん、渡る世間は鬼ばかりなど数々のテレビドラマを手掛けてきて、今年9月で100歳を迎えるプロデューサー演出家の石井福子さんに迫ったドキュメンタリー映画ということです。70分の作品なんで見やすいね。最後にご紹介するのは、スーパービーバーライブ&ドキュメンタリー現在地です。昨年2025年に結成20周年を迎えたロックバンド、スーパービーバーに密着したライブ&ドキュメンタリー映画となってます。ぜひファンの方ご覧いただきたい。ということで、今回の公開映画で何が見たいかなと、まあやっぱり僕はそうですね、さっきも結構ガッツリお話ししましたイロハですかね。僕の地元なんで舞台がね、まあ地元だからぜひ皆さんにも見ていただきたいなっていう感じはあります。面白そうだな。もうロードムービーっていうのがね、そもそも面白そうじゃないですか。そういう作品もいいですよね。94分の作品だから結構見やすい時間でもあるかなって感じですよね。見に行きたいな。キャストの中に、お、長崎のローカル芸人の長崎亭キヨちゃんぽんさんがいるぞ。気になるね。もう長崎亭キヨちゃんぽんさんの名前を見ると毎回もちろんのことちゃんぽん食べたくなりますね。なぜ彼はリンガーハットの CM に出ないんだろうね。わかんないけどね。以上です。ハートフライデーシアターでした。

0: 2曲お送りしました。まずサイキックラバーデュエットしてください。フィーチャリングサイキックスを過去神谷博士、テルハシ、ココミ、過去カヨノアイ、アイウラミコト、過去北村エリー、そして今お送りしたのがチーム猫缶、エアマンが倒せない、エアマンが倒せないでした。
1: 四川省報。
0: さあ時刻10時51分です。ここからは市政情報をお伝えしていきましょう。まずは今回ですね、5月15日発行された広報秋島から記事をご紹介したいと思います。まずトップページなんですが、リユース食器をご利用くださいと書いてありますね。秋島市公式キャラクターチカッパーがゴミの減量や地球温暖化対策にご協力くださいって言ってます。リユース食器、市内でイベントなどを開催する自治会、子ども会、老人会などの団体に繰り返し洗って使用することができるリユース食器を貸し出します。年度4回までということです。申し込みは事前に問い合わせの上、利用日の2週間前までに申請書を計画推進係までということですね。市のホームページからも申請書ダウンロード可能ということです。そして次のページに市の

情報ツールを活用してくださいということが掲載されています。公式ホームページはもちろん、公式 X、 公式 LINE、 昭島市メール配信サービスが載ってますね。メール配信サービス特に便利かなと思います。あとは暮らしに便利なスマホアプリ、昭島子育てアプリ、母子もゴミ分別アプリ、これ便利ですよね。昭島省エネ家計簿、ヤフー防災速報、これももうね必須に近いんじゃないかな。そんなものがありますよということですね。あとは市の魅力発信はこちら、公式インスタグラム、YouTube、昭島市動画チャンネル、昭島市魅力発信サイトということが掲載されています。昭島市魅力発信サイト気になりますね。昭島に住むことを選んだ理由は？など、そんなページもあるみたいですね。住みやすいからね、昭島市もね、かなりね。そして、他にもいろんなページがあるんですけども、受動喫煙対策や禁煙について考えようというね、5月31日に世界禁煙デーということで、昭島クジライエローグリーンライトアップ、昭島クジラの化石の原寸大レプリカを黄緑色のライトで照らすというのが、昭島エンシス国際交流教養文化棟で開催ということです。あとは喫煙マナーアップ街頭キャンペーン、タバコのポイ捨てや他人の迷惑となる喫煙などを防ぐため啓発品の配布、これは拝島駅ということですね。禁煙相談などもありますね。他にもね、禁煙相談は市役所の健康課です。保健師の方が相談に応じてくれるということです。タバコ、この前また値上げの話見たけど、あれも上がったんですっけ。タバコね、どんどん上がっていくよな。なんかこの前なんかね、若い人とね話した時に、タバコって昔200円ぐらいだったもんなって話したら、それはないでしょって言われたんですけど、それはないでしょって言われても、実際30年ぐらい前はそうだったからね、もっと昔はもっと安かったから、今いくら、500円近いのかな。なんかタバコ1000円説みたいなのもあったけど、なかなか1000円まではね上がっていきませんけどね。でも近い将来ありえますよね。なんかあんまり未成年の喫煙問題も聞かなくなってきた気しませんか。昔はね大問題だったけど、やっぱ高いから済まないんじゃないかな、みんなね、非行少年らもね、タバコは。たまにチュッパチャップス買った時にカッコつけちゃうけどね、タバコ吸ってる感出しちゃうけどね、松田優作っぽくふつってこの前セブンイレブンのアプリのクーポンにチュッパチャップスだったんで、お店のどこにチュッパチャップスがあるかよく見たことなかったけど、探したらありました。嬉しかった。チュッパチャップスを今度から誰か人が来た時にはあげたいなと思いました。意外とチュッパチャップスで喜んでくれる人は多いんじゃないでしょうか。1本まだ50円しないんじゃないかな。お得ですね、チュッパチャップス。ということで、以上、市政情報でした。で、お送りしましょう曲、1曲お送りしましょう。古舘雄太郎、アンダーノーススワンプ。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: 語り出したら止まらない好きが大集合。
3: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
4: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: FM 立川
2: 予報携帯ハートフライデー、
3: ハートフライデー。

さあ時刻11時になりました。10時からお送りしているハートフライデー、お相手の横尾啓太です。さあ今日はねメッセージテーマたくさん用意してます。今日のメッセージテーマは卵料理、サイクリング、うなぎ、抹茶、スタバで頼みがちなの、うまいラーメン、割り込み、注目しているものということでお待ちしてます。まこもちゃんメッセージありがとうございます。横尾啓太さん、獣王院財閥を超える資産を持つ魔法使いさん、おはようございますということで、ドメインのことについてありがとうございます。これねあえてこれ放送に言ってもう言わないけど、もうマコモさんにもエアリップみたいなのけどさ、やらかしましたね僕ね。あのまさかよ、まさかこうなってると思わなかった。まあみんなわかんないと思うけど、みんなわかられたら困るからね、言わないんだけどねこれは参ったね。まあとりあえず一旦回避しました。はい、メッセージテーマ本日聞けませんということで。そうですか。ときめきサイクリング、自転車でドライブスルーに行ってチーズバーガーのチーズ抜き、あとスマイル一つ注目するのが本当の男じゃということで。チーズバーガーのチーズ抜きか、たまにいるらしいですね。でもね、スマイル一つ。そういえばチーズバーガーって今マクドナルドにメニューにチーズバーガーセットがないんですよ。チーズバーガーセットがなくて、これねなんでかって考えた時に僕経験があって、前に原因がわかる経験が何かというと、夜マックで倍にできるじゃないですか、肉を、パティを。であれで前ね倍チーズバーガーをよく注文してたんですよ僕。で倍チーズバーガー注文してたらしょっちゅうダブルチーズバーガーで会計されることが多くて、いやダブルチーズバーガーじゃなくて

バイチーズバーガーなんですって言ったら、ああ失礼しましたっつって会計変更になったりね、100円ぐらい多分違うんですけどあったんですけど、あなるほどと、だからチーズバーガーセットがまあメニューにないのかなって思ってます。多分ね、紛らわしいから、多分ダブルチーズバーガーと倍にされた場合がね、うん、あと土壌か、うなぎじゃなくて。石川県の夏の需要競争フードはうなぎのかば焼きではなく土壌のかば焼きということで、そうなんだ、土壌なんだ。なんか一時期ねうなぎの代替品になるんじゃないかって話もあったけど、今うなぎもね完全養殖が可能になりましたからね、また変わっていくのかもしれないけどね。土壌か、土壌、あーでも土壌はね食べたことあるな、あのなんかあれ柳川だっけ、福岡の柳川鍋だっけ、なんか土壌鍋があって食べたことありますね、うん、なんか特になんか味が特段美味しいってわけでもなかった気がするけどな。ありがとうございます。マコモさん、他にもいろいろね、なんかマコモコーラの話とかいただいてますけど、マコモコーラってなんだろうねまあ色は黒いんだろうけどさ、マコモ風呂思い出すよね。ありがとうございますはい、ということで番組ではあなたからのメッセージリクエストもお待ちしてます。改めて今日のメッセージテーマ、卵料理、サイクリング、うなぎ、抹茶、スタバで頼みがちなのうまいラーメン、割り込み、注目しているものということでお待ちしてます。 E メールの方 hf@fm844.co.jp hf@fm844.co.jp まで、 X の方はハッシュタグハトフラをつけてどしどしポストしてください。では11時台の1曲目いきましょう。お送りする曲は西野カナラブビートフィーチャリング20。

0: 時刻は11時8分です。ここで魂用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースをお伝えいたします。はじめに、沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行に参加していた京都府の同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は研修旅行の学習内容が政治的活動を禁じる教育基本法に反するという見解を示し、高校を運営する学校法人を指導しました。現行の教育基本法となった2006年以降で政治的中立性をめぐり違反を認定するのは初めてです。次に、自民党は日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子案を修正して大筋で了承しました。今後、法案条文の策定作業を進め、今の国会での成立を目指します。日本国旗損壊罪をめぐっては、創設の必要性を疑問視する意見や国民を萎縮させかねないという懸念が出ています。次に、アメリカのルビオ国務長官は21日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡での通行量徴収は世界に対する脅威だと述べ、認められないと改めて強調しました。フロリダ州で記者団の質問に答えたもので、イランが徴収の権利を主張し続ければ、戦闘終結に向けた合意は実現不可能になると警告しました。次に、総務省が発表した先月4月の全国消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が2020年を100として112.5となり、去年4月と比べて 1.4% 上昇しました。中東情勢の緊迫化に伴う原油高の影響を受けるガソリン価格への補助で上昇を抑え、伸び率は3月の 1.8% から縮小しました。最後に、フィギュアスケート競技から引退していた宇野昌磨さんと本田真凜さんが今日、共に現役復帰してアイスダンスに挑戦し、冬のオリンピックを目指すことを発表しました。宇野さんと本田さんはインスタグラムで、新シーズンより競技へ挑戦することを決意したと連名でコメントしました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: は11時11分です。続いて気象庁11時発表の天気予報をお伝えします。はじめに、東京都の天気概況からです。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。またオホーツク海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。東京地方は曇りで雨の降っているところがあります。今日22日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴うところがある見込みです。明日23日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。次に、東京地方の天気予報をお伝えします。今日22日金曜日、北の風、23区西部では北の風やや強く、曇り所により夕方まで雨となるでしょう。日中の最高気温は17度の予報となっています。降水確率はこの後正午から6時まで 30%、 6時以降の時間帯は 20% の予報です。

次に明日23日土曜日は北の風のち東の風、23区西部では初め北の風やや強く、曇りところにより夜遅く雨となるでしょう。明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は20度まで上がる予報となっています。降水確率は明日午前0時から夕方6時まで 10% が続きます。明日夜の時間帯は 30% に上がる見込みです。以上、最新の天気予報をお伝えしました。

0: お送りした曲をミーム東京アイドルワンフォーミーでした。
1: 予報携帯ハートフライデー。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。 FM 立川旅行ケーターハートフライデー、音楽があることで気持ちや生活が豊かになる。ノーミュージックノーライフ、タワレコフライデー。
1: 時刻は11時17分です。さあ、ノーミュージックノーライフ、タワレコフライデー。このコーナーはタワーレコード立川立志店の店舗イベント情報、タワーレコードのチャート情報、キャンペーン情報、タワーレコードに関する音楽情報などをたっぷりとご紹介していきます。早速いきましょう。

今日まず最初にご紹介する企画はこちらです。セカンドバッカーが第14弾アンバサダーになりました。タワレコが今注目の若手バンドを紹介する企画、ああバンドやりたい、コラボポスターやポスタープレゼントなどを実施ということです。コラボポスターは全店掲出ということですね。5月19日火曜日から全国のタワーレコードでコラボポスター掲出が始まっています。セカンドバッカーは2023年3月に活動開始した浩平まさみからなる2ピースロックバンドです。 SNS を中心に若い世代に瞬く間に拡散され知名度を上げ、昨年8月にリリースした初のリリース版 EP 言えなかったことばっかりだったは、収録曲犬とバカ猫が SNS 総再生数33億回を超えて TikTok 音楽チャート6週連続1位を獲得するなど大きなヒットを記録したということですね。すごい。で、今年もジャパンジャムとかメトロックフリーダム名古屋など大型フェスの出演も決まっているということですね。そのセカンドバッカーが今回はこのキャンペーンのバンドになってますね。コラボポスター抽選プレゼント6月1日月曜日締め切りということで、そしてセカンドバッカー特別レシートも出てるということですね。6月1日月曜日まで、タワレコ寺浦コラボ動画公開ということで、まさみさんドラマーがタワーレコードでドラムを叩くスタッフタワレコ寺浦とドラムセッションする様子を公開ということですね。 TikTok インスタグラム、そしてセカンドバッカー手作りポップ掲出ということで、浩平さん、まさみさんがタワーレコードのポップ作成にチャレンジ、メンバーが手作りしたポップはタワーレコード渋谷店にて掲出中ということです。でこのセカンドバッカーのあの時こうしておけばよかったは20日に発売しています。初回限定版タワーレコード限定であります。税込み3850円、通常版が税込み2200円です。ぜひチェックしてください。あーバンドやりたい企画の第14弾アンバサダーセカンドバッカーです。そして次行きましょう。次はね、リージェがノーミュージックノーアイドル初登場、タワレコ対象店舗でファーストシングル購入者にポスタープレゼントとなってます。可愛らしいポスターですよ。メンバーのみんなが写っている。リージェは2026年1月今年結成された9人組ガールズグループ、スターダストプロモーションとバンダイナムコミュージックライブがタッグを組んだオーディション始まれプロジェクトから誕生した新しいグループということですね。1月に配信されたきっと今が青春を含む全3曲が収録されたファーストシングル0秒前が6月3日水曜日に発売ということです。ということで、このね、振り付けにある星形のフォーメーションで撮影したポスターということですね。ぜひチェックしていただきたいです。なおポスタープレゼントがあるということで、対象店舗で商品対象商品購入の方にコラボポスター1枚プレゼントとなってます。対象店舗は仙台パルコ店、新宿店、梅田ヌー茶屋町店、名古屋パルコ店、福岡パルコ店となってます。お近くにもし対象店舗ある方はそちらでゲットしてみてはいかがでしょうか。リージェノーミュージックノーアイドルの初登場情報。次にライブ情報いきましょう。イベント情報、まずご紹介するのはこちらからいきましょうかね。明日土曜日5月23日前田大将リリースイベントが開催です。こちらララポート立川立ち日2階イベント広場にて開催となってます。こちらは発売記念イベント、ビューティフルワールド美しき僕らの世界 Love is a must 発売記念イベントということで、こちらの両演面シングルってことか、発売記念イベントということですね。5月23日土曜日、2回あります。12時からと4時からがあります。ララポート立川立ち日2回イベント広場となってます。ミニライブと特典会がありますのでぜひチェックしてください。そして次、次はね、5月24日日曜日、あさって日曜日、 NMB48 33rd シングル初めてのオール発売記念リリースイベントとなってます。初めてのオール、すごいいいタイトルだね。またなんかいろいろ伝わってくる感じ。こちら24日日曜日、ララポート立川立ち日2階イベント広場にてリリーイベの開催、ミニライブ、観覧フリーのミニライブとハイタッチお見送り会の実施があるということですね。
ミニライブは2時から、ハイタッチお見送り会は一部二部制で、一部が2時40分。

からと3時40分からとなってます。1部と2部でメンバーが違うみたいですからね、詳しくはタワーレコードオンラインご確認ください。 NMB48 33rd シングル初めてのオール発売記念リリースイベント、あさって24日日曜日です。ララポート立川立ち日2階イベント広場にて開催です。さあではね、ここで1曲お送りしようかなと思うんですけども、先ほどお伝えした5月23日土曜日にララポート立川立ち日2階イベント広場に行ってリリースイベントを行う前田大将さんの曲です。お送りする曲はビューティフルワールド、美しき僕らの世界。

0: 朝お送りした曲、明日23日土曜日にララポート立川立ち日2階イベント広場にてリリースイベントを行う前田大将ビューティフルワールド美しき僕らの世界でした。以上ノーミュージックノーライフタワレコライデーでした。
1: 予報啓太ハートフライデー。

さあ時刻11時28分になりました。10時からお送りしているハートフライデーです。今雨模様ですね。立川はさっきより少し雨足が強くなったかなって感じもしますけどね。まあそこまで強い雨じゃないんですけど、風が結構あるみたいで、なんだろうなこの表現、霧雨は霧雨っぽいんだけど、風が強いからなんか横殴りの霧雨って感じ、変な感じですね。さあ今日のメッセージテーマ、卵料理、サイクリング、うなぎ、抹茶、スタバで頼みがちなの、うまいラーメン、割り込み、注目してるものということでお待ちしてます。割り込みで言うとね、去年なんですけど、電車乗ってて、でもう本当割り込みって多いですよね、ホームで。なんかわかんないけど、で並んでて、なんかわかんないけど並んでる横になんか謎の列ができ始めるじゃないですか、大体。なんかわかんないけど、で謎の列ができ始めて、その先頭にいる人が、僕が明らかに先に並んでたのに、その横からこう前に割り込んでくるパターンが、まあ、よくあるんですけど、で嫌だから僕はもう割り込まないでくださいってもう言うんですよ。結構言うし、もうちょっとやめてくださいって言うんですけど、その時ね、まあ割り込まれようとしたんで、ちょっと割り込まないでくださいって。そしたら割り込んできたんで、本当もう体ぶつかったんで、ちょっとやめてくださいって言って、でちょっと遮って乗り込んだんですよ。そしたら暴力を受けまして、僕そこで後ろからバーンって突き飛ばされて、はっと思って振り返ったら、早く行けよこらって言われて、と思って、その時で、この人割り込んできた上に突き飛ばしてきたと思って、もう完全に暴行じゃないですか。でも急いでたから警察呼ぶわけにいかなくて、自分的に。でもうそこでちょっと若干口論になって、いや割り込んできたのそっちでしょっていう話があってね。でもなんか怒ってました、向こうは向こうで。なんか、なんかね、ラシが開かなかったけどね。まあそこで割り込んできたでしょとかいう話以前によく考えたら、俺暴力振るわれたなと思って、で暴力振りましたよねって言ったら、なんかもごもご言い始め、その後パッてまた見たらね、次の駅でいなくなっちゃってましたね。逃げたのかなあれ。いや怖いわ。だからちょっと思ったのが、割り込みしてくる人ってやばい人も多いから気をつけた方がいいなと思いましたね。あんまりこうなんか、でも嫌なんだよな。でもびっくりしたな、まさかな。普通に痛かったしな。でもね、ショックだったのが、周りの人無視なんですよね、完全に完全スルーだから、そうなんだと思ってね、完全に暴行なのにねってのありましたね。でそして、注目しているものなんか教えていただければと思いますけどもね、ちょっと金曜のね、こう花金の午前中に暴力を受けた話をしてしまい、すいませんでした。ちょっと悲しい話をしましたけど、メッセージいただきましてありがとうございます。濃いめ多めさん、ありがとうございます。ケイタさん、小野さん、おはようございます。おはようございます。親子揃って無類のラーメン好きの濃いめ多めですということで、埼玉は地味にラーメン激戦区なので美味しいお店がたくさんありますと。お、中でも自分の一押しは満満亭とニャンニャンです。なるほど、スタミナラーメンの満満亭とニャンニャン。満満亭ののれん分けのお店がニャンニャンなんですかね。満満亭ニャンニャン、満満亭とニャンニャン、満満亭とニャンニャン。ピリ辛の肉あんかけがかかったスタミナラーメンとスタカレーが美味ですということで、スタミナラーメンってこう埼玉のローカルフードみたいな感じなんですかね。スタミナラーメンで検索するとね、こう埼玉県って出てきたウィキペディアに。余談ですが、親父はとある店の常連で、店主さんとプライベートでパチンコに行ったりしており、一緒に食べに行くと店主さんが外まで挨拶に来て

くれて、僕を見るなり息子さんですね、いつも本当にお世話になっていますと言われ、大変恥ずかしくなりましたそうか、食べに行ってお世話になっておりますってね。ああそうか、ちょっと恥ずかしいなりますよね。わかるわかるわかる。ちょっとこれちょっと似てるようで似てないかもしれないけど、あの僕常連になったなって思うタイミングがやっぱりいつもありがとうございますって言われるタイミングなんですけど、僕あの飲食店でいつもありがとうございますって言われたらもう二度と行かないんですよ、僕なんか恥ずかしいからだからそのイベントができるだけ起きてほしくないなと思ってますけどね、うん、そこにちょっと似て非なる感じのね、イベントが発生したということで、まあでもそれぐらいならまあね、ね普通に仲がいいですもんね、お父さんとね、いいじゃないですか。こうキラキラした目であの全く知らない店員さんにいつもありがとうございますって言われると、ちょっと若干恐怖を覚えるのもありますね、僕はね。ありがとうございます。そして、萩沢さんもありがとうございます。横尾さん、大野さん、スタッフ及び来週お聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。肌寒いですね。体調管理が難しいですということでね、今日ちょっと冷え込んでますもんね。まだ冷えてるって言ってもね、少し前からしたらもうちょっと暑いんですけどね、気温だけで言うとね。大野さんの笑い声を聞いて今日一日が始まりますまあはい、今日一日始まりますさて卵料理ですが、回転寿司へ行くと卵から始まって卵で終わります。ああいいですね。他に目玉焼き、オムライス、煮卵、ああ煮卵ラーメンに入っていると嬉しいです。うん、煮だ玉などキリがありません。卵は以前は物価の優等生と言われていましたが、今では高値安定ですね。そうですよね、鳥インフルエンザのね問題がもうだいぶ長引いてて、価格がもう高止まりしてますよね。卵をね一昨日買ったな、僕いくらだったかな、6個入りで250円60円だったかな。高いですよね。昔ちょっと前まではね、もう10個入りとかで100円の卵とかありましたもんね、安いところ。覚えてる覚えてる、買ってたもんだって、100ローとかで100円でしたよ、10個入り卵。考えられないですね、今そう考えると。すごい上がってるな、すごい。物価の、ま、物価って言ってもね、やっぱ病気には勝てないですよね。なんかどうにかならないのかな、世界的にね、いろんな感染症もねいろいろあるけどね、何がどうなっていくか分かんないのが怖いですよね。萩沢さんありがとうございます。いつか大野さんの笑い声パックをプレゼントしたいですね集めてねしたいけど、どうかん考えておこう、どうにか。著作権管理も大事だからね、大野さんの肖像権もあります。最近なんか声の肖像権をあれ文化庁だっけ今がなんか検討してるみたいなね感じのニュースもありましたけどね、うん、今文化庁だっけあれ。なんかほら環境庁も環境省になったじゃないですか、その辺がね分かんない。あ、文化庁ありますね、そう文化庁だと文化庁、うん、そして透明人間フェイス2さんありがとうございます。岩手県奥州市出現ということでね、ありがとうございます。皆さんごきげんよう。ごきげんようです。ケイタさん、ホームページ開設おめでとうございました。ありがとうございます。最適なドメイン名でバッチグーですね。グーグーグーグーグーグーですね、本当ありがとうございます。そうよね、いやまさかまさかのでしたね。ドメインがまさかね、ラジオ DJ.jp が残ってると思わなかったんで、まああるわけねえだろうと思い検索をかけたらありましてね。さすがにラジオ .jp とかラジオ .com はなかったけどね。ちなみにね、なんかね、そうよ、ラジオ .jp で検索したらっていうか叩いたら出てこなかったんですよね。でもページどうなってんだろうな、ドメインだけ誰か取ってんのかな。うん、あとサンプルボイスのラジオすごく面白かったです、全部聞いちゃった、ありがとうございます。これはサンプルボイスにはね、あの権利問題が発生しないものを載せたんですけども、あのサンプルボイスに載っけてるラジオ欄はね、一昨年、あもっと前だったっけな、あいや一昨年か、2024年のねあれは9月10月くらいかなに、あの僕スプーンっていうね配信サイトのネクストラジオスターオーディションっていうのにこう選ばれまして、ありがたいことにそこで毎日配信をねやらされてたんですけど、あれね 2,3 ヶ月やったな、あれ毎

日やんなきゃいけなくて、毎日でもあれ週5だったかな、週5確か週5だったかな、週5毎日夜11時から1時間生配信をやらなきゃいけなくて、あれ大変だったな、結構本当に大変だった。なんかすごいネタをまとめるのが大変で、もう毎日やるの嫌だから1週間に1回もうまとめて作ってましたね、資料をね、紙に起こすとね、1日分で100枚くらい使ってましたね。それぐらいなんかいろんなの準備して1時間なんとか、だって何が大変って、配信だから曲がないんですよ曲がない、曲がないのにラジオやれって無茶振りされてて、そこで、うん、で曲がないのかと、1時間自分ちで曲なしのラジオを配信しろと、毎日と、大変だったなあれ。そこのね第2回の音源をね今ボイスサンプルにアップしてますね。いや、いろいろ考えたんですよ。もうあんまり機材も持ってなかったから、なんかパソコンのソフトで、なんかね、PA さんとか照明さんが使うソフトがあって、こうスペースキーを押すごとにプログラムしてきた音を入れてるファイルがこう再生されるみたいなのがあってね、スペースを押すと音楽流れる、スペースを押すと BGM 流れるみたいな、しかもそれが勝手にフェードアウトされるみたいなのがあって、それ使ったりしてましたね、懐かしい。そしてメッセージテーマ、卵料理じゃないかもですが卵使うので、最近ハマっていて週一でお好み焼き作ってます。いいですね、小麦粉と水の比率で理想のふわとろを追求中ということで、いいなあ。お好み焼きは僕お好み焼きキットで使いますけど、おたふくソースが出してるねセットがあるんですけどね、あれはなんか山芋が入ってるんですよ確かね。でも小麦粉からやってるってことは本当一からやられてるんですか。山芋入れると多分ふわとろになるみたいですよね、どうやらね。あと僕は関西風もそうだけど、広島のお好み焼き好きで、広島のお好み焼きでもなかなか自分で作るの大変ですもんね。 あれは技術がありますからね、 よりね、さすがにお店でしか食べたことないけど、まあ、いつか自分でも作ってみたいですね、広島のお好み焼きもね。ありがとうございます、透明人間フェーズ2さん。また今度お好み焼きの写真をね送ってきていただければ、私はそのお好み焼きの写真を見ながらご飯を食べたいと思います。ありがとうございます。以上、誰も来てませんでしたが、誰か恋のコーナーでした。

Ladies and gentlemen みんな一緒に Yo Yo Man エンターテイメント 3, 2, 1, GO! ワンチューレンチューワンチューチューワンチューレンチューワンチューチューワンチューレンチューなワンチューチューワンチューレンチューワンチューチューワンチューレンチューワンチューチューワンチューレンチューなワンチューチューワンチューレンチューワンチューチューお送りした曲ヤジマリーワンチューレッツワンチューでした。

11時42分です。今期アニソン爆上げミキシングのお時間でございます。今期アニソンを爆上げでディレクター大野さんがミキシングしてくれる週末ゴッド

0: のお時間となってます。さあまず小野さん、おすすめのお好み焼き屋さんを言ってください。
1: アニメじゃないですね。アニメじゃなくてお好み焼き屋、ちょ立川からほんの少し離れるんですけど、こけしというですね、ひらがな3文字こけしというお好み焼き屋さんがありまして、そこがめちゃくちゃうまいんですよね。チーズフォンデュとかもあるんですよ、冬季限定で。
0: チーズフォンデュが食べられる？
1: 食べれるんですよ。あの鉄板の上にチーズが、あの固いままのチーズが入った器をこう鉄板に乗せてチーズを溶かし、しかもパンも焼けるんで鉄板の上で、美味しいんです。あとあんこ巻きもあるんですよ、デザートに。
0: あ、そうなんだ。
1: それもあの自分で焼けます。
0: こけし、西国立駅から5分くらいの距離、徒歩5分くらいの距離、ね。
1: ちょっとあの本当民家の中にちょこんって急にあるような感じです。
0: いや、いいな、今日はいろんなお店のいい情報をゲットしました。こけしに、まんまん亭に、にゃんにゃんと。ありがとうございます。こけしと、まんまん亭と、にゃんにゃん、どれも行きたいですね。
1: そうですね、あのおすすめのラーメン屋じゃなかったっていうね、私の紹介、
0: ね、
1: 紹介しちゃいました。
0: ありがとうございます。じゃあ、あのアニメの方も教えてください。
1: ありがとうございます。ついでみたいな。
0: 教えてくださいませ。
1: ありがとうございます。は
0: い、
1: この作品はケイタさんがアニメジャパンの特集の時に紹介絶対してくださいって言われてた作品です。
0: 本当だ。
1: オタクに優しいギャルはいないということで、4月8日水曜日、毎週水曜日夜11時45分からテレビ朝日系で放送しているんですけども、
0: はいはい、やってんですね今ね。
1: あ、今やってます。
0: 見たいな。
1: この作品はですね、はい、まあ、陰キャな、いわゆる陰キャ、まあ、ちょっと暗めな男子高校生が、
0: うん、
1: まあ、ちょっと友達もいない、うん、そんな中、
0: うん、
1: 自分はちょっとオタクで、
0: うん、
1: オタクの中でも好きな作品がちょっと常人向けアニメ、なかなか友達ができないというところに現れた、
0: うんうん、
1: ギャル女の子2人組との、
0: うんうん、
1: ラブコメでございます。
0: 2人とのラブコメ。
1: そうなんです。
0: ちょっと贅沢すぎじゃないですかこれ。
1: しかもギャルはギャルでも2人とも性格が全然違くてですね、1人金髪の女の子、
0: うんうんうん、
1: こっちは明るくて元気系のギャル、
0: そうや、
1: もう1人がちょっとクール系の少しおとなしめなギャル、
0: はあ、
1: この2人と過ごしていくうちにどやどやどやどや。
0: しかもこれ黒ギャルと白ギャルじゃん。
1: そうなんです、いわゆるそういうお二人、見た目も違う。
0: 何が起きたらこんなことになるんだ。
1: すごいドキドキな展開なんですけど、なんでこうね、うん、その男子高校生に近づけるのか、
0: あ、
1: 優しくしてくれるのか、
0: うん、
1: まあ、これ共通点があったというところで、
0: あったんだ、なんかあんだ。
1: そうなんです。ぜひ見ていただきたい作品。そしてこの作品ホームページもめちゃくちゃ面白くてですね、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: あのいわゆる今何人目の人がこのホームページ見てくれてますよっていうカウンター部分がですね、あの全員オタクくんになります。
0: あ、本当だ。
1: そうです、今は31,873人目のオタク。ちょっと数字も数えられなくなりましたけども、
0: まあ3万ってことはないよね。
1: そうですね、31万でした。
0: 31万873
1: 人目のオタクくんとして私たちは
0: 切り番取りたいね。
1: 切り番取りたい、懐かしいですね。切り番
0: 懐かしいですね。
1: 一旦こうね取ると切り番
0: 次は33,333か、ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、あと2万人ちょいぐらいが見てくれれば切り板を踏める状態になりますね。
0: 今日とかいけんじゃないかね。
1: もしかしたら
0: みんな連打するかもしれないから
1: 気になってね、
0: うん、そうだよね、
1: やってくれるかもしれないんですけども、まあ、この作品なんですけども、
0: はい、
1: まあ、ちょっと今日は楽曲もね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとご紹介していきたいなとは思うんですが、はいはい、オープニングテーマはちょっと韓国系のユニットさん、
0: 意外な、
1: そうです、グローバルグループっていうところで、なかなかない、今まで見たことないですね、
0: うん、
1: 方が、
0: うん、
1: プロデュースされて、
0: うん、
1: ハイド&シークっていう楽曲なるんですけども、
0: うん、
1: 今回あの私が紹介したいのは、
0: うん、
1: 算数ガールという、うん、3、4少女と書いて算数ガールなんですけども、うん、 この方一生中子というエンディングテーマを歌ってまして、うん、私、個人的に算数ガールさんをすごい個人的にかなり好きで聞いてたんですけども、今回

0: 初のデビュー作、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: デビュー曲というところでエンディングテーマになります。まあ、デビュー曲っていうか、まあそうですね、デビュー曲になるんですけども、
1: デビュー曲じゃない可能性もあるの、
0: なんて言えばいいですかね。何何、デビュー曲、まあ、あのメジャーデビュー曲って言ったらいいですかね。
1: あ、そういう感じなんだ、
0: はい、
1: うん、
0: が一応この一生中子という楽曲なんですけども、エンディングテーマで、あの YouTube に映像も全部上がってるんですけど、うんうん、この映像もちょっとゲーム調になってて、
1: あ、はいはい、
0: すごいサンスーガールさんのこの雰囲気ともマッチングするようなエンディング映像も公開されてますので、ぜひ見ていただきたい。ちなみにオープニングはギャル2人が踊ってるオープニング映像になってますので、
1: 見たい、ね、
0: どちらもあの楽曲に合ったそれぞれの映像がついておりますので、はい、YouTube で見ていただきつつ、作品はぜひあの配信もかかっておりますので、リアルタイムもしくは配信でぜひご覧いただければと思います。
1: 配信ってどこで見られるんですかね。
0: Amazon プライムなどでいけます。
1: お、
0: 全然いけます。
1: 気軽に見れますね。
0: 気軽に見れます。
1: よかったよかった。
0: 配信かかってますので、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいなというところで、うん、ちょっとお時間になってきたので、
1: はい、
0: 一生中子をね、ここでぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います、はい。

ました。11時52分です。10時からお送りしてきたハートフライデー、もうエンディングになっちゃいました。早いです。本当にあっという間です。実は二日酔いです。どうしよう。あと2分だけど二日酔いなんですよ。昨日まあでも飲んだって言ってもスパークリングワイン含めてワインを4杯なんですけども、ちょっとワインはね回りますね。ワイン飲んでちょっと胃にダメージが来て早く目が覚めてやってきたんですけど、昨日の夜は家に帰った後ベルトがお腹に吸収されてうわーって悶えてる仮面ライダークーガを演じる小田切丈さんみたいな感じになりました。ひたすら夜ヨギボーの上で、あ、そうなんです。ちなみに僕毎晩ヨギボーで眠ってます。最近ヨギボーの中のビーズがへたってきて背中が痛いです。あんまりクッション性がないです。悲しいです。はい、さあ今日のメッセージテーマね、募集させていただいてましたのが、卵料理、サイクリング、うなぎ、抹茶、スタバで頼みがちなの、うまいラーメン、割り込み、注目しているものということでお待ちしていましたがね、スタバね新作が今度出るみたいでね、楽しみですね。なんかバナナのやつか、バナナアフォガードフラペチーノだって、ということで、この後なんですけども、12時から FM 立川第2スタジオから生放送で関谷真希子さんのプレッセが放送となりますんで、まあ、関谷さんにはですね、そうだね、まあスターバックス、まあ限定品とか新作も含めてスタバの何が好きか語っていただければと思いますので、よろしくお願いします。期待してます。大期待してますんで、ここまで2時間お付き合いいただきありがとうございました。ホワイトの横尾啓太でした。 See you next week!

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトを

トウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行

0: すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

時刻は正午になりました。こんにちは、 FM 立川プレッセ。5月22日金曜日、本日の番組ナビゲーターは関巻こと関谷真紀子がお相手で、この後1時50分までのお昼のひとときをお届けしてまいります。立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りしていきます。プレッセ金曜日、今日は雨模様の立川市内となっております。まあ、予報通りというところですけどもね、こうなんていうの、霧雨という感じなんですかね。こうあまりか土砂降りという感じはないですけれども、傘はまあ差したいねっていうようなね、量って雨の単位がちょっとよく分かりませんけれども、でも傘差してる人がね半々なんですよね。なんかこう傘持ってらっしゃるのにそのままスタスタ行ってる方もいれば、ね、一生懸命差してる私みたいな人もいればっていうね、なんともこうハーフハーフな雨模様ではありますが、今日は曇り、ところにより夕方まで雨の予報。日中の最高気温は17度。ねえ、さすがにやっぱり1枚ジャケット的なものをね羽織った方が良さそうだなという、そんな気候になってます。なんか関東地方が梅雨入りみたいなニュースが昨日ちらっと目に入りましたね。でも実際この例年の統計を見るとね、この5月の終盤といいますか下旬に梅雨入りしてたっていう統計があったりして、なので全然おかしくはないんですけど、どうもね、感覚として梅雨って6月みたいな、ジューンみたいなイメージがありますけどもね、もしかすると、まあ、早い梅雨入りをしているのかもしれませんが、はい、まあ、いずれにしても皆さんおっしゃってるように寒暖差がありますのでね、どうぞ体調管理しっかりしていきたいなと。私も風がね結構長くずっと今年の風長かったですね。4月の1週目ぐらいから風邪引きで、まだ若干残ってるんですけれども、だいぶ抜けたかなっていう、1ヶ月半もっていうね。結構今年の春風はしつこい感じなので、皆さんもお気をつけください。さて、横尾啓太さんのハートフライデーから金曜日はそのままバトンを受け取っての生放送してます。 FM 立川です。啓太くんからの今日の質問、関谷さんにスターバックスを語ってもらいたい、メニューを語ってもらいたい、期待してますみたいなこと言われて、待て待て待て待て、私はそんなスタバまで

ダムじゃないんですよ。いや行きますよ。毎週木曜日、あの海浜幕張の1階に、職場のビルにスタバがあるんで、コーヒーはね飲みたいに行くんですけどね、もうご多分に漏れずホットコーヒーを M でなんていう風に頼みがちな人間なんですよ。でもなんかさすがにそれやと思って、スタバの言い方って何なの、ドリップ、ホットで、トールで、これがさらっと言えるようになるまで2ヶ月ぐらいかかりました。でも今でも時々何だったっけ、ホットコーヒーのこと、あ、ドリップ、ドリップ、ドリップ、ホットで、トールで、あ、テイクでみたいな、すごいたどたどしく頼んでます。でね、なんかあんまりこのラテ的なものとかフラペチーノ的なものとか全然頼まないんですよ。だからごめん圭太君、語れない。でこの間ね、妹が東京に来てスタバでお茶しようってことになって、妹に習ってちょっとなんかラテ的なものを頼んでみたら美味しいですね。はい、美味しかったですよ。うん、あ、そんなクリームがゴテゴテ乗ったやつはなくて、あの本当に単純なラテなんですけど、まあ、美味しいです。そんなに甘くなくて、でもなんかそんないらないってやっぱ思っちゃって、ドリップ、ホットで、テイクで、トールでこれで今後も行きたいと思います。以上でよろしいでしょうか。さあこの後も立川多摩地域の情報、素敵な音楽もいっぱいに、あなたのメッセージもご紹介しながら心を込めてお送りします。プレステ金曜日、この曲からスタートです。X にも書きましたが、今日はちょっとしっとり雨模様だし、ノンゲストさんの4週目の金曜日なんでね、ゆったり気分でいきたいと思います。でもあなたからのメッセージバッチリご紹介しますよ。送ってね。アミンで白いページの中に。

時刻は12時10分です。正午にスタートしています。 FM 立川プレッセ、この後のメニューです。1曲挟んでからは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。インフォメーションでは今日は立川から小説家脚本家でいらっしゃる吉田絵里香さんを講師にお迎えして男女平等フォーラム基調講演が開催されます。こちら詳しくお伝え。他青梅から吹上花勝負祭りのご案内が届いていますのでインフォメーションでお伝えしていきたいと思います。12時40分頃からは散るっていいですか。 FM 立川プレッセ金曜日、ミスターチルドレンの楽曲を1曲ピックアップして、歌詞をね紐解きながらお届けしていきたい、そんなコーナーになってます。12時40分頃から散るっていいですかです。1時台最初は立川消防情報、1時10分頃からは再びの立川多摩エリアインフォメーションとニュース、そして1時20分頃からは多摩知りたい、多摩地域産の食材を一つピックアップしていきます。1時30分最後のコーナー、今日はピックアップミュージックをお届けいたします。最近話題のね映画、そうです、まあいろいろあるんですけれども、プラダを着た悪魔2、これがもう興行成績ともにね非常に大ヒット、私も1ももう8回ぐらい見たかな、大好きな作品でね、女性が好きですよねあの映画ね、男性にも見てもらいたいけど、というわけでプラダを着た悪魔からサウンドトラックから3曲ピックアップして、たっぷりあの世界観をみんなで楽しんでいきたいと思ってます。お楽しみに。ということで1時50分までの生放送、あなたからのメッセージもご紹介していきますね。 X でもありがとうございます。あら、いろいろ届いているみつるっくさん、関巻さん、リスナーの皆さんこんにちは。昨夜は大雨でなかなか寝つけませんでした。あ、確かに雨降ってましたが、なんかすごいもう私倒れ込むように寝て、そのまま朝までだったので、雨がすごかったのよく分かってなかったけどね、えじゃんじゃん降ってました、こう屋根に打ちつける音みたいな感じで大変だったかな、ね、えお目覚めが良ければいいですけれども、しんちゃん、満腹さんもありがとうございます。先週の金曜日はおー全身麻酔で寝ていたので2週間ぶりに聞いてみますね、よろしくお願いします。そうですよね、ねえ、そっかそっかそっか、全身麻酔でね、えはい、今はね痛いところがなかったりね、不自由なところがなかったら本当にいいんですけれども、はい、大丈夫。

じゃあ満腹さん、すごく回復力が絶対ある方だって私も分かってますのでね、どうか大事にされてね、今日もしんちゃん満腹さんのお耳に少しでも心地よく届ければと思います。もし余力があったらまたメッセージください。ありがとう。のんべおやじさん、本日もお声が聞けて嬉しいです。こちらこそです。それにしても昨日は冷房入れて今朝は暖房入れたり、確かにジェットコースターような気温差、体調管理難しいですね。今週もよろしくです。本当そうよ、私もね、部屋のエアコン冷房入れて、今日はまあ入れなかったっていうかエアコンつけなかったけどね、寒かったですね。こんなでしたっけ5月っていう不思議なお天気ですけど、ね、お互い大事にしていきましょうね。なんかもういたばり合ってる私たち。はい、ぜひぜひ、特にちょっとメッセージテーマは設けてないんですけれどもね、最近気になることとか見た映画、食べて美味しかったものね、スタバの話でもいいですよ。お待ちしてます。プレスアットマーク FM844.co.jp、 X はハッシュタグカタカナでプレッセでお待ちしています。今日の記念日、一つにガールスカウトの日というのがあるそうです。佐野元春、ジャスミンガール。

しんちゃん満腹さん全然元気ですよとポスト、よかったよかったです、ありがとうございます。それから元浅草の山さんも今日も積み込みまでさっと消えていくマークとともに聞いてくださりありがとうございます。いろいろとポストしてくださっているヒロトさん、ポストでのいいねくださっているヒロトさんもありがとうございます。佐野元春ジャスミンガールでした。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション立川市から、脚本家小説家吉田絵里香さんを講師に男女平等フォーラム基調講演開催のご案内です。第18回目の今回、 NHK 連続テレビ小説の脚本家である小説家の吉田絵里香さんを講師にお迎えします。そう、吉田絵里香さんは2024年前期連続テレビ小説虎に翼など多数を手掛ける人気の脚本家、ドラマ恋せぬ二人で第40回向田邦子賞を、アニメボッチザロックで第9回 ATA 最優秀脚色賞を受賞するなど、大変多くの人気作品を手掛けておられます。今回立川市に6月13日開催いたします男女平等フォーラム基調講演に吉田絵里香さんお越しいただきまして、講演テーマは、はて？その気づきをチャンスに尊重し合え、尊重し支え合う未来社会を、というテーマで、テレビドラマからアニメまで数々の作品の脚本を手掛ける吉田さんならではの視点でお話をいただきます。開催日時は6月13日土曜日、時間は午後1時30分から、会場は立川市女性総合センター1階ホールとなります。申し込みが必要です。抽選となります。5月29日来週の金曜日までにメールまたは窓口でお申し込みをお願いします。結果発表は6月6日の土曜日となります。立川市のホームページなどでもご確認ください。吉田絵里香さんを講師に男女平等フォーラム基調講演開催のお知らせでした。
0: ニュース

0: FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行に参加していた京都府の同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は研修旅行の学習内容が政治的活動を禁じる教育基本法に反するという見解を示し、高校を運営する学校法人を指導しました。現行の教育基本法となった2006年以降で政治的中立性をめぐり違反を認定するのは初めてです。自民党は日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子案を修正して大筋で了承しました。今後法案条文の策定作業を進め、今の国会での成立を目指します。日本国旗損壊罪をめぐっては創設の必要性を疑問視する意見や、国民を萎縮させかねないという懸念が出ています。FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。引き続きお天気と電車の遅延情報です。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部発表の最新の気象情報です。はじめに東京都の天気概況です。東京地方は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雨

雨で雷を伴うところがある見込みです。降水確率夕方頃まで 30%、 夜間 20% で、日中の最高気温は17度の予報です。明日土曜日も曇り、ところによって夜遅く雨、明後日日曜日も曇りの予報となっています。気象情報でした。次に首都圏を走る列車の遅延情報です。 JR 常磐線が運転見合わせの情報となっています。停電の影響で一部列車に遅れが出ています。常磐線一部区間に運転見合わせということです。その他 JR は総武本線千葉銚子間、強風の影響で一部列車に遅れが出ています。私鉄は東武東上線、東急東横線内でのホームドア点検の影響で和光市森林公園駅間の一部列車に遅れが出ています。他西武線も遅れの情報、西武池袋線、西武有楽町線も東急線のドア点検の影響を受けての遅れです。それから東京メトロ半蔵門線、東京メトロ副都心線も遅れの情報となっています。ご利用のある方ご注意ください。

ライブバージョンでお届けしたいと思います。この後12時半からあなたからのメッセージもご紹介していきますね。お送りするナンバー、そうです、このイントロ、今井美樹さんで雨にキスの花束を。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当期のパイロットズッピーこと逗子秀嗣です。
2: Departing on Saturday.

12時30分になっています。生放送でお届け中 FM 立川プレッセ金曜日は関巻こと関谷真紀子が担当でお届け中です。スタジオの向こうでは今マッサンが映ってますね。このドラマもね面白いですよね朝ドラ結構見てますね。はい、いやそれだけなんです。はい、あなたからのメッセージご紹介しますと言っておりますので、のんべおやじさんのメッセージご紹介いたします。さっきスタバの話しましたね。スタバはアプリがあると言われるもののまだ一人ではいけません。涙、呪文のような注文できません。笑いねえ。あとあのスタバの店員さんの親しみやすさ、あれがスタバの特徴ではあるんですけど、ちょっとテンションによってはね、あのポジティブ、大丈夫、大丈夫っていう便利な言葉、あのポジティブ今日はいらないって思う日があるんです。ひねくれてますね私ね。いやそういう時はね、あの海浜幕張だったらお隣のセブンイレブンに行ってそこでコーヒーを頼むんです。そこはねレジに行ってホットコーヒー大きいのって言うとね、L サイズの紙コップを出してきてくれて自分で継ぐんですけど、何何のんびおやじさん、コンビニのコーヒーも注文の仕方がわからなくて利用できないってなんと、まあ最初はねそうだった、私もそうだったそうだった、でももう慣れたよ大丈夫。これからの季節アイスコーヒーだとあのアイスケースに入ってるからね、自分で冷凍庫からアイスケース持ってレジへ行ってください。ホットコーヒーの場合はレジでそのまま不愛想でもニコニコしてても飲むと大丈夫、店員さんにすいませんコーヒーくださいってサイズ聞かれるんで、大きいの小さいの中くらいのってもうそれで大丈夫、ちょうどいいの出してきてくれますから。あとなんかこうプレミアムのホニャレとかもあるけどね、もうコーヒーコーヒーでいいです。でそのレジの横というかドアの横あたりに置いてあることが多いですね。コーヒーをこう豆をひいてドリップしてくれる機械のところに行って蓋をパッと開けてコツンと入れて蓋閉めてボタンピョンと押せばできるできる、やろうやろうねえ。でもわかる、最初私もほんと最初の頃どうやって頼むんこのコーヒーと思いよりました。はい、さあその他メッセージもありがとうございます。ラジオネームなし、本名希望、萩沢博之さん、

ちは肌寒いですね。真夏日の日があれば今日のように肌寒い日もあります。体調管理が難しい。本当そうよ。そんなね、5月22日なんですけど、今日は卵料理の日ですが、卵の値段が上がっていますね。昔は物価の優等生と言われていました。その卵ですが、おまきさんの好きな卵料理は何でしょうか。ちなみに私はと萩沢さん、目玉焼き、味付け卵、ニラ玉、オムライスが上位を占めます。そうそう、卵かけご飯も好きです。ほぼね、卵料理の王道を網羅していただいてますけど、私もでも萩沢さんが一番最初に書いてくれている目玉焼きはもう筆頭株で大好きですね。目玉焼きなかなかね、上手に焼こうと思ってね、難しいんですよこれね。実家のフライパンと今使ってるフライパンとまたちょっとね、フライパンによって具合が違ってね、実家のと同じようにやろうと思うとね、なんか火の通りが悪かったりして、で、ある程度の強火でちょっとこう火を通してね、でお水をプルッと垂らして、で蓋をして弱火にして5分ぐらい、これがなんか半熟気味で私は好きですけどね。うん、で醤油をチャラですよ、チョロですよ醤油一択。あとはね、私卵サンドも好き。コンビニのね、卵サンド、あの黄色い断面を見るとたまらず買ってしまいますね。ジューシーハムサンドも好きですけど、卵サンドも迷います。ジューシーハムサンドと卵サンドのセットも出してもらってもいい気がするんだけどな。ツナ卵もあるけどね、ハムと卵の組み合わせね、あったらいいな。取り留めのないこと喋ってますけれども、でもメッセージありがとうございます。取り留めのないメッセージまだまだお待ちしてます。そういうの聞きたいです。プレッセアットマーク FM844.co.jp、 X はハッシュタグカタカナでプレッセです。

FM 立川から12時40分毎週金曜日のおなじみのコーナー、チルっていいですか、今週もお届けいたします。ミスターチルドレンの楽曲をピックアップして一曲ね、検証というか、まあアッツが卒業してね、あの関巻ソロでお届けするようになって、歌詞をね、一文字一文字ご紹介しながらこのコーナー続いていこうかなということでやってるんですけど、名もなき旅やりまして、サインとやってきまして、今日はですね2005年にリリースされましたMr.Children 12枚目のアルバム I Love You の1曲目に収録されている曲なんです。1曲目なんですけどね、かなりのインパクト、1曲目だけどってこともないな、I Love You っていうね、このタイトルだったり、このトマトがこう原稿用紙にプシュッとこう潰れたような、そういうジャケットなんですけど、ちょっと可愛いイラストチックな、そのジャケの雰囲気や I Love You っていうタイトルにたがわぬ結構激しめなね、ロックチューンでスタートするんですよこのアルバム。え、こういう感じなのっていう。でもね、その曲の演奏のこのメロディーの流れであったり、それこそ歌詞の世界であったり、これぞミスチルの醍醐味よっていう、エッセンスがものすごく詰まりまくった名曲になりますので聴いていただきたい、その曲の名前ワールズエンドと言います。このワールズエンド、I Love You というアルバムの最後の方にレコーディングされたそうなんですね。セッション中に桜井和寿さんがギターをかき鳴らしていた際に思いついた曲なんだそうです。で、最後の方によし、じゃあみんなでやってみようってレコーディングした。でもこの音源、アルバムに入っている音源、試しに演奏してみた1回目のテイクだそうなんですけどね、何回何回その後演奏しても最初のテイクを超えるものにはならない。で、プロデューサーの小林武さんがやっぱり初期衝動みたいなものにはかなわないんじゃないという鶴の一声によって最初のテイクが採用されているということなんです。まあ私もナレーションのね、ボイスサンプルを撮ったりするのに何回も何回も自分の中でちょっと工夫を加えてみたり、ここはこういう風に

声をささやいた方がいいんじゃないかとか、ここはちょっと声を熱くした方がいいんじゃないかとか、いろんなことやるんですけど、ワンテイク目が一番良かったねっていうの、まあよくありますね。初期衝動みたいなものね。でもね、まあ、桜井さんのみならずこのミスター・チルドレンって何回も何回もね、ボーカルの部分だけ抜き出してとか、ドラムのところだけ抜き出したとか、何回も何回も撮って、で一番いいテイクをね、こだわって作るレコーディングスタイルをするって聞いたことがある中で、ワンテイク目これを超えるものがなかったっていうのは、もうこのワールズエンドっていう曲が持っている勢いみたいなものがね、現れているような気もしますね。さあ、そんなワールズエンドの歌詞をですね、ではちょっとご紹介していきたいと思います。ゆっくり旋回してきた大型の旅客機が僕らの真上で得意げに、太陽に覆いかぶさったその分厚い雲を難なく突き破って消える。まるで流れ星にするように僕らは見上げてた思い思いの願いをその翼に重ねて、何に縛られるでもなく僕らはどこへでも行ける、そうどんな世界の果てへも気ままに旅して回って、行き止まりの壁の前で何度も言い聞かせてみる、雲の合間一筋の光が差し込んでくる映像と君を浮かべて、捨てるのに胸が痛んで取っておいたケーキを結局腐らせて捨てる、分かってる、期限付きなんだろう、大抵は何でも永遠が聞いて呆れる、僕らはきっと試されている、どれくらいの強さで明日を信じていけるのかを、多分そうだよ、飲み込んで吐き出すだけの単純作業を繰り返す自動販売機みたいに、この街にぼーっと突っ立って、そこにあることで誰かが特別喜ぶでもない。でも僕が放つ明かりで君の足元を照らしてみせるよ。きっと、きっと。誰が指図するでもなく、僕らはどこへでも行ける。そう、どんな世界の果てへも気ままに旅して回って。暗闇に包まれた時、何度も言い聞かせてみる。今僕が放つ明かりが君の足元を照らすよ。何にも縛られちゃいない、だけど僕らつながっている、どんな世界の果てもこの確かな思いを連れて。

ワールズエンドをお届けいたしました。この曲こういう風にピタッと終わる曲だったんだなっていうのをね、それをなんかこう今胸がぐっとこう熱くなっておりますが、そう、2005年のアルバム I Love You の1曲目に収録という風にご紹介しましたけれども、特にタイアップを受けているとかシングルになっているっていう曲でもないのに、ものすごくファンの間でも人気で、ライブでの演奏回数もかなりね、頻度が高い、メンバーもとても演奏も大好きで大切にしている1曲っていうのがね、分かりますね。よく演奏される曲ということで、私もあれは2011年だったか、妻恋で行われた Mr.Children も出演するね AP バンクフェスで、何度もこの話してますけど、 AP バンクでこのワールズエンドが演奏された時に、この緑のね草原の中にポンとこうでっかなステージが立って、そこでメンバーが演奏するわけなんですけれども、すごくこう、うわーっと広い空の中に

光線が見えたような気がして、大きな翼が広がっているような気がしてね、すごい気持ちがね高揚したことを思い出しました。まあこの歌詞、ミスターチルドレンの歌詞って結構2番にその歌詞、その曲の、言いたいことが言われていることが多いと言われるんですけれども、2番の歌詞ね、飲み込んで吐き出すだけの単純作業を繰り返す自動販売機みたいに、この街にぼーっと突っ立って、そこにあることで誰かが特別喜ぶでもないと、こういうふうに自分を街角の自動販売機になぞらえてね、全くもって不自由、自由に動くこともできない、単純作業を繰り返すだけのデクノボ、そんな風に例えながらも、でも僕が放つ明かりで君の足元を照らしてみせるよきっとね。そういう誰かのために存在意義がある、そこにあるのはもう自分の意思ですよね。世の中がどうかとか、誰かにどう見られているとか、自分の立場がああとか、そんなの関係なく、自由であるかどうかを決めるのも自分自身だという強い意思、信じる力、そんなもの、そんな気持ちをね感じる歌詞だなというふうに思って何度も聞いています。散るっていいですか。今日は2005年のアルバム I Love You からワールズエンドをピックアップしました。来週もお楽しみに。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は

0: すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために

0: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かしフクロウ
1: 放送中。
0: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かしフクロウ
0: 聞いてね。
2: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
3: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時になっています。 FM 立川プレッセ、5月22日金曜日、金曜担当の関真希子と関谷真希子がお相手で、この後1時50分まで生放送でお送りしていきます。1時台最初は立川消防情報です。はじめに昨日の立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの火災件数は36件、燃えた面積の合計は307平方メートルでした。次に救急の出場件数です。昨日の出場件数は49件で、今年になって昨日までの緊急件数は6412件でした。さて、その時命を守るためにビーバー、あなたならどうする？360度 VR 映像で疑似体験して地震に備えようという東京消防庁からのコンテンツのご案内です。リアルにシミュレーションされた首都直下地震を VR で体験することができるコンテンツ、こちら防災を主体的に学ぶことを手助けするために、教員用指導案と児童生徒用ワークシートをご用意して、学習用タブレットの端末で視聴可能なデータのダウンロードが可能になっています。子どもたちの発達段階に応じた防災授業を行うことができます。ファイルをダウンロードしてご利用くださいと、このように学習向けではありますけれども、一般の方もですね、東京消防庁のホームページからデータはダウンロードできる形になっていますので、ぜひ、一度ご覧いただいてみてもよろしいかなと思います。リアルにシミュレーションされた首都直下地震の体験、例えば学校編、教室の中で首都直下地震が発生したらという VR 体験ですね。それから通学路編、もちろん自宅編というのもあります。さらにアテンションマーク付き動画、危険な場所を確認できるアテンションマーク付き動画というのもありますので、例えばお家の中だったら、この火を使うところが危険のマークとか、包丁が置いてある台所が危険マークとかね、通学路辺だったら看板があるところが危険マークなどなど、あのアテンションマーク付きの動画もありますので、ぜひ活用されてみてください。東京消防庁のホームページに掲載中です。ビーバー、あなたならどうする？360度 VR 映像で疑似体験して地震に備えよう、ぜひご活用ください。以上、この時間は立川消防情報でした。84.4 FM 立川。

曇り、ところによって夕方まで雨。風は北の風で、23区西部では北の風やや強く吹くでしょう。風も相まってね、ちょっと屋外にいらっしゃる方はかなり肌寒く感じられそうです。濡れたらすぐ拭いたりね、体調管理お気をつけいただきたいと思います。それから列車の運行状況で、東武アーバンパークライン運転見合わせの情報が入っておりますのでお伝えします。踏切事故の影響で運転区間の一部列車に遅れや運休、それから運転見合わせの区間もあるということで、振り替え輸送も行われています。東武アーバンパークライン運転見合わせの情報です。その他はね、12時台でもお伝えしましたが、常磐線、総武本線も現在も遅れています。東武東上線、西武池袋線、西武有楽町線、東京メトロ副都心線も遅れの情報があります。ご利用の方はご注意ください。 X でしんちゃん満腹がなんか関巻を褒めてくれとるいやー、散るっていいですかのね、歌詞の朗読たまらないそうですよ。あらあらあらあら、どうしよう、何をあげたらいいのか、何もないぞ、ステッカーとかなんかこの番組がね、昔好きだった頃のみなとみらいの放送局の番組の雰囲気なんだよなとか言ってくれていて、まあこれ全部読んじゃうとなんか特定されちゃうけど、まあ部から始まって図で終わる番組らしいんですけれどもね。まあ私もね、ちょうど2005年ぐらいかな、ラジオの DJ のオーディションとかも受けまくってね、まあなかなかね、あのトップ5に入るようなね DJ の場所にはいられなかったけどって、なんか寂しいな、こんなこと言ってると。でもなんか六本木も受けたし、みなとみらいはオーディションなかったからな、まあ行きたいなと思ってましたけど、海浜幕張も DJ のオーディションなかったんですよね。でも名古屋の方とかね、大阪の方とか、広島の方、北海道の方とかもね、なんかいろいろコンテストっていうのをその時期やってたんですよね。だからいろいろ受けてチャレンジしていた中で、やっぱりあの頃の FM サウンドでこうちょっと低めの女性 DJ が耳なじみの良い放送をして素敵に曲紹介するっていう、あのスタイルがねすごく流行ってたし、私も憧れてたし、今のラジオのスタイルってどうなんだろうね、まあ、いろんな好みもあるでしょうけども、結構もうちょっとねアップテンポでトークしたいっていうのが多いのかな、わかんないけど、でもこう柔らかいねトーンで耳心地よく届けられたらなっていうのは私のラジオの憧れの原点なのでね、それになんか雰囲気似てるって言われて言っていただくのはすごい嬉しい気持ちに今なりました。引き続き、まあ、トークはね内容がなんか薄いよとかね、軽いよとかね、ねえよとかね、しまいには言われることもあるんで、ちょっとそこは勉強していかなきゃいけないんですけどね引き続き時々ねお時間があったらお楽しみいただいて、で周りの人にも FM 立川は面白いよってしんちゃん満腹さんも言ってくださいね。ありがとうございます。

プレステ金曜日、関巻担当でお送りしています。引き続き雨がしとしと降っているのかな、止んでる？ごめん、ちょっと今スタジオからは見えないんですけど、でもちょっとあまり明るくはないですね、外の様子。今日は予報は

ちょっと今日は雨の曲ね、いっぱいねありますね。雨があってキッスで花束もかけましたけど、この時間は RC サクセション雨上がりの夜空に。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は1時12分です。 FM 立川プレッセ、ここからの時間は立川タマエリアインフォメーションです。青梅市から思い出に残る花を吹き上げ花勝負祭りのご案内です。5月29日金曜日から6月14日日曜日まで開催される吹き上げ花勝負祭り、オープニングイベントは5月30日の土曜日です。花勝負祭り副代表彰式ほか行われます。こちら会場となるのは JR 青梅駅北口から徒歩で15分の吹上勝負公園となります。バスだと JR 加部駅北口から約10分です。お車でもお越しいただけます。園内駐車場無料ですが、満車になり次第園外駐車場のご案内となりますのでご了承ください。

そんな吹き上げ花勝負祭りオープニングイベント5月30日、同日30日土曜日と31日日曜日に毎年大人気のポットの苗の配布を行います。なくなり次第終了となりますので、どうぞお早めにお越しください。31日日曜日には見て触れ合って移動水族館、間近でペンギンにも会える移動水族館がやってきますので、子どもたちもね楽しめそうですね。さあ6月14日までの開催です。6月中の土曜日日曜日も催しがあります。6月6日と13日の土曜日は音楽やダンスのステージショー、6月7日はシャボン玉フェスタ、いろいろな道具を使ってシャボン玉を作ろうをご用意しています。他飲食物販のお店もたくさん並びますし、スタンプラリー、折り紙で花勝負作りなどなど、花勝負に触れながらたっぷりと楽しめるお祭りとなっています。ぜひ一度お出かけください。吹上花勝負祭り5月29日から6月14日まで吹上勝負公園での開催です。以上、この時間青梅市から吹上花勝負祭りをご案内した立川玉エリアインフォメーションでした。News.

FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。アメリカのルビオ国務長官は21日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡での通行量徴収は世界に対する脅威だと述べ、認められないと改めて強調しました。フロリダ州で記者団の質問に答えたもので、イランが徴収の権利を主張し続ければ戦闘終結に向けた合意は実現不可能になると警告しました。フィギュアスケート競技から引退していた宇野昌磨さんと本田真凜さんが今日ともに現役復帰してアイスダンスに挑戦し、冬のオリンピックを目指すことを発表しました。宇野さんと本田さんはインスタグラムで、新シーズンより競技へ挑戦することを決意したと連名でコメントしました。以上、この時間までのニュースをお伝えした FM 立川共同通信ニュースでした。

これであなたも玉通玉知りたい。金曜日の玉知りたいは玉地域産食材をご紹介しています。今日は野菜、小平市や小金井市、三鷹市などで栽培されている寺島ナスについてお送りいたします。通常のナスよりもやや小ぶりで、皮が硬く肉質がしっかりしているのが特徴の寺島ナスは、もともと隅田川沿いの肥沃な土地が栽培に適していたことから、寺島村、現在の墨田区を中心に栽培されていました。他の品種よりも早く収穫期を迎える寺島ナスは、文政11年1828年に発行された新編武蔵風土紀行にも、形は小なれども早生ナスと呼び小ビスと記され、地域の特産品として重宝されていました。大正時代に起こった関東大震災後、宅地化による畑の減少で生産が途絶えてしまいましたが、80年以上の時を経て2009年復活を果たしました。そんな寺島ナス、ぜひ食べてみたいものですが、生産量も少なく希少なため、通販なども行っていないようで、なかなかお目にかかる機会がありません。ですが多摩地域では小平の農家さんなどで大切に栽培されています。出荷時期は6月から10月頃ということなので、見かけたらぜひお試しください。揚げナスに、煮浸しに、味噌炒め、いろんな美味しい食べ方がありますね。あなたはどんなナス料理が好きですか？多摩地域産の食材をご紹介する金曜日の多摩知りたい、今日は寺島ナスについてお送りしました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

1時30分になっています。 FM 立川プレッセ関巻担当の金曜日ラストのコーナーですが、ピックアップミュージックの前にねメッセージご紹介させてください。のんべい親父さん、先ほど寺島ナスのご紹介をしましたら、ね、寺島ナスのサイトを貼ってくれていましたが、ちょっとこれでも私が何を参考にしているのかが丸わかりなのでちょっとね脱がされたみたいな恥ずかしい気持ちもありますけどねナスは煮浸し、お飲み物はビール、間違いないです。ありがとうございます。で提案、散るっていいですか、選曲ポストしてみてはいかがでしょう、あると後から曲探せるのに。あー、それは紹介した曲を後でポストしてみるって、ポストで紹介するってことですか。なるほど、ちょっと参考にします、ありがとうございます。今までね放送後期みたいなのはアッツーがやってくれてたからね、ねそう、まあ、全然私やってもいいんですけどもね、はい、なるほど、後でこれをかけたよっていうのをポストしてみる、なるほど、ちょっと考えてみたいと思います。あるいはこの曲をやってもらいたいっていうリクエストみたいなのもね受けてもいいかもしれませんね。ミスターチルドレンのこの曲を彫ってくださいっていう、よかったらそういうのもねいろいろこう提案しながらやっていけたらと思います。ありがとうございます。さて金曜プレッセラストのコーナーはピックアップミュージックです。今日は賛否渦巻くなんてタイトルにもなってますけど、映画プラダを着た悪魔のサントラからいっぱい曲をかけたいと思います。なんかそうなんですって、2が賛否両論っていうね、中で、で私は見ました。この間ムービー原口さんがね、もうぜひなんとかなんとしてでも急いで見た方がいいですよって背中を押してくれて、ちょっとどの時間で見ようかなっていう、まあ、個人的なねことがあったんですけど、レイトショー行ってね見てきました。見てよかったです。でなんで賛否両論かっていうと、プラダを着た悪魔の1はね本当に輝かしいファッション業界のナンバーワントップに君臨する雑誌の編集部でキラキラと輝く女性たち、20年後にねさらにゴージャスになって帰ってきたかっていうと、まあそこは見てほしいんですけど、まあイコールではない。でも20年経ったからこそのね人間の深みみたいなもので、20年後の私たちを取り巻く環境の環境をこのプラダの着た悪魔の世界観で見せてくれる面白さ、非常に私はいい映画だと思いますけれどもね、まあちょっとあんまり語るとネタバレになりますので、ちょっと私の口はねすぐに語ってしまう向きがあるそうなのでやめといて曲に行きたいと思います。プラダを着た悪魔、今日は1からですね3曲ピックアップしました。やはり映画のオープニングのこの曲を聴くとね世界観始まるぞってワクワクします。オープニングクレジットでした。ケイティ・ダンスト Suddenly I See。

ニューヨークの街をね、闊歩して歩くアンディのあの颯爽とした様子がね、鮮やかに、脳内に蘇ってくるような、そんな感覚。オープニングクレジット、ケイティ・ダンストロード、Suddenly I See でした。続いてはやはりプラダを着た悪魔のワンからなんですけど、アンディがね、ナイジェルに、たくさんこう衣装室から洋服や靴とかバッグとかね、出してきてもらって、華麗に変身して業界人らしいスタイリッシュな装いで出社してくる、あの名シーン、流れていた曲です。マドンナ、 Vogue。

まあ、ダナ・ボーグをお送りしております。ね、アンディがスタイリッシュな服装でね、次から次へとあの画面上でのファッションショーを見てて本当にもう痛快でしたよね。エミリーの気に取られたような表情もね良かったですけど、プラダを着た悪魔2でも第一アシスタントのねエミリーちゃんと登場しますよ。彼女のねあのちょっとこう毒舌っぽいコミカルな演技が健在で本当にたまらんですから、あまり語るとねネタバレしそうですね、のんべおやじさんが言う通り。はい、そしてみつるくさんは X ありがとうございます。神奈川県西部、朝のうちには雨上がって今は曇り空、午後ものんびりやっていきましょうねということで、はい、海浜幕張金曜夜7時の感じがする、それはそんなことないよ、一人でやってるし、これ洋楽かかるとねそういう雰囲気になるのかもね。じゃあ、まあ金曜日の雰囲気かどうか分かりませんが、夜の雰囲気かどうか分かりませんが、ピックアップミュージックラストにもう一曲です。アンディがパリに到着しコレクションを見ている時にバックで流れていたこの曲、 U2 City of Blinding Lights。

あのこの曲の雰囲気が某番組を彷彿させてましたねというね、確かにそうかも。そしてラストにお送りしたのは YouTube City of Blinding Lights でした。

0: good music 24 hours a day. 84.4 FM Tachikawa.
1: 気象庁発表の最新の気象情報です。東京地方今日は曇り、ところにより夕方までは雨となるでしょう。風は北の風、23区西部ではやや強く吹く予報です。風が強く、そして冷たい雨が降って気温も20度には届きません。どうぞ体調管理お気をつけください。週末お天気、明日も曇り、ところによって夜遅くは雨となるでしょう。明日の日中の最高気温は20度です。明後日日曜日も曇り、最高気温は24度の予報となっています。お天気でした。次に首都圏を走る列車の遅延情報です。東武アーバンパークライン、現在も運転区間一部列車に遅れや運休が出ていて、振り替え輸送が行われています。強風の影響で JR 総武本線千葉銚子間一部列車に遅れが出ています。常磐線も遅れの情報、東武東上線と東京メトロ副都心線も遅れているという情報です。ご利用の方はご注意ください。

12時から生放送してきましたプレステ金曜、今日はノンゲストさんという中で穏やかにと思ってたんですけど、穏やかじゃない。ポストも皆さんいろいろありがとうございますラストにしんちゃん満腹さん、金曜夜7時始末書の入り口、こらこら、ちょっとこれだけポストしたくて車止めた。おいおい、わざわざ車止めて大丈夫？ちゃんと大丈夫なところに止めてますか？気をつけてくださいね。私は始末書は書きませんよ。いやーねー、大変なんですよ。

いろいろとこう改善案とかも書かなきゃいけないからね、金曜の 夜は改善案とか書いてらっしゃるのかどうかは知りませんけど、あんまり言うとなんかあの作られちゃうと叶いませんので、この辺にしときますね。のんびワイルさん、今週もお疲れ様でした。どうぞ体調管理にお気をつけください。本当そうですね、皆さんもご自愛くださいね。というわけでエンディングとなりました。それではこの後もどうぞ FM 立川でお楽しみくださいね。しとしと雨の金曜日、お付き合いいただきありがとうございました。プレッセ、ここまでのお相手は関牧こと関谷牧子でした。それじゃあまたね、バイバイ。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まずこの事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との、定期的な関わりの場がありまして、そこで、市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていうきっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にも響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の、事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は、学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: 緩いボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回あとは出勤前の数分間などといった、本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていうような意味になります。
0: 絶対にやってくださいって言われてしまうと、事業者さんがもういやそれはちょっとってこうね腰が引けてしまうかもしれないですけど、こういった緩いボランティアっていうことですと参加しやすいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、では見守り活動はどのようなことをするんでしょうか？
1: 基本は市から貸与する防犯ベスト、または腕章のどちらかを身につけていただき、可能な範囲で軽い声かけや、挨拶をお願いするものとなります。事業者の方でありますので、見守りにこうなかなか専念する時間を作ることが難しいと思われますので、例えば業務等のついでながらでの見守りであれば、タイミングがあるっていう場合には、その際に、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
0: なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか？
1: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいて、ながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合に、こうお店の窓などに貼る、子ども110番の、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、そちらを貼った上で事業所の、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務を行っている場合、定期的にこう学校近くなど、通行している場合に、例えばその際にこう、ながらで

0: 見守りを、まあ、行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
1: 防犯ベストやその腕章っていうのはどういったものなんでしょうか。
0: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような、まあ、蛍光色のようなもので、まあ、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、あの立川市の公認キャラクターであるあのくるりんの画像を、まあ、胸のあたりにワンポイントとしてあの入れております。まあ、身につけていただくことで、まあ、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、まあ、犯罪の抑止であったりだとか、あの車両に対する注意喚起等の、まあ、向上につながることを期待しております。
1: なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方、困惑されたりするんじゃないでしょうかね。
0: はい、保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前だったり、まあ、事業の概要についてはあの市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
1: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか。
0: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこからあの電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。あの事前にこう小学校から直接あの、まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で改めてそのボランティアに、まあ参加するかどうかの、まあ、ご判断もあの事業者様自身でこうあの行っていただけるようになっておりますので、本当にあのお気軽にお申し込みをいただければと思います。あのボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動いただけるようにはなっております。
1: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか。
0: そうですね、あのまずは市のホームページの、 あの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。あのこちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
1: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね。市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか。
0: はい、こちらはあの小学校の低学年、まあ、1年生から3年生まで児童の、まあ、保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを、まあ、助成するものとなります。
1: この助成対象となる子ども用GPS 端末というのはどういうものでしょう。
0: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えばあの GPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、また防犯ブザー の機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういったあの子どもの見守りを行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにあのしておりまして、特に製品の指定なんかはあの行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できればと考えております。申請についてはあの市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらからあの電子での申請が可能となっております。市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類についてはあの申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね、2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際にはあの都度お気軽にですね、学務課までお電話いただければあのご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
1: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 立川 屋のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
3: いや変な電波は飛ばしませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
5: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
6: 聞いて

0: レディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送っていただけるようお送りしていきます。
1: どうしたんだ、ケツまずいちゃって。
2: いや、なんかマイクの聞こえ方が違って、マイクの方あれ入ってないって思ったんですけど、入ってました。
1: よし、
2: はい、問題なし、
1: 合格です。
2: はい
1: 、かのんちゃんのね、背中越しに見える半蔵門の窓、今日は
2: 雨
1: 粒が、
2: ね、
1: はい、もう梅雨の訪れですかね。
2: もうそろそろ、
1: もうそろそろ、
2: はい、
1: 本日東京、私世田谷に住んでるんですけど、朝からなかなか風が強くてですね、
2: うん、今日寒いですね。
1: しかも雨風となり、
2: うんうん、
1: 昨日なんていうのは半袖一丁で飛び出したものの、
2: そうですよ、
1: 私は夜まで帰ってこることができませんでして、
2: はい、
1: えらい寒い思いしました。
2: うん、確かに
1: ね、
2: うん、
1: まだまだ季節は巡ってますね。
2: 巡ってますね。
1: もうあれでしょ、みんな夏物出したんじゃないの。
2: そうですよ ね。私も今日ジャケットの下は T シャツですけど
1: ね、一世風靡、はい、一世風靡セピアみたいなね。
2: ちょっとそれ分かんなくて、さっき検索させていただきましたが
1: あの早速ウォーミングアップで12時50分ぐらいでしたっけ、
2: はい、
1: 1時50分ぐらいですかね、
2: うん、
1: 今日はカノンさんね、
2: はい、
1: このグレー の、 あの80年代っぽいラペルのでかい、はい、の肩パッドの貼ったあの、
2: 違うんですよこれ、
1: ね、
2: 私のセルフガチ肩広いです。
1: そうなん、
2: 私骨がごついんで、
1: 吉川浩司さんを彷彿とさせるようなそのナイス肩幅のグレーのダブルのジャケットにジーンズ、そして T シャツのいただきなんで、
2: はい、
1: 私がそいやそいやそいやそいやったら、リカちゃんだけがそいやそいやはっってこう言ってくれましたそして YouTube を見せたところ、ふーんなるほどっていうね、ようやくそのねタイムラグを経て、ね、我々とね、あなたたちのジェネレーションがつながれた。
2: はい、
1: 入ってくんなら入ってきてうまく
2: 開講しました。
1: そうですか、
2: おめでとうございます。
1: 分かりました。それでは皆さん、ご機嫌いかがですか。なんかね、急に春めいた頃から暑いの寒いのなんつって、もうこの1週間はもジェットコースターのような ね、このめくるめく季節がこう入り乱れておりますけど、本当にこの体調がね、
2: また心配ですよ ね。
1: これからジメジメしてきますよ、
2: はい、
1: 私は防虫剤買ってもう冬物全部入れましたから。
2: 素晴らしい、
1: はい、そんな感じでいきますよ今日も、
2: はい、
1: どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: はい、怒っちゃやーよねこれは人類にとっての大きな大きなテーマでございますよ、
2: はい、
1: いつになっても。
2: 例えばですが、冷蔵庫にあったプリンを勝手に食べたら妻に怒られました。
1: よくありますねこれねワイドショーで必ず取り上げられる名前書いとけってやつ、ね、
2: あ、そう、はいはい、それね。とか、スーパーのレジ列で横入りされると怒ります。
1: のみならずでしょ。
2: まあね、これはなんか電車とか駅とかでもそうじゃないですか。
1: ね、ついでに買い物カゴにいらもの入れられちゃったりしてね。
2: あ、そっち、はい、とか、彼女の髪型の変化に気づけず怒られました。
1: これは怒って当然ですね、見られたいんだから。
2: そうかな。
1: そのためにこうわざとふっとこうなびかしたりして。
2: そうかな、
1: ね、
2: とか、他にも何でもいいって言うから決めたディナーのお店に文句を言う友達。
1: これもね、何でもいいってのは難しいですね。
2: 夜ご飯とかもね、今日何がいい、何でもっていうのは議題になりそうですよね。
1: 俺よく言いましたよ。
2: あ、
1: あの、じゃあちょっと言ってみますね、
2: うん、
1: 今日何がいい、
2: カレー。
1: ちょちょちょちょ、何でもって返してくんない。
2: ごめんなさい、そういうことか。
1: そこで自己主張する
2: の。まかまかまか、
1: 今日何がいい、食事。
2: 何でもいいよ、
1: 石食え。
2: 怖っって、はい、言われたことがありますか。
1: そんなね、あの時代があ
2: ったんですね。そんな、
1: まあでもね、
2: 時代も、
1: そうです、こういう人たちもまた歩き出しましたよ、
2: はい、なるほど、
1: はい、
2: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマに

0: 送ってください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: さあ皆様、怒られる準備をよろしくお願いします本日の1曲目にいきましょう。
0: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、怒りといえばやはりこの曲でしょう。アドさんでうっせーわ。

0: アットフライデー栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: この時間は恒例によりまして、はい、フリートークとなっておりますが、
1: はい、
0: あなたこのフリーの時間をどう何をお伝えされますか。
1: 今週ですか、
0: はい、
1: 私は、うん、そうだな、 iPhone のバッテリーの調子が悪くて、はい、うん、iPhone ってバッテリー交換お店でしてもらえるんですよ。
0: ただで？
1: 入ってる保証によりますけど、はい、保証期間の人は Apple Care ってやつに入ってる人はただでしてもらえることが多い。
0: おお、そうなの。
1: はい。で、私もバッテリーがちょっと年齢を欲しくったので、
0: 年老いてきた。
1: はいはい。それで行ったんですけど、うん、行ったら

0: バッテリー以外問題なく使ってたんですけど、うん、そのバッテリーを交換するときに水没してたら交換できないそうで、で私は
1: 全然水没チェックあんの？
0: そうなんです、水没チェックをしたら水没してたみたいで、すごくショックだったというお話。
1: それはなんか明らかにここからここは水没のゾーンっていう、その明確に向こうが文言だけで言うんじゃなくて、ちゃんと
0: チェックできるんです。向こうの方が
1: チェック機能で
0: 開けて、
1: あ、
0: そうです、
1: ここ引っかかりましたよっていう、
0: そう、中身を物理的にですよ、物理的に開けてチェックして、うん、水没ですって言われて、でそのチェックは私たちが見える部分じゃないので、うん、この物理的に解体した時に見えるとこなんで、それで、お、水没してたんだってなって、別にボチャンって落としたことはないですよ、ないけど、
1: なんでだろう、
0: 普通に雨降りとか、
1: ああ、じゃあじわじわとか貯水池みたいに溜め込んで
0: まあまあまあまあ、まあ、でもね、いくら防水とはいえっていうのがあるんだなと思いながら、
1: なんかよくわかんないね、防水ってさ、うん、何が防水なの、数値化されたここからここみたいなのがあるのかね。
0: でもあれですよ、リカディは詳しいからすごくさっきからうなずいてらっしゃいますけど、はい、お風呂をポチャンって落とした場合に何秒間は大丈夫とか、そういうのが新しくなるたびに情報として載ってるから、多分その部分が年々グレードアップしてるんでしょうね。
1: じゃあ車の何回ぶつかってこの OK みたいなのと、多分そういう実験っていうか、
0: あ、うん、あ、でもそういうことだと思います、
1: ね、なんか、はい、なんかガチャンガチャンやったみたいなこととか、
0: うんうんうんうん、
1: チャポンチャポンみたいなの
0: がある、そう、メイビー、
1: ね、だから機械なんか信じられないんだよ俺は。
0: あ、
1: ガラケーガラケ
0: ー、それはきっと大変な時代をお過ごしなことでしょう、
1: はい、いや、そうね、
0: はい、
1: ストレスと便利を天秤にかけたら、うん、どっちに傾くかっていうのが俺の人生のようなもんなんで、
0: お、
1: はい、それはもう紛れもなく私はストレスの方に傾く人生は嫌だなっていうふうに思っているということ、
0: うんうんうん、
1: 分からないっていうことは調べればいいっていうけど、うん、その調べ方が分からないっていうのがまた二重のストレスを招くっていう、
0: あら、
1: 大変だ、思わないですか？
0: いや、でも調べたらいいのには、私がすごい母とかにも言うかも、あれってどうなんだろう、よ、調べたらいいのに、ね、みたいな、
1: 調べたらいいのにっていうと、はい、いう人と、調べるまでのなかなかその順路がわからない人って本当実際いると思うんですよ。
0: だから私はそういう会話の中で、え、検索ワード的には何々じゃないって言います。そしたらそれで検索して本当に出てきたみたいな話をします、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱり今の人だね、はい、今の人とは昔の人のラジオです
0: と言っても、私は今の人よりはちょっと昔の人っていうね。
1: あ、そうですか。
0: そうですよ。
1: もう私はちょっとお時間いただきますか
0: 何ですか、話したい話があるんでしょう。
1: はい、ちょっと普通歌聞いてますんでは
0: いはい、
1: リニアブルーさんね、
0: はい、ありがとうございます、いつも、
1: 何ですか、あ、乃木坂46の、
0: うんうん、
1: キャプテン梅澤美波さんが卒業しましたと、
0: うんうんうん、
1: 長い長い文言の中に一行このワード私見つけまして、
0: ピカッと光ってますね。
1: 私昨日東京ドーム行ってまいりました。
0: どうでしたか？
1: 驚きましたなんなら3時間話したい気持ちです。
0: 話してください。
1: はい、
0: 乃木坂スペシャル
1: 卒業式、5万5000人の卒業式ってこんなんだな。
0: そもそも梅沢さんのことはご存知でしたか？は
1: い、今年に1月かなんかに、
0: うんうんうん、
1: 有明かなんかの、
0: あの恋に落ちた日ですね。
1: 恋に落ちた日、
0: はいはいはい、
1: フォーリンラブデイズ、アニバーサリー、
0: あの日に梅沢さんのこと、
1: はい、あの日は梅沢さんに落ちたんじゃないですよ。
0: 知ってますよ。
1: あの人はよその人に落ちたんですよ。
0: 知ってます知ってます。
1: けど昨日はもう、う
0: ん、梅沢さんのための日ですからね。
1: なんだこれっていう、みやびと、
0: うん、
1: キュンと、
0: うん、
1: ため息、でそれが俺こんなに清い人間だったのかって勘違いさせてくらい、うん、ぐらいの爽やかな、
0: うん、
1: おごそかな、
0: うん、
1: 儀式というか式がありまして、
0: うんうんうんうん、
1: それでまあそんなに乃木坂の曲をたくさん知ってるわけじゃないです、
0: うん、
1: ちょっと聞き覚えて右から左に取り抜けた歌分からんですよけれどね、はい、東京ドームという、日本で一番巨大なデカ箱で、
0: うん、
1: あそこでもう本当にこの映像を駆使した、
0: うん、
1: まあ映像ですよね。つまりそこの画面を見ながら、
0: うんうん、
1: 秋元康さんの詩がめくるめく流れていく、
0: うん、
1: でそれを見て これは俺たちは焼き本さんの詩を追いながら、そこで躍動する、まあ、一生懸命な若い女性たちを見ながらにして、どっか自分と重ねていくっていう作業が行われるわけですよ。それでよくよく考えてみれば、秋元康さんの詩っていうのは、今時の言葉羅列してるわけじゃなくて、ちょっと平成の頭ぐらいの少し懐かしかったり、でも昭和じゃないなっていうような万人がまだまだ古いっていうところの引き出しには入れない言葉が羅列されていると。でそこに恋心がこう歌われているんですよ。でその恋心というものが、両思いというよりも、打ち明けられないままの気持ちみたいなのが、どっかもどかしい扉が誰にでもあるようなものを自分に確認するような気持ちになるんですよ。
0: でも秋元さんの恋愛の歌詞ってそういうの多いなって思います。他の乃木坂だけじゃなくて AKB の曲でも、なんか伝えられなかったけどみたいなところに良きものを見出すのが多分秋元さんの描く恋愛
1: だからね。活字劇だったんだ昨日は。実は活字劇を見てるような気がして、それで俺は本当思ったのは、日本語の中のとりわけひらがなって素晴らしいなって思うわけです。ひらがながあることで、恋とか愛とか苦しいっていう、苦しいの苦いの後にしいってつくだけで、やっぱり人の心にスッと入ってくるんですよ。
0: なるほどね。
1: このひらがなの叙情っていうのがなんと素晴らしいことかと。いや本当にバンドじゃないんだよ、オケなんだよ、けれど、なんでこんなにすんなり入ってくるんだろうという、まあこの J-POP じゃない、しかも歌謡曲っていう世界観、日本人はみんな言い出せない恋が好きなんだななんて思いながら、その言い出せない恋にさえ卒業しなければいけない、この梅沢キャプテンの黒いドレスの後ろ姿に。
0: なるほど。
1: まあ私は昨日おっさん3人と60代のおっさん3人と焼き鳥屋で最後その話ばっかりですよ。
0: 感動して、
1: もういい加減帰ってくるって言われるん
0: です
1: よ。もうレモンサワーないよとレモンサワーないけどもうレモンないからっつって、
0: よく中目で繰り広げられてるやつじゃないですか。
1: でも昨日はだから後楽園でやりました本当に。
0: いやいいですよね、
1: はい、
0: ライブ。でもそのこう東京ドームにライブに行ったのは別に初めてではない、
1: はい、私はマイケル・ジャクソンもジャネット・ジャクソンも言ってます。ポール・マッカートニーも言ってますよ。
0: いいな、
1: はい、
0: 普通にいいなってなってもう全て飛んでいきました。私もマイケルのライブに行きたいです。
1: そして梅沢さん、
0: はい、梅沢さんの話してください
1: に、
0: はい、
1: 美空ひばりを見ました私は。
0: ほう、
1: そのなんかそう、
0: そう思ったのは
1: そう見えて仕方なかった。
0: 姿が
1: 本当にご高画させて、素晴らしい。本当に校長先生の役割で卒業証書を渡したかった。次行きましょうもう話した、聞かないでも
0: だそうです、はい、ライブっていいですよね。さあ続きいきます。今週のメッセージテーマ怒っちゃやーよということですが、皆さんどうですか、怒ってますか。栗山さんは怒ってますか。
1: 怒ってませんよ怒ってません。
0: 怒ってないそうですが。
1: 怒ってないですよちょっと古い
0: 確かに私なんだろうな、電車。
1: まだ行くのそっちの話。
0: それしないんですかその話。
1: それもう少しゆっくりしましょうよ。
0: あ、その話しない、
1: はい、この後はまたぐっと広げましょうよ。その後は
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ次の曲に行きますか。
1: はい、
0: じゃあ次の曲行きます。2019年リリース、今日のテーマにぴったりの楽曲です。大石春子さんで送らないでね。

0: アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: アットポエム、我々が金曜日の中で最も優れた時間とね、こう認定している約8分半の訪れです。
2: はい、
1: おめでとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: どうですか、いつもこのアットポエム、カノンさんどんなところで、どんな佇まいで感じ、そして書かれているんですか。
2: いや、私は どこで書いてくるかですか。
1: はい、
2: 家
1: まあね、
2: 家で、はい、私の場合は昨日の夜、さあ寝るぞってお布団に入って、あ、ポエムって思って書きました。
1: いい時間帯だね、そこで、あ、ポエムってなるんだ。
2: ちょっと違った今、そっちに変えました。私も、私今のは完全に宿題やってないのテンションで、はい、あ、ポエムって言いましたけど、今栗山さんは、あ、ポエムっておっしゃったから
1: いいなと思って、
2: 私もそんな風に書けるように。
1: 俺完全メジャーリーグ見ながらやってますからね、ポエム。
2: カキーンって
1: 乖離させるの、頭の中をカキーンとシュシュってウィーとかヒューとか言ったとこと、うん、ポエムの、
2: あ、なるほど、
1: この無音な感じね、
2: あ、
1: ここを乖離しながら、そう、
2: 夜よく眠れるアルファ波みたいなのが出てる音楽を流しながら書いてます。
1: そのやるんですか、エンヤみたいな。
2: あ、そう、そういう感じです、そういう感じ
1: みたいな。

0: 確かに人生だ
1: ねえ。薬の力も借りて怒らぬように穏やかに
0: 修行
1: 星雲
0: あ
1: うそれ違うよねお線香いっちゃいけない。
0: お線香、
1: ね、
0: なるほど。
1: 何ですか、口うるさい親父はいなくなりましたね。口うるさい親父の市民権はどこ行ったんですよ。
0: いないですかね。
1: 口うるさい愛情はどこ行ったんでしょう。それを愛情と受け取ってくれない人たちが市民権を得たんでしょうか。あなたたち30代のヤングジェネレーション、
0: はい、
1: 熊本には、
0: はい、
1: 口うるさいバッテン親父とかいました。
0: いるんじゃないかな。
1: 何ぞ一言あなたに聞いてんだよ。あなたに
0: 道端で怒られるかってことですか。
1: 道端だから近所だろうか何だろうかってことですよ。
0: いやいないかも。
1: あのね、その行為の危険、はい、危険とか他人に迷惑というカテゴリーで多分、
0: うん、
1: 口うるさいバッテンは怒るんですよ。危ねえぞお前、何やってんだよ、そんなことしたら怪我するぞお前、傘に怒られるぞっていうのが基本町の怒りバッテンなんです、
0: はい、ああなるほど。
1: そういう怒りバッテンはいたんですか。
0: 私はあんま見かけてないんですけど、でも私初めてこっちに来た時、最初に埼玉に住んでた時期があって、
1: はい、
0: その時自転車を全力で漕いでたら、
1: うん、
0: めちゃくちゃ大きい声で怒鳴られて、
1: うん、
0: あなんか
1: それ漕ぐ道の狭さとかいろいろあるんじゃないの。
0: なんか久しぶりに人に怒鳴られてびっくりして、すいませんでしたって言ってもう一回全力で逃げた、怖かったからっていう記憶があります。
1: ニアに行ったんだよ、ニアに
0: 近かった。
1: そりゃそうっしょ、あなた。
0: いや
1: だから今のまた自転車の動向も変わるわけじゃないですか
0: そうですね、
1: やがてね。
0: そうですね、私みたいな人がいるから。
1: ゆずの夏色っぽいイメージの中の坂を駆け下りるのと違うわけじゃないですか。
0: ゆっくり下りたいですね、はい、
1: そうなんです、ゆっくり下らなきゃダメ、
0: ゆっくり下らなきゃダメ
1: です、ね、そのあたり気をつけてください。
0: 気をつけます。
1: ますか。
0: ストーブ奉行さんからいただきました、はい、なるべくごめんなさいしないように暮らしているのでうまく投稿できませんです、ごめんなさいっておっしゃってます。
1: もうね、ある意味のハガキ職人だからねこのごめんなさいの裏を取ってごめんなさいの行動の前をそこフォーカスしてるんですよ。
0: なるほど。
1: そういうね、この読まれ上手、
0: 読まれ上手、
1: 読まれ上手ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。でもその後に、
1: はい、
0: 家のサボテンが咲きましたってそのお花の写真が載ってるんですけど、
1: はい、
0: 見たことがないお花、タンゲ丸、短い毛の丸って書くみたいですけど、なんかすごい、
1: タンゲ丸っていうの、
0: うん、なんか舞台装置、舞台美術みたい。
1: なるほど、確かにね、
0: この花、
1: そうですね、クジャクの羽のようでもあり噴水のようでもありという、うん、
0: そうですね、ピンクのお花がとっても可愛い。
1: こういうものっておそらく噴水もそうなんだけど、
0: はい、
1: 一度垂直に上がってからワイドに開いていくじゃないですか。
0: あーそうですね、
1: そのなんか開き具合のね、グラデーションがいかにも綺麗だね。これぜひ皆さんにお見せしたい。
0: いや
1: ー、ストーブ業さんぜひぜひこれポストでちょっと
0: ね
1: なかなかこうお見受けできない
0: 花が、見たことないですね。いい香りとかするんですかね。
1: いい香りはまあきっとするでしょうね。それでちょっと失望するような香りだったらちょっとなかなかのなかなかの罠ですよ。
0: なるほど、確かにそうだ。
1: そういうふうに思うとね、
0: まあね、
1: いろいろあります
0: よ。そんなでございました。ごめんなさい、はい、しないようにしてるとこういうお花がお部屋にも
1: 咲く。ストーブ業でもそうか、怒られないようにしてるっていうことは、
0: うん、
1: やっぱこう怒られない穏やかな人生が好きなのかな。
0: まあみんな穏やかな方が好きなのでは。
1: そう、
0: そんなことないですか。
1: 全然、
0: もっと血湧き、
1: いやいや、あの血も湧かなくても肉も踊らなくてもいいんだけど何もないっていうのは穏やかとは言わない。
0: あ、それはそれはそう、
1: 穏やかって適正にこの自分の気持ちが高揚したり沈んだりっていうのは許容範囲があって、行き過ぎるとちょっとあれだけども、
0: う
1: 何も波風立たないのはこの人の感情を、ね、有する我々です
0: ね、はいはいはい、
1: この我々のエモーショナリーな部分がときめきとかなんか連れてこないと穏やかにいかないななんていうふうに思ってます、うんうん、
0: なるほど。
1: さあ一曲いきましょう。
0: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。さあ、そこの若いの俺の話を聞いてくれという強烈なメッセージから始まるこの曲、年の子のアドバイスか、それともただの煙たがれるお説教か、皆さんの意見も教えてください。竹原

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージは怒っちゃやーよです。
1: はい、引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: マッスーさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怒りにまつわるエピソードは、飼ってたウサギが赤ちゃんの頃すごく元気で暴れ回ってました、特に新聞紙や延長コードをよくかじろうとして何回も怒りました。
1: なるほど。
0: 捕まえるだけでも一苦労でしたが、抱っこしたらじっとしておでこを撫でると気持ちいいみたいで眠そうな顔になり、見てると癒されましたと。
1: うん、
0: 怒ったエピソードからのだねこれ。あらら、この子、この子、この子、
1: かわいいウサギちゃん、
0: ね、これもね写真付きで来ておりますがね、ウサギってこの目が全く反対側についてるのがかわいいですね。
1: はい、
0: これ真ん中見えんのかな。
1: 確かに、どういう視野なんでしょう。
0: 我々でいうとこのおでこの部分が、
1: はい、
0: ボーンと正面に立体的に突き出していて、その側面に目がついてる感じじゃないですか。ていうと野球でいうとライトとレフトしか見れなくて、センターの守備位置とか分かんないですよね、野球の話。
1: 確かにね、野球の話はね。
0: 僕も猫をね、
1: はい、
0: 飼っていた時に、うちの猫がね、その繊維をめちゃくちゃ食うんですよ。

0: 繊維、
1: 繊維を、
0: ほう、あ、お洋服とか、
1: そう、
0: うん、
1: しかも意外と上質なものに噛みちぎる癖があって、
0: あらあらあら、
1: で噛んで繊維を噛み砕んいて、はい、うん、もう本当に糸がこういう糸でちゃんとこう編んであるんだぐらいまでガッチガチに噛んで、
0: はい、
1: で絶対肘とか袖とか、
0: はい、
1: ごまかしようがないところを噛む。
0: へ、
1: シャツの裾とかじゃない
0: んだ、うんうん、
1: ね、はい、絶対は人前にさらさなきゃいけないところを噛むので、
0: うん、
1: まあそれをどう作ろうかっていうので、
0: うん、
1: 僕はそのパッチワークで、
0: あら素敵じゃないですか、
1: まあ、もちろん人頼むんですけども、はい、そこだけちょっと革の部分、
0: うんうん、
1: 革のね、パッチを当てたりとか、
0: はい、
1: そういうことで個性個性なんて言って、
0: うんうん、
1: ごまかしていた節がありましたが、もともとそういうのがあるんで、
0: うん、
1: それもね、まあ、怪我の巧妙巧妙するかというような、
0: うんうんうん、
1: そんな一石でございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、おー、このメールはちょっと皆さん聞いてください。まずは、
1: はい、
0: 活字と馬の日々さんからいただきました。
1: お、
0: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今週のテーマですが、
2: うん、
0: 肉料理に練りわさびを添える、
2: うん、
0: ですね、
2: うんうんうんうん、
0: それも鶏わさで知られる鶏肉だけでなく、うん、牛肉や豚肉にも、
2: うん、
0: お刺身には抗菌や風味付けを目的として当たり前に練りわさびを添えるでしょ、
2: うん、
0: だったらお肉にもわさびを添えていいはずですよきっと、
2: うん、
0: では、
2: うん、
0: 去っていかれました。
1: あれ、ではってグッバイって話、
0: うん、グッバイ。
1: そこから本題に入るじゃないの。
0: これは、
1: はい
0: 肉料理に練りわさびが添えられていることに怒ってらっしゃるってことですか。
1: 肉料理に、あ、そうか、
0: ステーキとかに添えてあるわさびが、ね、練りわさびだと嫌だってことですか。
1: 練りわさびが嫌なの。本わさびだったらいいとか、そういうことじゃないの。
0: 確かに自然な、
1: その練りわさ
0: ちゃんとその場ですすりおろすやつ、
1: ちゃんとそこそこ金払ったのに練りわさびとは何事かって話なのか、
0: チューブなのかみたいなことですか。
1: それとも、いやいやいや、わさびだけじゃなくてもっとあらかるとね、いくつか調味料ないの、
0: なるほど、ね、
1: わさびオンリーっていう話、
0: 柚子胡椒とかね。
1: あ、
0: どうですか。
1: どうぞ話変えない でそこね、どこに怒っちゃいやるのか、
0: あ、そう、ちょっと難しいですよね。
1: これ皆さんどう
0: そうどこに怒ってるか、ちょっとね、また送っていただけたら我々のモヤっとが、
1: ね、あ、モヤっとしちゃうね、一世風靡もやっとしてます、
0: はい、はい、
1: 俺はだけどね、
0: はい、
1: まあ、年の子もありまして、最近は塩かわさびですね。
0: あ、でもなんか美味しいですよね、ステーキをわさびで食べるの。
1: ちょっとさ、お得な情報教えてあげようか。
0: 何
1: 塩わさび、はい、マヨネーズ、
0: マヨ、
1: わさびとマヨ
0: この部屋ではちょっと意見が分かれてますけど、
1: あなた、これ百聞はね一食に近づ
0: く。じゃあ食べます。はい、
1: マヨネーズにわさび、あるいはわさびにマヨネーズ。
0: いや、え、
1: これ、ね、
0: 聞いていい、
1: マスタード考えてごらん。
0: マスタードは分かる、
1: マスタード分かるでしょ、うん、あれの和版です、和版、ジャパニーズ版。
0: 私の今の想像の中では、うん、余計なのでは、
1: ああ、余計じゃ
0: っていう説が。
1: お前だから気合わないんだ、昔から。
0: そうだよねどんどん次のメールに移っていきますか。
1: じゃあここでちょっとね、
0: はい、
1: 心拍数を落ち着けるために曲いきましょう。
0: 曲いきましょう、
1: はい、
0: はい、この後もメッセージお待ちしています。 fly@musicbird.co.jp です。さあ、いい加減にしてというフレーズが印象的な一曲、若者の怒りと反抗心を歌い上げています。中森明菜さんで1/2の神話。

0: 肉にわさびの話で頭いっぱいになっちゃった
1: な。もうね、その論議で盛り上がってますスタジオは、
0: ね、なんかね、新鋭ディレクターのミナちゃんまで入って、
1: はい、
0: 俺たちがこの文章を読む力が足りないのかねえ、
1: ミナまで言うな、
0: ね、言ってない、ミナまで
1: ミナちゃんがね、
0: ね、まあその中でも、でもやっぱわさびってさ、
1: はい、
0: 大人の味じゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: お寿司でサビ抜き食べてたのに、うん、いつから食べれたかみたいな話になる。で、七味とか胡椒に関してはそういう議論が多分ないでしょう。で、からしっていうのも、うん、まあまあまあ需要としてはなかないけど、わさびって大人の階段になぞらえることがよくあるから、今そんなこと思いながら、あ、わさびって味のみならず風味なんのかなっていう。
1: わさび、うん、炊きたての熱々のご飯にちょっとだけ乗せて食べるのも美味しいです。
0: はい、ね、ぜひ。
1: 本当ですよ。
0: それもね、試していただいて、あの、たまにメールで送ってくださいですよ、あなたも。
1: あ、私が、
0: はい、メールで送ってたら俺漏れなく言います。
1: あ、じゃあちょっと皆さんにラジオネームを考えて。
0: この後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけてください。

0: ましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
0: ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか？
2: ねえ、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い。
1: 20度いかない、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども、
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: あら、どうしましょう。
1: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
2: はい、
1: 私ことでありますけれども、はい、
2: 明日から
1: 久しぶりにコンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、70歳になったひろみ郷ですね。皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン。今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー。
2: うわー、ゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラブができて、
2: はいはい、すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
2: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
2: え、
1: 55年前によ。
2: え、何デビューなんですか？
1: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
2: はい、
1: その方があまりにも可愛いっていうことで、まあオールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、サンプルに、そこでホーリーブスというね、まあ旧ジャニーズ事務所のスター、4人組の本当アイドルがいたんです。でそこのホーリーブスの、弟分ということで、当時ジャニーズ事務所にね、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうフォーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
2: はい、
1: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
2: い
1: いみんなレッツゴーひろみって言ったのよ。レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ。こういう昔話はもう55年ですもんね。
2: 55年
1: か。でも何より素晴らしいのが、
2: はい、
1: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると。今ほら推し活ブームじゃないですか、そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそんなあるのって存在することさえも知らなかった時代。

0: アイドルとしてデビューされて、そして70になった今も、アイドルでありながら実力派シンガーというこの金字塔をね、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で、私は構成作家として入るんですけども、そしていろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、あ、こう辿ってきた55年の道のり、あ、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしひしと感じるわけですよ、
1: ライブの構成作家、
0: はい、
1: まあ、で何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、
1: はい、知りたい、はい、なるほど、
0: お願いいたしますね。それがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、ドイツ語のね、ジェネラル、プラ、なんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああ、そうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎える、まあ本当そういうこと思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: はい、
0: 梅澤美波さんも晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあ、そんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: とか、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるか分からなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常茶飯事ですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけは。
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には溜まったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、
1: うん、楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 嬉しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
2: ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: え、戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなのね
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え、
2: そう思えば、
1: はい、
2: 今の子たち、今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、
1: うんうんうん、
2: 俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
2: さあ、今回のテーマは？
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
2: まあ本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
2: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね

0: 難しいですよ、
1: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
0: そうなんですよね、うん、こう人間関係がもう本当にこう映し出される、
1: うん、
0: この距離感、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 怒る叱る、うん、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
1: うん、
0: 非常に難しいじゃないですか。
1: 難しいですね。
0: これをディベートしろと、
1: しましょう、しましょう、
0: いうことですよね、
1: うん、
0: はい。
1: さあ今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
0: うん、皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: はい、私はこっち派みたいな ね
0: それはきっとこれ終わりだと思いますよ。これどっちか分かれるんじゃないですかね。これは
1: 分かれそう、
0: ね、
1: 分かれそう、
0: はい、
1: うんうんうん、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
0: はい、じゃあいきますか。
1: 勝った方が先行です。行、
0: はい、
1: きます。
0: じゃんけんパー。
1: あ、はい、勝った。
0: それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
1: はい、
0: カノンさんではよろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
1: はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとかそういう方に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとかそういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
0: なかなかねどうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
1: そうですか、
0: はい、いや素晴らしかったですね。
1: ではでは続いて、
0: はい、
1: 高校の栗山さん。
0: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
1: ガツンと叱る派、
0: はい、あ、ちょっと待ってくださいね、
1: は
0: い、
1: Are you ready? Are you ready?
0: はい、
1: それでは行きましょう。
0: はい、
2: Ready? Fight!
0: 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうかそれが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか、叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
2: 5、4、3、2、1。
1: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
0: はい、
1: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
1: あれありがとうございます。
0: 来週から欠席します。
1: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
0: あのね、あの理科さんが好きなね、
1: はい、
0: 浜翔が好きなワードのね、
1: はい、
0: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
1: は
0: あ、のそこに引っかかるかなと思ったけどね、
1: はい、
0: そこ多分察知してないっていうね。
1: ちなみに察知しました。してないって
0: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。今度はハンバーガースタンドも入れようと思うな俺。
1: 分かんない。
0: こういう仕掛けもあるんですよ。
1: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッて

0: いうのありますよ。
1: 何上から言ってんの。
0: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
1: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、褒めてこれね、いいですか。
0: はい、
1: これ誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
1: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: ああ自分が、
1: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。でなぜならば褒めるところを探すところからしか始まらないじゃないですか。
0: うん、
1: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
0: うん、
1: 誰も褒められない、こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、うん、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
0: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
1: あれ
0: 聞いてない。
1: 聞いてますよ。具体的に言うと、
0: はいはい、ごめんなさい、
1: そのつぶさなものなん
0: そうですね。
1: 人はどこを見てくれているかって、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
0: はいはい、
1: 髪の毛切ったのにっていうのに、そこで気づかないのは怒る怒られないって、はいはいはい、まさに俺そこだと思う、
0: うん、
1: ちっちゃなことなんだけど、うん、ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
0: うん、
1: ちっちゃなことに最大に怒るんですよ、
0: うん、確かに確かに、
1: すごくいい人間関係だなと思うわけ、
0: うん、そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
1: そ
0: ういうこと、
1: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: それではここで曲いきますか。
0: はい、
1: はい、
0: この曲の中の女性怒ってます、バカにしないでよと切れています、
1: うん、
0: 山口百恵さんで、
1: いやいやいや、
0: プレイバックパート2、
1: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: う
1: ん、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、はい、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現します。

0: ました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃ嫌よですが、 X 上越のどんこうさんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: あの褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: これでの叱る、叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうんうん、
1: なるほどと、まあ、こう歴史上の邪魔ぞ山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うんうん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うんうん、
1: こう語ってらっしゃる、
0: ね、
1: あ、うん、上越さん、さすが頑蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: お、そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 地鶏とみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
0: おお、
1: それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒

して腰の骨を折り長い間寝たきりになりひどい夢に遭った経験があるから嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけばお子さんが他人から怒られることもないので親御さん怒っちゃ

0: て明るくて楽しいんじゃないですかね。
1: やっぱりさ、うん、スーパーはある意味ワンダーランドですからね、うん、
0: いろいろあって
1: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
0: うん、
1: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります、ふーとか言いながらね、特売特売
0: ありますよね。
1: ありませんか、
0: うん、あります、あります、
1: はい、すいません、
0: やります。
1: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども、はい、僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、あの叱った経験といつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、はいはい、
0: うん、
1: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
0: うん、言葉にしたらってことですか。
1: 言葉にしながら、これは相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、あの自分の感じることがある。
0: あ、でもそれは私も同意します。
1: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、はい、本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
0: あら、
1: ね、いやでもそれはその、はい、自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
0: うん、
1: 言い切りたいんですよね、
0: うんうん、
1: 伝え切りたい、
0: 最後までね、
1: 伝え切りたいの、
0: うん、
1: そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
0: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
1: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
0: そうですね、
1: けれどそれはそれはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
0: 当たり前、
1: そういうことなの、
0: うん、
1: 誰もがそうなの、
0: うん、
1: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことは分かんないのっていう話。い
0: や
1: 分かんないのが普通じゃん、
0: うん、
1: 分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことはある。
0: なるほどね。
1: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
0: まあ最近その怒る、まあ叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
1: うん、
0: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
1: 腹が立つってことだから、
0: うん、
1: ムカつくってことじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、
0: はい、
1: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
0: ね、
1: でじゃあ分かった、じゃあどうしたら この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
0: うん、
1: そうか、君はこっから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
0: なるほど。
1: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
0: うんうんうん、
1: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
0: まあまあ理想、
1: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
0: なるほど、
1: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
0: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。
2: アットフライデ
1: ー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはおこっちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: もう本当にねここなんですよね、結局は車社会モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短に、うん、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ、
1: う
0: ん、移動というかね、
1: う
0: ん、その完成までの時間というものが、うん、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから、
1: うん、
0: 思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう、うん、でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、
1: うん、
0: だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる、うん、実際僕も思いますけど、
1: うん、
0: まあ私は安全運転ですよ、
1: はい、
0: 超安全運転、
1: いいこと、
0: ようやく、
1: はい、
0: あ、損だなと、
1: うん、
0: もう仕方ないじゃんって、
1: うん、
0: で慌てたところで、
1: うん、
0: 何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい、
1: うん、
0: 儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: うん、そうなんです、ね、あとね車乗って表現する人はダメです。
1: そうです ね
0: 車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔を、禁言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って
0: そうです、
1: イニ

0: チャル D に乗っていただく、
1: もうそういうことでやっていただいて、はいね、シミュレーションゲームとやっぱりね、実際の走行とは違いますから、
0: そうですね、
1: 悲惨な事故も起きてますので、ね、はい、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきよう、
0: はい、
1: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね、怒って、叱って、いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、やっぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、ひょっとしたら気迫になってないかと。
0: なってますよ。
1: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなんて耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今年じゃないわ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて、伝う涙に微笑も。ねえ、
0: 感情がね、溢れるって尊いですね。
1: 怒られちゃったよ、まあ、叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、伝う涙の証じゃないでしょうか、そんなことを思ってお伝えいたしました、それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しく、もうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: お時間が参りましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きていれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して寝る、
0: うん、えらい。それです皆さん、そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日、来週は肉の日でございますね。皆さん、肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週、肉。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
3: IMALU です。
2: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。 IMALU ちゃん、
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
2: はい、
3: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。

0: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: いチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: のお店ここから店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおっとどどどけけちゅちゅ。

0: to 84.4 FM Tachikawa.
1: おうちで医療 in Tachikawa.
2: 在宅医療コムの手塚秀樹です。まだまだ知られていない在宅医療。この番組では在宅医療の普及啓蒙を目的に、在宅医療の現場で活躍している皆さんをお招きし、在宅医療の今そして未来を伝えます。そこで今日はこの方々をお迎えしました。
3: 世田谷区二子玉川で訪問診療クリニックを行っている飯島訪問診療クリニック院長の飯島雅史と申します。
2: よろしくお願いします。
4: 同じく事務次長社会福祉士精神保健福祉士の田中幸信です。
2: よろしくお願いします。
5: 同じく救急救命士の大見者と申します。よろしくお願いします。
2: ではお三方よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 先日ねおうちの医療で、撮影にお伺いしましたが、
3: はい、
2: 先生どうでしたか撮影は。
3: いや非常に楽しく撮影させてもらって、
2: はい、
3: そうですね写真もいっぱい撮ってもらったんですけれどそうですね、なかなかちょっと顔のデカさが
2: いやこんなことない
3: 感じになっちゃいましたけど、
2: はい
3: はい、商店街も救命士も含めて全部撮影していただいて、
2: はい、
3: かっこよく撮ってもらえたかなと思ってます。
2: そうですね、この、ね、在宅ショットガンチームということで写真を撮らせていただいたので、この後ですねその話題の在宅ショットガンチームについてお話を伺ってまいります。おうちで医療 in 立川。この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りいたします。では在宅ショットガンチームって何をテーマにお話を伺いします。とはいえですねまずは、お三方どんな方かなっていうことをちょっとまずは、知りたいかなと思いますので、まず飯島先生自己紹介お願いします。
3: はい、生まれは横浜、育ちは東京で育ちました。まあ、父親が開業医だったっていうこともあって、
2: はい、
3: 小さい時から自分の父親がやってたクリニックにはよく遊びに行ってました、は
2: い、あ、じゃあもう医者になるのは僕の運命だみたいな。
3: そうですね、はい、ただちょっと産婦人科だったんで、はい、もちろん診察室とかに入れなくて、
2: は
3: い、
2: なるほど、
3: まあ、父の背中だけ見て育ってきたっていう感じになります。
2: はい、
3: まあ、父が小学校で亡くなってしまう、休止して亡くなってしまったので、はいはいはい、その時から母親に女手一つで育ててもらって、
2: あ、なるほど。
3: で、まあ、学校を通いながら、
2: はい、
3: まあ、やっぱり父親の姿を思い出しながら医者になる、なろうかなというのを思い描いて、
2: なるほど、
3: まあ、医学部受験したっていう状況です。
2: 勉強以外で何か興味があるとか。
3: そうですね、もうバスケットばっかりやってて。
2: スラムダンク。
3: スラムダンクです。
2: なるほど。
3: もう三井久志が一番いいなみたいな。
2: そうなんですね。
3: もうそればっかりもう擦り切れるほど読んで、
2: はいはいはいは
3: い、やっぱり仲間とチームを、
2: うんうんうんうん、
3: やっぱりチームの重要性っていうのをその時から気づき始めましたね。
2: はいはい、そこがショットガンチームにつながるみたいな。
3: おっしゃる通りです。
2: バスケットだけでショットガンチームみたいな感
3: じ。バスケットだけでショットガンチーム。アメフトみたいな感じ。
2: ありがとうございます。じゃあ田中さんお願いします。
4: はい、福祉系の大学を卒業した後に、
2: はい、
4: 医療と福祉が融合したような施設で、
2: はいはい、
4: ずっと働いて十数年働いてきたんです
2: けど、そうなんですか。
4: へー、はいはい、本当に福祉でずっと働いてきたんですけど、
2: も
4: ともと大学時代の院長の 後輩でして、はい、同じバスケットボール部の。
2: あ、バスケットなんですね。
4: そうなんです。そう
2: な
4: んです。
2: なので、だってガタイがいいんですね皆さんって言ってもラジオじゃわからないけどね
4: 今やラグビーか相撲っぽく見るんですけど、でもそこで久々に連絡を取った時に、
2: はい、
4: ぜひ

0: うちに来ないかっていうふうに
1: あなるほど
0: お誘いいただいて、
1: はいはいはいはい、
0: でまあちょっと話伺ってすごい面白そうだなっていう、はい、入らせていただきました。
1: じゃあ今クリニックではどういうお仕事されてるんですか。
0: 今推しの動向も、はい、行いますし、はい、あと

0: 本当に あのファンタジーとかそういう
1: ファンタジーですか。
2: なるほどなるほど、
1: はい、そういうのはあるんですか。何単行本で読むのか どんな感じなんですか。
0: 単行本で読んでます。
1: なるほどですね、はい、ありがとうございます。では大宮さんお願いします。
3: はい、救急救命士の大宮と申します。自分はあの大きいに見るに感謝の社と書いて大宮と読むんですけども、はいはい、まあ両親が沖縄出身で、
1: そうですよ、どう見ても沖縄ネームですよね。
3: そうなんです。育ちは埼玉なので、はいはい、もうすぐ一切いないぐらいで沖縄には行ってないんですけども、
1: はいはいはいはい、
3: まあまあ母親がちょっと看護師さんで、
1: はい、あ、そうなんですか。
3: そうなんです。それで、まあ、医療の道を志したっていう感じなんですけど、その後入ったその救急外来で今お世話になってる飯島先生に、はい、出会って
1: ナンパされたんですね、
3: はい、
1: 俺と一緒にやろうってショットガンチーム組もうみたいな、ね、
3: 救急救命士としてあの先生あの救急の専門医でもありますので、そこでも指導を受けてその経験を生かして、
1: はいはいはい、
3: そうですね、お誘いいただいたって感じですね。
1: ちなみに先生どこが大宮さんいいと思ったんですか。
0: 大宮はそうですね、素直ですし、
1: はいはい、
0: あとは決断力が高いですね、判断力がいいと思います、はいはいはい、どうしてもやっぱり大きい病院だと看護師さん の、
1: はい、
0: あの指示のもと、医者の指示のもとで動かなきゃいけないっていうのは、まあ、当然どこの病院でもそうなんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういった中で一話してあげると10知るっていう、
1: なるほど、
0: はい、そこの先読みの能力も高いので、はいはいはい、あの信頼してお願いしてました。
1: もうじゃあもーらいいみたいな感じ。
0: そうです
1: もーらったみたいな感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ大宮さん、ご趣味と か、 なんかこう。
3: 自分はありきたりポケモンが好きで、
1: なんかアニメ系ですね皆さん、
3: はい、
1: もうスラムダンクファンタジー、はい、
3: もう来年のポケモンの発売がもう楽しみで仕方がないですよ。
1: あ、そうなんですか。ポケモンって株式会社ポケモンがやってるんですよね、
3: はい、そうですね、
1: すごいですよね、はい、へー、なるほどですね。ちなみに大宮さんっていうお名前は沖縄にいっぱいいらっしゃるんですか。
3: それがなんか名字ランキングで調べたら800人ぐらい、沖縄には自分の親戚以外見たことないんですけど、
1: へー、はい、じゃあ出塚と似てますね。なるほど。
3: ただうちのクリニックなんか名前が珍しい先生とか、
1: はいはい、
3: 救命士とかいっぱいいるので、
1: はいはい、
3: 大宮が霞むぐらい の、はいはい、珍しい名字の方が集まって、
1: あ、大宮よりすごいいるんですか。ジャジャとかいるんですか。ジャジャいないでしょ。なるほど、ありがとうございます。ではですね先生、
0: はい、
1: 開業のきっかけあたりをちょっとまずは飯島訪問診療クリニックのお話お聞かせください。
0: そうですね、開業したきっかけはもともと川崎の方で在宅診療を、
1: はい、
0: 大きな組織に所属してやっていたという経緯があります。
1: はいはいはい、
0: もともと救命救急で、はい、それより もちろん前に東海大の、うん、ドクターヘリ業務に従事したんですけれど、
1: はい、
0: まあ、やっぱり救急外来ってこう日々なんていうんですかね、高齢な、
1: うん、
0: おじいちゃんおばあちゃんたちそうですけれど、
1: はいはいはい、
0: 搬送されてくる中で、
1: はい、
0: まあ、やっぱり方向性とか方針とか、
1: うん、
0: まあ、あとは在宅における治療学とか、
1: はい、
0: そういったものもほとんどしないでただ救急車呼べばいいやみたいな、
1: はい、
0: そういうのを受け続けるという生活はしてました。
1: はいはいはい、
0: で、まあ、それは決して悪いとは思わないんですけど、
1: なるほど、はい、
0: うん、なんか、うん、そこで、まあ、100歳に心臓マッサージしたりとかっていうのはもちろん大学病院なんであるので、その家族が幸せかっていったところに、まあ、プレホスピタルの分野がもう少し発達すればいいかなっていうのはずっと思ってたことなんですね。で、まあ、まあ母の病をきっかけにちょっとなかなか大学での勤務も難しくなってきて、まあ、在宅診療と救急の、うん、両方やるっていう生活になってました。
1: 救急をベースにした在宅にみたいな感じ。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: それで開業を二子玉川でしようと思ったのは、もともと川崎にいたっていうのもありますし、はい、あと先人たちが大先輩方が世田谷区やっぱり強い場所なので、
1: はい、
0: まあ、そこでその輪に入れていただきたいなということで、はい、二子玉川の地に決めました。
1: ありました。じゃあ田中さんに、じゃあエリアってどういうところを見てるんですか。
4: 二子玉川駅にあるクリニックなんですけど、
1: はい、
4: 私たちはそこから半径16キロ以内であれば、
1: はいはい、
4: もうご相談いただければ
1: もう
4: どこでもっていう形なので、はいはい、メインとしては川崎、
1: はい、
4: 世田谷っていうところなんですけど、
1: はいはい、
4: ちょっと足を伸ばして本当に横浜市の本当に鶴見とか
1: です
4: し、町田の方も行きますし、はいはいはい、大田区も行きますし、もう いつでもご相談いただければ。
1: どういう利用者さんが多いんですか。

0: いい、当院の、患者さんの 95% が重症の患者さん、
1: うん、そうなんですか。
0: ですけど、大体多いのはやっぱりがんの患者さんであったりとか、はいはいはい、神経系 の、 あの難病の方、
1: はい、
0: もちろん一般的なあの高血圧とかそういった方もいるんですけど、はいはい、やっぱり重症の方が多いのは人工呼吸器の方とか、
1: はい、
0: 気管切開してる方とか、そういった方をあの多いかなと思います。
1: それはどういう体制でスタッフで見てるんですか。
0: まあ常勤の、医師は、5名、
1: はい、医師5名、はいはいはいはい、
0: の全員で含めると医師はもう20名の体制で、はい、今そこに、救急救命士が5名、
1: なるほど、
0: あとはあの他にもドライバーであったりとか自分たちとか、はい、あのみんなで一丸となっています 、
1: はい、やっぱ救急救命士がいるってなかなか
0: 珍しい
1: っていうところですね。
0: 看護師も 1人、
1: はい、
0: 所属師はいるんですけど、はいはい、メインはもう救急救命士。
1: なるほど。そこでジャジャさんじゃなくて大宮さんの出番なんですけど、はいはい、救命救急士さんってどういうことをされてるんですか。
2: そうですね、基本的にはあの先生に同行して、はい、患者様のご自宅にお伺いして、はい、あの診察の補助という形になります。
1: なるほどなるほど、
2: はいはい、で先生はもちろんあの患者様の状態を見て、はい、まあ、お話をしたり、はい、っていうこともあるんですけれども、
1: はい、
2: まあ、院長からあの聞いた受け売りなんですけど、100人いれば100家族いると、
1: はい、
2: っていうので、まあ、自分たちがあの患者様のみならず、まあ、家族、はい、ご家族様の精神状態も含めて見てきなさいというふうに教わっていますので、
1: なるほど、
2: はい、なので、まあ、雑談もしかり、はい、その中から読み取れることも含めた対応をとなってますね。あと当院が、まあ、救命士結構パワー系の
1: パワー系ですよ、ね、
2: 揃ってるので
1: パワー系、はい、見てみられたよね本当にね。
2: なので、はい、その移動とか、
1: はい、
2: あのそういったことも、まあ、救命士あの資格を生かしてあの搬送のプロでありますので、
1: そうですよね、
2: そこは看護師さんとはあの差別化できる点かなと思います、
1: はいはい、やっぱりこう筋トレもやっぱりされてるんですよね。
2: そうですね、マッチョがいっぱいいます
1: 、はい、ありがとうございます。でここで、まあ、在宅ショットガンチームみたいなお話ですね、はい、じゃあ先生クリニックの特徴を教えてください。
3: そうですね、今田中が、お話しさせていただいた通りで、まあ、重症患者さん多いので、
1: はい、
3: まあ、一生懸命そこにやるというのは当然のスローガンであるんですけど、はい、まあ、理念としては在宅診療と救命救急の融合といったところを目指して、自分が救急やってた時の、
1: うん、
3: 少し疑問点に思ったところを、
1: うん、
3: 大きい病院にもいい影響が出るように本当の真の救急搬送というものを求めて、
1: なるほど、
3: あの在宅診療に当たれればと思って常にやってます。
1: はい、あとは共同意思決定を重視されてるということなんですけど、
3: そうですね、
1: はい、
3: やっぱり患者さんとの距離感、今大宮も言いましたけれど、
1: はい、
3: やっぱり100家族いれば100人の思想があって、
1: はい、
3: で、
1: はい、
3: そこに対してすごく手厚くやってほしいよっていう患者さんもいれば、
1: はいは
3: い、いやいやちょっとそんなにねテリトリーを犯さないでくれよっていう患者さんもいらっしゃるので、はいはいはい、まあ、そこ の、 あのバランスっていうものを、はい、ちゃんとしたシェアドディシジョンメイキングっていう考え方を持って、うん、
1: なるほど、
3: はい、情報提供しながら、
1: はいはい、
3: 共に歩んでいく、はい、同じ方向向くっていうのがすごくスローガンとして頑張ってやろうと思ってます。
1: はい、であとはやっぱり在宅ショットガンチームですか。
3: そうですね、ショットガンチームを、はい、確立して、そうですね、地域に広げていきたいなと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。では後半はですね、いよいよ在宅ショットガンチームについてお話しいただきます。後半でございます。といよいよですね、在宅ショットガンチームについてお話をお聞きします。じゃあ先生、きっかけは。
3: そうですね、在宅ショットガンチーム、まあ、名前の由来はアメフトのショットガンフォーメーションと言いたいところではあるんですが、中二病感があるショットガンでこう散らばって感じにしたいなみたいなのがスタートですね。
1: なるほど。
3: もともとそうですね、救命士たち の、うん、
1: はい、
3: スキルっていうものは大学病院とかでも、
1: はい、
3: 救命士の子たちたくさんいましたけれど、
1: はいはいはい、
3: まあ、そういった子たちが一生懸命やってるのも見てましたし、
1: うんうんうん、
3: まあ、現状としてその看護師さんも含めてできれば最高だなと思ってるんですけど、うん、
1: はい、
3: まあ、救命士がやっぱり先に現場に到達できるという、
1: なるほど、
3: まあ、フリーの救命士がいればアクションが起こるっていうところに目をつけました、
1: うんうん、なるほど。じゃあショットガンのように先にボンといって、
3: ね、ボンといって
1: その後先生が来るみたいな。
3: そうです。
1: は
3: ー、なんか現状としてはそのショットガンをすることによって、
1: はい、
3: まあ、患者さんってやっぱり不安な中で電話かけてくるので、
1: はいはいはいはい、
3: まあ、そういった不安を、まあ、医者が行くのが

0: やっぱ最高ではあるんですけど、はいはいはいはい、やっぱり医者がなかなか全部が全部あの他の患者さんじゃあちょっと急患入ったから、うんうんうん、あのここで切りやめていくねってなっちゃうと、うんうんうん、あの患者さんの不安も残されてた患者さんの不安もあるので、やっぱりあの飯島クリニックという組織自体が、はいはいはい、救命士として駆けつけてくれる、うん、でそれがドクターたちと、はい、まあ、フェイスタイムみたいな感じになるんですけ ど、はいはいはい、それでつながってる、はい、で患者さんの家族にもそのドクターの顔も見せてあげられる、
1: なるほどなるほど、
0: っていうのがやっぱり安心につながるかなと、はい、介入迅速性っていうものを求めたっていう結果ですね。
1: じゃあ実際流れとしてはこう利用者さんの家族から電話が来ますみたいな感じ、はい、で電話来てどんな感じになってくるんですか。
0: そうですね、電話が入って、まあ、もちろん訪問看護師さんが入ってて、はい、先生急ぎだわっていう電話もかかってきます。
1: あ、なるほどなるほど、はいはいはいはい、
0: そうするとあのコマンダーである看護師が、はいはい、トリアージをまずかけるわけなんですよね。
1: それはちなみに先生の奥さんってお聞きしますけど。
0: そうです、僕の妻ですね
1: なるほど、はいはいはい、
0: 一応そのうちの妻がにはなるんですけど、はい、まあ、ジェータスって言って、はい、あの緊急の救急トリアージ資格をちゃんと持ってるような看護師で、緊急性ありかなしか、まあ、キーワード方式みたいにはなっちゃうと思いますけど、まあ、胸が痛いよとか、
1: うんうんうんうん、
0: あと、まあ、背中が痛いよとか、まあ、転んでるとはちょっとまた別になっちゃいますけど、そういうキーワードがあった場合は、まあ、近くにもちろんドクターがいれば、うんうんうん、ちょっと先生行ってよで終わるんですけど、はい、なかなかじゃあ重要な患者さんの話してるとか、ムンテラしてるとかそういう話になった時には、はい、まあ、すぐ駆けつけられないよってなった時にショットガンチームが、
1: お医者さんの出番みたいな感じで、はいはいはい、
0: で、救命士に振り分けて、はい、救命士がもうすぐに飛び出していくという形をとってます。
1: じゃあどういうことじゃあ大宮さん行かれてやられるんですか。
2: そうですね、最近ではまあ失神が結構続いている患者様がいらっしゃいまして、転んじゃって、
1: はいはいはいはい、
2: それであの、まあ、先生の指示のもと、はい、私がちょっと緊急出動ということで、はい、まあ、患者様のご自宅にお伺いして、
1: はい、
2: で、まあ、先生先ほどあのフェイスタイムのような感じで、まあ、心臓の超音波の検査とか、はいはい、あの心電図の検査とか、はい、先にさせていただいて、
1: はい、
2: そしたらなんか重症の不整脈が見つかったんですね。なので、はいはい、まあ、もちろん先生とつながっているので、はい、すぐ報告ご報告して、
1: はいはいはいはい、
2: で、病院に搬送しましょうということになって、まあ、もちろん救急車とか自分救命士でありますので、はい、そこの連携ももちろん迅速に図れますし、
1: はい、
2: その救急車到着するまでに患者様の容態の観察と搬送の準備等々して、
1: はい、
2: そしたら先生がいらっしゃって、
1: ご
2: 家族実際患者さんを実際見て
1: 診察
2: してたら救急車が到着して、
1: はいはいはいはい、
2: 先生同乗のもと病院に向かうという流れになりましたね。その事例では、はい、
1: そこにじゃあそのショットガンチームがなかったらどれぐらいこう遅れちゃったりする感じなんですか。
2: やっぱり先生がやっぱりお忙しくしていらっしゃいますので、
1: はい、
2: まあ、それ相応の時間がかかってしまう、
1: はいはいはいはい、
2: なのでそこを、まあ、別動態としてけるよう、うん、動ける、
1: うん、
2: 自分たちのようなスタッフを持ったあのチームがいれば、
1: はいはいはい、
2: もう全然時間はもう全く違うと思います。もう迅速に対応できると思います、
1: ね、先生何か追加で。
0: そうですね、患者さんに対して、うん、まあ、当院300人の患者さん今見させていただいてるんですけど、
1: はいはい、
0: 医者20人と、まあ、もちろん1日は5列6列っていった、
1: うんうんうん、
0: まあ、曜日にはもちろんよるんですけど、うんうん、まあ、常勤の数だけ出動はしてるんですけれど、まあ、現状としてそのドクターたちが1日に見る人数って6人ぐらい、
1: なるほど、
0: を、
1: はいはいはい、
0: 余裕を持って、
1: はいはいはい、
0: 患者さんにちゃんと向き合えるようにっていうシステムにしてます。だから、はいはい、まあ、逆に言うと話し合いが結構長かったり家族の話聞いてる時に、はい、ちょっとダメですってなっちゃうのは僕嫌なんですよね。それなんで、はい、だいたい今おみじゃが話したみたいに、うん、途中でドクターが切り替えてこっちに向かわなきゃいけないってなっても、うん、やっぱり40分なりかかっちゃう時って下手したらあるので、
1: はいはい、
0: まあ、近くにいればもちろん距離は縮まりますけど、
1: はいはい、
0: まあ、本当に半径16キロで動いてるので、
1: うん、
0: 時間がかかりすぎてしまうっていうのを短縮するためにっていうテクニックの一つにショットガンチームが入ってると、う
1: ん、なるほど、
0: はい、お店も今言ったその不整脈を見つけたよというのは、
1: うん、
0: 循環器がうち人数結構いまして、
1: あ、はいはいはい、
0: でもう月曜日から日曜日まで、
1: うんうんうんうん、
0: 不整脈の専門のドクターが心電図を全部その場で読んでくれると、ものすごいレスポンスで読んでくれる先生がいるんですけど、その先生に、うん、オンライン診療科以外にも、うん、まあ、全員が全員やっぱり不整脈すごい よくわかるよとかではないので、
1: うんうんうん、
0: 循環器の先生にこうポンと投げれるシステムがあるんです。
1: なるほど、はいはいはい、
0: そうするとこれ不整脈だよ、これダメだよとか、
1: はいはいはい、
0: これは経過観察でも大丈夫な不整脈だよって、うん、それを指針を示してくれるんですね、循環器の先生が。

0: うすると救命士の子たちが一生懸命医者の指示下で取った心電図は、
1: はいはい、
0: 不整脈専門医に送られて、それが現場にたどり着くドクターにフィードバックされるシステムになってます、
1: ね、らしい、はいはい、
0: そうするとその先生も、あ、不整脈困っちゃったなって、
1: はいはいはいはい、
0: 思っちゃう先生でも、
1: はい、
0: あの十分にな
1: るほど
0: そこからの話が進められる。
1: なるほど。これ患者さんとか、まあ、患者さん家族かな、家族の反応とかどうですか？
2: もちろん、まあ、自分は医者ではないので、
1: はい、
2: あのこれからこういう状態だよとは、
1: うん、
2: もう言えないんですけども、
1: はいはいはい、
2: まあ、もちろんそこで以外の、はい、あのことで目に見えるものを患者様の例えば苦しそうな表情ですとか、
1: はいはいはい、
2: ご家族様焦っている情報あの、はい、様子ですとか、
1: はい、
2: そこを汲み取って、うん、あの心のケアというべきです、うん、なのか分かんないですけど、
1: うん、
2: そこを、まあ、先生が来るまで、
1: うんうんうん、
2: あのできればなというふうに日々思って仕事してます。
1: じゃあ患者さんも少し安心じゃないけど、
2: そうですね、
1: はい、というところ。じゃあ救命救急士さんとしてはどうですか、やりがいみたいなこと。
2: うん、もちろんそのショットガンチームとして、
1: はい、
2: あのできる検査、
1: はい、
2: 救命士でできる検査に関してはそのレベルアップを分かっていきたいですし、
1: はい、
2: で今その自分個人として、
1: はい、
2: あの心電図検定 の、 あの、はいはい、資格を取ろうという動きになっていたりだとか、
1: はい
2: はい、あの心のケア士と終末期ケア専門士とか、
1: はい、
2: 家族ケア専門士という資格があるんですけど、そこに関してもちょっと勉強をして、
1: うん、
2: ちょっと資格を取りたいなというふうに考えております。
1: じゃあすごいやりがいあふれる感じですね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ先生あれですか、もっと大きくしていきたいですね、ショットガンチーム。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今あの僕も在宅連合学会も、
1: はい、
0: 医療連合医学会もそうなんですけど、
1: はいはい、
0: フォーカスエコーって言ってその、
1: はい、
0: あのちょっと当てエコーになっちゃうんですけど、それをすごくあの普及しようっていう活動に、
1: はい、
0: あの乗り出していて、いろんな先生たちと一緒に、
1: はい、
0: あの看護師さんもしっかり、あの救命士はなかなかちょっとまだそこの、
1: うん、
0: 受講してくれる、
1: うんうんうん、
0: あのメンバーたちには簡単には来てくれないですけれど、
1: うんうんうん、
0: まあ、学会でもそのワーキンググループの、
1: はいはい、
0: あの活動に参加させてもらったりとか、
1: はいはいはい、
0: あと僕自身も救命救急医学会の方で、
1: はい、
0: あのポーカス指導者の、会とかに参加させていただいたりして、
1: はいはいはいはい、
0: でやっぱりその看護師とか救命士たちがこうポッとあのエコー超音波を当てて、
1: はいはいはいはい、
0: 診断とまではなかなかいかないのかもしれないですけど、はい、
1: うん、
0: それを明確にドクターに伝えられるっていうシステムをすごく世の中に広めたいんですね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: はい、なんで、まあ、絶賛本当に募集中といいますか、
1: 募集中
0: ですね、はい、救命士にな
1: んかちなみに夜もやりたいみたいな話。
0: そうですね、
1: はい、
0: あのもちろん夜今一列にはなってしまうんですけれど、
1: はいはいはい、
0: まあ、その一列で同時多発的にどうしても患者さんが出た時はトリアージ中にどうしてもなってしまうんですよね。どっちの方が重症かっていうのを測って、
1: うんうん、
0: でも例えばその患者さんに向かってる途中に、
1: うん、はいはいはい、
0: もう一個かかってきた患者さんが重症だから、
1: はいはい、
0: そっちに切り替えて向かうよっていうと、
1: うんうん、
0: どうしてもそういう時出ちゃうんですけど、そうするとやっぱり患者さんの不安って、あれ先生今向かってきてくれてたのにってなっちゃうので、その時に、ショットガンチームが発動していれば、
1: うん、はい、
0: 1人のドクターで2人を同時に診察するに近い、
1: うんうんうん、
0: まあ、オンライン診療科も含めてってことになっちゃいますけど、救命士がつないでくれる、
1: はい、
0: そういった遠隔診療を含めた後からくっついてくる医療っていうのを、
1: うん、
0: より迅速性を持ってルーフしていきたいなとは思うんですけれ ど、
1: はい、どじゃあ救命救急士さんでショットガンチームに入りたいっていう人はどうしたらいいんですか？
0: は飯島クリニックに電話をいただければ。
1: はい、じゃあネットで検索していただいて電話でというところでございます。じゃあ、最後にですね、リスナーの方へのメッセージとしてまず田中さんからお願いします。
3: はい、私からは地域の支援者の方とかに、
1: うん、
3: もうとにかくご相談を、
1: はい、
3: 気軽に相談してもらえればなと思いますし、
1: はい、
3: と私たちの特徴でもショットガンチームっていうのも含めて、
1: はい、
3: まあ、どんなに重症な方でももう即日対応っていう体制を整えているのは本当に強みだなと思っているので、
1: はい、
3: まあ、困ったら、まあ、困ってなくても気軽に相談をまずいただいて、
1: うん、
3: クリニックのテーマでもある愛を持って、
1: はい、
3: 対応させていただきたいなと思ってますので、はい、ぜひご相談いただければと思ってます、は
1: い、じゃあショットガンチームに入りたいみたいなものを田中さんに連絡すればいいんですかね。
3: 愛を持って対応させていただきます。
1: わかりました、ありがとうございます。じゃあ大水さん、
2: はい、
1: 救命救急士来たれみたいなメッセージかな、うん、はい、
2: まあ、救急救命士もちろんもともと消防の資格であるので、まだまだ消防、まだまだというか、
1: はい、
2: 消防の資格っていうイメージが強いんですけど、最近は病院

0: 院での救命士が結構増えてきて、
1: はい、
0: まだまだその上でもまだ在宅あの業界での救命士さんはまだまだ少ないと思います、はい、自分は、まあ、今回初めてここに飛び込んできた身ではあるんですけども、
1: はい、
0: あもう先ほどまでお話ししてたもう魅力も多々ありますので、うん
1: はい、
0: ぜひ在宅業界の方に興味を持っていただけたら、はい、一緒に働きたいなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。じゃあ先生最後に地域住民の方へお願いします。
2: ありがとうございます。まあ、開業して3年、
1: はい、
2: 本当にありがたいことに在宅連合学会でも、うんうんうん、認定指導施設にしていただきましたし、
1: はい、
2: あと緩和医療学会でも連携ではありますけど指導施設に一応なってるクリニックまでなりました、
1: はい、
2: 地域の住民の人たちのためにも、
1: はい、
2: 一生懸命そこで、まあ、日本第一の死因にはなってしまうがんもそうですけれど、あとやっぱりご家族が不安に思うことって、自分の大切な人が突然調子悪くなっちゃった、
1: うんうんうん、
2: まあ、そういった時にすぐ救急車呼びなよっていうのだけは避けたいなと。もちろん自分たちが一生懸命そこの地域で躍動して、うん、頑張っていければそういった、
1: うん、
2: 本当は送らなくてもよかったかもしれないような病状っていうのも家でしっかり治していける可能性もあるし、はい、まあ、そういった、搬送とか、
1: うん、
2: を含めた話にはなりますけれど、うん、
1: はい、
2: 地域柔軟性、
1: はい、
2: それから救急とやっぱり在宅の融合っていうのがすごくこれから日本の未来に必要になってくるかなとは思っているので、
1: はい、
2: まあ、そこのうちのクリニックがそこの一助になれたらなと思ってますし、これからもショットガンチームも含めて患者さんに安心を届けたいなと思っております。
1: はい、ありがとうございました。ではここまで、飯島訪問診療クリニックの3名の方にお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: おうちで医療 in 立川、エンディングも皆さんに残っていただきました。先生から何かお知らせがあるそうですね。
1: ありがとうございます、
0: はい。
1: 今年の7月に北海道で、
0: はい、
1: 在宅医療連合学会の総会があります。
0: あ、なるほどなるほど、
1: はい。先ほど申し上げたショットガンとはまたちょっと違う話にはなるんですけど、
0: はい、
1: 在宅ドクターカーのあり方と。
0: ドクターカー、
1: はい、東京都内での導入っていうのはちょっとなかなか難しかったりもして、持ってらっしゃる法人さんも限られてはいたりするんですけど、
0: はい、
1: よりこう医療を迅速に届けるドクターを、うんうん、迅速に現場に届けるといった意味合いで、
0: はいはいはいはい、
1: 在宅ドクターカーっていうのは先ほど僕の申し上げた
0: 理念と、
1: はい、すごく通ずるものがあるので、
0: はいはい、
1: そこに座長として、
0: はい、
1: 土曜日の朝9時から、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、登壇させていただきます、
0: はい、ありがとうございます。ではまあ、このリスナーの方も医療従事者の方もいらっしゃるかなと思うので、ぜひ皆さんご参加ください。では、番組ではですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 立川の公式サイトリクエストフォームからお寄せください。またおうちで医療についてもっと詳しく知りたい方は検索サイトでおうちで医療と入力してご覧ください。さて来週ですが、バーチャル事務長として札幌で活躍されている方に出演いただきます。では今日はお聞きいただきありがとうございました。また来週、
2: また来週。
0: おうちで医療 in 立川、この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。5月22日、時刻は午後5時を回りましたので、パークサイドスクエア金曜日、今日も始めてまいりましょう。この時間帯パーソナリティは矢那さんが東京は立川市から生放送でお送りしてまいります。今日は寒い、体調がねおかしくなっちゃいますね。本当に私はもうお腹が冷えてちょっと心配はあるんですが、不安ではあるんですが、このまま今日も頑張ってね元気に行こうかなと思います。この時期なのか、ツバメがね、昨日もこんな話ちょっと他でもしたんですけど、あの立川駅のコンコースにこう2カ所ぐらいですね、3カ所ぐらいあるのかな、ツバメの巣がありまして、まあ、毎年の風物詩的になってるんですよ。どうやらあのおばあちゃんの話、まあ、とあるおばあちゃんから話聞くとです、もう何十年前からねもう駅にツバメがいるのなんて言ってたんですが、んと思ったらですね、ヒナが落ちてたんですね。はい、あの動かずにじっとしてたんです。でそれおじいちゃんおばあちゃんがこう見ててですね、こうもう今にも踏まれるんじゃないかみたいなところをこうガードしてくれてたんですが、私もちょっと見てる通り、なんつうのこう見て目に振りするのは難しくてですね、野鳥だからね本当は多分触っちゃいけないんだとは思いますけど、さすがに踏まれたらちょっと忍びねえなというところでですね、ふわっとこう手で持ち上げさせていただいてですね、近くの駅の警察に届けさせていただきましたけどね落とし物ですみたいな、落とし物じゃないんです。ただね、あのツバメの、まあ、父親母親は分かりませんけども、親たちがですね心配してビュンビュンビュンビュン本当その周りを飛び回ってたっていうところもありましてですね、ちゃんと巣に帰れたかどうか分かりませんけど、人間のでもな匂いがついちゃったからな、それはちょっとどうなのかなと思いながらの行動ではございましたかね。まあ、そういった季節の風物詩なんかもあるわけなんですけど、まあしかしこれ気温のこれ差がちょっと激しすぎますよね。はい、明日もまだ涼しいぐらいか、今日はちょっと寒かったですね、20度届かないぐらいな形、まあ、昨日もそうでしたけど、ちょっと30度からの落差がありすぎるぞというところでですね、皆さん本当体調管理で気をつけいただきたいですが、はしかの影響はどうなんですか、関東あたりは。私の周りではまだなかなかちょっと聞かない話ではありますけどね、はい、まあまあいろんなことがありますんで、皆さんそれぞれ気をつけていきましょう。あ、そうそう、東京でね、熊、奥多摩の方で多分熊であろうという、なんていうんですか、人間の体が出たという話もねありましたから、レジャーのあり方、皆さん本当にどこ行くかはね、夏の計画気をつけていただきたいなというところです。私も川が好きだから西の方にねよく行ってたんですが、ちょっと考え物かもしれませんね、はい、てなところで、じゃあ今日も始めてまいりましょうか。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア、午後5時から約2時間生放送で本日もお送りしてまいります。それではよろしくお願いいたします。

改めましてこんばんは、ヤナさんでございます。はい、というところで今日はですね、変則で参りますが番組メニューに参りましょう。この後12分頃からは FM 立川共同通信ニュース、15分頃からは気象情報をお届けします。はい、その後ですね、17時30分から前倒し、ヤナさんの最新洋楽勝手にピックアップをお届けしつつですね、その後17時40分45分ぐらいからは、はいはい、来ました、立川ダイスのダイスブレイク。これね、 B3 リーグ優勝したんですよ。これすごくないって、本当にあの立川の今街はですね、ざわざわじゃないんでね、盛り上がっちゃってますんで、いや本当にレギュラーシーズン後半の4戦からですね、無敗のまま勝ち上がり勝ち抜けたという、すごくないってことなんですね。ということで今日も井原さんお越しいただけるということでね、さあさあどんな雰囲気だったのか、香川戦も含めて楽しみですね。はい、その後ですね、18時からは今日はゲストでございます。もうね、明日明後日に控えております立川のですね、これ一大コンテンツと言ってもよろしいんだと思うんです。立川一体音楽祭り2026実行委員会からですね、野村副委員長と中原委員、今日はお越しいただきますので、もう直前ですからね、本当お忙しい中ありがとうございます。ぜひ皆様お聞きになってくださいね。ぜひ天気なんとか持ちそうだよ、よかったよかった。はい、ということで続きまして、その後ですね、再び FM 立川共同通信ニュース、週末の気象情報、そんな感じで今日も参りたいと思います。番組ではメッセージを皆様から大々的に募集しているんですよ。はい、X からはパークサイドスクエアでご検索いただくか、もしくは E メールアドレスPKS@FM844.co.jp PKS@FM844.co.jp FM 立川パークサイドスクエア金曜日あってリクエストもお待ちしております。それではもう一曲参りましょう。カリーダンドラウブ Tired Up。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、高校生1人と船長が死亡した事故をめぐり、内閣府沖縄総合事務局は船が事業の登録をしていなかったとして海上輸送法違反の疑いで死亡した船長に対する告発状を中城海上保安部に提出しました。71歳の船長が2023年以降、高校から依頼を受けて生徒や教員を乗せ謝礼を受け取っていたことから事業に当たると判断したということです。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が起訴された事件で、警察は自宅で妻を殺害したとして殺人の疑いで男を再逮捕しました。男は警察の調べに対し容疑を認め、妻からの要求に不満があった、ロープで首を絞めて殺したという趣旨の供述をしているということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された少年4人のうち3人がそれぞれ別の箇所から住宅に侵入したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。残る1人は見張り役だった可能性があり、警察は少年らが役割を分担していたとみて事件時の詳しい状況を調べます。以上、FM 立川共同通信ニュースでした。この後は気象情報に参りましょう。

今日は寒いですよね。もう急いでしまったトレーナーあたりを今日出してきた人多いんじゃないですか。ジャケットとかね、私も今日はジャケット、ロンティーとジャケットでございますが、はい、寒い、まあこれぐらいの寒いのはまだ全然耐えられる、はい、暑い方が嫌だ。それでは本日17時気象庁予報部発表の天気予報参りましょう。まずは天気概況から。本日は前線が日本の南を南下しますが、上空の谷、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方は雨の降るところがあるでしょう。雨降ってたよずっと今日、うん、続いて明日ですね、はい、23日ですが、高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょうということです。細かく参ります。今夜北の風、23区西部では北の風やや強く曇り、ところにより夕方雨ということです。このあと降水確率 20% なんですね、はい、続いて明日23日の土曜日、北の風のち東の風、23区西部でははじめ北の風やや強く曇り、昼前晴れ、ところにより夜遅く雨ということです。降水確率は今日未明から明け方 10%、 明日の午前中 10%、 昼過ぎから夕方 10%、 明日の夜は 20% ということ。まあ、これ見る限り大丈夫そうですけどね。雨は気温見ましょう。朝の最低気温13度、日中は20度ということでございます。はい、涼しいですね。日曜日の天気予報は番組後半で。以上、気象情報でした。

昨日私久しぶりにお酒をいただきまして、そうなんです、FM 立川の社長がですね、お計らいいただきまして、年に2回ですかパーソナリティを集めたですね、懇談会みたいなものをやっていただけるんですね。非常本当にありがたい、なかなか会わないんでね普段ね、はい、っていうところもあるんですが、お酒私あんまり飲まないんです。まあ昨日もやっぱ飲まなくなるとどんどん飲めなくなるのがお酒ではあるんですけどね、はい、昔から、一杯ぐらいですぐ顔真っ赤になる、その後結構ダラダラ飲めたりはしたんですが、年ですかね、もうそうもいかなくなっているというところなんですが、このお酒で顔が赤くなる人、いらっしゃると思うんです。あなたの周りにももしかするとあなた自身がと。でこれお医者さんが教える残酷な真実なんて話があるんですね。これちょっといきましょうか。酒は百薬の長と言われてきたわけなんですが、近年の研究ではそんなことねえぞと、少しの飲酒でもがんリスクが高まる、分かったということなんですね、ということが、はい、で一日晩酌されることって、でも家だとヘベレケになるまでは飲まないよねさすがにね、うん、1杯ぐらいじゃない、2杯ぐらいいくんですか晩酌、どうなんでしょう。1日2杯の飲酒でもがんリスクは確実に上昇ということで、それ以下がいいのかどうか分かりませんよ。アルコールはですね、古来人の気分をほどき食卓を豊かにし、社交をね、いわゆる滑らかにしてきたという、そういう潤滑油的な役割じゃないですか、はい、もう今ではなき言葉ですか、ノミニケーションみたいな話も言葉もあるぐらいですから、日本でもそう、酒は百薬の長と昔から言われ、祝いの席や季節の行事にも欠かせない存在ですよね。お清めみたいなところでもお酒、日本酒、おみき使われるわけですから。一方で全ての権威あるですね、医学文献は過度の飲酒は健康に深刻な害を与えることを強調してるんです。はい、過度のというものは大体のものにおいてね、何かしら害は与えるものにつながってるんだとは思いますけど、で、ことがんに関して言いますと、これまでの創設やですね、メタアナリシスっていうの、これ複数の独立した研究から得られたデータのことをメタアナリシスって言うんですけどね、メタアナね、飲酒量が増えるほど複数のがんのリスクが上昇するという明らかな結果を導き出しているというのが昨今の情報でございます。世界がん研究基金と全米がん研究協会の、2つの専門協会機関のですね、報告によりますとこにはですね、2018年の最新版です。がん予防のためには酒を飲まないのが最善と明言。ことがんとの因果関係の話でね、アメリカ CDC、 いわゆるあれですよ、疾病予防管理センターですか、もう成人が飲むなら飲んでいいんですよ、1日2杯以下、女性は1日1杯以下と、酒量をですねかなり少なく抑えるよう勧告している。これ男女のこの1杯2杯の差は体の大きさとかの差なのかな、ですかね、どうなんでしょうかね。とはいえ2杯飲むと上昇、2杯以下なら、あ、よかったですね、だから晩酌でね1杯ぐらいならいいってことですよ。1杯じゃ酔っ払うのが目的じゃなくて、酒を飲むのがもう目的ぐらいですからね、晩酌って。あ、個人的にはですけど、めった飲まないですけど、はい、ということですね。もうアルコールの摂取量が増えるとがんのリスクが直線的に上昇する、はい、必ずそうなるって話じゃないですけども、研究としてね、傾向値として統計も含めてそうなるよって話なんですからね、皆さんね、お気をつけくださいよ。国際がん研究機関はアルコール飲料そのものをグループ1に分類してですね、メタアナリシスでは 10g の純アルコールを1日ごとに増やすとリスクが直線的に上昇するという、容量と反応の関係がもう示されているということもあるらしいんですね。はい、そんな中で言うと、さっきの顔が赤くなる人、これはねもう結論づいてて、一滴も飲まない方がいいですということでございます。そもそも肝臓にですねアルコールを分解するその酵素なるものが非常に弱い、ので、もしくはこれアレルギー反応的な要素がありますんでね、はい、だからこれを読んでね、あ、
まあ、私別にアルコールなくても生きていけるんでいいかな、 そうなのっていうふうにちょっと考えた次第でございます。かといってね、飲めないわけじゃないから、でもな、久しぶりにこう飲んだりすると変な酒だと温めたくなるんだよね。本当困ったもんで、まあいいか、コントロールうまいこと皆さんしましょうね。はい、というところでございます。じゃあちょっと曲に参りましょうかね。 The Chainsmokers and Oaks 5 past 3

はい、今日はですね、これからちょっと変則でお届けしてまいりますよ。はい、この後はね、あ、そうそう、エラさんの最新洋楽勝手にピックアップを短めでお送りしつつ、立川ダイスダイスブレイク期待していきましょうよ。期待も何ももう結果出たけどね、喜びの声を皆様と共有できればなと思っております。それではもう一曲参りましょうか。どれ、これ、ジョシュア・クイーン、メイクヘブン・クラウディド。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
2: Departing on Saturday。

さあさあ、ここからはですね、ヤナさんの最新洋楽勝手にピックアップのコーナーでございます。そうなんです、今日はね、この後立川ダイスのダイスブレイクからの立川一体音楽祭りの PR ゲストがいらっしゃいますので、今日は若干私は横着してるわけじゃない、横着じゃない、はい、そうなんです、ということでね、組み替えましたんで、ここからじゃあ参りましょうか。とっとと参りましょう。1曲目です。初じゃないよな、ネクターウーリバースエンド。

なんか盛り上がりに欠ける気がするのは私だけでしょうか。 FIFA ワールドカップ2026北中米大会が6月の11日にね開幕ということで、まあ始まったら始まったで、いやでも楽しみだな、ミーハーファンとしては、はい、というところなんですが、そう、中村俊輔さんがねコーチに就任ということで、いや素晴らしい。そう、私まあもちろん会ったことないんですが、私の大学の同級生の高校時代のクラスメートなんですよね、中村俊輔さんって。でまあサッカーなんかもちょっと一緒に遊びな

やったりしたこともあったらしいんですが、コーナーから高校時代ですよ、コーナーキックを中村さんが蹴ると、で向こうのポストに当てるねって言うと当てるんですって、で次手前のポスト当てるねって言うとやっぱ当てられるんですって。

デニムのデニムね、デニムですよ、老舗リー売却先が決定ということ。へー、まあ、やっぱブランド力はそれなりにまだまだしっかり残ってるということですか。取引総額最大10億ドルということで1590億円ですか、今のレートで換算するとね。はい、ということでございますが、まあでも私着てたな、10代後半の頃なんかリーのつなぎとかも着てた気がするな、リーの古着も着ていた気もするな、履いていた気もするな。最近はなかなか履いてないですけど、でもね、あの買い取った先でちょっとデザイン変わっちゃったりみたいな、よくある話ですからね。固定ファンが離れないようにというところでございます。ではこのコーナー早速なんですが、最後の曲なんですね。この後のダイスブレイク参りますよ。では参りましょう、最後の曲、クアル P2 の初めてですから、はい、まあいいや、ハッピーティアーズ。

0: さすが今日はね、シーズン1の
1: シーズン1の元気で
0: ですよ。
1: もう
0: さあ、
1: そうですね、
0: 個人的にはびっくり びっくりしたのかな。びっくりしたかもな。
1: そうですよね、香川さんやっぱレギュラーシーズン1位っていうところ、ちょっとまだご存じない方もいるかもしれませんので、改めて
0: 報告
1: させていただきますと、立川ダイス、B3 リーグ2025-26 シーズン、年間優勝いたしました。
0: 素晴らしい。いやー、本当におめでとうございます。
1: 本当に良かったです。なんとか皆さんにいい報告ができて、
0: ね、本当ですよ。パブリックビューイングでも ね、 でね、多くのファンが
1: そうですね、浅野さんと島野さんが
0: ね
1: ひひいながら、
0: いやー、良かったですよね。
1: はい、
0: 立ち日の方々も香川にはなんか応援に行かれてたみたいな ね、はい、話もありますけど、
1: 日ごとに10名ずつぐらいで
0: 応援になってすごいねすごいね
1: そうなんですよ。結構
0: へえ、他ダイスファンの方々って現地どうだった？
1: 現地結構いらっしゃって、
0: まあ行くよね、ガチの人たちはね、
1: すごいたくさん多いってわけじゃないですけど、やっぱり強火というか、火力の高い方が来てらっしゃるので、やっぱり
0: でしょうね。
1: ダイス側の方で撮影してる時はやっぱり後ろからゴーゴーダイスっていう声がやっぱりたくさん聞こえて、やっぱ香川に負けてないんだなっていう。
0: いやー、ね、だレギュラーシーズンの順位でね比べちゃうとみたいなところは、もうナンセンスだったということにはなるんですけど、
1: 本当に完全プレーオフ別の大会の
0: ような、別だね
1: そうなんですよね。
0: 結局だってレギュラーシーズン後半から負けなしでしょ。
1: そうなんですよ、一応具体的な数字で言いますと、レギュラーシーズン最後4試合徳島戦と三重戦2戦ずつ、加えて、プレーオフ最後6試合、こちら10連勝
0: という形で、とんでもない話じゃないですか、
1: 最後優勝まで駆け抜けたっていう。
0: そんなチームなかったんじゃないですか。
1: 一応多分6位から優勝っていうのはなかなか多分ない、
0: まず持ってないですよね。
1: そうですねっていうところと、まあそうですね、連勝の数的にも、まあダイスの歴史で見てもかなり長い連勝っていうところ
0: で、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: 実際どうですか、街の反響は。
1: いや本当にメディアさんとかも結構自分候補なので、いろんなメディアさんからこの取り扱わせてくださいっていうのがたくさん来たりです。
0: もっと前から来なさいよってね言いたいところあるかもわかりませんけど、
1: 香川にもちょっと取材来ていただけてたらなみたいな。
0: そうだよね、
1: あるんですけれども、なことだな、ただもちろんそのために我々撮影してますんで、
0: 素材をねいっぱい提供してね、
1: させていただこうという
0: ふ
1: う
0: に。いやーすごいなもうね、
1: そうですよね。ちょっと今はメディアのところ行ったんですけど、それでもやっぱり街の方から、やっぱり今日もダイスカーで来ましたけど、やっぱり見つけてくださる方とかもいらっしゃいましたし、そうですね、自分も個人的な連絡先のところから
0: やっぱり来るよね、
1: 友達からお祝いの言葉が来たりです
0: ね。はいはいはい、
1: でそうですね、
0: この前ちょっとプライベートのあれで、
1: はい、
0: プライベートのあれですね、
1: はい、
0: ちょっとお花屋さんに行ったんですよ、
1: はい、
0: でなんか世間話を私結構距離感詰めるのがバグってる部分もありましてですね、人見知りではあるんですけど言ったら、ダイスの話ちょっとなって、
1: ああ本当ですか。
0: そうしたら、うちの息子ダイスの試合見てバスケ習うようになったんですよ。
1: ああそうなんですね。
0: あらーと思ってですね、広がってるんですよ。本当におめでとうございますって言ってましたよ。
1: ちょうどもうそういった内容が、最後マバシヘッドコーチが当日記者会見を行ったんですけども、やっぱりダイスカルチャーっていうところが、
0: なるほど、ね、
1: この4年間で立川に着々と

0: 根付いていってるのを感じた上でのやっぱり優勝だから感慨深いっていう内容をおっしゃってて、
1: ダイスカルチャーちょっともっと言葉として使っていきましょうよ。そうですね、初めて聞いたよ。
0: その代表の方からも、うん、まあ、マバシヘッドコーチに対して、はいはいはい、カルチャーを作ってほしいっていうところで最初やっぱりお話しされてたみたいで、
1: まあ、要は、ね、そうですね、できてきたからこそ言葉にして言えるみたいなところもね、
0: 今シーズンあの通してみますと、うん、やっぱり1月にはあの、うん、U15 のチームもあの
1: 確かに
0: そうジュニアウィンター準優勝があったりですとか
1: っていうのがあって
0: 、うん、やっぱりあの、うん、まあ、立川にバスケっていう文化を根付かせる上で、うん、立川ダイスが結構根付いてきてるっていうのは
1: と思います。さっきのね、
0: あ
1: の
0: ありがたい
1: お花屋さんの親子もそうですけど、
0: そうですね、そういった子が一人でも増えてくれたら嬉しいなという思いで我々フロントも日々業務に励んでおりますので、
1: そうですよ、ね、立川で18万人ぐらいいますけど、はい、プロスポーツがめっちゃ多いじゃないですか。
0: そうなんです、
1: なぜこんなに集まったぐらいでね。
0: まあ、結構そうですよね、都心からのアクセスもいいっていうのもあるかもしれないですけど、
1: そうそうそう、だから子供たちもね、もう何をしようか、はい、まあ掛け持ちでいいんだけどね。まあ、っていうのありますけどね、
0: 今結構多いですよね、そういったお子さん。
1: でもね、やっぱこう人間って現金なもんで強いとですね、人気がボボって出るんでね。
0: 本当に
1: いろんなこう獲得するチャンスですから、これは。
0: はい、なんとか生かしてやっていきたいところなんですけど、
1: 本当ですよね、はい、実際のあとあの選手どう、
0: はい、選手も
1: 優勝しましたというところで、
0: あの最後あの、まあ、退場っていうか、うん、ホーム会場からあの、うん、バックヤードに戻ってくるところも動画撮影してたんですけど、うん、本当にバックヤードでもうものすごい
1: 爆発してた、
0: 爆発してました。
1: それも撮ってるんですか。
0: もちろん、はい、
1: さすがですね。
0: 動画一応上げさせていただいてるんですけど、
1: そうか、もう本当ハイライトね、そこでもまたハイライトが ね撮れたっていうのは素晴らしいな、どういうね皆さん思いを持ってらっしゃるのかちょっとねいろいろ聞きたいなと思いますけど、
0: 特にやっぱりこのプレーオフで見ると、うん、やっぱり初戦でアンドリュー・フィッツジェラルド選手がブザービーター決めてっていうところでスタートして、う
1: ん、それですよね、
0: このドリュー選手は準決勝で怪我してしまったっていうところの思いをみんな背負って決勝に向かったっていうところもあったので、いや結構やっぱり皆さん、まあなんていうかその感慨深いというか、うん、その同僚選手に対する気持ちもありながら優勝したのかなっていうところがありました、ね、うん、そうなんです
1: ね、昨日ちょっと風呂入りながらぼんやり考えてたんですけど、はい、そのね、そのブザービーターで見て、はい、あれというかゾーンってよく選手言うじゃないですか、はいはい、ですね、はい、あれ一時でしょ、それがそうじゃないわけじゃん。ずっとねゾーン状態が続いているっつうのはこれどういうことなんだろうな。
0: やっぱりプレーオフの持つ魔力というのか、うん、選手がやっぱり そこに向けてちゃんとフォーカスしたからというのか、
1: なるほど、ね、
0: すごい本当に皆さんレギュラーシーズンからさらにもう一段階ギア上げてパフォーマンス上がったなっていう感じ
1: が、うん、そういうことですよね、
0: 近くで見てて思いましたね。
1: あ、まあ、やっぱりこうなんつうのこう決勝まで行く先が結構手前で見えるじゃないですか、はい、ワンシーズンじゃないっていう、
0: そう、
1: そういう意味でもね、まあ、集中力とか
0: そうです、ね、結構、
1: うん、シーズンとやっぱ戦い方が違うっていうのはそういうところでも ね、
0: そうですね、
1: あ、だからこそこうチーム自体もね同じチームだけども
0: そうです、ね、より結束するというか、
1: そういうの
0: 同じ目標に向けてっていうところが強まった感がありましたね。
1: じゃあスタッフの皆さんどうなんですか。だってほら去年一昨年、
0: はい、
1: その前って私もね、はい、この番組を通してですけども、はい、いろいろと見てきましたけども、
0: そうなんですよね、一応、まあ、うん、できるだけ多くのスタッフが香川にちゃんと行けるようにっていう形でフロントも用意しまして、
1: うん、
0: で実際行ってで優勝が決まったってなった、うんうん、ところで誰もそういった経験をしてないので、うん、結構バタバタと言います
1: か、ね、
0: 事前にこういうことやろうっていうのを決めてたのも、はいはいはい、忘れるぐらい結構テンパってしまったりみたいなのが、
1: テンパるとかもう興奮でしょう ね、
0: そうですね、興奮とやっぱりそのなんていうかどういった感じで進行していくか誰も分かってないっていうところで
1: 面白いのそれ
0: わちゃわちゃはありましたね。
1: まあでもねそこでまた経験をね、はい、スタッフの皆さんを踏んだというか、
0: ね、本当に自分の話になっちゃうんですけど、やっぱり1年目っていうところなんですけど、
1: う
0: ん、
1: いやすごくいいと思うよ
0: 本当にこんな経験させていただいてというか、
1: そうだ、ね、
0: 本当にチームの皆さんに、
1: そうだから広報としては
0: そうなん
1: 今こそ何をすべきかっていうのを本当に議論をして、
0: 本当に今週は
1: 本当本当本当
0: ずっとその上司の方からプレッシャーかけられ
1: でしょうね今だけじゃないですからね、この時期を
0: そうなんですよね、
1: 逃さずにちゃんといろんなものをガッて捕まえて、
0: 優勝の

0: という。
1: そうそうそう、来シーズンのネクストの方にね。
2: はい。
1: ワンだと、そうだ、ワンの方だ。そうです、選手です。ワンの方にね、行くっていう。
2: 繋げていけたらな
1: と。泣いてる人とかいなかったですか？
2: 泣いてる人もいらっしゃいましたね。やっぱり特に長いスタッフとかだと、やっぱり最初の方から見てると感慨深い部分が。
1: そりゃそうだよね。
2: はい、
1: だってあのこう、ね、シーズンの後半6位7位フラフラしてて、
2: は
1: い、よみがえる去年の悪夢とかね、まあ、一昨年の悪夢みたいなのが絶対あったと思 う, う、ね、絶対あったはずだからね。
2: 結構僅差なところでしたし、
1: いやいや、そっからのまくり方がちょっと異常でしたよね。
2: 本当に何かスタッフの中では話したんですけれど、あのどこのタイミングで他のチームと何ていうか同じ、別 の, その入れ替わっててもおかしくないというか、ケースが、例えば八王子さんにはこ今シーズンちょっと4敗しちゃってるんですけど、
1: ね、本当だよね。
2: もし同じ勝ち数で並んでたら八王子さんがプレーオフに行ってましたし、
1: 確かにあチャラだな、ダービー、ジャービー、ダービーの結果もチャラだな、まくったな。
2: あの来年8試合ありますんで、そこで
1: ゼロスタート、
2: バチバチに
1: ゼロスタート
2: 、まあ、なんとかいけるようにっていう形で頑張っていきたいと思いますし、あと準決勝では近くの TUBC さんとやりましたけど、はいはい、ここもあの6位と7位でたまたまうちが6位だったからホームで受けました。逆にあの相手のホームに行ってた可能性もありましたし、埼玉さんとか特に それもさっき言いましたけど、ドリュー選手のブザービーターなければそのままゲームは埼玉さんがあって、
1: ね、そうだったらどうなってたか分かんないね。
2: そうだからど こ,
1: かか、ね、
2: どこでそのここのストーリーが途絶えてたか分からない中で、その
1: いや
2: チャンスを掴んできて、あの優勝までこぎつけたっていう感じは本当に、
1: いや素晴らしい
2: です、ね、チームともども強く感じてるところかなっていう、う
1: ん、ダントツでグググググンっていったようなあれじゃないからね、本当に、
2: 本当に
1: だからこそのドラマっていう、
2: なんとか紆余曲折ありながらという形で、
1: はいはいはい、あ、 あとオールスター、
2: オールスター、はい、
1: あれやっぱり優勝したから
2: いやいやいや、
1: じゃないの、
2: その事前にあの
1: それはそれなんだ、
2: 形で決まってて、って
1: 形で、うん、これ言っていいやつだよね。
2: あ、全然、あ、ね、あのアリーナ立ち形で開催するっていうのもあのアナウンスしてますし、
1: オールスターが、
2: はい、B3 さん、バイトル、 B3 さん、
1: う
2: ん、
1: バイトルさんね、バイトルさんのあれです、バイトル
2: ってご協力で、
1: そうそうそうそう、スポンサーで、ね、はい、入っていただいて、
2: いただいて
1: それも立川でやるからね、
2: 立川でやるんで本当にもうB3 最後をちゃんとやっぱ立川、
1: 俺優勝したからおらなと思っちゃったもん俺、
2: いや全然
1: そんな急に決まんねえよって、
2: 本当にたまたまで、
1: そりゃそうだよ、
2: はい、そうなんですよ。なんとか B3 の最後、あの、
1: うん、
2: B リーグのチェアマンの島田さんが、うん、コラムを書いてまして、
1: うん、
2: そちらでもなんか B3 最後を締めに行ったのは立川だみたいな、書いていただいてたので、サンクスオールスターの件もあって、
1: すごいな、楽しみだな、
2: そうですね、本当にそのようなはい、ここから、
1: ね、
2: この B3 っていうところでちゃんと区切りをつけて、うん、
1: はいはいはい、
2: 来シーズンさらに皆さんに一つでもいい報告ができるように、
1: あの
2: B リーグ1に臨んでいきたいなというふうに、
1: 区切りつけたよね本当に区切りつけたよね
2: いや本当になんとか、
1: 本当他のチームなんか悔しいと皆さん思ってると思うけど、違う感情持ってるかもね、
2: どうなん
1: すげえな立川みたいな、い
2: や、まあ、でもそれもこれもやっぱり日頃から皆さん立川の皆さんが応援していただいてるからっていうのが最もあるところ、
1: ダイスカルチャーをね、
2: そうですね、
1: ある種ここで作って、
2: そうですね、立川皆さんに作っていただいてるチームなんで、
1: そう、来季またね、はい、B 革新によるこう磨き上げがね、カルチャーの
2: よりさらに浸透させていければなというふうに思っております、ね、
1: 素晴らしいと思います、
2: ありがとうございます
1: 井原さん個人的な感想最後に、
2: 個人的な感想最後に、
1: そう、10月からね、はい、ほら、ね、エゲレスからほら、ひょっと帰ってきてたひょっと帰ってきてたいいところをね、
2: いや、そうですね、本当に自分としましてもこんな1シーズン目からこんな素晴らしい思いをさせていただけると本当に思ってなかったので、
1: すごいと思う、
2: まだまだちょっとやっぱりスタッフとしてはなかなか力に慣れてない部分もあるんですけれども、
1: うんうん、
2: ここの経験を生かして、少しでもこのいい思いさせてもらった分、立川ダイスに還元できるように、うん、働いていこうと思っておりますので、
1: はい、
2: 皆さんダイスを引き続き応援よろしくお願いしますっていうふうに思っております。
1: 来季の広報戦略は、
2: 来季の広報戦略は
1: ちょっと 今、まあ、ちょっと今検討中のこと、
2: いや、トップシークレット、
1: 嘘でしょ
2: いや、
1: 今までとちょっと違うことは何かやろうかなみたいのは、
2: まあそこもちょっとシークレット、
1: うそでしょ、これでやんなかったらあれだよ、往復ビンタだからね、これ
2: 往復ビンタ、
1: 往復ビンタするよ、
2: まあ、そのあたりでちょっとまた、
1: うん、
2: 新人の方にスライド

0: ていう形。
1: ほら出た。ほら5代目だよ5代目。
0: ちょっとわからない。
1: なんか謎のなんかこれなんつうのステップアップになってるかどうか不明ですけど、なんか通りすがりみたいな。
0: いやいやあの本当
1: に。頼むぞ。
0: 登竜門って形。
1: 登竜門みたいなそんな。ありがとうございます。
0: 磨かせていただいて、
1: 無茶ぶりとかね。
0: そうですね。
1: あでもね少なからずね対応力多分皆さんもそうだし、はい、やらせも上がってると思う。あもう
0: それは非常に嬉しい。
1: 何も台本も何もないからね。
0: そうです、
1: ね。そうだよ本当
0: に。最初びっくりしました。
1: ね、そうだよライブですよ。すべてライブ、はい。試合もライブですからね本当ね。
0: こっちも本当にあのラジオの方も磨きかけられるように自分も頑張っていきたい
1: と。よろしくお願いしますね。
0: はい。
1: ねということで本当におめでとうございましたというところで。また来週も来ていただけるかどうかはまたね大丈夫かな、はい、ということで
0: 多分いけると思います、
1: はい、またいろんな情報をお持ちいただきたいなと思います、はい、今日も井原さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ
2: ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。

0: もうマイク入れましたんで、
1: はい、
0: 大丈夫、ゆるりとね進んでいこうかなというところでございます。
1: よろしくお願いします。
0: そうなんです、今日はですね第15回ですか。
1: はい、15回になりました、はい、
0: 立川一帯音楽祭りということでね、今日はあの実行委員会から野村副委員長と中原委員にお越しいただいたということでございますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。実行委員長の野村です。よろしくお願いします。
2: 実行委員の中原です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週もラジオ、ね、出ていただいたんですね、あの山口さんと山口さんが、
1: はい、ありがとうございます
0: ですよね。どんな話をされたかちょっと私はちょっとわからない部分があるんですが、今日はどんなミッションを帯びて来られましたか。
1: 今日ミッションですか。
0: はい、
1: 行ってきたいみたいな話ができたらいいなと思っております。ありがとうございます。もう明日なので、
0: 直前ですからね、はいはい、まずちょっとお二人自己紹介改めてですね、ちょっと何やってるよとかも含めてなんですけど、はい、いただいてもいいですか。野村さんからいきますか。
1: はい、副実行委員長やっております野村と申します、はい、そうですね、立川では音楽スクールもやっておりまして、
0: そうなんですね、
1: はい、ちょっとそれの関係でですね、ちょっとこの一帯音楽祭りに参加させていただいてます。
0: はいはいはいはい、はい、ありがとうございます。はい、中原さんですか。
2: はい、はい、私は普通に平日サラリーマンなんですけど、はい、今回ですね、グリーンストリングスステージとの担当と、うん、あとそれと、日曜日にですね、うん、立川大志さんがダイスブースというのを実施してくださるんですが、それの担当をやってます。
0: すごいっすね。皆さん関わって野村さん何年目ぐらいなんですか。
1: 私でも3年ですね、はい、そんな長くはないんですが、はい、
0: 誘われてみたいなところから。
1: そうですね、一番最初にイベントが、まあ、立川であって、うん、はいはい、お面白いなと思ってちょっと見に行かせてもらって、はいはいはい、でそこからちょっとつながりでいろいろお話をさせてもらって、うん、あ、ぜひお願いしますっていうところでちょっと、はい、
0: 絡め取られた感じ
1: そんなことはない、
0: そんなことはないそんなことはないですね、
1: はい、自発的にちょっと行ってみました。
0: いやいや、素晴らしい素晴らしい、はい、でも中原さん会社員。
2: 会社員です。
0: まあ、何やってるのか、ちなみに何系なんですか。
2: なエンジニアをやってます。普段は なんですか、はい、なので今日も会社から来ました。
0: はい、そうかそうか、リモートとかでもないわけですね、うん、エンジニアとそういうエンジニア、まあ、いろんなエンジニア
2: ありますけど、うん、リモートとかもできるんですけど、うん、今日は会社から、はい、来てます。
0: 何のきっかけですか。すごいですね。
2: 私もともと出演者で出ていて、でそれでその時の実行委員の方からお誘いを受けて、うん、で2019年からかな、あ、実行委員やってます。
0: そうなんですね、はい、そこじゃあもうその頃から絡め取られたという
1: 言うと思います言うと思います
0: ありがとうございますそうなんです。これなんか、あ、ちなみにお二人ご存知きっかけって何なんですかね、この一帯音楽祭りが始まったの。なんか聞かれてたりします。
2: 遡
0: る15年ぐらい前ですか。
1: ああ、そういうことですか、
0: うん、
2: なんかね書いてあったんですけど、うろ覚えなんですけど、
0: はい、雰囲気で
2: 雰囲気でいいですか。
0: やめてもいいですけど、
2: はい、当時の実行委員、うん、その立ち上げメンバーが、うん、まあ、立川の方 で、はいはい、でそれで、立川でストリートミュージシャンが、うん、まあ、立川駅周辺で音楽をやっていたと、
0: うんうん、
2: で、まあ、そのなんだろうな、条例かなんかでそのやりにくくなったっていう話があって、
0: なるほど、
2: でその、まあ、火を絶やしたくないというところで、うん、まあ、最初小規模でスタートをしたっていうのが、前進。
0: でもすごいですよね、うん、これ私もちょっと仕組みとか実行委員会の面々とか、まあ、一部ね顔見知りの方もいらっしゃったりするんですけど、うんうん、実態をよく分かってない部分もあったんですが、うん、この規模感、
2: うんうんうんうん、
0: これそもそも2日程で何組の方がまず出られるんですか。
1: 2日で行くと大体200組ぐらい、はい、
2: そうですね、
1: 出ますね。そも
0: そも200もすごいけど、うん、応募ってどれぐらいあったんでしたっけ。
2: 今年は600。
0: 600、
2: はい、
0: これちょっと選考するのも皆さん本当大変だとは思うんですけどね、エリアでいうと遠いところとかからも結構いらっしゃるんですか、応募自体は。
2: そうですね、はい、うん、結構、ま、それこそ、ま、横浜とかの方はなんかよく応募されてくださる方とかもいらっしゃるとか。
0: でもやっぱり、ま、近隣の方が多いんですかね、
2: うん、うん、近隣の方やっぱり多いですね。確かにゆかりのあるという風な書き込みというか応募の時にそういうコメントいただいたりとかするので、はいはい、
0: うん、
2: やっぱその地元のお祭りとして盛り上げたいっていう言葉

0: 言されて応募されてる方結構多いです
1: ね。ああなるほどね、うん、特に中原さんは前出演者としてね、うん、やられてたってことでしたけど、どういう風なに見てましたこの祭り自体を。
0: あやっぱあれですね、私ずっとその高校時代、まあ、高校立川の高校だったんですけど、はい、うん、まあ、立川よく買い物とかには来てたので、その後も、うん、でまあそこでこう土日にこう音楽をやっているのを見てて、まあ、すごい楽しそうだなっていうのがまず第一印象ですよね。まあ、これ参加できたら楽しいだろうなと思って実際参加して、でそしたらなんかあれですね、まあ出演者としても楽しかったんですけど、うん、まあ、やってみたらこうなんか文化祭みたいで、
1: ああなるほど、はい、なるほど、
0: そうそうそう、それこそ立川の学校でやっていた文化祭が今大人になってもできているみたいなイメージで、
1: まあ、確かに大人になってからって面白いですもんね、うん、そういう意味では。野村さんスクールもね、はい、経営されてらっしゃるという、ちなみにはい、ちょっとスクールの宣伝はいいですか、せっかくなんで。
2: まあ、全然大丈夫ですよ。
1: いや言ってくださいよ、せっかくなんで、
2: はい、一応か、デコミュージックスクールという音楽スクールをやっておりまして、うんうん、で南口にあるんですが、うん、デコダンススクールってダンスも含めて行ってます、で、まあ、今回明日ですね、明日、はいはい、出演を、高島屋屋上、
1: はいはい、
2: この朝10時から、うん、はい、出演させてもらうんですが、うん、まあそのようなまあ音楽スクール、ダンススクールをやっております。
1: これ野村さんももともとは演者側というか出演者側だったりされたんですか。
2: そうですね、私も昔、うん、はい、そんな大きい声では言えないほどですが、はい、メジャーデビューは
1: しておりまして、まあ、やっぱりそうなんですね
2: 音楽には携わっておりました、
1: ね、へ
2: え、なのであのあれですね、やっぱり立川、うん、私が来たのが6年前ぐらいになるんです、はい、でもっと言うと岡山っていうところが地元になるんですが、
1: はいはいはい、
2: やっぱ音楽をこう街でやってるっていうのってすごく魅力的だなって思うんです。そうですね。うん。で、やっぱそういうのってないので、
1: やっぱりないですよね。
2: ないですないです。
1: 映画祭とかはね、まあいろいろなんか聞いたりはしますけど、まあ、音楽祭
2: って、ね、で割とその、まあ、
1: この規模はない、
2: そこの規模感で行くっていうのをちょっとびっくりして、まあ、うん、何かこうお手伝いできればいいなっていうふうに思って、まあ、ちょっと話違いますが、うん、はい、はい、関わらせてもらってっていうところですね。
1: そうですよね、これだっていわゆるステージというかの数っていうんですか、
2: はい、も
1: うすごい地域からの協力がバンバンあるわけですもんね、はい、
2: そうですね、ね、
1: 高島屋の屋上なんていうのもそうですけど、
2: グランディオだったりとか、
1: うん、
2: はい、今回から魂さんの本店1階ロビーでの、はいはい、演奏も決まりまして、
1: あ、ロビーで、あ、いいですね、それはちょっとしっかりすごく響きそうだね。
2: いや、いいロケーションだと思います。
1: 確かに、はい、そうか、まあ、以前はね、南口の方でもなんていう時期もいろいろあったみたいですけど、
2: はいはいはい、
1: 変にね、仲悪いとかそういう話じゃない、いろいろね、なんか大人の事情みたいのがね、
2: 先ほどちょっと待ってる時も話してました。
1: はいはい、そうなんです、
2: 南口やりたいよね
1: なんかね、あそこね、はい、そうなんですよ、以前もやってたっていうところで一通のところをね封鎖してみたいなのはもうやりやすいはずなんですけど、うんうん、今も警備やら何やらとかね、
2: はい、
1: 人員もやっぱ高いからね、そういう意味では。でもこのイベント自体は結構ボランティアさんも活躍はされてらっしゃるですか、うん、
2: ね、はい、
1: 何名ぐらいいらっしゃるんですかね。
0: あ、まあ当日は、うん、2日間で延べ人数で100人ぐらい、100人ぐらいでした。
1: くわ、どんな人たち多いですか。
0: 今年は結構演者さんが出演が、終わる前後とかで手伝ってくださったりとかが多くて、もともと呼びかけもしてたんですけど、うん、かなり演者さんが手伝ってくれているっていうところがうち の、
1: うんうん、
0: この立川一帯の売りでもあるかなというふうに思います。
1: 確かにこう純粋にこういわゆる一般の方っていうのはだいたい割合どれぐらいなんですかね、100名でいくと。
0: そうですね、半分ぐらいですね。
1: それでも半分いるんだ、
0: うん、
1: やっぱりこうこの祭り自体の音楽祭り自体のファンであるとかなんかそういう方々なんですかね。
0: そうですね、なんか、うん、直接申し込んでくださる方は毎年やってくださる方とか多くて、うん、
1: やっぱりね、
0: はい、やっぱこう近所でやってるのを見てて、でそれでなんか手伝えないかなって言ってくださる方本当ありがたいです、
1: ね、あ、さっきのなんか学祭文化祭みたいななんかそういうものもね、うん、感じるところが もしかしたらあるのかもしれないですよね、
0: うんうんうん、
1: なんかのお二人から見てまず野村さんからですけど、
2: はい、
1: この立川一帯音楽祭りの改めてのその何ていうんですか魅力、はい、まあ、パラパラとねお話あったかなとは思うんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: どんなところがありそうです、
2: まあ、ちょっと先ほどもお伝えしましたが、うんうん、やはり音楽イベントを町として この規模感でやれるっていうのがものすごく魅力だと思うんですね。で合わせて、まあ、13箇所あたりをこう1日でいろんなアーティストがブワーッと出ていって、総勢まあ100組ぐらいの方がいらっしゃるんですけど、音一体なので、
1: うん、
2: その見に来てくださる方と演者で一体になれる会で、かつその見に来る方も好きなジャンルってやはりあるじゃないですか。
1: あ、なるほどなるほど。
2: それもいろんなジャンルの方が出られるんですね、うんうん、なのでそこを行きながら、あ違う、あここの音楽ってこういう音楽あるんだっていう、いろいろ音楽を知れていってみんなで一体になれるようなイベント、
1: はいはいはいはい、
2: ここが一体音楽祭りの魅力だなっていうふうに思います、
1: ね、はい、いや本当そう思いますよ。中原さんいかがですか。
0: そうですね、うん、なんだろうな、アンケートで、
1: うん、
0: 一般の女性の方のアンケートだったんで、その出演者のアンケートだったんですけど、はい、普段は子育てをしてますと。で子供が、こう主役の、毎日の生活で、で今回出演して、まあ、ボーカルだったんですけど、ボーカルで、出演して、なんか自分が久々にこう、
1: うん、
0: 自分中心の生活になれたと、まあまあ、なんて言ったらいいんだろうな、本当に高校、それこそ高校生の以来に、こう晴れの日を経験できてありがとうって言ってて、
1: それ以来って結構飽きましたね。
0: いやだからそうそうそう、
1: あそれ嬉しいですね、でもね、
0: うん、だからそういう、なんだろうな、本当に、まあ、もちろん、まあ、上手な方もいらっしゃるし、うんうんうん、そんなんだろうな、地元で、ずっとやってらっしゃるようなで、うん、今回、初めてますって方も結構多くて、
1: うん、
0: そういうような、そのなんて言ったら、普段全然自分のためにな、子供のためとかで動いてるような方が、
1: うん、
0: まあ、こう晴れの日として、うん、経験できるような、
1: うん、
0: なんかそういうこう市民祭ならではの良さっていうのが立川一帯はすごく素敵だなっていうふうに思ってます。
1: はいはいはい、これなんか市民祭みたいなカテゴリーというかになるんですかね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。一応音楽祭っていう形で、まあ、音楽だったりダンスとかいうところはやってるんですけど、ただもうそもそも その根本の目的としてが、はいはい、その立川を盛り上げるっていうところをベースとしているんで、
1: はい、
0: まあまあ、もちろん立川以外の方もで出演されますけど、その立川市としてその立川一帯を盛り上げたいっていうところに協力してねっていうところで話はしてるので、
1: はいはい、
0: 市民祭っていう、まあ、
1: そっか、
0: 言っていただけたらいいと思いますね。
1: そっか、なんか個人的には市民祭がうんぬんじゃなくて、うん、やっぱり冒頭言った通り立川の方も一大コンテンツだと思うんですよね。
0: ありがとうございます。
1: これをだってね、ストリートミュージシャンの方活動をこう、ね、火を消してはならぬみたいな本当のところからここまで大きくしたって本当すごいなっていう、
0: うん、
1: はい、本当にね、思いますけどね。
0: 本当そうですよね、はい、
1: そうそうそう、うん、じゃあちょっとですね、曲一曲挟みまして、ちょっと後半にまた行きたいなと思うんですが、まあ、今年の見どころみたいなところがね、ちょっとまたお聞きしていきたいななんていうふうには思いますので、そう、これもまあ相変わらず段取りなくですねことを今考えながら喋りながらやってるっていう、そんなライブでお届けしておりますので ね、
2: はい、ですね、
1: はい、ということで後半ぜひぜひ楽しみにいただきたいなと思います。じゃあ曲に参りましょう。これがニコムーンでリーチメン。

0: はい、引き続きですね、立川一体音楽祭りからですね、実行委員会でよろしいんですね。
1: はい、
0: はい、野村副実行委員長でよろしいんですね。はい、はい、中原委員、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: うもう会社員の方からですね、スクール経営者の方まで本当幅広く、でもすごいな、ボランティアとしてすごいなと思いますね。
1: まあ、
0: 若さもねまたあるのかもしれませんけど、あ、でも実行委員会の上の方々はそれなりの年ですもんね、もうね。
1: いやもうそう、
0: 吉澤さんとかもね50ちょいちょいぐらいですもんね。
1: まあそうですね、
0: そうそうそう、エネルギーがあるな、すごいよな、はい、まあね、立川をこう盛り上げるっていうところも一つ の目的でもありというお話もあったかと思うんですが、今年まあ第15回目を迎えたわけなんですが、改めてその見どころみたいなところをですね、お二人からそれぞれまたお聞きしたいなと思うんですが、どうでしょうか、野村さんからいきます。はい、
2: そうですね、見どころ、うん、もう出演者の方っていうと、もういろんなジャンルの方とかがいらっしゃるので、
0: まあ、本当にすごいよなこれ。
2: 出演者の見どころっていうのはちょっと楽しいと思うので、
0: はい、
2: ぜひですね、街の見に来る人たちだったり、
0: うんうん、
2: スタッフさんだったりっていうのがちょっと見どころかなと思っております。
0: へえ、はいはい、
2: まあ立川行った音楽祭り、うん、テーマカラーオレンジ、
0: あ、オレンジですね、うん、
2: そのオレンジで結構埋め尽くされたりするんです
0: よ。はいはいはい、
2: とかあとグッズだったりと
0: か、うん、
2: で今回新しくうちわがありまして、うちわっていうものがありまして、ちょっと募金をしていただいた方にお配りしてるんですが、うん、オレンジ色のうちわがあるので、うん、そのうちわが多分いっぱいいろんな人が持っていただけるんじゃないかな、
0: はいはい、
2: なのでオレンジにこう染まっていくっていうのが、まあ一つ
0: なるほどね、まあ、そういえばやっぱ盛り上げるコンテンツとしてはね、大きいかもしれないですね、はい、これちなみに来場っていうか来集客っていうんですか、要はどれぐらいの方々がお客さんとして来られるとかって取ってるんですかね。
1: だいたい延べ人数が 2.5 万から3万人っていうふうに、
0: この毎年、
1: うん、
0: この2日間 で、
1: ね、2日間でっていうふうに
0: すげえな、それすごいですよね、
1: うん、
0: なんか発展しそうな、あ、発展しちゃうと皆さんがまたね、いろいろ大変になっちゃうみたいなねそうですよね、そうそうそう、まあ、オレンジでこう埋め尽くされるみたいなところも一つのね見どころになると。ちなみに野村さんの、はい、ジャンルって本当幅広だということなんですけど、はい、例えばどういうところからどういうところまでジャンルっての方あるんですかね。
2: ジャンルですか、
0: うん、
2: 本当にいろいろですけど、
0: うん、
2: 例えばもう名物ではあるんですよ、
0: うん、うんうん、はいはいはいはい、
2: カバーをされている方もいて、もゴリゴリのロック
0: じゃないですか。なるほど、そうですね。
2: 例えばジャズだったり、
0: はい、
2: 中にはまあ、音楽なので、
0: うん、
2: フラメンコだったり、
0: うん、

0: はいはいはい、
1: ダンス、
0: うん、あ、
1: 本当幅広、
0: 本当ノンジャンルでね、
1: へ
0: え、あ、そういうのも、はいはいはいはい、
1: うん、
0: はいはい、そうか。これちなみにパンフレットめっちゃしっかりしたものがね、
2: うんうん、
0: これどこで受け取れるんですか、これちなみに。
2: これはあの各会場で、お配りしてますし、
0: うんうん、
2: あとあれですね、あの本部がですね、あの、高島屋の、奥、に、
0: あ、そこのこと本部なんですね、
2: はいはい、そこで、はい、配ってますね、
0: はいはい、まずね、立川駅降りたらまっすぐそこに行っていただきたいなというところでございますが、
2: あ、ぜひぜひ、はいはい、来ていただきたいですね、
0: はい、じゃあちょっと永原さんから見どころ行きましょうか、今年の、はい、
2: じゃあ野村副委員長に、うん、あのイベントの方を言っていただいたので、はい、あれですね、まあ、こちらもイベントなんですけど、うん、あの今年あのなん立川大志さん優勝したじゃないですか、
0: 良かったですね本当に、
2: はい、でその大志さんがあの、うん、ブースを出してくれるというところで、うんうん、ぜひ立川大志ブースには来ていただきたいなと。
0: なんとお優しい、なんとお優しいんでしょうか
2: いや本当に、すごい忙しい中あの今年も、うん、去年からやっていただいてるんですけど、ね、はい、出ていただいて、で、選手もあの来てくださるというふうにお話はいただいてますので、うん、
0: いや良かったですね本当ね、はい、まあ、でも本当に大志さんからすればね、この 2. 何万人、5万人、3万人来るところでね、うんうん、しっかり PR できるっていう場を与えていただいたことにありがとうみたいなところはすごくね、あるかとは思いますのでね、うんうん、はいはいはい、
2: で大志さんはあの、うん、あれですね、あのチアリーダーさんが、
0: はい、フェアリーですね、
2: まあ、フェアリー大志さんがですね、うん、あのステージも出てくださって、
0: やってくれるんだ、
2: はい、あれですね、5月の24日日曜日の16時20分からの、はい、うん、グリーンスプリングスステージで、フェアリーダイスさんが、うん、キッズチアさんとトップチアさんで出演されるので、はい、
0: うん、
2: それをもうぜひ皆さんに見ていただきたいですね。
0: そうですね、でもまあ確かってありがたいことにね、スポーツもプロスポーツもそうですけど、いろんなコンテンツがこう豊富である中っていうところと、うん、まあ立ち日がね今いろいろと頑張ってくれているところ もちろんあるんですが、この一体音楽祭りも15年目ということでね、
2: うん、
0: 本当に長く、まあ多分これからもずっと続いていくんだと思うんですけど、いつぐらいまでできたらいいよねみたいなのって、こう実行委員会の中で話されたりとかってあるんですか？
2: そうですね、去年、まあ、今副実行委員長なんですけど、うん、副実行委員長の吉澤がですね、
0: はい、
2: まあ、去年言ってたのが、
0: はい、
2: まあ、自分が辞めても、で今のメンバーが、うん、まあ、まあまあ年齢を重ねて辞めていっても、はいはいはい、ずっと続くような、もうそれこそ100年続くようなイベントにしたいよということをずっと言っていて、
0: はいはいはい、
2: でそれはまあ多分あのメンバー全員がそう思っていて、
0: うんうん、
2: あの本当にあの続く限りは続けたいと思ってますね。
0: でも本当にさっきの文化祭じゃないですけど、あとは高校以来の晴れの日みたいなね、
2: うんうん、
0: そんな方がいたりっていうのは、今いわゆるこう、まあ、市民とか近隣の方々が多いみたいな話だったとしても、年一のねこう一大イベントとして皆さん捉えられていて、うん、ここら辺の地域で住むっていういわゆるこう QOL みたいなところがね、
2: うん、
0: なんか挙げられるコンテンツにこう、まあ、それを目的とされてたかどうかは別としても、うん、っていう意味も含めてすごくこうなんていうのかな、素晴らしいイベントだよなって、毎年毎年ちょっと旗から見せてですね、これ動かしてんのすげえなっていう風に個人的にはね、ちょっと本当に思ってるところですから、ぜひね、あの明日明後日天気なんとか持つと、
2: うん、
0: 降らなさそうでなので、
2: そうですね、
0: はい、逆にもカンカンで暑い中ね、皆さん大変な思いするよりもね、もしかしたらいい時期かもしれないと、
3: やっとしたら、
0: うん、ですよね、うん、はいはいはい、あとこうなんか回り方みたいのはなんかおすすめあったりされるんですか？
3: 回り方ですか、
0: うん、
2: うんうん、
3: そうですね、やはりあの駅降りていただいて、うん、あの本部にめがけて行ってもらうと、
0: ま、ね、
3: 多分行く途中にちらほら音楽が聞こえてくるので、そこを寄っていきながら本部に行っていただいて、でそこで例えばパンフレットをもらって、そうするとその奥側でやってるので、
0: あ、なるほどね、
3: それが一番かなっていうふうには思います。
0: この2日間本当立川出るとどこ行っても音楽と出会えるって、本当に一体がね音楽になるっていう、
3: それがコンセプトなので、
0: いや素晴らしい、本当に素晴らしいと思います。またね、あのもうちょっとお時間がなくなってきましたんで、まずはこの第15回立川一帯音楽祭りのね成功をちょっとお祈りし するとともにですね、多分来年も多分ラジオにはどこかしらのね番組で PR で出ていただけるのかななんていうふうには

0: 思っております。
1: ありがとうございます、
0: はい、毎年毎年この成長しているイベントでございますんでね、はい、ということで今日本当に前日ですよ、お忙しい中野村さんと中原さんにお越しいただきまして、
2: ありがとうございます。
0: はい、ということでね、
2: ぜひありがとうございます、
0: 頑張っていただきたいなと、
2: はい、
0: はい、思います。じゃあ改めて、ありがとうございました。
3: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。

0: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。
4: Good music 24 hours a day 84.4

はい、ということでね、今日はゲスト盛りだくさんでございましたが、パークサイトスクエア金曜日生放送でお送りしております。時刻は6時30分回ったところでしょうか。はい。

ということでね、残り少しお付き合いいただきたいなと思いますが、ここからですね、まあ昨日今日明日ぐらいはまあ涼しいというところでもありますが、なんとなく蒸し暑さも感じつつですけど、ね、もう電気代も高い、もう物価もいろいろ高い、いろんなもう高い高いあるんですが、トランプのせいだよな。まあいいや、その話は。エアコン躊躇しますよね今ね。そう、そんなお話なんです。熱中症のね、あの救急隊が部屋に入った時、まず目に入ったのはエアコンだったということでですね、もうエアコンがあるんですけど、つけてないんですよ。住人の高齢者がね、熱い布団をかぶったまま意識を失っていたなんていう、スイッチを入れた形跡もなかった、いじって最近こう触ったような形跡もなかったことがやっぱりありましてですね、まあワンちゃんとかがいる家庭はね、入れないとかわいそうだなんていうことでも、電気代云々よりも命ですから、はい、それを渋るような人は飼ってはいけないというふうな風に思ったりもするわけですけど、でもほら現役の世代はね、まあなんとかほら働いているからってなりますけど、年金の世帯になっちゃうとやっぱ厳しいですよね。はい、なんか政府もちょっと補助出すみたいなニュースがあったかなとは思いますけど、で熱中症搬送の半数超がですね、住まいで発生しているというのがまあ事実であるという、日本救急医学会が全国の救命救急センターに入院した熱中症患者を継続的に集計する、なんだこれ、ヒートストロークスタディっていうのがあるんだな。入院が必要となる熱中症は毎年1000例規模で発生している。まあ 1000ですよ、はい、で近年の症例数は、まあ、17年から18年で1781、まあ、その後19年では1300、20年では1030、21年1157という感じでね、まあ、1000人ちょいちょいぐらいをこう、まあ、うろうろしているわけなんですけど、はい、その半数以上がお住まいで、外じゃないですよ、スポーツ中とかじゃないですよ、住まいで発生しているということで、まあ暑くなればもうこれまさに死活問題というところですけど、その手前ですよ今ね。まあ梅雨入るとまたムシムシやだわがあるんですけど、今ぐらい5月から冷房みたいな、ちょっと抵抗あるじゃないですか。切り替えの時期って、だってほら冬から春先はほら今もう短いからな、冷房とかそのエアコン使わない時期ってもうなんか1ヶ月2ヶ月ぐらいあるかしらぐらいな感じですけどね。はい、5月の熱中症の3つの要因ということで、はい、もう分かりますよね。今もう言わずもがなというか答えを言ってしまったんですけども、はい、猛暑といえば7月8月のイメージ、なかなか今の時期はな、なんていうことですよ。エアコンは贅沢、使用にためらっちゃうとかね。あとはやはりまあ特に今時期乱高下気温になりますよ。体が気温上昇の方に追いつかないという、はい、汗もまだちょっとしばらくかいてなかったしなみたいなね、体もそんなすぐにはアジャストできないっていうことですね、はい、っていうところがまああるでしょうというところですから、これも特にね、そのご高齢になればなるほど、いわゆる暑さ寒さみたいなものは若い自分とはですねの頃と比べるとやはり感じなくなってるっていうところはあるらしいので、実はね熱自体はこれ感じてないものを体の中で溜まっていってしまってるっていうのがありますから、そこをこうちゃんとね冷却できるように、まあとね、あの手のひらからの放熱っていう部分もしっかりと考えながらね、あの膵臓にこう水当ててるだけでも違うかもしれませんからね、まあ、やれるところを、まあ、体にこう変調がないから大丈夫だというふうに思わずにですね、あの本当に気をつけていただきたいなというふうに思いますがね、言う通りで、さっきも言った通り年金生活はそんなのはやっぱり贅沢でよくわかるけどさっていう声が、ね、聞こえてきそうなところではありますが、まあね、本当に温暖化ですか、はい、今年は去年よりも暑くなるみたいな話もありますんでね、本当にちょっと気をつけていきたいところです。てなところで今日最後の曲に参りましょう。ちょっとお気に入りなのでまたヘビロテでかけてまいります。 Zane Sideways。

今日最後のネタでござんすが、ちょっと前にね言ったんですけど、立川には国営昭和記念公園という素晴らしい公園があるんですよ。あれ入園料いくらだっけ、大人450円、まあしっかり取るんですよ。あの大人2人カップルで行くとね900円ぐらいかかる、まあ当たり前の話です、はい。まあ、小学校あの子供料金いろいろありますからね。あとあの開放日とかもあったりはする。まあその話は置いといて、若い子がまあ多いんですよ。で10年前20年前、おじさんとおばさんしかいませんでしたからね。あとちっちゃい子連れた家族、なんでかっていうとサイクリングができたり、もう今なくなっちゃいましたけど老朽化でね、プールがあったり、プールもでっかいプールだったんですよっていうのがあるので、それ以外本当おじいちゃんとおばあちゃんばっかりだったんですよ。今ね、ほんあの10代のカップルとか20代そこそこのカップルみたいな、20代よりもなんか10代かいるんですよね。あれが結構驚きだったんです。はい。まあなんか昔と今だと、まあいろいろね、あの社会も違う価値観も違うみたいな一つの流れなのかなんて適当なことを思ってたんですけど、それもあるとは思うんですが、デートすら金持ちだけのものになりつつある、物価高で恋愛もできないなんてね、デート不況が到来か、はい。外食費急騰でデート代もうなぎ登り、経済的事情で出会いを持てず、若年層の社会的交流の喪失や将来的な婚姻率低下が懸念されるようになってるよ。マジ？アメリカの若者の恋愛欲に異変が起きてる、アメリカの話です。原因は物価上昇などの経済的圧力、まあ、日本以上に広いみたいですね。金融機関 BMO ってとこが2月に発表したアメリカ消費動向調査によればデートの価格が、デート

ットの価値がコストに見合わなくなったと考える独身者の割合、実に 47%。 背景には1回あたりのデート費用が昨年比で 12.5% 上昇し189ドルに達している。3万ぐらいか1回。あーどうなんだろうね、どういう相手かと何回目かとかによるよね、割り勘かとかにもよるよね。3月にアメリカの成人1538人を対象に行われた調査をもとにですね、金融サービス企業 JGWentworth というところが発表したデータでは、コスト圧力のせいでデートをキャンセルしたことがある人が 87%。 はあ、寂しい話じゃない。高いのよねってことでしょうね。なんだろう、まあ私ガチガチ昭和世代なんです。はい、ってなると、まあ、 当時ですよ、今はほとんどその考えないんですけどね、男性は女性をやっぱり引っ張っていくもんだみたいなあるじゃないですか。お金もこっちが出すし、いいブランドバッグ買ってあげるしみたいなことやってましたよ。確かに物価全然違うからね、そっちにこう回せる余力があったってことなんでしょう。今はその余力さえもないっていうことなんでしょうかね、うん、それともそのそうコストに合わないっていう、なんとも残念な合理的な判断でそうなってるのか、まあ、そっちはちょっと弱いかもしれないけど、まあ、あるんだろうね、そういう合理的にデートに合理性を求めるみたいな、その駆け引きだろうがいみたいな。で、冒頭言ったさっきの昭和記念公園ですよ。いや、いいんです、全然いいんですけど、いよいよ待てと、物価上がってっけど時給すげえ上がってんぞっていう。今いくらですか、1200円ぐらいいってんですか東京は。私当時780円ぐらいで週5バイトしてましたからね、学生の頃。ほんで頑張って頑張ってようやく11万みたいな、あの扶養から外れないぐらい、まあ、11万のあの鳴らしでやっちゃうとね外れちゃったりするんで、そこに何とか収めつつ、今すぐ10万いっちゃうんだってね。うん、働きたくても働けないみたいなことあるみたいですけど、そうだよ、だからこそ扶養のあのね壁を越えていかないと消費につながんないんだよこれ。だから公園デートは悪いわけじゃないけど、しっかり物を買わせるって意味ではですね、時給上げてんだからガンガン学生にも働かして、もう経済バンバン回していくっていうことなんでね、国会議員は分かんねえんだろうな。そうそう、まあ、それでもあんじゃないの。だからこのアメリカはもっとほら日本よりもね、あの物価上昇とかコスト高あると思うんですけど、日本はまだまだ大丈夫だと思いますよって。ただそんな中でもきっとね、こういうことが起きているからね、撤廃してくれ、その何十万百何十万の壁だかなんだかってやつ。本当にもう合わないんだよ、何十年前のあれだからね。はい、てなところで今日もいろんなお話フリーキーにお伝えしてまいりましたが、これにて終了でございますので、変な声出したら喉がおかしくなっちゃった。はい、この後は FM 立川共同通信ニュースに参りましょうか。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: News.

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。違法サプリメントを輸入したとして麻薬取締法違反の疑いで書類送検されていたサントリーホールディングス元会長の新浪剛氏と知人女性について福岡地検は今日いずれも不起訴

をしました。地検は理由について捜査によって得られた鑑定証拠を慎重に検討した結果と説明しています。むむ、まあ、その話はいい。次、最新の AI を悪用したサイバー攻撃のリスクをめぐり、金融庁は金融機関に対し、攻撃に備えるためにはシステムの停止も選択肢に入れるといった短期的な対策を検討するよう要請しました。最新 AI クロードミュトスなど AI の性能が飛躍的に向上していることが背景にあります。最後、高市総理大臣は今日スピードスケート女子でオリンピックの日本女子選手最多の通算10個のメダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示しました。授与が決まれば2023年3月の車椅子テニス男子の国枝慎吾さん以来となります。まあ、明るい話題ニュースですよね、これはね。はい、てなところで以上 FM 立川共同通信ニュースでした。この後は週末の気象情報に参りましょう。いやー、もういい。関東エリアでは特に昨日の夜、明日何着ていけばいいのみたいなね、会話が、まあ、昨日の夜、一昨日の夜あたりは繰り広げられたんではないだろうかと、まあ、うちも多分に漏れずでございましたが、はい、気になりますね。週末の気象情報参りましょうか。本日17時気象庁予報部発表の天気予報です。まずは天気概況から。明日23日土曜日、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。細かく参ります。今夜、北の風、23区西部では北の風やや強く、曇り、ところにより夕方雨ということですね。降水確率はこの後夜中までは 20%。はい、続いて明日23日の土曜日いきますよ。北の風のち東の風、23区西部では初め北の風やや強く曇り、昼前晴れ、ところにより夜遅く雨ということですね。降水確率は今日未明から明け方 10%、 明日の午前中 10%、 昼過ぎから夕方は 10%、 明日の夜は 20% となっております。大丈夫そうだな。腹つくことはあるかもしれませんが、朝の最低気温13度、日中は20度の見込み。半袖ではちょいと寒いでしょう。はい、続いてあさって24日日曜日参ります。北の風のち南の風、曇りということです。降水確率はちょっと上がりまして 40%。 気温見ましょう。日曜日朝の最低気温15度、日中は24度。あらでございます。来週はというと、木曜日に一時雨マーク出ており、月曜日は晴れ先行、はい、それ以外は曇り先行ですね。はい、月火と28度、30度近くまで行くかもしれませんね。もうほら6月入ると、はあ、怖い、梅雨終わったらもう怖い、もうあと1ヶ月と3週間ぐらいでもうどぎつい夏やってくるよね。大変よ皆さん、今のうちにね、ちょっと運動とかもしてですね、汗かく練習ね、しっかり皆さんしてくださいね、適度にね。はい、以上気象情報でした。

はい、というところでね、今日も終わりの時間になってまいりましたが、本日ゲストに来ていただきました立川一帯音楽祭りですが、サッシもねすごくちゃんと作っていますので、高島屋 SC の屋上ですか、これの本部があるということで、ここにあのパンフレットも冊子になってますからね、ぜひゲットしていただいて、明日明後日はですね立川

今日は一体全体をですね、いろいろと散策しながら音楽にまみれていただけるといいのかなと思います。これ本当にね、民間通貨もボランティアで合宿として、まあもちろん立川市とかは、まあ、補助金事業でもあるとは思うんですよ。こういう系はね、だって無理だから民間だけでやるの。しかも大きな会社さんとかでも本当みんな集まってるんですけど、ただこのパンフレット見るといろいろ広告も入ってますんでね、まあ、こういうところも含めて本当に皆さんが手弁当でやってるようなところが素晴らしいなというふうに思いますけどね。本当に立川で誇れるコンテンツだと思うんですよ。その発端はこの音楽を愛するね、ミュージシャンの方、まあ、スタジオ経営者の方々という、まあ昔、今もまだ数件ありますけど、ライブハウスなんかも結構ありましたからね、特に南口を中心にね、はい、っていうところなのに、南口では今なかなかできないっていうのはちょっとね、改善していただけると、北も南も関係なくまさに一体となる音楽祭り、これをね、また来年再来年ぐらいには実現していただけるんじゃないのかな、なんて勝手な期待を、本当に勝手な期待をねしておりますけど、まあ何せ明日明後日ぜひ皆さん、これお聞きの方、暑くないから来やすいよということで、立川にぜひお越しいただきたいなというふうに思います。あとはね、立川ダイスですよ。本当にすごかったっていう感想を皆さん持ってましてですね、これが来年度 B 革新ということで、今の B1、2、3 の構造が変わりまして、ね、プレミアと1とネクスト、そういう、3カテゴリーっていうんですかに分かれる中で、ダイスは1でプレミアが一番上だからね、1次のカテゴリーに属するというところもあるんですが、たまたまとはいえオールスター B3 のね、オールスター立川でやるっていう、町井譲太選手も出るという情報がありますんでね、ぜひ皆さん日程チェックしていただいて、チケット購入とかねしていただきたいなというふうに思います。てなところで今日じゃあ終わりにしてまいりましょうか。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア、本日も約2時間の生放送にお付き合いいただきましてありがとうございました。この後も 84.4MHz FM 立川、もしくはリスラジオでリスラジでお楽しみいただきたいなと思います。そういうことでね、本日この時間帯パーソナリティは柳さんでございました。週末なんとか天気持ちそうだよということで、皆さんぜひぜひ良い週末をお過ごしください。それじゃあ皆さん、さようなら。じゃあね。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音

0: 音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと、有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ングスが午後7時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは、ヒデッキーです。今週のアイドル第4会議室は話さずにはいられない2026年神戸神ライブをお届けします。アイドル第4会議室

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉。現在モペロ 4U が先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。はい、皆さんこんばんは。年に100本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長のヒデッキーです。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト

ト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなど内容盛りだくさん。次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です、ということで、はい、始まりました。アイドル第4会議室です。火曜日の23時、皆さんどんな、時間を過ごされてますでしょうか。そうですね、秀樹何やってるの、秀樹はこれを聞いてると思います。はい、というわけで、今週のテーマですね、話さずにはいられない2026年の神イベ神ライブ、のお届けしていきたいと思います。はい、ですね、普段なんですけど、まあ、ヒデッキーはね、このラジオだったりだとか、毎日配信している毎日アイドル第4会議室とかでですね、YouTube の方ですけれども、それで、見に行ったライブのことなんかはね、レポートというか感想みたいなことを、ずっと話しているんですけれども、ちょっとはたとね思いまして、まあ秀樹ずっと話しているばっかりだけれども、この番組のリスナーさんとかは普段どんなライブをね見に行ったりしてて、その見に行ったライブ に対してどんなことを感じてるんだろうかっていうのはちょっと気になったわけですよ。はい、なので今回ですね、それをテーマに、一本ラジオやってみようというふうに思ったので、こういうことにしました。はい、2026年、もう今ですね5ヶ月ぐらい、もうすぐ半年ぐらい、まだ半年にはならないか、5ヶ月ちょっとぐらいですけれども、はい、その間で、いろいろ、皆さんが見られてきたライブでどんなことがあったのか、どういう、イベントがあったのかっていうのを教えていただこうというのを、やっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、リスナーさんからですねいくつかお便りいただきましたので、まずそれを紹介していきたいと思います。はい、まず最初のお便りです。フルシャクさんからいただきました。ありがとうございます。はい、フルシャクさんの、話さずにはいられない2026年の、神イベ神ライブということなんですけれども、はい、2026年の神ライブ、フィンガーランズのストームライダー、というのを挙げていただきました。ありがとうございます。はい、フィンガーランズですけど、これがですね、いつのライブのことかというと、2026年2月の1日日曜日というふうに書いてありますね。はい、お便り読みたいと思います。フィンガーランズにとっての最後のアイドル甲子園に、出演した際のエピソードです。神田スクエアホール、東京の神田にある結構大きな会場ですね。はい、でのアイドル甲子園なので、当然のことながらリフトなどは禁止、だけれどこの日は、2週間後2月の16日に控えていた、川崎クラブチッタでの現体制終了ライブ、はい、こちらを控えた、弔い合戦の最終盤、弔い合戦だったんだ、はいはい、なんとかして熱量をぶつけたい、愛好アイドル甲子園ですねを出来になっても良い、事前のオタク同士の会話通りに、ライブの終盤で、終盤で最前の一人が、柵によじ登り始め、何人かがお尻を支えて、てんてんてんみたいなことがあったのかな。はい、しかし、うまくいかず崩れるなどした際、弔い合戦とは知らない、であろう、はい、警備のバイト君が注意しに来ましたと。はい、するとその瞬間最前からガシャガシャンという、大きな金属音がしました。何でしょうこれは。はい、誰かが単独でマサイを始めた時の着地音でした。そんな派手な音が鳴ったんですね。はい、その手があったかとみんなで一斉に始めて、最前の柵が全て埋まりました、全員でマサイして、何人もあぶれて、断念していましたと。そうか最前で全部マサイになったってことですね。はい、で圧巻の光景でした。綺麗な垂直飛びで全員うまかった、アクビレックの現場でも、マサイって見れるのですねっていうふうに締められております。はい、ありがとうございます。まああとマサイが発生したのはこれ、X にその日のライブの様子が上がってるようなんですけれども、マサイが発生したのは、ストームライダーの次の曲、この X で上がっている次の曲なんですけれども、ですが失念してしまいまして、ちなみに当時の動画はこちらですというふうに X の URL も、添えていただきました。ありがとうございます。はいね、フィンガーランズ、まあ、このねラジオにも何度もゲストに来ていただいたグループですけれども、お便りにある通り2月の16日川崎クラブチッタでのライブをもって、現体制、当時の体制というのは終了ということになった、アイドルグループです。はい、デッキもこの、チッタの方はね見に行っていました。はい、で、というわけで、それを遡ること2週間ぐらい前なのかな、2月の1日に、アイドル甲子園があって、その時のエピソードという

です、なんとかして熱量をぶつけたい、愛好で気になってもいいっていうね、はい、かなり過激なお話ですけれども、はい、それがまあよじ登ろうとして、たんだけれども失敗してっていうことですね。はい、でマサイがあったんですが、こんな時行かれてた方 いるのかな、何人ぐらいいらっしゃるんでしょうかね。はい、あの聞いていただいている方の中に、はい、まあすごい、マサイができたということですね。はい、まあね、まあ、フィンガーランズといえばね、まあめちゃめちゃいいライブ、熱いライブをするグループ、でしたから、まあ、その最後というところで、最後を目の前にしてというところで、まあ、気持ちがね高まってしまって、何かしらこう何だろうな、爪痕というか、何かを残していきたいみたいな気持ちっていうのが高まっていた時期なんだろうというふうに思います。はいね、まあ、この当時の皆さんどんな気持ちだったんでしょうかね。ね、あの熱量ぶつけたいとかっていうふうに書いてありますけれども、はいね、何かこうなんだろう、最後を迎えるのにあたって、まあね、ちょっと、まあ、秀樹もフィンガーランズに関しては何かこう、まあ、やりのグループとして何かもうちょっと未来というか、可能性みたいなものというのを秘めていたんじゃないかなっていうところでの、現代生終了の発表だったりしたので、なんかねちょっとこう残念だなっていう気持ちの方が大きかった、グループではあるんですけれども、はいね、そんなグループの最後にこういう一幕があったということですね。はい、マサイがね、まあでもあくびでマサイってなかレアなんでしたっけ。まあ秀樹長く見てるから、まあ、まあ、全くないってこともなかったんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、この日はもう最前一列前列最前で全部の柵が全てマサイで埋まったってことですね。はい、なるほど、それはなかなかの壮観な光景だったんじゃないでしょうかという感じです。あれでもこれフィンガーランズ動画 OK じゃなかったっけ、ライブの誰か上げてたりするんじゃないですかね、違ったかな、はい、ちょっと忘れちゃいましたけれども、はい、というわけで、ね、あとこのお便りの中で秀樹ちょっと気になっているのは、なんとかして熱量をぶつけたい、これはいいでしょう、はい、愛好を出禁になっても良いっていうところ、ここに関してはちょっとね引っかかっちゃいましたごめんなさい。はいね、まあ一応ルールというのはね、イベントに関してはルールというのがありますし、そこでまあリフトがね禁止されている、それ的なもの、モッシュタとかが禁止になっているということであれば、それは原則守るというのがヒデッキーは、正しい見方なんじゃないかなっていうふうにはまあまあ思いますね。はい、でまあなぜこれをねあえて、こういう話をねするかというとですね、まあアクビレックの今も活動していますけれども、ベルリン少女ハートというグループいますよね。まあもちろんこのフルシャクさんもライブとか見たことあるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあベルリン少女ハートが今の体制になる前の段階、前の体制の時ですね、それこそもう今2026年だからもう10年ぐらい前っていうことになるかと思うんですけれども、まあ当時のね、ベルハーのファンの人たち、まあ、太田ちゃんと言われてましたけれども、まあ、太田ちゃんたちもめちゃめちゃ元気が良くて、はい、でまあね、あの、まあ、当時その何ですかね、アイドル現場がとってもこう何ですかね、荒れがちなで、その荒れがちな現場の最前線に立っていたような、ね、グループが、ベルリン少女ハートだったりしたんですけれども、まあ、それがねちょっと行き過ぎてしまったのか、制御が効かなくなってしまったのか、それこそアイドル甲子園だったんじゃないかなと思うんですけれども、なんかねちょっとこの、ね、老いたが過ぎてしまった結果、なかなかこうベルハー自体がアイドル甲子園だけでなく、なんかいろんなイベンターさんからちょっとこう目をつけられるじゃないですけれども、なかなかこうなんていうんですか、出演 するときに何かちょっとこうかなりセンシティブになっていた時期っていうのが一定期間あったのを覚えているんですよ、ヒデッキーは。で実際ね、そういうこと、まあだからその、まあ、ルールみたいな、イベント側が決めたルールみたいなものっていうのを、まあ、破ってくるって、それは効かないっていうな、ね、なんていうんですかね、グループさんとかっていうのがやっぱ出てきてしまうと、ちょっとその後のね何か起きた時の責任が負えなくなっちゃう、イベンターさん側がっていう風になるので、まあ、そういうことも結構いろいろ考えられてたり、ね、そういうところにこうナーバスになったりすることって、されることってのもあるので、まあ、この辺はねちょっと気をつけていただきたいなっていう風には思いますね。はい、ね、フルシャクさんもね、これ収録する前に X の方を見ましたけれども、未だにねフィンガーランズだけじゃなくて他のグループの現場にもたくさん行かれているようですし、でその現場がですね、まあ、X 見る限りヒデッキーが好きなアイドルさんの現場にねすごくよく行かれていて、なんかスウィーニーの、

代々木のフリーライブのリポストもしていたようなんで現場来られてたのかなともちょっと思ったりしたんですけれども、はい、なんかね、そういう何ですか、志というか好きなものがね、一緒になっている人の活動だとかグループとかっていうのがね、結構被ってたりしたので、なんかちょっとこうね、いい感じで、ライブをね 見ていただけたらなというふうには思います。まあね、フィンガーランズが、まあ、最後だったということもあって、そういうねちょっとなんかいつもと違う状況っていうのがあったというのはあるのかなというふうには思いつつも、はい、お気をつけくださいというところでございます。はい、というわけで、ですね、フィンガーランズのここで曲を流したいと思います。はい、あ、そうですね、これちょっとね、今ね台本では流す曲を別の曲にしようかなと思ってたんですけれども、お便りを改めて読み返して、曲変えようと思います。はい、はい、フルシャクさんからリクエストじゃないや、お便りの中で紹介されていた曲にしましょう。はい、この曲お聴きください。フィンガーランズでストームライダー。

はい、今週のアイドル第4会議室は話さずにはいられない2026年の神戸神ライブということで、リスナーさんたちが今年見た印象的だったライブやイベントの紹介をしていただいております。はい、で次のお便りなんですけれども、紹介したいと思います。ブルーユージさんからいただきました。ありがとうございます。はい、今年の神ライブということで、ヒデキンさんこんばんは。こんばんは、毎日配信もお疲れ様です。はい、頑張っております。私の今年の神ライブは、3月29日に開催された、フィールネオ10周年ライブです。地元岡山でのアニバーサリーライブということでメンバーの気合が凄まじかった、のはもちろん、家族への感謝を伝える MC では会場が涙に包まれるなど10年続けることの重みを感じる、最高の瞬間でした。あと個人的に嬉しかったのは後半戦の衣装です。普段の、イメージとは少し違うカラフルな衣装で、登場した瞬間、やっぱりフィールネオもアイドルなんだよなと、ギャップにやられてしまいました。11年目もますます活躍楽しみですということでお便りいただきました。はい、ありがとうございます。ブルーユージさんが、今年見た神ライブは、フィールネオの、10周年ライブということでした。はい、まあ、フィールネオさんね、まあ、あれですね、このなんだろう、同じメンバーで10年間ずっとやり続けてきてるっていうのを、まあ、これをね、あの X の一番最初でも歌ってますけれども、まあ、これはやっぱその、今のアイドルシーンにおいては誇るべき何かなんじゃないかなというふうに、思いますね。はい、なんかあのちょっと前になんですけれども、まあ、ある同業者の人からずっとメンバー変わらずにやり続けてるグループって他にある、何かあるっていうふうに聞かれたんですよ。でその時に、まあ、パーッと何組か思いつきはしたんですけれども、まあね、あの抜けるっていうのは、まあ、東京女子流とかは一人メンバーが抜けてというような感じだったと思うし、あとワースターかな、はい、とかもなんかそんなことかなというふうに思ってたんですけれども、まあ岡山にはね、はい、あのフィールネオという、ね、それこそ本当に10年間ずっと変わらずに、やり続けているグループがあるということなんですけれども、まあね、まあ、ここ最近の活躍は本当目覚ましいところがありますよね。ヒデッキーも気づいたのが3年前ぐらいの TIFF とか、 TIFF じゃないな、3年前ぐらいのキングサリの主催イベントだったかな、そこでライブをね初めて見たときに、確か場所ウームだったと思うんですけれども、それで、なんかすごいグループいるじゃんって、なんでヒデッキ知らないんだろうっていう風に、衝撃を受けた記憶があるんですけれども、まあでよくよく調べてみたらね、あの岡山のグループだということを知り、まあそれ以降ですけれども、まあ東京でのどんどん活躍も目覚ましく、特に TIFF とかでですね、すごくなんだろう、いわゆる見つかるみたいなことが、あったグループとして、まあ、ヒデッキの記憶の中にはあるんですけれども、まあ、そんな、フィールネオがね、岡山、地元岡山で、10周年ライブをやったということですね。はい、ね、家族へ感謝伝う、家族への感謝を伝える MC では会場が涙に包まれるなと、まあ、いいシーンだったんじゃないかなっていうふうに、名のは想像に難くないんですけれども、はいね。でそして、ブルーユージさんが個人的に嬉しかったのは後半戦の衣装ですということで、はい、お便りの中にですね YouTube の URL も送って、つけて送っていただいてたんですけれども、そちらの方拝見いたしました。それがですね、世界私化計画というですね、その日のライブですかね、これもうついこの間じゃないですか、2日前に、動画が YouTube で公開になってるっていうふうに今書いてありますけれども、はい、その、おそらく岡山の10周年ライブのライブの様子なのかな、はい、世界私化計画、のライブ映像が上がっています。でまさにねここで映像に残っている、姿というのが、まあ、いわゆるあれですよ、キラキラ衣装というやつですね。はい、ヒデッキーは時々こうキラキラ転生みたいなことで言ったりしますけれども、それまでのグループの印象をガラリと変えて、まあ、いわゆるそのキラキラ系っぽい衣装をっていうことで、まあ、この映像を見た時に、あ、こう、あのフィールネオもキラキラ転生したんだぐらいのことを思って見ていたんですけれども、まあ、これはあれなのかな、この時だけのスペシャル衣装みたいな感じだったのかな。

はい、ちょっと正確なところ把握できてないですけれども、はい、その衣装を持って、はい、歌い踊っている姿というのが、上がっておりますので、ぜひぜひこれ見ていただけたらなというふうに思います。はいね、あの後ろの映像もなんか YouTube の動画の中にはちょっと見切れてたりするんですけども、なんかいわゆるあれですよ、カワラボみたいなの MV にありそうな感じの映像がこう一緒にね流れていて、なんかとてもね、なんかこうなんていうんですかね、あのそれ良かったですね。はい、なんか潜在的にやっぱああいうものが好きだっていうのって、アイドルファンだとかオタクのこう気持ちの中にはどっかにあるんでしょうね。はい、でメンバーさんたちも非常に楽しそうにパフォーマンスしている姿とかもね含めて、あなんかやっぱいいなっていうふうには思ったりしました。はい、まあヒデッキーからす、ヒデッキーそれこそそのさっき言った一番最初の頃に見たフィールネオさんの衣装ってなんだっけな、そのアーミールックみたいな感じの衣装ありませんでしたっけ昔。はい、その印象は結構強く残っていて、なんだろうな、歌の、まあね、実力というのは皆さんあるんですけれども、そのアーミールックの衣装が結構インパクトに残っていたので、あのここ最近のねこう純白系の衣装だったりだとか、まあこの映像にも出ているその、まあ、いわゆるキラキラ衣装みたいな感じのものっていうのはすごくね、あの若干そのまあ違和感ではないんですけど、そのギャップみたいなところをねすごく感じたりはするんですけれども、はい、まあ今のね白、今のかな、秀樹が最近見たライブで覚えている白のね衣装とかもすごく似合っているし、まああれによってかなりこうなんていうんですかね、知名度だとか訴求だとかっていうのは結構上がったんじゃないかなっていうふうにも思うので、まあ、フィールネオさんパフォーマンスはめちゃめちゃ素晴らしいんですけれども、まあ、衣装という部分でもねちょっと注目しているアイドルだったりします。はい、でね、まあ、この衣装を見ていて思うんですけれども、まあ、フィールネオさんね、ヒデッキー、まあ、好きなグループ、もちろん好きなグループなんですけれども、まあ、キララさんというですね、はい、メンバーさんいらっしゃるんですけれども、はい、この方をですね、まあ、その初めて見た時のインパクトはもうこのキララさんの歌ですねが一番だったんですよね。まあ、本当にこの、まあ、うまいのはもちろんなんですけれども、このなんだろうな、音の迫力、声の迫力みたいなものっていうのは本当にこのアイドルシーンの中でも本当にこう存在 しない、見たことが現行のアイドルシーンのあまり見たことがない軽有な存在、タレントだと思って、毎回毎回見ています。でそんなね本当にまあ歌い手さんとしてももう実力のある、歌だけで何か何だったら勝負できるぐらいの実力をね持っている方というのは、まあ、こういうねキラキラ衣装みたいなものを着て、歌い踊っている姿みたいなのもなんかねすごくねグッとくるんですよね。いいなっていうふうに思うので、まあねこういうところすごくね見どころだと思いますので、ぜひぜひ注目してほしいなというふうに思ったりもしてます。はい、という感じで、まあ、フィールネオさん、おそらく今年の夏も大活躍になるんであろうと思って、その活動をねちょっとね追ってみたんですけれども、今ツアー中なんですよね。10周年ツアー開催中ということなんですけれども、はい、現在、前半7箇所が、先に抽選が始まってるみたいなこと書いてあるな。この中に一応軽く言うと岡山、福岡、京都、山口、米子、広島、香川というふうにあるので、どちらかというと西寄りの7カ所がまず先にあって、次は東側に行くっていうことなのかしら。はい、まあ、東京もねまだ入ここには入っていなかったので、東京だとどこでやるのかなみたいなのがちょっと楽しみだったりします。そしてですね、夏フェスの出演も、続々発表になっておりまして、東京アイドルフェスティバル、はい、まあ、ヒデッキーがこう印象をさらにね、フィールネオに対する印象をさらに深くした東京アイドルフェスティバル2026の出演ももうすでに発表されています。まあ、今年どこに出るんでしょうかね。なんかいいステージ立ってほしいなっていうふうに思いますね。それこそまあちょっと時間とかね曜日とかはわからないですけれども、メインステージとかね立っても全然こうおかしくないぐらいのグループになっていると思いますし、それこそまあここは立ってるかな、立ってた記憶もあるな。スカイステージとかね、スマイルガーデンとかね、そういうところでもいい時間帯で見れたらなというふうに思ったりします。はい、であとですね、8月の末、アビラ、北海道のアビラで、これタイトル未定主催なのかな、辻間さんの、会社の主催なのかちょっとわからないんですけれども、アビラアイドルフェスティバルですね、そちらの出演も決まっています。出演日は29、30両方かな、あ29、30両方だとなると、あれかな、フィールネオさんはアットジャニーは今年は出ないのかな、なんか無理
やり回す

のかな、ちょっとわかんないですね、はい、日程かぶってるのでここね、はい、なので、まあ、もしかしたら、夏の終わりにねフィルネを見ようと思ったら北海道ということになるのかもしれませんという感じですね。はい、であとですね、秀樹注目、はい、注目イベント一つ見つけました。さっき X 見てたら、6月の14日日曜日にですねフィルネオさん、はい、無料の定期公演を東京でやるらしいです。ミルキーウェイさんでね、はい、やるというのを、見つけましたので、これちょっと行こうかなというふうに思っています。ちょ1ヶ月ぐらい先か、ちょうど、うん、ぐらい先ですね。はい、ちょっとチェックしておきたいなというふうに思います。で、そして、あ、そうですよ、そう、これ言おうと思ってたんですけれども、もう、はい、5月、ゴールデンウィーク中、ちょっと前になってしまうんですけれども、ゴールデンウィーク中にファイナリーとのツーマンライブあったんですよね。これチェックしてたんだけど、ちょっとスケジュールちょっとバッティングしてていけなかったんですけれども、これ行きたかったな。はい、ね、ファイナリーもねメジャーデビュー控えて、今秀樹めちゃめちゃ注目しているグループの一つではあるんですけれども、それとねフィールネオ、これ確実にいいイベントになったと思いますね。なんていうんですか、行きたかったけど行かなくても想像できるぐらいな、はい、いいイベントだったんじゃないかなと思うし、まあこの2組ね、まあ、ファイナリーは夏にメジャーデビューとゼップ新宿でのワンマン控えていますし、フィールネオもね、まあ、ここから先ね、さらにこう飛躍していくのが期待されるグループであるので、この2組 の、 ツーマンはね、この夏を占う上でも見ておきたかったな、というふうにちょっと思ったイベントでした。はい。どんなイベントだったのかな、行かれた方、もしいたら感想など聞かせてください、という感じです。はい。というわけで、ここでそんなフィールネオの曲を1曲流したいと思います。お便りの中にも、はい、ブルーユージさんからね、いただいたお便りの中にも、紹介されていた曲になりますので、こちらお聞きください。フィールネオで世界私化計画。

はい、これが最後の、今回最後の話さずにはいられない2026年の神戸神ライブということになりますが、最後はですね、ヒデッキーから、はい、2026年見たねイベントについて話すそうかなというふうに思います。はい、まあヒデッキーいろいろライブを今年に入ってからもいろいろ見ておりますが、でそのね見てきた感想などもいろいろね話しているんですけれども、ですね、まあここから先という、これから2026年のこの夏以降、春が終わり夏以降を見据えた形での、はい、今年これまでの中で見てきたライブで思い出深かった、イベントについてお話ししようかなというふうに思っております。どのイベントかというとですね、3月21日に開催されました、開放区 in 仙台というイベントですね。はい、開放区というイベントあります。皆さんご存知でしょうか。まあ、ヒデッキーはね、あのアカウントで X とかで時々つぶやいているのでご存知の方もいるかもしれない、名前は知っているよという方いらっしゃるかもしれないんですけれども、そもそもというアイドルグループいます。はい、ヒデッキーが今一番をかけてると言っても過言ではない、グループなんですけれども、そこの、事務所さん、はしゃげジャパンという事務所があるんですけれども、そのはしゃげジャパンが主催しているイベントということですね。はい、で、まあこのイベント、まあこれまでね、歴史も長くて結構やっているイベントだったりするんですけれども、ヒデッキーそこの制作というのにね今入らせていただいています。現場でこう、なんだろう、進行の仕切りをやったりだとか、特典会の準備をしたりだとか、まあですね、イベントをライブの整理をしたりだとか、そういうようなことをやって、まあ毎回現場に、行っているんですけれども、その開放区というイベントがですね、今年のその3月21日に初めてこう仙台に、イベントごとゴンって移動して、はい、行ったんですね。はい、で開催したというのがこの開放区 in 仙台ということになります。この日、場所がですね、仙台のライブスタジオリプルという場所、でやったんですけども、これね駅のすぐ目の前でした。もう駅、階段上がったら、上がってすぐ左を向くと、あのライブハウスの入り口があるっていう、めっちゃなんですか、アクセスのいいところにある、で左に行くとライブハウス、右に行くと、ミニストップというですね、もう本当にこう、なんだろうな、ライブを見るためにあるような会場だったりするんですけども、そんなところで、あったイベントをでした。はい、開放区 in 仙台ですね。でこの日はですね、昼夜に回しで、2公演やったんですけれども、出演したのがこれ今夜の部、あ、昼夜一緒なんですけど、夜の部のラインナップで、話をするとラブツーバット、フィオ、シュバリエーレ、アキアリム、ベビタンツ、リリシクも臨海2作、アルテリア、エンビーパラノイド、オーバーキル、エイバルグリーム、そもそもというですね、この総勢9組ぐらいかな、9組か、はい、のグループがですね、昼夜にわたって、ライブをしたというのがこの開放区 in 仙台だったんですけれども、まあ、このイベントね、まあ、そもそも主催しているはちゃげジャパンという、ね、事務所が主催しているイベントなんですけれども、必ずしも毎回、そもそも出るわけではなくて、それ以外の時というのはもう本当にいろんなグループさんが出て、ライブをやっているというような感じなんですけれども、まああとね、ライブの性格的にはね、どういう種類のタイプのライブかっていうと、割と元気な、はい、イベントです。はいね、元気というのはね、今日のあの一番最初のフィンガーランズの時にもちょろっと出ましたけれども、とってもそういう、それにそういう意味合いでの元気な、はい、グループがたくさん出て、元気なお客さんたちがいるイベントというような感じなんですけれども、はい、そんなイベントがありましたという感じですね。でまあこれがなぜヒデッキーにとって、まあとてもこう、なんていうんですかね、忘れられないというか、あの印象的なイベントだったかということについてなんですけれども、それを語る前提としてですね、ヒデッキーのが持っている仮説について一つ説明させていただきたいんですけれども、まあ、この番組でも何回か言ってるかもしれません、アイドル3年周期説、はい、そうですね、3年周期説っていうのがあります。アイドルシーンのトレンドというのはだいたい3年周期に、変わっていっているっていう話ですね。はい、

で、それの変わり目の年というのはこの2026年だという話を、まあ、これまで何回かしてると思います、その前の3年間が何だったかというと、コロナが明けてからの3年間2023、2024、

気持ちだとかに、まあ、まあ分かりやすく言うと秋みたいなものが出てきたりして、次のトレンドみたいのになんとなく目が向くとか、新しいものをなんとなくそれとなく気づきがせずともなんとなくそういうものに意識が変わっていく、タイミングなんじゃないかなというふうにこれまで15年ぐらいライブ見てきた中で、思っていることなんですけれども、その2026年がその変わり目の年の1年目だというふうに秀樹は思っています。なのでこのタイミングの何がいいかっていうと、あれなんですよ、その新しいことを始めるのにめちゃめちゃいいタイミングなんですね。新しいものというのは受け入れやすくなるタイミングでもあると思います。なのでまあここ最近デビューするアイドルさんっていうのはめちゃめちゃ増えてますけれども、まあそれも一つこの3年周期の一個の流れなのかなみたいなこともあるし、何かこうこれまでやってきたね、活動を重ねてきたグループっていうのもこのタイミングで何かこう新しいことにチャレンジする、イメージチェンジをするとかそういうことでもいいんですけれども、っていうのがやりやすい年になっているというふうに思っています。でそういう中でのこのね、まあ、海宝区 in 仙台というイベントがあったということなんですよ。はい。なので、初めてね、このタイミングで仙台にイベントのことを、持っていったっていうところの新しさもありますし、それが非常にこうタイミング的にも、秀樹の3年周期でいうところで言うと合っているっていうところもあります。で、そして、あれですよ、まあ、これは先週の放送でもね、ちょっと触れたことですけれども、まあ、今、東北、ね、仙台を、宮城県仙台を中心にした東北のアイドルグループに新しい目がこう出てきているぞ、みたいなことを今ね、本当に思っているタイミングだったりします。名前を挙げると、アニューだったりだとか、ランドスケープだったりだとか、ビビビビっていうグループだったりとかね、まあ、このあたり、まあ、この間ね、まあ、イベントを見てきたので、それもね、まだ、記憶がまだ新しいところでもあるので、余計にそう思っている部分もあるんですけども、この3組のライブ見た時に、うわこれすごいぞっていう風に、思いました。素直に本当思いました。でこのグループの、まあ、どうやって成長していくんだろう、っていうのがすごく気になっているタイミングでもあるのと、まあ、この海宝区というのが仙台に行ったっていうところもあって、なんかちょっとこの、宮城県仙台、まあ、あとは山形、とかですね、この東北のエリアのアイドルシーンってすごくこうなんだろう、可能性がめちゃめちゃあるんじゃないかなっていうふうに今本当に思っているんですよ。はい。でまあ話もね、運営さんとかの話を聞いて、見ても、まあやっぱりその仙台という土地であったりだとか、今ちょっとそのアイドルがね、まあ盛り上がっていない、タイミングだっていうふうに、言っていました。なのでであれば余計にね、この土地というのはむしろポテンシャルがすごくあるんじゃないかって、そこに新しいグループ、いいグループ、秀樹が見てうわすごいなと思うグループっていうのが続々出てきている状況っていうのは、これはちょっと見逃すわけにはいかないだろうみたいなことを思って、はい、今ねそんなことを思っています。まあそれのきっかけだった、海宝区 in 仙台だったというところですね。はい。でまあこの日のイベントもね、まあ昼夜あったんですけれども、非常に盛り上がっていました。でですね、出演者さんの中に、リリシックも、臨海二作アルテリアさんとエイバルグリームさん、この2組は地元仙台で活動しているアイドルグループさんでもあったんですけれども、まあ、その方たちのね、ファンの人たち含め出演するグループさんの、ファンの人たちもたくさんですね、この仙台という土地に遠征に来てくれて、で本当にね、それこそ本当に東京で盛り上がっているようなイベントに匹敵するぐらい、もう全く見ていて遜色のないぐらいいいイベントだったし、めちゃめちゃ盛り上がっていたし、何かこうなんだろうな、仙台ならではので、ここで何かこう盛り上げていくぞ、仙台のこのイベント盛り上げていくぞっていう、意気込みをね、お客さんの方からも、出演している演者さんからもとても感じたイベントだったので、まあ、すごく印象に残っているということですね。まあ、秀樹もその制作で携わっているというのはもちろんあるんですけれども、はい。なので、とにかく今秀樹の、目はですね、東北、仙台を中心とした東北に向いていますと、これをどうやって盛り上げていったらいいんだろうかみたいなことを、考えている最中ですので、まあ今年の後半、夏、からのアイドル第4回フェスも割とね、その、東北盛り上げを番組みたいな感じになっていくところもあるのかな、ない、それちょっと言い過ぎかもしれないけど、はい、そんなこともねちょっと考えていたりします。はい。そしてですよ、はい、なんといってもですよ、まあ東北、ね、宮城といえばですね、はい、ね、水曜アイドル石巻、はい、秀樹と、秀樹じゃない、番

定型このアイドル第4会議室の定型番組というふうにもう言われている水曜アイドル石巻、そして及川さんというね存在がいるわけです。はい、ね、なのでこう何かとねそういう意味でもやりやすいじゃないですか、水曜アイドル石巻さんとね。はい、秀樹ね、もしかしたらその、何度かね過去にゲスト出演というのをさせていただいたことありますけれども、もしかしたらですけども石巻のね現場でねスタジオで秀樹とね、及川さんがお話しするみたいなことっていうのがあるかもしれない、ないかもしれないね。そんなこともありつつ、まあ仙台のね、あのまあここ最近だとあれですよ、水アイドル石巻にも、そもそものねシャンシャン舞さんが、ゲストに出ていただいたりだとか、このあそうだそれこそ開放区のねイベント、仙台でやった開放区には及川さんがねライブを見に来てくださったりだとかっていうのも、あったりしたので、まあそういうご縁みたいなのもね多少なりともこうできてきている感ね状態でもあるので、だったらねもうちょっとがっつり入っていってなんか盛り上げていく、盛り上がっていこうっていうのはいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。はいね、及川さんこの放送聞いてらっしゃいますでしょうか。はい、エールを送っておりますのでぜひぜひよろしくお願いしますという感じです。はい、というわけで、秀樹が今年見てきた、ライブの中でですね、イベントの中でとても印象に残っている皆さんにこうぜひ伝えたいなと思っているイベントというのは、開放区 in 仙台でしたという話です。はい、ということでここで1曲おかけしたいと思います。東北ですね、そして仙台といえばこのアイドルということで、はい、もう元々ね仙台にはこんなにすごいアイドルを生み出すポテンシャルがあるんだっていうところをね、振り返る意味でも、はい、ドロシーリトルハッピーのね、ドロシーリトルハッピーの曲を流したいと思います。なんでこう、まあ、やっぱりね秀樹思うんですけど、ドロシーいたじゃないですかね、この番組聞いてくださってる方の中でも記憶にある方、多いと思うんですけれども、まあ、やっぱりドロシーが生まれる土地というのは何かしらアイドルとのこう親和性っていうのは絶対ある場所なんだろうっていうふうに、思っています。なんでそういうことを改めて思い出したので、はい、ここでドロシーの曲を流したいと思います。ヒデッキー、ドロシーめちゃめちゃ好きで応援していたグループでもあったんですけれども、そのドロシーを好きになったきっかけの曲でもありますので、ぜひお聴きください。ドロシーリトルハッピーでエイジアンストーン。

はい、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週はですね、2026年の神戸神ライブという、テーマでお届けしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、まあ、いろんなね、イベントの紹介をしてみたりだとか、秀樹が見てきた、今年のね神戸みたいなものを話してきましたが、まあ、やっぱりねいいですね、こういう企画ね。はい、まあ、やっぱり秀樹がねこう、まあ、見てる現場ありましたけれども、今日紹介した中には、はい、あ、見ていない、見ている現場違うな、はい、リッキーがよく行っていた現場の話も出てきたりしましたが、まあさすがにね年200本見ているとはいえ、当然見れないイベントの方がもう圧倒的に多かったりするので、はい、そういう情報というのはね、いろんなところ形でこう教えてもらえると嬉しいなというふうに思ったので、今回のイベントはとても良かった、イベントじゃない、今回の企画はとても良かったですというお話です。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークでは、本編で話しきれなかったことをまだ、まだ話していきたいなと思いますので、そちらのもお楽しみにということで、はい、というわけでありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能な電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

のか。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: FM Tachikawa。
1: 地元新近ラジオ。

0: 地元新金ラジオ支店、今月も信用金庫の皆様と共に地域でご活躍中の大切なお客様にスポットを当ててまいります。この番組の案内役は藤巻健一郎さん、アシスタントは西武信用金庫狭山ヶ丘支店の佐々木が務めてまいります。そして本日は B サイド U 株式会社代表取締役の藤野正信様をお招きし、西武信用金庫東村山支店の吉成さんと共にお話を伺います。
1: 地元信金ラジオ支店、この番組は西武信用金庫の提供でお送りいたします。

0: 午後8時を回りました。地元新金ラジオ支店進行役の藤巻でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして本日2名のお客様をご紹介させていただきます。 B サイド U 株式会社代表取締役藤野正信さん、そして本日のラジオ支店長は西武信用金庫東村山支店営業統括支店長吉成さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まずこの B サイド U、 こういうお名前の会社、吉成さんから、どうでしょう、西武信用金庫東村山支店の中でも中枢のお客様なんじゃないですか。
1: そうですね、大事なお客様の、一社でございます。
0: ありがとうございます。吉成社長に、ごめんなさい、藤野社長にお伺いいたします。 B サイド U 様の輪郭というかこういう業種なんだよねというのをちょっと自己紹介してもらってもよろしいですか。
2: はい、ありがとうございます。2009年に始まった会社でして、今年で17期が終わるところになります。
0: そうです
2: ね。はい、北多摩地域を中心に最重度の障害者の方のですね、在宅介護、そしてグループホーム、放課後デイなんかをやらせていただいて、まあ、親亡き後の介護をですねできるような体制をしっかり取るという、まあ、そういう、企業になります。
0: なるほどですね。もう社会の中ではなくてはならないと。
2: そうですね、
0: 言ったところでございますね。
2: それが社名でもあります。
0: ありがとうございます。そしてまた私 B サイド U 様のホームページを拝見、しますとですね、地域密着の介護事業と書いてあったり、訪問介護グループホームの運営というふうに大きく書いてあります。この地域密着の介護事業、これちょっとご説明してもらってもよろしいですか。
2: はい、ですね、まあ、ご利用者さん自身が地域で、住み続けられる仕組みを作るというのが創業の理念でございまして、やはり働く人も地域からしっかり採用していこうというですね、利用者さんと働く人が近い存在であると。なのでその一人のご利用者さんの、まあ、人生をちゃんと知っている、地域の住民であるということが、ある意味この地域超地域密着型の介護の形なのかなというふうに思っております。
0: 素晴らしいお言葉ですね。今政府もそこに向かって必死にやっておられますよね。
2: はい、
0: すごいですね。という中で、学校を卒業してすんなり介護施設の業種に入ったわけではないんですよね。
2: そうですね、大学院を卒業したのが2007年で、その大学院は清瀬市にございます日本社会事業大学専門職大学院というですね、福祉とビジネスを掛け合わせる、その学びを専門的にやる大学院が1年生であったんですけども、そこで、がっつりこう叩き込まれてですね、で2007年8年と、ある意味この東京中の介護事業所に登録しながら、はい、自分で修行の期間を作って、結果どこにも就職しないまんま起業しちゃったんですよね。
0: いやこのちょっと話を遡っちゃうんですが、はい、福祉とビジネスっていうのは、はい、あえてその言葉があるということは、なかなかその福祉の業界の中でビジネスとして捉えていく力がちょっと弱いかな。
2: そうですね、
0: 感じです。
2: はい、勉強した当初はそういう印象でスタートしたんですけども、やはり、事業を継続していくっていうのは、福祉だけの思いではなかなかできませんので、
0: おっしゃる通りです。
2: しっかりその人をこう育成し、そして介護者として担っていただく、そして利用者さんのサービスの質についてもですね、問うこう従業員を育成しなければなりませんので、末長いこう事業です。正直今ご利用者さんが6歳から利用される方もいますので。
0: 6歳。
2: はい、そういう意味では親亡き後っていうことは、50、60という、50年、60年と
0: おっしゃる通り、
2: はい、長く使っていただけるのかなというふうに思っています。
0: なるほどですね。なんか私その福祉っていうと、シニア層の例えばその介護をする級別っていうんですかね、そういった方々を、ケアしてるというふうに考えちゃうんですが、 やっぱり小学

0: 年生から、しかも柔道の障害がある方、まあそしてその後どうするのかと、そこまで視野を伸ばして考えてるってのはすごいな。佐々木さんもちょっとそのあたり感動しませんか？
1: 感動しますね。なくてはならない存在なんだなっていうふうに思います。
0: そうですね、はい、やっぱり吉成さんもそれはもうそういったことはもう社会のあるいは日本のこの課題だということは、まあ親近さんも捉えてる。
2: そうですね、あの地域密着でこう施設数も、かなり広げてやってらっしゃるし、まあ、その自治体からの開設の要請も強く受けてるよというお話も伺っておりますので、自分もあの小さい子供を育てる3人の子供を育てる、まあ、父の立場というところもあるので、はい、まあ、障害を持たれてる大変なその年齢問わずですね、まあ、そういったところの、解除をしていらっしゃるっていうのは、大変不可欠、社会にとって不可欠なサービスの一つかなとすごく思いまして、ぜひお付き合いさせていただきたいなというところに至った部分もあるかなと思ってます。
0: そしてさらにそれだけで終わらずに、まあ、社長にお伺いするわけですが、若い方の働く場所、居場所もご提供することを、まあ、ホームページでも書いておられる。これ今その介護福祉、そういったことだけでも大変なのに、若い方々に働く人たちをそういう目で見てる、これすごくないですか？
3: そうですね、まあ、私たちは24時間365日の対応型の、事業ですので、ある意味働く人たちのニーズっていうのがあるんですね、で、まあ、夜しか働けない方もあれば、はい、早朝専門に働く方もいれば、本当にスポットで自分の仕事の合間にお仕事をしたいっていう方もいれば、その働くニーズにどういうふうにお応えできるかっていうのを、まあ、考えると、例えばフルタイムで働いてても週1回どうしても夜勤やらなきゃいけないとかですね、まあ、もうちょっと稼ぎが欲しいとか、まあ、そういう、こう答えを見つけていくと、意外に若い人たちの隙間の部分にしっかりハマる部分があってですね、そして、まあ、特に演劇系とか、あとはその演芸なので、まあ、いわゆる漫才師さんとか、まあ、そういう方々が昼間舞台に立つじゃないですか。で、自分の仕事がいつあるかわからないわけですね、
0: はいはいはい、
3: 突然入ってくる仕事もあるので、はい、ある意味夢を追っかけてお仕事してらっしゃる方々のそのフォローができるのであれば、まあ、介護は一つのその人たちにとっても必要な場所になるのかなというふうに思ってます。
0: 仕事を通じて若者たちの夢を応援してるわけですね。
3: そうですね。
0: なんかすごいですね皆さんね、言葉で言う社長さん多いんですよ。だけどそれを実践してる社長さんってあんまりお見受けしたことがない。
3: あ、さすがありがとうございます。
0: それ藤野社長やってるってすごいな。佐々木さん、どうも若い人たちの夢をご支援する、
1: なんか両面で支援していただく方と、そのする側の両方で、まあ、応援支援されてるっていうのがすごいことだなと思います。
0: すごいね社長、そのお考えっていうのはもう今も若いですけど、さらにお若い頃からもそういうふうにしようと思っておられた。
3: そうですね、2007年8年とこうフリーで働いてた時に、やはり働いてらっしゃる方のこう職種であったりとか、まあ、どういう時間帯で働いてる人たちなのかっていうのをまあ見てみると、やっぱり美術系で働いてる人であったりとか、まあ、そういう、まあ、僕らが言うと音楽ですかねの人たちが非常に多くて、やはりフルタイムで、そして正社員として働くにはちょっと自分の夢がどうしてもあるのでできないと、まあ、そういう人たちの声はあったのは知ってたんですよ。なので、まあ、その人たちとのこうマッチアップをこ うまくできないかっていうのは一つあったんですけども、ただ僕たちが支えているではなくて、実は利用者さんが地域に住むとその人たちの仕事を生み出すことができるので、支えているのは実は僕たちじゃなくて利用者さん自身なんですよね。なので、まあ、最重度の人たちが、まあ、地域の実は真ん中にいるっていう、まあ、そういう仕組みを作れるんだったら、まあ、面白い事業かなというふうに思ってやらせてもらって。
0: いや、すごい、すごい、
3: ありがとうございます。
0: 本当にすごい。僕も仕事柄たくさんのね、ご経営者の方とお話をさ

0: させていただくんですが、ナンバーワンすごい。あ、本当すごい。吉野さん、やっぱり西武さんのお客さんってすごいね。
1: あ、そうですね。あの特に、まあ、今横でお話聞いてて、非常に思ったのが、その利用者さんに支えられている、
0: ね、
1: 働く場を作ってもらってるっていう言葉が、その信用金庫のビジネスモデルにすごくマッチしてるというか、お客様とこう一緒に成長していくっていうのが信用金庫のそのなんていうんですかね、こう根っこにあるところなので、すごくこう共感する部分も聞いててありましたし、まあこれからもその B サイドユーさんと一緒に大きくなっていけたらなと改めて思いました。
0: 何気にアピールしてますね。
1: わかります
0: ありがとうございます。それいいんですよ。ありがとうございます。と言いながら、佐々木さん今日のね、
2: はい、
0: 曲は 何でしたっけ。
2: 曲は、社長がお選びいただいた曲ですかね。
0: は
2: い、
0: 何ですか。
2: 今和の清志郎様の曲ですね。
0: はい、
2: はい、
0: 社長、清志郎さん大好き。
3: 大好きなんです。
0: では、お名前と曲目、はい、社長の口の方からご紹介ください。
3: はい、今和の清志郎で、ジャンプ。

0: 地元親近ラジオ支店、本日は B サイド U 株式会社代表取締役の藤野正信様と、西武信用金庫東村山支店の吉成さんにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 前半戦は B サイド U 様の介護福祉、こういう業種の中で地域を密着、地域と密着ですね、そして介護事業、訪問介護、グループホームの運営、まあ、そういったことを一つ一つお伺いしながらですね、勉強させていただきました。特に、若い人の応援をするんだということの中で、利用者さんがそれを支えているということは、吉成さんの方からですねお伺いさせていただきまして、本当にありがとうございました。では後半、最初の質問になってしまうんですけれども、やはり B サイド U 様のホームページの中、募集要項の中で、自分に自信が持てなくてもいいんだよというふうな一行が書いてあるわけですよ。若者に向かってでしょうかね、そんなに自信があるもんじゃないんだよというふうに、見てたんですが、これ社長、これもちょっと深くないですか？
2: そうですね、デコボコの、まあ、人っていうのがいていいじゃないかと。で、ただでさえ、まあ、ご利用者さん自身が地域でこう暮らしにくさを持っている、障害を持っている人たちなので、まあ、その人たちを理解するときに、まあ、ある意味完璧な人なんかもちろん介護者にもいませんし、まあ、自分の苦手なことがあって、まあ、その自分の苦手なことをこう理解した上で仕事していくと、相手ももちろん許せるし、お互いのその理解度っていうんですかね、上げていくためには、自信がある人ばっかりが集まってたら、実は利用者さん行きづらいんですよね。
1: なるほど。やはりそういう現場というものを社長が一番ご存知であるので、思いつくんでしょうね。
2: そうですね、もう10年以上かな、今12、3年も現場出てましたから。
1: 今でもたまに出ることあるんですか？
2: そうですね、もうだいぶ減りましたけども、とても寂しい思いはしてます。うずうずはしてます。
1: あ、そうですか。社員さんとの打ち合わせとかミーティングは、これも社長でなりますよね？
2: そうですね、昨日も社員と打ち合わせ兼懇親会を、まあ、本当に週 2、3 やってると。
1: やっぱり懇親会兼打ち合わせみたいな。
2: そうですね、
1: どちらが先に来るかっていう話ですね。それはあの居酒屋さんとかでやるんですか？
2: はい、昨日も秋津周辺で。
1: 吉成さんもご参加させて。
3: いやいや、さすがにそこはまだ
1: まだ
3: 参加させていただいて。
1: じゃあ来週からよろしくお願いしたいと思います。
3: お誘い楽しみです。
1: ありがとうございます。何人ぐらいで皆さんその懇親会兼打ち合わせを？
2: そうですね、大きい時は本社のカフェスペースがあるんですけども、そこで40人50人結構集まる時もあってですね、で、まあ、自分も料理作ってた時があったので、まあ、自分自身も料理振る舞ったりすることもありますし、して、まあ、小さいお店でそれも個人店を結構大事にしていたいなと思っていて、その一杯のビールが誰のこう幸せにつながるかっていうのですね、それを結構こだわってます。
1: 深いな。でもその社長の全体的な哲学、これには本当にちょっと脱帽ですね。先ほど伺ったんですけど、44歳、
2: はい、
1: 60になったらはお釈迦様になっちゃうじゃないですか。よくわかんないですけど、経験にこんなこと言えないですけどね。あ、そうですか。やはり B サイド U で働く皆さんのお言葉を、まあ、ネットで見ているとですね、やはり地域、それから共に成長、長く働く、こういうワードが非常に多いなっていうふうに思いますよね。やはりこれ社内研修のおかげですかね。
2: そうですね、やっぱり職員さんたちが実は自分の家族であったりとか、まあ、友人に紹介をしていただいてるんですよ。だから求人フォームって実はあんまり使ってなくて、でやっぱりこう自分の仕事の楽しさっていうのを第三者に伝えて、ちょっと自分も関心があるんだけどっていう、その関心がある人が実は自分のお母さんだったりとか、本当に身内を

0: 介してくるんで。
1: でもそれって嫌なとこだったら身内は紹介しないですからね、まず。
2: 職場がね、お母さんと、ね、息子が働いてたりとかしますから。
1: すごいな社長。あのお許しがいただいたらですけど、はい、この B サイド U 働いてみたいなっていう人がこのダイヤルにかけてくれっていうのも見つけたんですけど、
2: はい、
1: このダイヤルこの放送で言ってもいいですか。
2: あ、はい、お願いいたします。
1: ありがとうございます。
2: B
1: サイド U 様ですね、お気軽にご相談くださいということで 042-306-3322042-306-3322、お気軽に社長ねお電話かけていただいてご就職のご相談していただくといいですね。
2: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。まあそういう B サイド U さんなんですけども、まあ2017年 B サイド U さんの立ち上げメンバーの方が突然退職したという、
2: はい、
1: これもネットに書いてあるわけなんですよ、はい、これ聞いていいかどうか分かんないですけども、その方に伴って社員の人も何か辞めたみたいな、ちょっとそこは落ち込んだというふうにお見受けしたんですが、はい、このあたりちょっとお話しいただいていいですか。
2: はい、大丈夫です。その創業メンバーは3人でスタートしたんですけども、まあ、創業1年目ぐらいで、まあ、12、3人にこう膨れ上がっていって、でその中で、まあ、よく語り合ってたはずの、まあ、友人がいたんですけども、ただそこの方と、まあ、もちろん2017年大きなトラブルはあったんですが、その成長するときにやっぱりこうかなり職員さんたちの生活であったりとか、うん、まあ、夢や希望っていうのをちゃんと見据えて仕事を提供してただろうかと、
1: うん、
2: まあ、誰かの幸せをこう、まあ、介護というのは提供するわけですけど、うん、まあ、すごく無理した働き方をさせてしまったりとか、
1: はい、
2: まあ、そこの中で、まあ、自分が自身が苦しんでゴリエさんのところに行くっていうことを、うん、まあ、ある意味押し付けてしまっていたというのが、まあ、事実あったんですよね、
1: はい、
2: まあ、そこでやっぱりついていけないというですね、まあ、事実が、まあ、あって、まあ、それは本当に当時は、まあ、悔しい思いもしたんですけども、ただその事実をやっぱり受け止めないと本当に長く働くっていうことの意味がですね、一方的になっちゃうので、何に こだわっていくかなっていうので、働く人たちの働きづらさ、そしてまあ、お客様を社員の人たちがお客様であるという、まあ、概念にちょっと切り替えてですね、まあ、そこが2017年ターニングポイントだったなというふうに思ってますね。
1: いや素晴らしいですね。もうなんか隠したいじゃないですか、それをそのホームページにバシッと書いてくる社長、それすごいですよね。
2: まあ、結構勇気出ましたけど
1: 吉原さんどうですか、自分のそのあれっていうのをホームページに書き上げちゃうってどうでしょう。
0: なかなかやっぱり難しい、本来難しいところかなと思います。そこをこう社長の中でしっかり受け止めて、生意気ですけどこう改善しなきゃとかいい方向に持っていくことができたから、まあ、表現できたのかなっていうふうには今聞いてて思ったんですけど。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、私だったら知らねえよって絶対言っちゃいますよね。そうですね。佐々木さんどうですか、感動しましたか。
3: 感動しますね。
1: あ、そうですか。
3: すごく勇気がいることだと思います。
1: ですよね、
3: はい、
1: そんなのホームページなんか載せたくないですよね、うん、いやいやいやすごいな。まあでも、まあ、でもそこが社長の凄さなんでしょうね。でまあ、時間も迫ってきたんですが、社長、地域は清瀬市がホームグラウンドなんですか。
2: いや今はもう、東村山市、清瀬に、東久留米、あと小平ですかね。
1: そうです、小平、
2: はい、
1: そのまあ、その清瀬でも、まあ、そのあたりの地域、あのあたりの地域、皆さんどんな人も多いんですか。
2: 西武線沿線の方々を主にケアさせていただいているんですけども、やっぱりその町の町を大好きな方が多いです。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ割にお祭りとか、
2: はい、
1: イベント盛り上がってますか。
2: あ、そうですね、結構お連れすることがありますし、家にいるんじゃなくて外にこうバンバン出ようよと、町をこう探検するような時間は、まあ、外出支援というのがありますので、そこは満喫されてるんじゃないかなと思います。
1: なるほどね、まあ、西武信用金庫さんの、まあ、東村山支店となんか合同で何かイベントとか打ちたいですよね。
0: そうですね、将来的にもそういうところができたらいいなと思いますし、職員もそういう、こう

0: 地域活動みたいなのはやっぱり積極的にこう参加させていただくようにはなってるので、ぜひその時はお声掛けいただけたらなと思います。
1: そうですよね、本当に、まあ、私地域に住んでいない人間が余計なことを言っておりますけどもぜひぜひですね、新しいイベント企画を作っていただいてですね、地域の皆さんと共に盛り上がっていただくことができるといいなというふうに思います。だから佐々木さん、いいお話聞きましたね今日。
2: はい、勉強になりました
1: ね、
2: は
1: い、いやもう、もう佐々木さんもね、はい、いろいろとこれから介護とか福祉とか勉強必要かもしれませんね、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: ありがとうございます、はい、それでは佐々木さんごめんね、はい、最後のご挨拶よろしくお願いしたいと思います、
2: はい、地元新金ラジオ支店、本日は B サイド U 株式会社代表取締役の藤野正信様と、西武信用金庫東村山支店の吉成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。また来週ももう一週ありますんで、
3: はい、
1: お忙しいとこすいません、よろしくどうぞお願いしたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
4: 番組ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。宛先はjimo@fm844.co.jp、 jimo@fm844.co.jp、ジモはアルファベット小文字で JIMO です。ご意見ご感想をお寄せください。お待ちしております。地元新金ラジオ支店、この番組は西武信用金庫の提供でお送りいたしました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: アローハ
2: ジーナです。
1: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
1: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハ。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: FM84.4MHz FM 立川。ここからはグレートアース株式会社代表伊予美智子さんと保育と教育について語り合う奈良の森学園をお送りします。子育ての悩みや教育の課題、難しい話題を和気あいあいとした雰囲気でリスナーの皆さんと共に語り合う、そんな番組です。日々の暮らしをより生き生きとさらに充実させるためのヒントがきっとあります。お子さんたちも一緒に家族みんなでお楽しみください。ナビゲーターは藤巻健一郎さんと私佐藤美希です。奈良の森学園、この番組は子どもたちの今を見つめ未来を創造するグレートアース株式会社の提供でお送りします。グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園、本日は先週に引き続き学校法人菅生学園の布村浩二校長先生と株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんを迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺います。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 先週はですね、自然は教科書という、こういうお話をいただいて、最終的には探究、都会型農業

0: 地域貢献、まあ、こんなところが教育の柱になっているというお話をいただきましてですね、もう私はもう口を開けたばっかりと、開き続けたばっかりと、まあ、こういう状況ではございましたけれども、また今週もいろいろと教えていただきたいと思っております。吉原先生、
1: はい、
0: まず吉原先生から見てですね、この布村校長のお人柄をですね、
1: はい、
0: ちょっこし、ご紹介していただいてよろしいですか。
1: はい、あの教育、まあ、我々は教育の分野にいて、はい、なかなかあの教育者としてこう敬意の念を持って接する人がだいぶ数が減ってるかなっていうのが体感があるんですけども、布村校長とお話した時に、ああもう共感する分が非常に多かったので、あの去年の我々ごとあの教育フォーラムにも、今年の学びフォーラムにも、あきる野市にこんな素晴らしい校長先生がいて、こういう教育をやってますよっていうのをできるだけ多くの人に知ってもらって、あの学びをね本当に深めていってもらいたいっていう気持ちがあるので、もう本当にまあ気持ち悪いかもしれない、大好きなあの
0: 教育者の気持ち悪くないですよ。いいじゃないですか。やっぱり好きってのは一番いいですよね。はい、
1: もう尊敬しております。
0: ありがとうございます。布村校長よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
2: はい、
0: まあ先週は自然の中でのご活動ということの中で、まあ子どもたちが協調性に体力、想像力、そこから来るぞというお話も頂戴したところでございます。今吉原先生からご紹介もいただきましたけれども、私は一つ伺いたい、子供が伸びたな、この人はこの生徒伸びたなと思う瞬間、ちょっと語っていただいてよろしいですか。はい、
2: あのまず言葉遣いが変わりますね。まあ、あの敬語がなかなか使えてなかった子が使えるっていうのも一つですし、言葉に力が出るというか、
0: 力、言葉に力が出る、
2: はい、
0: あ、なんか身につまされますね。
2: でやっぱり人の目を見て話せるようになる、まあ結局は自信ができたんだと思うんですけれど、
0: 自信がついた、
2: はい、
0: その自信を持たせるために教育をしてるでしょうかね。 それとも生徒は自分で自信をどこからか、
2: いや難しいんです。本当は自分たちで、自分たちの力に気づいて、自分たちがこんなこともできるんだって気づいてくれると一番いいんですけど、その環境を準備するのがまあ学校だと。だから、まあ、先週も言いましたけど、まあ、あの教えるんでなくて学ばせるっていう部分はまさにそうだと思うんですね。
0: これ陽先生、奈良の森学園さんも同じじゃないですか。
3: はい、全く一緒です。うん、本当にその教育って教える、教えて育てるって書くんですけど、でもそうではなくって、やはり自分から学ぶっていうところが、すごく大事なことだなってのは思います。はい、
0: 言葉に力が出るっておっしゃっていただいて、本当にその通りだなと思いますね。なんか言葉の最後がむにゃむにゃっとこうなんか、なんて言うんですかね、はっきりしない人いますよね。
1: シューッと切れてい
0: っちゃう、シューッと切れていっちゃう。これちょっと日本語はそうなんでしょうけど、英語でそれは許されるんですか。
1: いや、英語はもう子供の頃やっぱり個人主義で自分の意見を持たないといけないっていう訓練を多分してきているので、まあそこら辺はあの日本の文化に比べれば多分アメリカなんかの方が意見を述べはっきりしてると。ただ遠曲表現、遠回し表現ものすごく豊かなので、意外と勘違いされてるんですけど、あの意外と英語圏の人も配慮しながら遠回しに言ったりとか、
0: はあ、そうなんですか。
1: はい、
0: なんかズケズケと言わないんですね。
1: いや、もうこれ意見を聞かれて意見がないっていうのはよろしくないんですけど、なんか頼み事をした時に断られたくないっていうってなってくると、意外と遠曲表現を使ってやるんですよ。
0: なるほど。
1: それは日本の英語教育では英文法の中に埋もれて消えていっちゃってるので、あのちょっと意図が違ってるんですね。点数を取るために文法を覚えてるみたいなことになっちゃってるんで。
0: そういうことなんで、やっぱり教えていただかないと分かんないですね。そ
1: う、だから今僕はもうみんなにあのフィールイングリッシュと、あのブルースリーじゃないんですけど、Don't think feel っていう、感じなさい、
0: 感じなさいって思うね。なあ、すごいな。なんか私役得ですね。なんか今日すごい勉強になってますね。なんかよくわかんないですけどもありがとうございます。ちょっとまた前に話を進めるんですけれども、失敗とかですね、挫折をした生徒、子どもたちにですね、

どう向き合うんでしょうかっていうのをちょっと伺いたいんですね。根野村校長に伺います。やっぱり失敗挫折してもう学校行かないんだとかですね、まあ引きこもったっていうこともないんでしょうけれども、そういう子どもたちがもし

0: 校に出にくいとか何か自分で失敗したって思いが強い子は、教員がストレートに声をかけるよりはまずご家庭で今まで以上に言葉かけに注意してもらって、肯定的な言葉をたくさんかけてもらってからにしますね。
1: ご家庭でのご協力、
0: はい、
1: なるほど。岩先生、はい、やはりまあ、もちろんねフリースクールですから、うん、はい、まあ、ご家庭からのご協力もあろうかと思いますけども、
2: はい、
1: やはり布村校長先生がおっしゃったことに同意はしますか。そうだなっていう、
2: そうですね、まず家庭が子どもにとったら一番心を許せる場所なので、うん、そこがなんで行かないのとか、
0: う
2: ん、
0: そうそう、
2: なんなのって、行くべきでしょとか、うん、っていう言葉が子どもにとったらどんなに、うん、ますますこう負担がかかってしまってもう考えられなくなるんだろうなと。だけどお父さんお母さんの一言がいいんじゃないって、うん、少し休んだらとかっていう、そういった言葉が子どもをこう前に持っていける、うんうん、きっかけにもなったりもするのかなとは思います。はい、
1: 皆さんにお伺いしますが、しかして親が日常を生きることに精一杯っていう、何ですか、親が子供を見る余裕がないみたいな、もっと言うと子供が親をフォローしてるみたいな、そんな時代のようにも感じるんですが、吉田先生いかがですか。
3: そうですね、やっぱり今の時代だとこうお父さんお母さんも必死で家族を守るために働かれなきゃいけないってことになると、子供と過ごす時間がやっぱり減ってきてしまう。であとまたテクノロジーゲームとかあると、まあ、自分で完結できる世界もあるって、まあ、そういうのが噛み合ってきてるんだと思うんですよね。
1: なるほどですね。
3: だから難しいと思いますね、ここのバランスを取るのは。
1: 布村先生に伺います。やはりご家庭ご家庭によって教育に対するその経費といいますか、はい、お金のかけ方って変わるじゃないですか、
0: はい、
1: 当然子供だってそれ分かるわけですよね、
0: はい、
1: でそういうところの落差、
0: はい、
1: その中で学校の先生たちは非常にやりづらい中でお働きいただいてるんだと思うんですけど、
0: ね、まあ、全てやっぱり家庭環境は理解した上でやってるので、それは情報として持ってるんですね、やっぱり学校も。だけどもそこをなんとか、もう本当にできることはそれこそ基礎的なことになりますけど、先週も言ってスキンシップとかですね、うん、そのやっぱり仕方を工夫するとか、いつもよりも少しそばにいる時間を増やしてやるとか、それから言葉かけを指示命令の言葉は絶対ダメだって僕は先生方に言ってて、やっぱり疑問系と提示系がやっぱりいいんですね、うん、やってみたらとか、なんでだろうね、なんでそうなったんだろうねっていう、なんでそんなことしたのじゃなくて、うん、なんでそうなったんだろうねっていう、やっぱ疑問系と提示系の言葉で寄り添ってっていうことで、そういうご家庭には改めてもう一度時間を作ってスタッフでどうしようっていうミーティングをしますね、うん、
1: でもそこまで学校もやっていただけるんですね、
2: うん、
1: すごいですね、
0: はい、
1: でも反面教師の皆さんは大変ですね。
0: 働き方改革ありますからね
1: そうですよね、
0: はい、僕はだからいい方に改革って言ってないからなとは言いますけど
1: そりゃそうですよね、
0: はい、まあでも本当にそこは気をつけてます。
1: あ、
0: うん、だから僕は先生たちに先生ファーストって必ず最初に言いますね。
1: 先生ファースト、
0: はい、なんか教育の現場だから子どもファーストと思うんですけど、先生が元気でワクワクしながら働いてたら、うん、絶対子供も良くなります
1: よね。なるほど。
0: だから働く環境っていうのはおっしゃったように大事だと思いますね、うん、だから僕毎回放課後にチョコレートとかお菓子配ってます、先生方に、うん、
1: まあ、
0: その時にまあ一言二言様子を聞きながら、
1: うん、校長室にいてなんかタバコなんか吸ってんじゃないんですか。
0: いやいや、校長席の後ろにお菓子が集まった段ボール箱が2つ、ゴミ箱、まあ先生たち
1: そんな気使ってるんですか。
0: いや、気を使うっていうか、まあ、こっちもコミュニケーションしたいというかね、把握したいので、はい、なんか池袋行ってお菓子買って段ボール入れて送ってます、自分に学校の校長宛に自分で送ってますよね。
1: 校長先生ってなるもんじゃないですね。
0: いやいや、まあね、まあ確かにね。
1: そうですけども、本当気ばっかり使っちゃってね。
0: でもまあそれが楽しいと思えるというか、ワクワクするっていう風でなければ、うん、もう校長やるべきじゃないと僕は思いますね。やっぱやるからにはそれ。

FM84.4MHz FM 立川、この時間は奈良の森学園をお送りしています。この番組を提供しているグレートアース株式会社は、人を思う心を養い、自分で考え選択し決めるという理念のもと、羽村市でどんぐりの家保育所、学童保育ネム、そして一人一人の個性とペースを大切にしながら、自由で主体的な学びを育む小中学生を対象としたフリースクール奈良の森学園を運営しています。羽村市栄町にある奈良の森学園には、地域の皆さんの憩いの場となるようなカフェレストランを併設しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。子どもたちの好奇心を育み、クリエイティブな学びの場を提供するグレートアース株式会社がお送りする奈良の森学園。それでは引き続き後半のお話をお楽しみください。グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園。本日は先週に引き続き、学校法人菅生学園の布村浩二校長先生と

0: 株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして、伊予美智子さんとともにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 前半戦はですね、いろいろやはり生徒が自信をついた瞬間っていうのは言葉が変わるよねとか、まあなるほどっていうお話も伺いましたし、そしてまた教師側としては疑問形とか提示の形とか、ここにしろではないんだよと、まあそれは当たり前かもしれませんけども、改めてお伺いをさせていただいた次第でございます。そしてこの一曲挟ましていただいた、この時間にですね、根野村校長から東海大菅生高校中等部、校長に赴任してきて40余りの改革を行ったというふうに教えていただきました。根野村先生伺います。40、すごい数の改革ですよね。
3: まあ、改革という大きな、まあメジャーチェンジじゃなくてマイナーチェンジなので、
1: はい、
3: そんなにこう世間に発表するここ変えましたそこ変えましたじゃないんですけど、やっぱりシステムを変えて、それから業者も変えて、それから募集の仕方も変えたりとかですね、まあ、そういうシステムの中を、まあ、40箇所ぐらい変えたということですね。
1: なるほど、
3: はい、
1: でも一つ出来上がっていた仕組みというかシステムですから、
3: はい、
1: それはやっぱりご父兄、
3: はい、
1: それから先生方々、
3: はい、
1: いろいろあると思うんですよ。
3: あります。
1: でそういった方々にこのとこにしようかなって言っても、っていう話になるじゃないですか。
3: はいは
1: い、
3: まあ、業者一つ変えるのでもやっぱりかなりの時間話をしま、もう何十時間も話もしますし、やっぱり向こうは商売ですから続けたいということを言ってくるし、こっちは何がダメかを説明しないといけないし、でどういうふうな生徒を育てたいかということをもう一度確認しないといけないので時間かかるんですよね。で保護者も、まあ、言ってることは前の校長と違うんですけどって言われるので、まあ、それは校長変わったら変わりますよねっていうことを言って、でも入ってくる時に前の校長先生の話を聞いて入ってきてるもんだから、途中で変わるということについては保護者はやっぱり納得できない部分があるんですよね。
1: なるほど。
3: そこは一番苦労しましたね。
1: なるほど。でもその中で一番大きな改革というか、まあ、全ては大きいんでしょうけど、これだったっていうのは何かございますか。
3: まあ、一番はやっぱり先生方のマインドを変えてもらいたいという動きをしたことです、
1: ね、マインドを変える、
3: はいはい、
1: 具体的にどういうことですか、マインドを変える。ま
3: あ、なんかやっぱりちょっとこう募集も厳しくなった時期があるので、まあ、下を向いてる先生方が多いというか、まあ、前向きなこう発言がなかなか出ないけども、常に建設的なことを話しようと、というか建設なことをしっかり言葉にして伝えていこうというので、毎朝職員朝礼があるんですけど、必ず建設的なことを言うようにしてるし、先生方にもそこで建設的な発言にしていただきたいと。それから放課後にお菓子を配ってます。放課後に
1: それはどんなお菓子を
3: 配りな、今いろいろチョコレートとかですね、
1: チョコレート、
3: まあ、おかきとかですね、結構おいしいものをちゃんと選んでで
1: コミュニケーションを取られた。
3: はい、なんかね、最初はなんだって思ったと思うんですけど、先生方も、まあ、疲れてるとね、結構それを待ってるわけじゃないけど、本当に心からありがとうございますって言ってる先生もいるので、まあまあ放課後のお菓子いいんじゃないかなと思いますね。
1: 伊予先生に伺いますね。
4: はい、
1: やはり伊予先生のところも職員さん、
4: はい、
1: 保育士の先生方々たくさんいらっしゃると思います。
4: はい、
1: まあ、もちろん個性がね、
4: はい、
1: それぞれの先生あると思いますけども、
4: はい、
1: やはり皆さん同じような燃え方、あるいは建設的なご意見、それは人それぞれですよね。やはりそれは、園長先生がこう言うから、はいわかりました、そうなるもんなんですか。
4: そうですね、うちは一切指示語を出さないっていうことを、あとダメってっていう言葉は出さないっていう、これを皆さんみんなで理解し、で約束して保育に保育をしていきましょうってっていうところをお話ししてます。
1: 僕も微妙にインタビュー講座っていうので講師やらせていただいてるんですけど、
4: はいはい、
1: ダメの塊ですよ。何考えてんのとか言ったじゃん先週とか。

0: ダメなわけですね。
1: 改善した方がいい。
0: 改善した方がいい。改善できないんですよ。それが最短の道のような感じ。
1: ああ確かに。
0: 吉野先生いかがですか。
2: はい、
0: そのなんていうんですか、生徒さんにもそれはダメだよと、こうにしなさいと。
2: うん、うちの塾も多分そういう指導は、今うちの塾の講師って卒業生が必ず戻ってきて教えさせてくれってくるんで、となると教え方をもう学んでるので、何の指導もしなくてもメンタリングのマインドを持って、でエデュケーターになれと、ティーチャーにはならなくていいからと。で英語のエデュケートってのは引き出すって意味なんで、君らは引き出す役割であって、教えるのはもう今教科書読んでも教えてもらえるし、あと AI 君に聞いても教えてもらえるし、多分それよりも自分たちが気づいてないものを引き出してあげなさいと。だからうちもよく講師が勝手にって怒られるか、自分のお小遣いでチョコレートとか買ってきて、おいとかつって配ってたりするんですよ。
0: じゃあ今度僕もインタビュー講座でチョコレート配るじゃん。
2: 意外とチョコレート
0: ね
2: 脳に疲れてる時に迷うと、ありがとうとかって食べながら、
0: まあ今日皆さんに教えてもらいました、ありがとうございました、はい、なんかちょっと納得できない部分もあるんですけどありがとうございます。まあちょっと時間が押し詰まってきました。皆さんに伺います、学校ってなんすかっていう、もうなんだかこの哲学になっちゃうと思うんですけども、布村先生から伺います、学校って何を大切にする場所ですか。
1: まあ、やっぱりまずは同級生が集まってるので、まあ、その意識の共有とか価値観の共有が、まあ、家庭ではできないので、そういう共有をする場でもあるし、まあ、異学年がいるので結構初等なんかでは縦割りの活動たくさんあるんですよね。で社会人に出たらもう自分の親ぐらいの人たちと一緒に仕事するわけじゃないですか。だから学校の中でもやっぱり縦割り的なことはやるべきだなと思いますね。じゃあだから小中高全部いるので一つの校舎に、かなりそういうことはできると思いますね。
0: やっぱり一貫教育の一番のいいところ。
1: そうですね。そう、まあ受験、まあよく受験がないとかね、高校受験しなくていいとか言われますけど、本当は中高で6年間で縦割りみたいなことを考えれば学びは広がると思いますね。はい、
0: 吉原先生伺います、はい、学校って何をする場所なんですか。
2: 僕はまあ学校っていうのは港だってよく子供たちには、
0: 港
2: がないと旅に出れないでしょ、うん、でも何かあったら戻ってこれると。で学校っていうのはそういう港になってくるから、まあ、うち塾だと、まあ、潰れない限りはここいるからねって言って、死なない限り僕もいるからねって言ったら、何かあったら戻っておいでって言って、いつでも話聞くからっていう感じで、まあ、生徒さんたち子どもたちにはいつも学校って港になる場所だからっていう、だから旅に出なさいっていうふうに。
0: 伊藤先生いかがですか、学校とは。
3: 学校とは、なんかもちろん勉強とかも学ぶ場でもあると思います。でもその他にやっぱり生きる力っていうところを養う場所でもあるので、でそこでいろいろこう体験して、みんなでとにかく先生もおっしゃったようにみんなと一緒にこう学んで、それで、そこで経験して養われてって自立に向けていければいいかなっていう、はい、そんな場かなとは、思いますけど、なんか固いところではないのかな、
0: まあ、リスナーの皆さんぜひご意見をいただきたいというふうに思います。最後になるんですが、今日はゲストでですね、東海大菅生高校中等部校長の布村先生においでいただいております。先生最後にアピール宣伝、東海大菅生高校、中等部、はい、ご宣伝するとすれば、はい、どんな感じでございますでしょう。
1: まあ、来ていただいたら分かると思うんですが、環境が豊かでですね、まあ、小鳥もいますし虫もいますし、まあ、時々虫が嫌いな子もいるんですけれどまあ環境がやっぱり特別素晴らしいというのと、さっきも言いましたが小中高が同じ校舎にいますので、中学生なんか はしゃぎ回ってですね、暴れ回っててもパッと小学生見ると危ない危ない止まれ止まれって止まるんですよね。そのやっぱり自分よりも下の子を思いやる気持ちとか、そういうことはこのやっぱり小中高12年

0: からこそ感じ取れる部分だと思います。
1: ぜひ皆さんいろいろとホームページをご検索いただいてご見学にいただければ奈良の森学園そして吉原先生の学校も素晴らしいと思いますのでぜひぜひ、皆さんご見学に行っていただきたいと思っております。2週にわたって素晴らしいお話どうもありがとうございました。みきちゃんそれではね、ご挨拶の方よろしくお願い申し上げます。
2: はい、グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園、本日は先週に引き続き学校法人菅生学園の布村浩二校長先生と株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんを迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 奈良の森学園いかがでしたか。番組の模様は YouTube チャンネル奈良の森学園に随時アップロードいたします。スタジオでのトークの様子を映像とともに YouTube でもお楽しみください。また番組へのご感想やメッセージは FM 立川のホームページメッセージリクエストフォームでお待ちしています。奈良の森学園、この番組は子どもたちの今を見つめ未来を創造するグレートアース株式会社の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: Ladies and gentlemen、 ようこそビヨンド立川へ。今宵も特別なショータイムをお楽しみください。 It's a showtime! Hello Beyond!
2: この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りします。皆さんこんばんは。ハロービヨンド、ナビゲーターのユリエッティです。この番組はビヨンド立川のさまざまなパフォーマーが出演し、会場とはまた一味違った一面をお届けしていきます。本日も30分間お楽しみください。はい、今週も始まりましたハロービヨンド。今日はですね、なんと店長のリュウさんにも競技に参加していただいて、ビヨンドガールと共にお届けしていきたいと思います。本日のビヨンドガールとメンバーは店長のリュウさんとモアナちゃんと初登場のチルちゃんとミホちゃんになっております。こんばんは。
3: こんばんは。こん
2: ばんは。男性の声が初めて入りましたねよろしくお願いしますさあ今日もですね、引き続きハロービヨンドラジオ運動会ということで、今週がラジオ運動会最終回となっておりますので、皆さん盛大に盛り上がっていただいていきたいと思います。
3: おい。
2: さあ、はい、競技が4種目ございまして、今週の競技は早口言葉対決と箱の中身は何だろうな対決、そしてロシアンシューを前回やったんですけど、シュークリームね、今回ちょっとシュークリームは手に入りませんで、ロシアーンパンになりました。
3: アーンパン、
2: はい、ロシアーンパンロシアーンパンでちょっと一口サイズのね、でお願いしたいと思います。そして早押しクイズと10回クイズということでやりたいと思いますので、今日も30分間よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いしま す。
2: では赤チームをご紹介します。赤チームは店長のリュウさんとも

0: なちゃんお願いします。
1: お願いします。
0: 意気込みはいかがでしょうか。
2: いやもう負ける未来が見えないです。
0: お強気
3: 優勝一択ですね。
0: はい、では白チームがチルちゃんとみほちゃん、意気込みはいかがでしょうか。
3: でも負ける未来が見えない。
0: 勝ったら時給アップ
3: してもらうかな。
0: 大きいじゃない、はい、では行きましょうか。よろしくお願いします。ではまず早口言葉対決からいきましょう、はい、2種類ね早口言葉言っていただきます。1個につき3回連続で言ってください。まず1つ目、マダガスカルはまだ助かる。これからいきますよ。では赤チームからいきますね。リュウさんからいきたいと思います、はい、よーいスタート。
2: マダガスカルはまだ助かる。マダガスカルはまだ助かる。マダガスカルはまだ助かる。
0: うぃ、まる。
3: 顔やだな、言い終
4: わったら。伝わんないのよ、顔は。
3: すごい。
0: すごい。
3: 得意なんですね。
0: 得意なんですね、意外とね。続きまして、赤チーム2人目、モアナちゃんいきます。せーの。
3: マダガスカルはまだ助かる。かけさん、かけさんでお願いします。
0: かけさん。おい3回言って3回、
3: この滑舌の悪さが都内で結構トップで大丈夫ですかね。尺がだいぶ取っちゃうんですけど。
0: いけるいける。
3: マダガスカルはまだ助かる。マダガスカルはまだ助かる。マダガスカルはまだ助かる。
4: いけてるよ、いけてるよ。
0: まるです。全然いけてる、すごいね。いきますよ。じゃあ白チームいきますよ。じゃあ美穂ちゃんからいきますね。
3: はい、
0: よーいスタート。
5: マダガスカルはまだ助かる。マダガスカル、マダガスカルはまだ助かる。マダガスカルはまだ助かる。
0: ちょっと間が空いたのでブーブーでした。厳しめ。じゃあ初参加のチルちゃんいきますよ。
6: はい、
0: よーいスタート。
6: マダガスカルはまだ助かる。マダガスカルはまだ助かる。マダガスカルはまだ助かる。よー、
0: 美しいですね。イエーイ、行きました。はい、2個目、早口2個目いきます。秘書地で秘書とひそひそ話。3回ね、早口だからね。
2: はい、
0: 早口ですよ。
2: はい、
0: 行きますよ。では赤チームリュウさんからいきます。よーいスタート。
2: 秘書地で秘書とひそひそ話。秘書地で秘書とひそひそ話。秘書地で秘書とひそひそ話。
0: ブブ、残念でした。惜しかったな。
2: 助けてください。
0: 頑張って頑張って。ではモアナちゃん頑張って。行きますわよ、
3: はい、
0: よーいスタート。
3: 秘書地で秘書と秘書ひそひそ
0: 頑張れ頑張れ。
3: 秘書地で秘書とひそひそ話。秘書地で秘書とひそひそ話。秘書地で秘書とひそひそ話。
0: はい、ダメでした。厳しい、
4: 厳しいな。
0: じゃあ次行きますよ。
6: はい、頑張れ。
0: じゃあ美穂ちゃん行きます。白チーム、はい、よーいスタート。
5: 秘書地で秘書とひそひそ話。秘書地で秘書とひそひそ話。秘書地で秘書とひそひそ話。
0: よ
4: し、イエーイ。
0: では最後チルちゃん行きます。
6: 行きます、
0: よーいスタート。
6: 秘書地で秘書と、あ、
4: 時を戻そう。
6: はい、せーの。秘書地で秘書とひそひそ話。秘書地で秘書とひ、あ、
0: 残念。
4: でで、
0: 結構いい感じだった。
4: 秘書、秘書は
0: 危なかったね。というわけで早口言葉対決勝ったのは、待って待って、これどっちどっち、同点なんですね今のところね。引き分けですね今のところ。同点です。はい、ありがとうございました。それでは2個目の競技に入りたいと思います。2つ目の競技は箱の中身は何だろうなクイズということで、オリジナルボックスをご用意しておりますので、皆さんには目をつぶっていただいて、中に何かが入ってますので手を突っ込んで何かを当てていただきたいと思います。それでは目をつぶってお待ちください。準備してまいります。ではですね、あの奥にね、ギャラリーのメンバーがおりますので、奥のメンバーには見せていただいて大丈夫です。何が入ってるかちょっとリアクションをいただいて。
7: わー、絶対私嫌なやつ。
3: え、
4: 嫌なやつ、
3: 嫌なやつ、触りたくない。
7: ガン先、そうね、無理だな。
4: ゆうみちゃんちょっと信じられない。

0: たまた別だからね、
1: うん、これ嘘言うこともあるんですか、
2: マズラ当たって、
3: ではいきますよ、チルちゃん後ろチームから手を突っ込んでみてください、何が入ってるでしょうか。
0: あ、すごいね、
3: あーあー、オッケーオッケーオッケー、じゃあ次美穂ちゃん、白チーム美穂ちゃんです、
4: あーはい分かった分かった、
3: もう早いね、はいはい、次赤チームいきます、もうアナちゃんいきますね、手を突っ込んでいただいて、
1: うん、合ってます、
3: 今手が入りました、
1: お、はい、
3: ほうほう、
1: はいはい、大丈夫です、はい、大丈夫
3: です。じゃあ最後リュウさんです、どうでしょう、
5: ああ、
3: お、
5: わかりました、
3: わかりました、はい、早かったな、ちょっと簡単すぎたかな、じゃあちょっと赤チーム白チーム2人でね、あのこそこそっと相談していただいて、何だったかしらっていうの、
5: あれです、
3: あ、あれですか、
5: 言っちゃってください、
3: 決まりました。では発表していただきましょう。赤チームからせーの、
5: たわし。
3: はい。じゃあ白チームせーの、
6: たわし。
3: はい、どちらも正解でした。ちょっと簡単すぎた。
4: これは簡単でしたね。
3: じゃあちょっと2個目いきますね。目つぶってお待ちください。
5: その音か。俺だから何言えるか分かんなかったんですよ。
4: 確かにリュウさんいるのはデバフか。
1: ギャラリーの反応すごい真に受けしたんですけど、
3: ちょっとじゃあ2個目ですね。ちょっとギャラリーに反応していただきましょう。これ分かりにくいかもな、そんなになんか、うん、
4: 分かりにくい、
0: あー、これは物が出てこない
3: 、ね、難しいかもね、
4: 名前が確かに出てこないんだ、
3: 私も好き、好き、では白チームからいきます、チルちゃんから、
4: はい、入れます、
3: はい、いかがでしょうか、え、ちょっと難しいかもね、よく触っていただいて、
4: あー、お
3: ー、なるほどねって感じね、じゃあ美穂ちゃんいきましょう、どんなものが入っているでしょうか、
4: え、
3: よく触っていただいて、
4: はいはいはい
3: はい、
4: わかりました、
3: はい、では赤チームですね、次モアナちゃんに行きますね、
1: お願いします、
3: さあ何が入っているでしょうか、
1: え、
4: ね、確かに、
1: え、
3: 何でしょうね、
1: なんかいろんな部分があります、
3: そうそう、いろんな部分があるのよ、
1: 好き、あ、あ、好きです、
3: 好きなの、
1: はい、好きです、
3: 好きって感じ、じゃあ最後リュウさんです、
0: 好き、好きって何、
4: そのもの自体が好きなの、
0: ね、おかしくない、
3: ね、好き、好きか、ね、
0: 好き、いや好きではない、
3: 好きピ
0: ー、好きピー、
3: 好きピー、そういう感じ、
4: そうい う感じなんだ、
5: あー、
3: はい、じゃあそこまでです、みほりんさん
5: に、あーね、はいはいはい、
3: はい、では皆さん触っていただきましたので赤白ちょっとね相談していただいて、
5: え、そうそう、そう、それので、そう、それのでしょ、
3: いいかしら、
1: はい、
3: 答え決まりました、
1: そうだと思うんですけど、
3: では赤チームから発表していただきましょう、せーの、
4: いやー、もうそのそれで言えば、
3: あの動作でもいいよ、せーの、赤チームから、
5: あの
1: スクープ、アイスクリーム、
5: アイス、アイスのすくうやつ
3: はい、名称は分かんない、
5: 分かりません、
3: 分かんない、はい、では白チームいきますよ、せーの、
7: アイススクアイススプーン、
4: 違うか、
7: 違うかな、アイスをすくうやつなんですけど同じで、
3: そうね、うん、で名称が分からない、
7: 名称がね、アイススプーンかな、はい、みたいな、
3: あ、正解は確かにアイスをすくうやつでどっちも丸です、あ、アイスディッシャーです、
4: ディッシャー
3: です、まあでも丸です、どちらも
1: 聞いたことない、
5: 聞いたことない、
3: ディッシャーって言うんですよ、あれ、あのね、くるってあの丸くアイスをポコって出すやつね、
5: ディッシャー、
4: サーティワンの店員さんが検証員になるやつ、
3: あ、なるなるなるやつね、それでした、以上箱の中身当てクイズでございました、では続きましてはロシアンパンに入りたいと思いますので、ちょっと準備させていただきます、ではロシアンパンということで、あのロシアンルーレットのアンパンバージョンでご用意しております、8つのアンパンがテーブルの前に今並んでおりますので、せーので1つ自分が好きなのを取っていただきます、中身が

0: 何かは食べたらちょっと教えてください。
1: 怖いな、
2: これ怪しいですよ、なんか美味しい
3: 当たらなかった。今説明しました。
0: 4個のアンパンの4つのアンパンが置いてあるんですけど、その中の1つだけ何かが中身が違うものというか違和感のあるものが入っております。はい、で食べた人が当たりということで丸にしますね。今回は得点になります。
4: それを当てなきゃいけないのか、
0: 1人しか当たらないから。
2: あ、
0: いいね、4つの被害が1個だけ当たりという被害があるので、いくよ。じゃあせーので、どれか1個選んでね。いきます、せーの。
1: 手前で
0: いいよ、じゃあ食べてください。
1: せーのでいく。
0: せーの。
2: ガクン、
0: 普通に美味しいアンパンか何かが入ってるか。うん、あれ誰
2: 美味しい、
0: 美味しい、待って、チルちゃんじゃない？どんな味した？
4: なんか酸っぱくない？
0: 中身はですね、シビキックスレモン味でした。
4: マジか、
0: チルちゃんが当たりました。
1: 絶対合わないよね、あんこと、
0: うん、ということで得点はシルチームに入ります。
4: いやいいじゃないのよ。
0: チルちゃんが体を張ってくれた、ありがとう。
3: リホは美味しい、
0: リホちゃんは美味しいアンパンでした。はい、というわけで美味しいアンパンは終了です。チルちゃんありがとう。
4: 最高すぎる。
3: なんか負けましたね。
4: 美味しいの食べただけ
0: で美味しいです。じゃあこの後はね、あの皆さん、あの瞬発力が試される早押しクイズになりますので、今のうちにちょっと甘さをね、こうね加えていただいて、合わないでしょ、あんこと。
4: でもなんか思ったよりまずくない
0: でしょ。なんかからしとかさ、かわいそうかなと思って。
4: え、優しい
0: 優しい優しさ飛び込んできました。はい、では丸バツクイズに行きたいと思います。心の準備はよろしいでしょうか。
1: はい、無敵の笑顔だら
0: すメディア、知りたいそのではですね、3択早押しクイズが四字熟語編1つ、ことわざ編1つと引っ掛けクイズでいきたいと思います。でまず1つ目いきます。3択早押しクイズ四字熟語編、私がこういう事柄ですよというのを読みます。その後 ABC3 つの四字熟語を言いますので、そのどこかに当てはまるのを選んでください。3択 ABC から選んでください。
1: はい、
0: ではいきます。真の大物は若いうちは頭角を現さず、年を取ってから大成功するということです。 A 栄枯盛衰、 B 七転び八起き、 C 大器晩成。モアナちゃん
2: C です。
0: はい、正解です。
2: これって言ってる間に押してもいい。
0: 押していいよ、早押しだから押していいよ。
4: 私も大器晩成だと思ったら読まれて
0: 分かってた。分かったもの勝ちよ。では次いきますよ、今度はことわざ編3択です。
1: ことわざ
0: 何事もやりすぎてしまえば足りないことと同じように良くない、ほどほどが良いという事柄です。 A せいてはことを損じる、 B 過ぎたるがなお、おい、
2: B です。
0: モアナちゃん正解、
2: ね、
3: およ
2: い、さすがゆうさんお願いします。ガッツポーズしてますけど、
0: ゆうさん何もしてない
4: よ。何もしてない
0: よ。めっちゃガッツポーズしてるけど頑張ってくださいね。モアナちゃん強い、
2: 早口言葉弱いんでこれで。
0: では次、ちょっとイラッとするタイプの引っ掛けクイズです。いきますよ。ではいきます。畑に5本の大根があります。2本抜いたらあとはいくつでしょうか。畑に5本の大根があります。これ3択じゃないからね。ああ2本抜いたらあとはいくつでしょうか。
1: 5本の大根、畑に5本、
0: 畑に5本大根があります。2本抜いたらあとはいくつでしょうか。誰、
1: チル、
4: チルです。
0: 何でしょうか。
1: 7。
3: お、
4: 違うんだ。
0: 違う、
3: 畑に、
0: 畑に5本の大根があります。2本抜いたらあとはいくつでしょうか。2本抜いたらあとはいくつでしょうか。
1: あとはいくつ、
0: めっちゃヒント。

0: 5本の大根が畑にこう刺さってるわけですね、
1: うん、
0: 2本抜いたらあとはいくつでしょうか。
1: え、
2: あ、待って、
0: はい、じゃあリュウさん、
3: え、
0: なんで、
3: え、
0: 答えは、
3: 答えは5
0: だね。
1: うん、
0: 誰だ、
1: みほ、
0: みほちゃんいくつでしょうか。
4: え、3。
0: 残念、正解が出てこない。
4: 畑に
0: 5本の大根があります。2本抜いたらあとはいくつでしょうか。じゃあこれはもう正解者なしでいいかしら。
1: うん、
0: 答え、ギャラリー
4: が出てる
0: けど、ダメダメ、
4: 2本だそうです。
0: そう、正解は2本です。なぜかというと、5本植わってるでしょ畑に、
1: うん、
0: そこから2本ポンポンって抜きました。あとはいくつですか。抜いた後は2つです。あという問題です。
1: あ、なるほど、
4: 私が深読みしすぎたのか、はい、
0: ということで正解なしでしたね。
4: 悔しい、悔しい、
1: まだちょっとあんまり
0: リュウさんがまだ
4: 見てきないですね。
3: わかりました、わかりました。
0: じゃあもう一問ひかけクイズいきますよ。
4: はい、
0: 答えはとても簡単です。100+50は何でしょうか。どうぞ。
1: みほ
0: ちゃん、
1: 150。
0: 違います。
4: ですよね。
0: 誰、
5: とても簡単。
0: 正解、もるちゃん。答えはとても簡単です、先に申し上げておりましたので、とても簡単という答えです。
4: もう
0: 正解です。
4: 悔しい、クイズでもなしに負けて。
3: とても簡単です。
0: じゃあ、そうそうそうそう、
4: いい声やめて。
2: 待って待って待って、クイズにもイライラするけど一番イライラする
4: リュウさんね。
2: しかもリュウさん何もやってないんだから。
4: なんもない、
0: ケチョンケチョンに言われて
3: る。応援してるじゃないですか。
0: 頑張って、モアラちゃんと頑張って。では最後の競技になります。競技というかね、問題です。今回は議論ないんですけど、10回クイズというものをやります。私が言った言葉を10回言ってもらって、私が質問をしますので、その答えを答えていただきます。これも引っ掛けになってます。例えばスプーンを10回言ってみてって言って、スプーンスプーンスプーンスプーンスプーンって10回言ってもらって、スパゲッティを食べるのはって言ったら何だと思いますか。
4: 僕、口
0: とか言うじゃない。残念、食べるのは人間でした。
1: あ、
0: 腹が立つやつです。というわけでいきます。一人ずつ違う言葉でいきますからね。では赤チームリュウさんからいきましょう。
3: はい、
0: じゃあゼッケンって10回言ってください。
3: ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケンゼッケンゼッケンゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン。
0: 頭を洗うときに使うものは。
3: ヘアシャンプー。
0: お、正解です。イエー、
4: 私も読みすぎてさ、手とか言いちゃう。
1: 手かと思いました。
0: 間違ってはいない。
3: 危ない。
0: では次、赤チーム2人目、モアナちゃん。
5: よし、
0: 朝って10回言ってください。
5: 朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝。
0: 雨の日に着るものは。
5: でレインコート。
0: 正解。
2: 傘って言
0: ったらいいかもしれないみたいな。正解でした。
5: 意外と深読みしすぎて
0: ビクビクしてる。では白チームいきます。ではチルちゃんからいきましょう。組み切りって10回言ってください。
4: なんか難易度高ない。
0: 組み切り
4: 組み切り組み切り組み切り組み切り組み切り組み切り組み切り組み切り組み切り組み切り。
0: 電車が止まるのは
4: 駅。
0: 正解。
4: やった
0: ー。
4: 踏み切りじゃないよ。
0: 正解、やりましたね。じゃあ最後、みほちゃん、しましまって10回言ってください。
1: しましま、
2: かわいい。
0: しましま、
1: しましましましましましましましましましましましましましましましましましましましま。
0: 黒い島のある猛獣は。
1: 猛獣、シマウマ。
4: トラ
0: だよ。
1: トラだよ。本当に前の人
0: でした。ゆうさんめっちゃ煽ってる。
1: 前の男の人すっごいです。
0: 残念。というわけで10回クイズは赤チームが勝ちでした。
1: おめでとうございます。
0: というわけで本日の競技はこれで全て終了となりますけれども、
4: はい、
0: 集計をしていきたいと思います。
4: やばいんじゃない、
0: ね、早口はね同点だったんですよね。で箱の中身も同点でしょ。でアンパンは白チーム、
4: イエーイ。
0: で最後のクイズが赤だったので同点。

0: になっちゃいましたね。じゃあじゃんけん大会かな。じゃあ赤チーム白チームどっちがじゃんけんしよう。じゃあ白は、じゃあ初登場のチルちゃんに行きましょう。では、赤チームはリュウさん行きます。じゃあじゃあ店長リュウさん対チルちゃんのじゃんけん対決でいきたいと思います。いくよ、最初はグ
1: じゃんけんチョキ。あ
0: ーじゃあリュウさんが勝ちました。この腹立たせる表情。やったぜってかもし
2: れない。やりなくいや
1: 伝わんないから
0: 。ラジオだ声で発して。では赤チームの勝利ということで、赤チームに合言葉をいただきたいと思います。ちなみにこの合言葉説明させていただきますと、今日からですね、来週の5月29日の金曜日までを有効期限とさせていただきまして、今から赤チームが決めてくれた合言葉をリオンの立川の会場の受付でお伝えいただきますと、キャストの皆さんとチェキが取れるという特典がついてまいります。
3: 素晴らしい。
0: ので皆様お聞きの方、今から赤チームが決めた合言葉覚えて、来週の金曜日までに会場にお越しください。では何しましょうか。合言葉は
3: 何にしましょうか。
1: 赤チームの皆さん決めてくださいね。
2: 私負けた。負けてるんで、こっち
4: 待っちゃってました。
2: 店長とか、ゆうさんとか、パンパンとか、
3: なんかいい感じのやつ、
2: しましまとか、
5: しましましましですかね。
0: じゃあしましまでいきましょうか。
5: しましまでいきましょう。しましま。
0: じゃあ合言葉しましま。
1: しましま。
0: はい、5月29日来週の金曜日まで有効期限となってますので、ラジオ聞きました。合言葉しましまですって受付でおっしゃってください。
3: ぜひお願いします。
0: お願いします。というわけで皆様、今日のラジオのがいかがでしたでしょうか。感想じゃけ。感想聞こうかな。じゃあリュウさんからいかがでしたか。初めてラジオ、
5: ね、初めて参加して。いつも見てたんですけど、
0: はい、
5: まさか僕が出演する側になると思わなかった。でも楽しいですね。
0: よかったです。みんなの気持ちがね、はい、ちょっと分かったかしら。
5: みんなの気持ちがよく分かりました。
0: はい、ありがとうございます。じゃあモアナちゃんお願いします。
2: 楽しかったです。こう頭 の, あのウォーミングアップにいいので、うん、毎日のこうリハの前とかにみんなでアップでやりたい。
0: いいんじゃないぜひやってください。ありがとうございます。じゃあちるちゃん初登場
1: でしたけど、なんかめちゃめちゃ悔しい思いをしちゃった。
0: ちょっとね、惜しかった、同点だったからね。またやりましょうね。
1: またやりましょう。またやりたいです。
0: ありがとうございます。じゃあみほちゃんお願いします。
6: なんか活躍できなかったし、りゅうさんがイライラさせてきて、ちょっとなんか
0: 言い切れなかった。
6: はい、悔しいです。
0: じゃあまたやって、今度見返しましょう。
6: はい、
0: ね、
6: 絶対に見返す。
0: ありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ビヨンド立川へお越しいただいた感想などもどしどしお送りください。そしてこの番組への感想もぜひぜひ、楽しいよとか、何々ちゃん応援してるよとか、そんなメッセージでも良いですし、ビヨンド立川行ってみたいな、そんなメッセージでも構いません。ぜひぜひお送りください。 FM 立川のホームページからリクエストフォームでハロービヨンドを選んでいただいて、そこからお送りいただけます。

0: 日も30分お付き合いいただきましてありがとうございました。本日のビヨンドガールは
1: リュウと
2: モアナと
3: チルと
4: ミホでした。
0: それでは
5: また来週。
0: この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りしました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から、
3: 聞いてね。
4: Good music 24 hours a day 84.4

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの藤井アルトと
1: 瀬川音符ちゃんをこよなく愛する女、アシスタントのとりあえず大野です。この番組はアニメ、漫画、ゲーム、コスプレの話題を中心に様々なジャンルの沼について深掘りをして、ファン、オタクならではの目線で語り尽くす番組です。ということで、はい、先週からガンダムシードシリーズをお届けしているんですけども、はい、なんとガンダムのかなりでかい話題が飛び込んでまいりましたけども、
0: 出てきましたね。
1: いや、なんと言ったらいいんでしょう、こんなタイミングはありえるのかというぐらい我々もびっくりしてまして
0: びっくりっすね。
1: 思わず藤井さんにすごい話題飛んできてますがっていう風に私もあの連絡を入れてしまったぐらいには驚きの話題でした。
0: タイムリーすぎて、と思って、やっぱ劇場版公開してから前日談やりますよって言われてて待ってたんですけど、はい、あ、劇場版公開決定したやったと思って
1: もう、ね、
0: 嬉しかった。
1: 次はどうなるんでしょうかなんていうお話をしながらも、気づけばこの話題が飛び込んでまいりました。ガンダムシードフリーダムゼロ劇場公開決定ということで、
0: いやー
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
1: まあ、2024年1月に公開されたガンダムシードフリーダムの前日談ということで、はい、皆さんすごい楽しみにされてるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、やっぱ前日談、まあ、もう2年経ってますからね。
1: そうですよね、
0: はい、来年ぐらいに公開してもらえたら嬉しいなっていうのあるんですけど、やっぱティザービジュアルの動画とかも出てるんですけど、このフリーダム胸のとこ違くねっていうのがあったんで、また試作機とか出るのかなってちょっとワクワクがあるんですけど、はい、情報待ちです。

0: ね、
1: いやそうですね、この発表された流れとしましては50周年までの作品展開という形の一つとして紹介が出たということなんですけども、はい、その他にもガンダム50周年プロジェクトの一環で毎年4月7日ガンダムの日と制定されたということで、
0: はい、いいですね。
1: いや1年に1回皆さんガンダムの日がやってきます。
0: なんかその度になんか新しい情報とグッズが出たら嬉しいですね。
1: そうですよね、なんか今後さまざまな施策が展開予定ということで公式情報も出てまいりましたので、はい、今後のガンダムの展開に目が離せないと
0: 離せないですね
1: ところですね、はい、そんななんか今週も放送は進めていこうかなと思うんですけども、
0: はい、
1: 本日は まさにタイムリーだよというお話をした中でガンダムシードディスティニーとフリーダム、
0: フリーダム、はい、
1: ちょっと合わせてご紹介ということになってまいりますが、
0: はい、詰め込みすぎなんですけど頑張って話します。
1: よろしくお願いします、はい、シード藤井さんかなりお好きな作品ということもありまして、はい、再現もできるということで、はい、
0: あそうですね、あのもともと、まあ、キッズステーションとかの夜中の一挙放送で、
1: はい、
0: あの HD リマスターじゃない初期の方ですね、
1: はい、
0: を見て、で HD リマスターも全部ボックス持ってるのでめちゃくちゃ見てるっていうのと、あと Netflix とかでも配信されてるので、はい、もうずっとループしてます。あの暇な時は流しっぱなんで、
1: あもう久々にこのシーン見たなみたいな感じでこう見てるような、
0: そうですそうです、だから覚えちゃいますよねセリフも、
1: 気づけば覚えますよね、
0: はい、
1: 先週お話あったんですけども、
0: はい、
1: リマスター版とオリジナル版は少し異なっている部分もあるよっていうところで、そこも覚え直し、
0: そうですね、まあ、あとあの楽曲が違うので、
1: はい
0: はい、何種類かやっぱ楽曲も変わってるので、
1: はい、
0: そこもやっぱ入り方も変わっちゃうんですよね、覚え直さないとっていう
1: 全部覚えて覚えて、
0: 覚えて、はい、
1: ガンプラとかで自分でもう再現可能ですね、
0: はい、そうですね、でガンプラもなかなかね今手に入らなかった、ちょっと今あの在庫が増えてきて手に入るんですけど、はい、この機体欲しいって言っても売ってない場合が多々あるので、
1: 再販をこう心待ちにしながら、
0: そうですね、もう再販か中古店で探すか、
1: あでも、ね、せっかくなら新品のね、
0: 新品のやつですね、
1: ね自分のガンダムを手に入れたいところでありますよね、
0: そうですね、自分も店でディスプレイを結構してるので、
1: はい、
0: やっぱシードシリーズが多いですね、ディスプレイはあのシード系はたくさん出てる方なので、
1: はい、
0: やっぱりその分収集してるって感じですね。
1: ありがとうございます。じゃあこの後でゆっくり語っていきたいと思います。
0: それじゃあゆっくり聞いてってね。
1: この番組は非日常の世界へようこそ、こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオ、スタジオアリアの提供でお送りします。
2: どの沼
1: あの沼
3: 好きが止まらないレディオ

0: さて本日ご紹介する作品は機動戦士ガンダムシードデスティニーと2024年に公開されましたフリーダム、
1: はい、
0: ご紹介していきたいと思っておりますが、はい、今かかっているのがシードディスティニーの楽曲君は僕に似ているかかっております、
1: はい、エンディングですね。
0: はい、はい、さあ簡単にシードディスティニーはどういった作品になりますでしょうか。
1: シードディスティニーはですね、あのシードの2年後の話なんですけど、はい、主人公がシン・アスカっていう子に変わってます。
0: お
1: でシンがですねあのザフト軍に入ってそこで戦うって話なんですけど、
0: はい、
1: シードのですね最後ら辺にオーブの戦いがあるんですけど、はい、そこで自分以外の家族全員死にます目の前で。で全員死んで、は
0: い、
1: この恨みを持って、うん、オーブが守ってくれなかったら家族全員死んだんだっていう形になって、
0: はい、
1: ザフト軍に入って、はい、パイロットになる。でその彼が主人公の作品なんですけど、まあ、これがですね当初はめちゃくちゃ叩かれたんですよ。これは理由がですね、
0: はい、
1: HD リマスターの頃からみんな大丈夫だったんですけど、はい、初期の方はですね、
0: はい、
1: 彼が乗ってるガンダムがインパルスガンダムってガンダムなんですけど、ストライクガンダムと似てるんですよね。
0: おお、確かに。そうなん
1: です。名前が違うだけでフォースインパルスとか見てもらうとエールストライクに似てるんですよね。で、
0: うん、翼の色も全く一緒ですよね。
1: でソードインパルスだと2本に増えたよね。色違うよね。
0: そうですね。あの掲げ方は一緒ですよね。

0: ね、しかも搭載の仕方は一緒で、は
1: い、ブラストインパルスってやつ見てもらうと2本になったよね。
0: とりあえず増やしたみたいな
1: みたいな、だってこう使い回しなんじゃないかっていうのでむちゃくちゃ昔は荒れたんですよ。
0: お
1: で、まあ、HD リマスターぐらいか

0: わってしまう。
1: あのオープニングの立ち位置が主人公の立ち位置じゃなくなっちゃうんですよね。4番目のオープニング見てもらうと真ん中じゃなくなった、あれキラが真ん中になったねみたいな感じで、でこの子もあのセンスがとてもあるパイロットなので、はい、まあ、いろんな戦いをしていくんですけども、今回はですね、まあ、ムルターズライルってシードのクズみたいなやつがいるんですけど、
0: はい、
1: あの人の組織の別のやつで、まあ、ロゴスっていう組織があるんですけど、はい、まあ、テロリストみたいな感じ、地球軍の人なんですけど、
0: はい、
1: そのロゴスと戦う話が大体あの初期の方の話ですね。中間ぐらいまでロゴスと戦って、
0: はい、
1: その後キラたちがシンたちザフト軍をまたやっつけるっていう話に変わる作品、はい、
0: この辺りでキャラクターなんかも少し触れていきたいなと思っているんですけども、はい、シン・アスカはどんなキャラクターでしょうか。
1: シンはですね、ちょっと辛い目にあって軍に入って、うん、で好きな子ができるんですけど、
0: はい、
1: まあ、好きな子もちょっといろいろあってですね、まあ、敵の子だったりするんですけど、うん、まあ、やっつけなきゃいけなかったんでキラーに殺されちゃうんですよ目の前で、で最終的にちょっとかすかに生きてたんですけど、うん、シンの手の中でその女の子が亡くなってしまって、うん、劇中で初めてキラーをやっつけた人なんですよね。キラーのフリーダムをボッコボコにして、うん、称号みたいなやつをもらうんですけど、まあ、それはあのキラーに迷いがあったから負けただけであって、迷いがなければキラー 100% 勝てるんですけど、
0: うん、
1: でその後あのシードフリーダムではキラーの部下になる。
0: あ、部下になるんですね。
1: 部下になります。最終的にはちょっと特殊な子ですね。
0: 他にもルナ・マリア・ホーク、女性キャラクターですね。
1: そうですね、あの、まあ、あのシンと同期の子なんですけど、最終的にはシンと付き合う子ですね、は
0: い、あ、そうなんですね、はい、またここでも恋模様が
1: 恋ありますね。
0: あるんですね、は
1: い、ステラっていう子がシン好きだったんですけど、
0: はい、あ、桑島さんのキャラクター、ね、先週ちょっとお話出てまいりましたね、はいはい、
1: で引きずってたんですけど、それを分かった上でルナ・マリアはシンと付き合ってるので、
0: あ、へー、はい、またちょっといびつな関係もありながら
1: ですね。そうですね、でもお互いに好きなんですけどね。
0: うん、他にもどうでしょう、いろいろとキャラクターおりますが、一押しのキャラクターなどおりましたらぜひ、
1: まあ、レイザーバレルっていう子がいるんですけど、はい、金髪の子なんですけど、
0: はいはい、
1: レイザーバレルは前回話したラウル・クルーゼのクローンです。
0: あ、またここでクローン、
1: クローンです、はい、で、あの最終的にはギルバート・デュランダルって人を撃ってですね、まあ、あのキラたちを助けてくれるんですけど、はい、すごい孤独な男の子で、あのクローンなんで寿命が短いですね。またテロメアが短いので、 あとですね、そこにネオロアノーク、まあ、大佐なんですけど、
0: はい、なんか仮面つけてますよね、
1: はい、この方ですね、アークエンジェルを守って行方不明になってるムーさんが洗脳されてるキャラクターがネオロアノ
0: ーク
1: です。
0: そういうつながりがあるんですか。
1: はい、
0: で
1: キラとかはですね感じる能力があるので気づいてはいるんですけど、はい、最終的にキラに撃墜されてですね、マリューさんっていうアークエンジェルの艦長さんに助けられるんですけど、
0: はい、
1: 記憶が変わってるんですよ。
0: 書き換えられてる状態ですか。
1: 書き換えられてて、だけど本人は無意識にアークエンジェルのクルーだったんで覚えてるんです、何がどこにあってどうな、だけど名前はネオロアノークだよ、ムーラフラガじゃないんだよっていうのを作中でずっと言ってるんですけど、で彼のですね顔手術したので顔に傷ができてる状態がそこの素顔のネオノアロークさんなんですけど、安心してください、最終的に記憶を取り戻して、
0: う
1: ん、マリューさんとくっつきます。
0: あ、推しがこのまま闇落ちしてしまうのではというちょっと不安が一瞬よぎりますね。
1: 最初シードで守っていなくなっちゃった時に、うん、え、推し死んだと思ったんですよ、
0: う
1: ん、
0: もう一番切ないですからね、もうこれはもう。
1: で続編で同じ恋をしてて仮面かぶってる音が出てきたんですよ、うん、仮面取ったらまさかの、え、あとはムーさんですよね、うん、で本人は俺はムーさんじゃないっていう話をしてて、はい、でシードの最終決戦と同じで、はい、またアークエンジェルをビームから守るんですよ。でその時に乗ってたのは暁っていうガンダムなんですけど、ちょっと作中最強のモビルスーツの一個ではあるんですけど、それを食らった時に昔の記憶がフラッシュバックして全部思い出すんですよ。でそれでマリオさんと一緒に帰ろう、
0: よかった無事、
1: いや無事でよかった。

0: ったですし、ビジュももっとかっこよくなったんで、
1: いやいいですね、
0: 嬉しいですね、オタクは。
1: いやなんかもう仮面外した姿でもめちゃくちゃかっこいいんですけども、
0: はい、
1: さらにかっこよくなってしまうんですね。
0: かっこよくなったんですよね。
1: うわーたまらないですね、
0: はい、
1: いいキャラクターですね。
0: いいキャラクターです。もうあの喋りたいんですけど、多分ムーさんだけで1時間普通に語れるんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、ちょっと次のキャラクターに行きたいと思うんですけど、はい、これちょっと私気になっております、はい、ミーア・キャンベルなんですけども、先週ご紹介しましたラックス・クラインとかなり似ているんですが、
0: ミーアさんはですね、うん、ラックスのファンなんですね。だけどラックスがプラント側にいなくなってしまったので、
1: はい、
0: ギルバート・デュランダルっていう議長がですね、
1: はい、
0: 自分のいいように動かせるラックス・クラインが欲しくて、
1: はい、
0: あの整形手術をしてラックスに似てる顔髪型になった子がミーア・キャンベル。
1: そうなんですね、はい、しかももともとはファンだったんだと。
0: ファン で歌う歌うのが好きでファンであったんですけど、はい、そこを、まあ、利用されてしまった子ですね。
1: これもまたなんか切ない話ですね。キャラクターの説明文には替え玉なんていう切ないワードが書かれてしまっておりますが、でもプラント市民の心を掴んで、
0: そうです、あのみんなラックスクラインだと思ってたんですよ。だけど最終的にあのオーブ戦が終わった後にオーブ側が演説をしてて、そこに割り込むような形でミーア・キャンベルが演説に入ってきたんですけど、係、はい、の方にラックスクラインがいたので、全世界がラックスどっちって
1: 2人いますもんね。
0: そうなんですよ。で最終的に追いやられちゃうんですけど、一番最後ラックスを消そうとする人たちからラックスを守って死にます。あともう死ぬ間際にこれをって言ってラックスに渡したやつに彼女の日記が書いてあって、事の経緯が書いてあるんですけど、すごい儚い子ですね。
1: まだまだねたくさんキャラクターが出てきている、そんな状況ではあるんですけども、
0: はい、
1: ちょっとここで1曲いきたいと思います、
0: はい、
1: 何の曲いきましょうか。
0: もう初期の方ですね、 HD リマスターじゃない方のオープニングですね、
1: はい、
0: Wing of Words。
1: じゃあこの楽曲をお届けしましょう。ケミストリーで Wing of Words。

0: ないで。
1: お届けしました楽曲ケミストリーでウィング・オブ・ワーズでございました、はい、初期の頃の楽曲ということで懐かしんでね、はい、聞かれたリスナーの皆さんもいるんじゃないかなと思うんですけども、はい、メカ関連ちょっと触れられて、
0: はい、触れていこうと思います、はい、
1: いなかったのでちょっと行きたいと思いますが、
0: はい、まず

0: まあデスティニーガンダムですね。ガンダムシードデスティニーってデスティニーガンダムなんですけど、真の愛機ですね。手からビームが出たりですね、
1: はい、
0: めちゃくちゃ強いガンダムで、キラのですね最終的にストライクフリーダムガンダムとアスランのですねインフィニットジャスティスガンダムっていうのが出てくるんですけど、まあ、オープニングとかではその絡みが出てきて、最終的にはアスランのインフィニットジャスティスガンダムと戦って大破させられます。特徴を言うとですね、うん、あの分身ができます。
1: 分身できるんですか、
0: はい、これちょっとシードフリーダムの方で話したいんですけど、あのめちゃくちゃ分身が出ます。
1: ちょっとこちらの話は後ほどまたお伺いするとしたしまして、はい、別の機体をまたご紹介していきたいと思いますが、
0: は
1: い、
0: そうですね、あのレジェンドガンダムになるとプロビデンスガンダムのに似てますよね。
1: かなり似てますね、
0: はい、レーザーバレルが乗ってるんですけど、はい、まあ、後継機みたいな立ち位置のやつです。ちょっとプロビデンスガンダムよりかはスマートになっていろいろできるようになったよっていうモビルスーツですね。
1: 明らかに強そうですもんね。
0: 強いですね、
1: 間違いなく。
0: もともとはあのアスランが乗る予定だったんですけど、アスランが脱走してあのレイが乗るようになったんですね。
1: 他にはどうでしょう。
0: ストライクフリーダムガンダムっていうフリーダムガンダムの後継機なんですよ。これはですね、キラがですねラクスのピンチを助けに行って受領するガンダムなんですけど、めちゃくちゃかっこいいんで、この話だけはフルで見てもらいたいです。作中でもめちゃくちゃ強いやつで、あのドラグンシステムっていう名のファンネルがめちゃくちゃ羽からピピピって出てきます、はい、
1: フリーダムの数倍の戦闘能力を持っているということで、はい、最後の切り札だったんですね、
0: はい、めちゃくちゃ強いですし、一斉攻撃でもうほぼ全滅にさせるくらい強いです。
1: めちゃくちゃ強いんですね。
0: めちゃくちゃ強いです。
1: これにキラが乗ったと、
0: はい、キラが登場します
1: いうことなんですね、
0: はい、ね、尺上喋れないですけど、あのぜひ見てください。
1: まあね、またね、はい、このあたりもちょっと深掘りできるようなタイミングをぜひ作ってお届けしていきたいな。
0: モビルスーツだけ喋りたいですね。
1: そうですね、はい、今回ちょっとキャラクターメインでお話を進めていきましたので、はい、ポンポンポンとモビルスーツの紹介になりましたが、
0: はい、
1: ここでもう次の話題というところで、
0: はい、
1: フリーダムの話題にいきたいと思いますが、はい、フリーダムがデスティニーの2年後
0: 2年後ですね、
1: はい、描かれているということで、2024年に公開された劇場作品になりますけども、
0: はい、
1: こちらはどのようなお話になってきますか。
0: いろいろあってですね、キラが准将になってて、シンがですねもともとキラの敵対してた人がキラの部下になってたり、あと組織がコンパスっていう組織なんですけども、はい、いろんな国が共同で出資してコンパスっていう平和機構のもといろんな戦争を終わらせる、介入するっていう名目でスタートするお話です。
1: キャラクターもこう見ていくとですね、はい、少し大人びた顔立ちになったかなと思いますね。
0: 成長してるので、でまあ話としては今までナチュラルとコーディネーターの話だったんですけど、アコードっていう別の種族みたいなやつが出てきます、
1: はい、
0: でコーディネーターの上の上位種みたいな感じなんですけども、はい、アコードはですねテレパシーみたいなことが使えたりするので、
1: はい、
0: お互いにコミュニケーションを取ったりコーディネーターを少し操ったりみたいないうのもできて話が進んでいきます。
1: キャラクター的には、はい、まあ、引き続き出ていたキャラクターは変わらないんですけども、
0: はい、
1: 少し成長をして役職なんかもついて、
0: 役職がもうみんな偉くなったりしてるんですけども、はい、ここで自分がショックだったのはですね、アークエンジェルが落ちちゃうんですよね、はい、大破して亡くなります。
1: へー、
0: はい、あと劇場で皆さんが体験したであろうキラのピンチにアスランが駆けつけるんですけど、
1: はい、
0: ズゴックに乗ってきます。みんな同じでした、反応は。劇場で自分も後ろの方で見てたんですけど、はい、ズゴックが来んのここで
1: 同じような、
0: え、すごかったですよ。初日初回行きましたけど、みんな、え、すごく、え、なんだこれはみたいな感じで、
1: もう皆さんの思う気持ちが一緒なのが、
0: はい、
1: 劇場版で出るのはなかなか面白いなと思うんですけども、
0: はい、びっくりでした。
1: 意外ですね。
0: まあ、最後まで見るとですね、
1: はい、
0: このすごくの中に、はい、まさかのインフィニットジャスティスガンダム錦が入ってるんですね。
1: よくできてますね、
0: はい、外装だったっていう、
1: ズ
0: ゴックの状態でですねキラのピンチを身を挺して守るんですけど、はい、爆散した時にですねまさか中からジャスティスガンダム出てくる誰も思わなかったんで、
1: いや、いい意味での裏切り
0: ですね、はい、裏切りですね。確かになんかずっとジャスティス出てこないなって、うん、あの最後まで全然出てこないですよ、
1: はい、
0: で最後の出発する時もズゴックで出てくるんですけど、
1: はい、
0: ズゴックで最終決戦どうするんだろう、
1: これ勝てんのかな、
0: 勝てんのかな、ジャスティスどうやってくんだろうと思ったら、いや、ジャスティスだよ

0: 元からみたいな感じで出てきます。
1: 出てくる、
0: はい、これですね見てもらうと、はい、すごくのアンテナ部分あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ありますよね、
1: はい
0: はい、ジャスティスのアンテナ部分見てもらうと、
1: はい、あれこれ一緒ですね、
0: はい、
1: で
0: 今回はあの迷いがないアスランザラが使ってるので、はい、めちゃくちゃ強いです。
1: 間違いないですね、
0: はい、あとはですねやっぱ、はい、ムーさんが使う暁ってなんだろう、
1: すごくないですか、肩に暁って書いてありますけども、
0: はい、もともと金色のガンダムなんですけど、
1: はい、
0: 今はちょっとこういう黄色のガンダムになってはいるんですけども、はい、まあ、そこは大人の事情なので深くは言わないんですけど、はい、このガンダムですね、はい、ビームを弾けます。でビームを反射できます。
1: チートじゃないですかもはや、それすごくないですか、
0: はい、暁ガンダム作った方がオーブの国防は守られますっていうぐらいにクソチート機能なんですけど、
1: めちゃくちゃチートですよね、
0: はい、でムーさんはですね今回のレクイエムっていうやつをステルスモードで近づいてぶっ壊すっていう任務を任せられてるんですけど、
1: はい、
0: 本当にかっこいいです。これ3分間ぐらいなんですけど、はい、めちゃくちゃかっこいいシーンなんで見てもらいたいです。
1: 他にはどうでしょう、フリーダムで。
0: フリーダムはですね最終的にはマイティストライクフリーダムガンダムっていうのが出てきまして、
1: もう名前がすごいですね、
0: はい、ガンダムトータルで見ても最強格のモビルスーツなんですけど、はい、まあ、これは作中で見ていただきたいんですけど、
1: はい、
0: まあ、出てきた時にはもちろんあのミーティアが流れるんですけど、
1: わ、さすがですね、
0: はい、強すぎですよくわかんないです。
1: これはラックスも乗ってるんですか。
0: ストライクフリーダムガンダム2式にもともとキラが乗っててもう攻められてるんですけど、こう書いてあるあのプラウドディフェンダーってやつにラクスが乗ってドッキングしてこのガンダムになるんですね。
1: あ、じゃあ2人で1体っていう形にな
0: るんですね。
1: そうですね、
0: はい、で額からですね、はい、最強すぎるビーム出せるんですけど、
1: はい、
0: それはラクスがキラの上司に当たるんですけど、はい、その承認がないと使えないぐらい危険な兵器で、はい、あのびっくりするぐらい強いです。
1: あ、ビーム一つで
0: ほぼなくなります敵が。
1: あ、激強ですね。
0: 激強っすね、はい、
1: ですね。
0: で劇中でもですね 100% の能力で使ってないですよ。
1: え、
0: はい、
1: それでもうほぼほぼやっつけてしまってる状態ですか。ほぼやっつけますね。100で使ったらやばいですね。これ
0: やばいですね。どうなるんだろうって誰も知らないです気にはなりますけど、
1: どうなっちゃうんだろうっていう心配もちょっと出てきますね。
0: あとはデスティニーガンダムスペック2とかですかね。
1: お
0: アコードっていう敵の、まあ、集団がいるんですけど、はい、キラに任されたので、
1: はい、
0: シン君本気を出してですね、
1: はい、
0: 全滅させますめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ分身をして無双しました。
1: いや
0: めちゃくちゃ強いです。
1: そうですね、前半のお話でもシン君分身しますよっていうような。
0: そうですね、デスティニーは、はい、分身するんですが、びっくりするぐらい分身します。
1: いや
0: 分身して戦うんですけど、はい、まあ、それがもともとの能力なので、
1: はい、
0: もうそれが最大限に生かされた状態でですね、はい、でインパルスガンダムっていうのをちょっと最後見ていこうと思うんですけど、
1: はい、
0: スペック2ってやつになってます。色違うんですよね。
1: あ、
0: はい、これはあのバッテリーとかの問題で色が違うんですけど、
1: なんか一気に真っ赤になったりとか、
0: はい、
1: 緑だったりとかするんですけども、
0: はい、これが出た瞬間劇場ハッピーでした。みんな
1: うわ
0: ー、うわー、え、色違う、え、何これみたいな感じでやっぱみんな盛り上がったんで、これは熱いです ね。出てきた時にえかっこいいって普通言ってたので、昔めちゃくちゃ叩かれてた機体が20年越しぐらいにですね褒められるのは嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、
0: はい、
1: 充電も可能っていう風に
0: 言っておりますが、そうですね、もともとデスティニーの方でもですね、デスティニーガンダムから充電できるデュートリオンビームってやつでできるんですけど、今回のシードフリーダムでもデュートリオンビームで充電してるので、そこも見応えがあるのでぜひ見ていただきたいですね。
1: そんなフリーダムもぜひ皆さん見ていただきたいなというところで。
0: そうですね、ちょっと急ぎ急ぎになってしまったんですけど、は
1: い、またねちょっと改めていろんな角度で深掘りをしていければと思っておりま す、はい、ます。本日ご紹介した作品がガンダムシードディスティニー、そしてガンダムシードフリーダムでした。
0: はい、どの沼、
1: あの沼、
0: 好きが止まらないレディオ。

0: 終わっちゃいましたね。ちょっと急ぎ足だったんですけど、
1: はい、ガンダムシードシリーズということで本日2週目でございましたけども、はい、シリーズご紹介来週が最後ということで、はい、次回がアストレイ。
0: そうですね、シードアストレイ、
1: はい、ご紹介していきたいと思うんですけども、はい、ぜひぜひ皆さん来週もね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お待ちいただければと思います。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 立川のホームページメッセージフォームからどの沼あの沼好きが止まらないレディオを選んでお送りください。ここまでのお相手は
0: 藤井アルトとと
1: りあえず大野でした。
0: それではまた来週。
1: この番組は非日常の世界へようこそ。こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオスタジオアリアの提供で

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: いいえ、いい音楽、
3: 松本照夫です。
4: 中村ゆきです。
3: お休み前のひとときに、
4: いい家いい音楽、
3: いい家にはいい音楽を、
4: いい音楽にはいい家が似合う、
3: いい家いい音楽、いいね。
4: 日曜日夜9時30分から、
3: ぜひ聞いてください。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: メリさんの羊、羊、羊。
2: ナイトオールの新。

0: 吉田健太です
1: 。川瀬子です。
0: ナイトールです。
1: この番組は
0: ギター担当吉田健太と
1: ボーカル担当川瀬優子が
0: 喋りまくる番組です。
1: 今週はやったよ、私たちの大好きな映画を語るコーナーですとか、あとはチャッピー教えてですとか、いろいろある1時間、どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: はい、
0: ね、先週までがゲスト会で結構ね、
1: そうそうそう、
0: 楽しくやりましたけど、
1: すごかったです
0: ね
1: 人数いると、
0: はいはい、
1: なんかみんなでうわーっと盛り上がるとものすごいことになりますね。
0: すごいですね、声がなんかいろんなこと
1: を聞いてて、ね、
0: はい、
1: お客さん疲れちゃったんじゃないかなって、
0: ね、誰だろう、ね、この声は声質で判断してもらうしかなかったですもんね。
1: 声質で判断ですし、はい、あ、でもゲストの方々頑張っては、はい、なんとかです、ね、
0: で
1: 富岡ですとか、
0: ね、す
1: ごい言ってくださって、ね、ね、ありがたかったけど、みんなでさ盛り上がっちゃったからさ、
0: はいはいはい、
1: こうだこうだこうだと、はいはい、ビルドアップしてっちゃって、はい、早口ひどいね。
0: すごかったですね、
1: すごかったですね、
0: はい、もう本当にね、
1: すいません、
0: もうその中寡黙に大和さんはあんまり発信しないで、
1: いやいやいや、
0: もう静かに、
1: いや、たまに喋るとこれが面白い。
0: 最高でしたね、
1: さすがでしたね、
0: 面白かったですね。
1: 今度はちょっと大和さん方面を持って
0: ほしい、
1: は
0: い、そうですね、
1: 面白かったですけども、
0: ね、もうね、はい、ね、猫が大好きな大和さんだったん
1: です
0: けど
1: ね。そうですね、はい、
0: さてね、もうね、あれですよ、5月もない、もう半ば過ぎて
1: ない。
0: そろそろ皆さんはもうね、ゴールデンウィークの、ね、休み明けから
1: もうゴールデンウィークなんか
0: 引きず
1: ってる人いないよ。
0: そうですかね、
1: 2週経ってる、もう2週経ってるよ。
0: もうバリバリもうね、お仕事モードになってますよね。
1: まあ、しょうがない、私たちは時の旅人ですから、はい、
0: そうですよね、
1: 全然、はい、あのゴールデンウィークの、はい、香りがフレッシュすぎて私たちですけど、はいはい、まあ、あの今年のゴールデンウィークは私は全然何もしなかったからさ、うん、
0: あ、そっか、
1: なんか言いたいことあるんじゃないの。
0: あ、そう、あの、おかげさまでゴルフデビュー行ってきました。
1: おかげさま
0: で、まあね、散々でございますよ。もう皆さんお察しの通り、
1: いや、
0: 叩きまくり叩きまくり、
1: 健太さんの場合、はい、あのこうだろうよっていう予測がつくのプラスして、うん、はいはい、いやでももしかしたらむちゃむちゃいい感じになっちゃって、お前握ったことなかったんじゃねえのかよぐらいのショットをかましてっていう可能性もなんかあんのよ。それがちょっとね、どっちに行くのかなと思ってたんだけど、どっちでした？

0: 叩きまくりですよ。でもたまに当たると飛ぶんだね。
1: あーまあね、
0: 芯に当たると、
1: まあね、
0: でもショットが安定しないもんだから、うん、まあ一番面白かったのね、うん、なんつうか打ち下ろしのホールってあるんですよね。
1: はは、
0: 高台から打つやつ
1: ははは
0: で打って皆さん気持ちよく飛んでいくんですよ、
1: うんうん、
0: ゴロですね、高台から、
1: まあまあまあ、
0: 球が転がっていくという、
1: まあそうね、
0: ゴロゴロで、
1: そうですよね、
0: まあそれがね笑っちゃいましたよね。
1: でも当たったんでしょ、
0: はい、
1: 当たりはしたんでしょ、当たって進みはしたんでしょ、
0: 当たれば当たる、うん、当たれば当たる、で当たるんだけど、ね、どっちか分かんないから、
1: うん、
0: まあ俺の前には誰もいいんだよっていう、
1: あ、まあまあ、
0: どっち飛んでるか分かんない、
1: 後ろも危ないぜ下手したらな、はい、っていう感じ
0: で、当たっていい感じでいくんだけど、それがビヨーンって飛んで OB に行ったりとかね、
1: あ
0: もう何個球なくすか。
1: 周りの人たちがお優しいから、
0: はいはい、
1: ね、すごく世話をしてくれたんでしょ。
0: そうです、
1: 皆さんお優しいから、
0: もう皆さんもうね大変な騒ぎになってましたけどね、
1: さすがですね。
0: いやでも面白かったっす。
1: あ、本当すか、
0: 大変でもよかった。なんかね、ほらゴルフ場ってすごく広くて、
1: うん、
0: 空気も良くて緑がいっぱいで楽しいよなんて、うん、皆さんおっしゃってましたけど、
1: うん、
0: そんなに楽しむ余裕ない。
1: まあそりゃそうでしょうよ。
0: みんながパーンって飛ばして、うん、俺はそこに追いつくまでに、
1: うん、
0: もうカート乗れませんから、ひたすら走って打って、うん、転がって、うん、走って転がってっていう、うん、みんなが1台か2台3台ぐらい打ってますからね。だからもうね、
1: いい
0: 自然を楽しむなんてまあ無理でしたけど、あ、まあまたどっかしらでね行ければいいかななんて思ってますけどね。
1: そうだね、新しい趣味の扉が開いちゃった感じではないの。
0: あ、そうです、
1: これからガンガン行くぜの気持ちなんでしょ。
0: もうね、なんかクラブもね、うん、なんかうちの兄貴がゴルフやってて、
1: うん、
0: 余ってる年代物のねクラブがあるからそれやるよと、
1: うん、お、やったじゃん
0: ということもらってくんですけども、うん、年代物 のクラブって重いらしいんですよ。
1: あ、なるほど。
0: 今のやつはカーボンかなんかでみんな軽いんだって、
1: うんうんうんうん、
0: だから重いやつだけど、うん、いいやつだからってことで、
1: うん、
0: もらってくることになって、
1: いいじゃないですか。
0: なりました。でも自前でもね、手袋とボールと、
1: うん、
0: ね、なんだっけ、ピンか、
1: は
0: ピン、靴も、
1: は
0: もう買いましたですね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: これは大変だ。
0: 大変です。
1: もうあれだね、はい、関係者、いや他の関係者の皆さん、
0: はい、
1: ますます連絡がつかなくなるぞ。あ、
0: じゃあね、そんなわけでゴルフつながりで東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。
2: ホールインワン。

0: うまく言えないね。ポになってしまう。
1: でもなんかそういうのってあるよね。はい、ちゃんとこっちは言ってるつもりで、うん、チェック受けて言えますって言ってもどうしても言えないことってたまにあって。前ね、すごい、いや、そこでなんかこう沼にはまるともう一生言えなくなるんだけどさ。前ね、なんだろうな、あ、新薬だ、新薬が出た時 の, お, 客あのお医者さんに対するその、はい、プロフィールっていうかそのアプローチ の,、うん、そういうビデオのナレーション で,、
0: うん、
1: で飲み込むっていうのは嚥下っていうじゃない、
0: はい、
1: 嚥下作用、
0: うん
1: うん、でガギグゲゴは微濁音にならなきゃいけないから嚥になるんだけど、それを文章の中で嚥下がって言ってもどうしても嚥下と聞こえると言われて、なあ、もう十何回なり直しをして、でも全部今も演技って言ってましたねって言ってないですってことがあった。演技作用って言っても演技作用って聞こえます、
0: 聞こえちゃうんだ、
1: 辛かったですね。あれはだ、意識して言うから余計なんかそこが立っちゃうし、もうひどいことになって大変だった。セリフとかだったら、まあ、それをなんとかこう感情でごまかしてなんとかなるんだけど、ナレーションはねっていうお話。

0: そうか、プロの方でもそういうことがあるんだ。
1: あるあるある、いっぱいある、いっぱいあるよ。
0: あ、そう、じゃあ安心したぜ。
1: まあまあ、ね、まあいいとは思うよ。大丈夫だよ。あとまあイントネーションだな。イントネーションとかってね、イントネーション、直せない地域がある。
0: あ、なるほど、うん、あ、
1: 全然違ったらむしろ直しやすい。
0: お
1: けど
0: 微妙に、
1: そうそう、あの標準語と近い地域とかは、はいはい、自分が間違えてる意識がないので
0: 、はいはいはいはい、
1: 難しいんですよ。
0: そうだよね、ずっとそれで喋ってしちゃってるからね。そうそう、
1: で直してるって言って、あ、すいませんって言って、でじゃあ本番って言われても直ってなくて、直ってなくて、いや直してるって自分は言うっていうのがね、よくあるんですよ。で私東京なんですけど、生まれも育ちも、なのに多分親がいる、あの母親のお父さんが、うん、あの駅長さんだったので、いろんなところに、はあはあ、あの引っ越して転勤族だったのね、はいはいはいはい、だからいろんな地域に住んでたゆえかわからないけど、んそれはどこ弁ですかみたいなのたまに出てくるっぽくて、それに慣れちゃってるところがあって、結構間違える。
0: あ、
1: そう、結構緩いですね。私だからもうなんかもう辞書が話せない。
0: あ、そう、うん、そうだよね。
1: そうなるよね。
0: ずっとそのね土地で育ってきて、その言葉になるって当たり前だと思っちゃうもんね。そうそうそうそう、
1: 全然単語が違う方がまだ楽なの。
0: そうだね、まるっきり変えられるもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: はい、イントネーションもそうだもんね。
1: イントネーションはそうだね。
0: あ、そうか、うん、なるほどね。
1: そういうのなくていいもんね。その音楽とかってさ、 MC、 あのライブとかしててさ、はい、MC は素でいいからさ、はい、大体は
0: それはそうだね。
1: 作られてるそういう、うん、なんていうの、そこも合わせてパッケージですっていうショーだったら、うんうん、まあそれはダメかもしれないけど、うんうんうんうん、そうじゃなかったらこう素で喋ってよかったらさ、
0: 全然 OK だもんね。
1: ねえ、むしろさ訛りがあった方が可愛かったりとか、個性が出たりとかさ、
0: そうだよね。
1: ねえ、
0: 藤井風くんなんかそうだもんね。
1: 可愛いもんね。
0: 全然いけるもんね。
1: なんとかじゃーとか言って、あ、そう、超可愛い。
0: それは言える。でも音楽もさ、うん、癖ってあって、
1: あ、
0: その弾き方で、ね、その弾き方じゃなくてこういう弾き方してって言われてもできないとか。
1: あー、なるほど、
0: なるほど、全然直せない。
1: そっかそっか、お仕事とかだとそうじゃなくてっていう、その
0: そう
1: あるもんね。
0: すごい言われる。
1: 例えばどんな、
0: あのね、もうジャカジャカ系の、うん、そなパンクバンド的な弾き方ってあるわけ、
1: うんうんうん、
0: ジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカができないの俺は。
1: あ、そうなんだ。
0: で、うん、そうじゃなくてもっと汚く弾いてくださいって、う
1: ん、
0: ジャカジャカジャカジャカってもう全部ノリが違う、音が切れてるって言うわけ。
1: ははは、
0: 音をもっとつなげてくださいって言
1: っ
0: ても、こっちはジャカジャカジャカジャカっていう休符が入るわけ。休符が入る弾き方だとこれにはなんないからって言われて、うん、結局ダメだった。
1: なるほどね。
0: で逆にギター始めたばっかしとか 2,3 年ぐらいの子どっちの方が全然うまいの、そういうのが普通だから。だからそういうふうに言われても弾けない曲とか、弾けないタイプの、そのフレーズっていうのはあるんだよね。
1: いや、あ、なるほどね。
0: あ、俺には無理だと思った。
1: あ、
0: 体に入ってないから、うんうんうんうん、そういうふうに弾いてるつもりが弾けてないのやっぱり。でも
1: う
0: 直せない。
1: わかる、
0: うんね、そういうのあるよね。
1: ある、
0: うん、
1: ね、そう、直せ、直せ、難しいよね。
0: そうで自分の中で違いがはっきり分かんなくて、言われてみて分析すれば、
1: うんうん、
0: 本当だって、
1: うんうんうんうん、
0: 俺そういうふうに弾いてないわってなんだけど、うん、体でそうなっちゃってるから、
1: そうだね、
0: 全然直せなかった。
1: そうだよね。で、うん、例えばそれを持って帰って音源聞いて、あ、なるほどねって言ってお稽古して持ってくんだったらできるかもしれないけど、うんうん、その場でやんなきゃだもんね。
0: そう、逆にその他のミュージシャンが、え、なんでこんな簡単なの弾けないのみたいな。
1: そっか、
0: 逆に
1: 他の人たちはそれがあるんだ要素として、
0: なんでこんなのできないのとかいう感じになってね、大変苦労した覚えが、思い出が今なんか蘇ってきましたね。
1: 嫌な、嫌なことはいっぱいあるよね。
0: 嫌な現場いっぱいありますよ。
1: いや、それいっぱいありますよ。辛いこといっぱいありますよ。
0: 今ありますよ。で、現場レコーディングの現場で自分のギターの音だけ全く出してない人がいたりとかね。
1: あ、
0: いろんな、まあ、みんなヘッドホンでやるじゃないですか。で、あいつのギターの音いらねえよ、あいつのギターの音いらねえよって、みんなに消されて自分だけは聞こえてんだけど、もうね、あ、もうギター下げてくれる、ちょっとこっちの方ギター下げてくれるとかいうの、もうそういうの
1: 辛いね。
0: ありましたね。
1: さ、でもさ、はい、まあまあまあまあまあまあ、演奏にもさ、メンタルって影響もちろんするけど、
0: はいはい、
1: でもとりあえずなんつうのか、運動でがまかせることもあるじゃん、手の運動。芝居とかはさ、もろ出んのよ声に、メンタルが。
0: そうね、
1: そう、だからすごくうまいあのディレクターさんは、
0: うん、
1: そこを加味して、後

0: ろにクライアントがいて、ディレクターがディレクションして、うんうん、あのブースの向こうに役者がいるじゃない、うん、それで一回やったのとかを聞いて、あのクライアントさんがダメを入れるような現場の時は、うん、もうちゃんとマイク切ってオフにして、こっちには聞かせないようにして、後ろで話し合いをした後、その、 あの役者さんの面、はいはい、あの役者さんがどういう傾向の人かっていうのをすごいディレクターさんは分かっていて、この人だったらむしろふっかけた方がいいのが出るって言ったら、ちょっとだけ怒らすような、でだけどこの人はもうあのちょっとでもへこましたらもう仕事にならんっていう人にはもう優しく持ち上げてみたいな。
1: そうだよね、
0: それがね、上手い人はやっぱすっごい上手い。
1: そうだよね、うん、そのまま現場がうまく転がるもんね。
0: そう、あとそれで時間が短く済んだらいいわけだから
1: さ。そうだよね、
0: そうへこんじゃうと、もうへこんでない自分持ち上げようとしてもどうしても声は出るので、
1: はい、
0: あー、はい、ハマったなみたいなことになっちゃうのよね。
1: そうですよね、
0: そうそうそうそう、
1: それ分かるね。
0: それはね、すっごい上手いディレクターさんいたいた、
1: そういう人がいるとさ、現場はいいですね。
0: いやもう流れるよちゃんと、
1: ね、いいですよね。
0: でちゃんとだって、まあ、スタジオ押さえてる時間で終わらせないとさ、損失だからさ、
1: はい、
0: ね
1: え、本当そうですね。
0: いや、いろんないろんないろんなことを思い出すね、ヒリヒリするするで、もう、うん、
2: ナイトオールの新夜更かし服
1: お題をちょうだい。
0: チャット GPT、 チャット GPT、 チャット GPT、
1: はい、あらなんかもう花からチャット GPT っぽくなってるけど、
0: いやもうなってない、なってない、はい、なってない、いやなんか、
1: はい、
0: チャット GPT ちょっとそろそろいろいろ変えようかなぐらいの時期だよね、このチャッピーもさ。
1: そうですね、
0: なんかね、はい、とはいえちょっとね今日はね、
1: はいはい、今日は
0: チャッピーさんにね、うん、あなたは敏腕ラジオ構成作家ですと。
1: おう、
0: で毎週のラジオで3つの一言お題のコーナーを担当していますと。
1: お、
0: 今まで出したのとは全く被らないシンプルかつ面白いお題を単語で3つ出してくださいっていう風に言ってみた。
1: すごい細かく設定させていただいて。あ、
0: それでどうか敏腕ラジオ構成作家さんはどう出るか見てみよう、
1: はい、
0: ということで、うん、じゃあお題をちょうだい。
3: 1誤差、2気配、3保留。
0: ほう、
1: ほう、
0: 1誤差、2誤差、気配、3保留、うん、なるほど、確かに今までとは被っていないシンプルである、
1: うん、
0: うむさあこれを膨らませろと、はい
1: これを膨らませろ、誤差ね、
0: はいはいはい、誤差、
1: はいはい、
0: じゃあ誤差、
1: 誤差だと言ったらもうゴルフですよ。もうほんのちょっとの誤差でボールが本当にどこ飛んでいくか分かんないし、
0: まあね、
1: 角度で随分変わるっていうのが
0: そうそうそう
1: 本当に分かってですね、
0: はいはい、
1: 今、うん、もう夜な夜なそのホームのチェックに勤しんでるわけでございます。
0: 本当ですか、
1: うん、それすると家の中だとさ、なかなかクラブって触れないから、
0: うん、
1: そのこういうこういうなんていうのグリップだけっていうのが売ってるんですよね、うんうんうん、
0: へー、この練習するための
1: グリップで、これを持って やるだけのやつがあって、
0: うん、
1: それをねそこそこ重いのよ、
0: うんうんうん、
1: 普通 の、 そのシャフトと同じぐらいの重さでここのグリップ
0: だけ。そうだよね、それがないとだもんね。
1: それでまず体の動きのチェックとか、
0: うんうんうん、
1: 誤差がないように今やってますよはい
0: うまいこと言ってそうで、うん、なんかキョトンみたいな感じになるな、はい、まあいいや、ああいろいろ心配だな、はい、誤差、
1: うん、
0: いろいろ誤差、まあでもそれは誤差の範疇だからまあ許してくれよみたいな、
1: はい、
0: ことってたくさんありますよねっていう。
1: ああ、
0: うん、なんだろうな、でもあんま今パッと浮かばないな、誤差、
1: 誤差、
0: 誤差、誤差、誤差、誤差、誤差、誤差、誤差、うん、はあ、はい、学生の時とかってさ、
1: はい、
0: 一歳差とかはものすごいじゃないですか。
1: でかいですね、
0: まあ、小学校は当然もう大きさも体の大きさも違うから1年生と6年生なんて大人と子供ぐらい違うけどさ、は
1: い、違いますね、
0: 中学の 1,2,3 にしても、
1: はい、
0: 高校の 1,2,3 にしてもすごい違うじゃん、うんうん、
1: 違いますね。
0: でまあこれが大人になる 1,2,3 5歳ぐらいは誤差じゃんっていう風に言われるあれだけどさ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、でもさ、
1: は
0: あ、中学の時のさ、
1: はい、
0: あれって何なんだろうってぐらいすごいよね。
1: 全然違う。
0: 中学の時はクラブ入ってた？
1: 入ってましたよ。
0: 何部だった？
1: テニス部ですよ。
0: あ、そうそうか、はい、前聞いたね、
1: はい、
0: なんてだっけ、
1: なんてです、なんてなんてです、なんてしかなかったもんな中学はね。
0: あ、するとなんかもう3年生なんか、
1: いやもうすごいですよ、
0: プロ選手ぐらいの勢いだったよね。
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: もう体もちゃんとね出来上がりつつあるしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: でもうパワーが違いましたもん。
0: パワー違う、
1: はい、
0: パワーも違うしさ。

0: か偉さがすごい違うんだよね。
1: 偉さは全然違う
0: ん
1: ですよ。
0: なんかさ中三ってさなんか天皇みたいな感じでさものすごい恐ろしくてさものすごい先輩なんだけどさ、はい、何ヶ月かするとさ一番ペーペーになるじゃん高一という。
1: あそこのギャップはそうだよ ね,
0: あれね。
1: そうだよね、うん、中3で威張ってたけど、うん、高一になった途端にまた戻るわけだもんね。
0: そうそう同じ部活に入ったとしても
1: そりゃそうだ、
0: ものすごくメタメタに怒られたりとか
1: そりゃそうだわ。
0: なんか、ね、でもあれが多分必要なんだろうね、はい、そういう理不尽なんだっていう。
1: そうですね、世の中で理不尽というものを経験するのはそこかもしれない。初めにね、
0: そう大事よね、うん、
1: はい大事です。
0: そう私もなんてだったんずって話したっけ。
1: おっしゃってました、
0: はい、そう中学私もなんてで、はい、でも私が入ってたそのクラブはものすごい弱小も弱小でいいとこでなんかただのお遊びみたいな感じだったから、うん、全然辛くはなかったんだけど、
1: ああ、はあ、
0: それでもやっぱりね3年生は強かったね、
1: うん、そうなんだよね、
0: そうなりますね。今にしちゃもう5歳10歳、はい、それぐらいはもう誤差だよね。
1: 全然もう関係ないね。5歳ぐらいなんて一緒にしようみたいなね、
0: 全然関係ないね、
1: なってますよね。はい、
0: はいはい、ということで
1: 続いてなんだ。
0: 続いて気配。
1: 気配、
0: はい、そういえば、
1: はい、
0: この今日この収録の前、はいはいはいはい、準備をしながらちょっとそんな系の話をしてましたね。気配じゃないですけど、
1: そっちの気配ですね。
0: ちょっとなんかそろそろ、はい、そろそろまだだけど暑くなってきたらその話が出てくる、
1: はい、あーそっちの日がみたいな、ね、そうですね、涼しくなるような話とかね、
0: 涼しくなるような気配、
1: そういう気配
0: あそういうの感じる人
1: 昔ちょっとね、うん、あった
0: 気配、
1: うん、おでも、うん、年を取るにつれて、うん、だんだんそういうのがなくなっちゃったね。
0: どういう気配なの？
1: あのね、その時は、うん、ちょうどよく広石さんと付き合ってた時なんですよ。よーく一緒にいて
0: 高校ぐらい、
1: うん、高校から20歳、だからオメガに入ってデビューするかそれぐらいの間はほとんどよく一緒にいたから、うんうん、彼すんごい強いんですよ。
0: あーそうなんだ。
1: だからすごい強い人と一緒にいると、うん、だんだんと
0: っていうね、
1: なんかそういう気配が分かってくるようになってきちゃったんだよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 言うよね、
1: うん、その時はちょっとあったね。
0: あそう、はい、うん、じゃあなんかチラッとかするの？
1: そうそうそう、あのちゃんとなんかお姿拝見させちゃった。
0: お姿拝見するんだ、
1: はい、
0: それはなんかすごいちゃんと人として見えるわけ。
1: そうですね、
0: 薄く見えるの？
1: 薄い、やっぱ影が薄い感じはする、
0: ね、影が薄いんだ。じゃあ分かるんだ、
1: はい、
0: はっきり、あ、はい、この人は違う人だなとか、
1: そういうのがあったりとか、
0: ほほ
1: ほ、あ、なんか、あ、今日ここの部屋やばいですねとかいう感じだったけど、今はもう全然、
0: あーそう、
1: はい、もう体重の増加とともにそういうのもなくなってきましたね。
0: なるほどね、
1: はいはい、
0: 流すよ
1: 気配、うん、まあ、気配といえば、はい、もう5月になってくるともうね夏の気配でございます。
0: いらんわそれはいらんな
1: もうやばいよね。もう25度超えちゃうとね、もう言うこと
0: はできるよね。いやでもまだ爽やかじゃん、風が爽やかだし、日差しと思う時もあるけど、
1: 日差しは強いな、
0: まだ風が爽やか、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: それはあるかもしれない。
0: そんな気配はいらんな。
1: そんな気配、他の気配は
0: 気配、うーん、はい、気配、うーん、そうね、うん、気配か。でも私もそんなに分かんないし、
1: うん、でも ああいう気配ない？
0: 何？
1: 例えばさ、小学校とかなんかで、うん、その部屋で勉強してないよとか言って言われてるのに、うん、漫画とか読んでて、うん、でもあ、なんかやばい、誰かが見に来るかもしれないってね、お袋が上がってくるかもしれない気配を感じて、
0: 気配っていうかさ、音じゃない？それは、
1: うん、あ、ポコンっていう音、階段登ってくるってリアルな音じゃないんだけど、
0: そうそうそう、カ
1: ンって音だけ
0: ど
1: ね。
0: そうだからさ、結局さこう家の中にいると、はい、引っ越したては分かんないんだけど、もう住んで何年もすると家の中のどこで何の音がするかって分かってくるじゃん。で、はいはい、この音は何だっての分かるから、階段、リアルに階段じゃなくっても、うん、ちょっと階段に来ようかなっつって椅子からそう、
1: ね、
0: 立ち上がったなって音だけで分かるじゃん。でそれは気配っていうかさ、はい、あ、くるって思ってこうって片付けたり
1: はやっぱ片
0: 付けするよねひっくり返したりとかね、
1: そうです、
0: するするするする、はい、それはあるまあでもまあなくはない、気配は、
1: お、
0: うん、なくはないけど具体的に何にも分かんないから、
1: はい、
0: あ、違うな、目が悪いからだなっていうふうに思ったりはして、
1: そっちの方の気配はね、うんうん、はい、
0: とはしています、うん、はい、じゃあ次、
1: ほう、
0: 保留
1: 案件だらけでございますね、
0: うん、でしょうね、
1: はい、
0: なんか今聞くの怖いわと思ったわ。
1: もう本当に保留案件だらけでございますね。ギリギリになって、うわうわ、これだこれだこれだこれだこれだこれだこれだこれだこれだこれだみたいな感じになってますね。もう大体いろんな資料と

0: いただいても、もう本当にギリギリになって、ああ確認しなきゃみたいな感じますから、保留は私には喋らせない方がいいかもしれません。
1: そうですね、はい、さらにね、なんか楽しいゴルフとか入っちゃったからもう大変ね、はい、ああはいはい、保留、まあ、はい、保留、
0: はい、
1: たまにはでも保留してちょっと置いて、はい、であの新しい頭で見た方がいいことってあったりするよね。そういった意味のポジティブな保留でいくと、私デザイン仕事をしている場合はやっぱり夜中の方がはかどるははかどるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でわーっと夜中やって、うん、だけどそこでなんかこうやらなきゃいけないことは全て終了して自分で確認もして OK になっても、うんうん、一旦保留すんのよ。しないとダメなの、夜中テンションでやってると。間違いも結構あったりもするし、うんうんうん、あとはなんかちょっとね盛り上がりすぎて違う方向に行ってることがまあまああるので、朝起きてその保留にしていたのをもう一回見るっていうのが大事
0: な、
1: あちゃって思うから。
0: なるほど、でもそれでそういう方いらっしゃるね。
1: いや基本大事だと思うよ、一旦止めて、
0: うん、
1: でその盛り上がってガーンの頭じゃなくて真っさらな目で一回見るっていう。もちろんね、その真っさらな目で見てくださる間の人がちゃんといる仕事だったら、はい、まあ、その人がちゃんと見てくれるかもしれないけど、うんうんうん、とにかくでもそこに投げる前に一旦自分で冷静になって見ないといけないじゃん。
0: 確認をするもんね。
1: 大事大事。
0: そうか、そういう部分で保留、
1: 保留
0: あるよね、
1: 一旦ポジティブな保留。
0: あ、
1: それしないとやっぱね、時間に追われすぎていて、はい、もう今日中に何かを出して、はい、例えば入稿しなくちゃいけないとかいう時にグワーってやると、うん、結局差し戻しになったりとかして時間かかるから、デザイン系にしてはものはやっぱね一回保留にしとくべきなんだよね。
0: あ、確かに。
1: 一晩ぐらいだけどね。そう、あるあるあるある、うんうんうん、曲はでもすぐにそのままでバッて熟考したりしない？
0: だ、それで一日作って、うん、あの後から聞いて、うん、その前に作った時瞬間の印象が変わることは結構ある。
1: うん、
0: あれこの曲こうやって作ってこうだったけど、うん、前と思った時と印象変わってるなとか。
1: あ、でもそれを精査してジャッてあの溜めてなんか熟させて出すってことじゃないんでしょ。
0: え、でもそれはね、うん、溜めとく時ある。
1: ある。
0: だから出さなくていいような時に曲ができた時は、うん、ストックするじゃん、
1: うんうん、
0: だからそれで印象変わったとしてもそれでストックしたりとか
1: 感じで、
0: うんうんうんうん、で出す時にもう一回聞いて、うん、じゃあこの曲はこれに使えそうだからここにこの曲を提出しようとかいう時にもう一回確認したりとかはするかな。
1: なるほどね、
0: うん、
1: でもさ、そう1つ1は2じゃない仕事ってさ、
0: はい、
1: 止め時が分かんないんだよね。
0: そうだよね、
1: そこがもう。
0: そうだよね、
1: そう、うまいやめ時って、うん、はい、ね、あ、難しい。
0: そうだね、あるね。あの曲の場合はそうできるけど、例えばギターの仕事かなんかだと、うん、本当止め時がなくなる、うんうんうん、どこまでどこまでも構築しちゃうたくなっちゃう。
1: でもすごいさ、やり、うん、あるところからトゥーマッチになるじゃん。
0: ある。
1: お前はいいけどお前だけが気持ちいいだけだよになる。
0: ある
1: じゃん、はい、デザインもあるから難しい。
0: ある、ある、
1: ね、
0: うん、そう、ほんとトゥーマッチになりますね。
1: 今後はあれだよ、
0: はい、
1: 君はあの、はい、ダメな保留はなんとか解消して、
0: はい、
1: あのポジティブな保留にとどめることにします
0: 、
1: はい、ということで、はい、今回は1誤差、2、はい、気配、3保留でした。
0: はい。

0: い、というわけで東京夜景を聴いていただきましたけど、この曲はもともとね、ゆうこちゃんの、ね、詩はなかったんですよね。
1: そうそうそうそうなんですよね。
0: サックスを、テーマに考えてインスト曲やったんで、
1: 何回かライブでもやってたんですよ。
0: やってた、やってて、でいろんなサックスの方に吹いてもらったりとか、曲っていうか編成によってはねハモニカで吹いてたりとか、かっこよかったんだ
1: けど、
0: でそれにね歌詞をつけていただいて、まあこれもいい感じに、ね、変わりましたよ。
1: だいぶ印象違うんじゃないですか。
0: 印象変わりました、ね、おかげさまでございます。
1: いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです、ね、申し訳ございません。
0: 何をおっしゃいますかねえ、はい、ありがとうございましたということで、はい、
1: だいぶだったらキーとかも変わったんでしょ。
0: 変わった、キーは5度ぐらい変わってる。
1: え、上に下に、
0: ね、上
1: 上に行ったんだ、
0: だからあれ高いとこ相当高いですもんね。でもね、
1: まあでもなんかナイトールの曲みんな高いから、
0: そうですね、
1: あれが特別高いわけでもないな。
0: 一番高いのなんだろう。
1: 一番高いのはラウンドアバウトかなって思ってたんだけど、最近ラウンドアバウトも別に楽になってきちゃったからどうなんだろう。
0: そうね、
1: でもあれが高いんじゃない。あれでもラウンドアバウトじゃない
0: かな、
1: のサビじゃない。
0: サビだよね。
1: あの時はなんか全部高いなっていう。
0: そうだよね、
1: どんどん高いなみたいな感じだったよね。
0: その高いとこに行きたがってる、自分がいたんだね。
1: そうだね、
0: はい、高いとこをなんか歌ってほしいっていう感じはねありましたけど、はい、はい、というわけでございます。東京夜景でした。映画でございます。ありがとうございます。大好きなコーナーでございます、さて今回は、えーとです

0: まだ、これから私たちが見るという見たいなという、
1: そうですね、なんか久しぶりじゃない、
0: そうですね、
1: 見たい映画、
0: そうですね、見たい映画はねちょっと喋ってるけど、これからちょっと始まってみたいぞっていうのを、
1: うん、
0: 2本ずつぐらい、
1: いいっすね、
0: ちょっとい
1: いっすね、
0: 喋ってみましょうか。
1: はいはい、今公開中でもいい、まだ見れてないんだけども公開してる、
0: 全然全然、
1: よし、じゃあそれでいきましょう、
0: いきましょう、
1: はい、
0: じゃあ
1: まずは恒例の、は
0: い
1: は
0: い、
1: じゃんけんから、最近私負け続けておりますけど今日も負けるのか、
0: よし、
1: じゃあいきますよ、せーの、最初はガオー、じゃんけんチョキ、お、負けた、やっぱり
0: すごい、
1: お、今年は負けんだな、
0: すごいな、
1: そうだな、
0: じゃあ、
1: はい、
0: また先行で
1: どうぞ
0: やらせていただきます、
1: はい、
0: ですね、私はねもう前からこのラジオではずっとねお伝えしてる大好きなアニメっていうか漫画
1: あるんです
0: けど、キングダムという、
1: はいはいはい、
0: それの実写版、
1: はい、
0: その第5弾になりますね。
1: もう公開されてるんだっけ？
0: まだです。7月の、17日。
1: そんな先か。
0: はい。
1: そかそか
0: なんですけども、
1: はいはい、
0: これがね楽しみで楽しみでしょうがないんですよ。でもなんて言っても原作の中でも一番人気がある、ところを今回やるんですね。
1: そうなんだ、
0: うん、どういう感じかというと、これは、まあ、知らない人も結構いらっしゃると思うんですけどね。秦の始皇帝。のお話なんですけども、始皇帝になる前、中華を統一する時のお話で、で今回はなんと秦、
1: はい、
0: がその秦という国が、いろんな国に攻めまくって統一しようとしてる最中だから、他の国々たちが怒っちゃって、もう秦をやっつけようぜというんで、他の秦、以外の、国が一気にまとまって、全員の国が、全国が攻めてきちゃうという、
1: 全国対秦みたいな、
0: そう、ほう、というね、とても危ない秦国滅亡かという、そういうのをね、やったところが、アニメというかもう原作ではもう一番のクライマックスなわけ、
1: ほうほうほうほう、
0: それをやることになってるんですけども、当然その他の国々の主要キャストというか、その将軍たちとかそういう人たちがいっぱい出てくるから、まあ誰が誰の役やるのか、誰が誰の役やるのかっていう、もうキングダムファンの間ではもう大変な
1: 騒ぎ。じゃあ今もうそれ3作目4作目5作目
0: 5作目
1: もう5作目、
0: はい、
1: 5作目だけど、その過去の4作には出てなかった新しい人たちがモリモリ出るんだ、
0: はい、そうなんです、
1: おお、すごいね、熱いね、
0: でも原作の中でも超人気のキャラは誰がやるんだとかいうのは、
1: だって今までだって超人気のキャラばっかりじゃない、
0: そうです、ね、
1: 毎回やるたびに超人気のキャラをあの人がって言い続けてるのに、
0: そうです、
1: すごいね、キャラが多いもんね、
0: すごいです、もうすごいことになってて、で今だんだんだんだんと発表になってて、もう賛否両論ですよ、
1: わ
0: ーこの人ドンピシャーっていう人は、
1: な
0: んでこの人っていうのもあったりとかするんですけ
1: ど、
0: それもあえて言わ
1: ない、ケンタさん的には誰が一番好きなのっていうのはあるの、全体を通して
0: 原作の中で、いますね、
1: いますその人はもう出てるの、主人公ではなく、
0: あ、もうねもう死んじゃいましたね、
1: あ、死んじゃった、
0: はい、王騎将軍ですね、
1: あ、そうか、はい、
0: オークション君
1: が一番だったの、
0: 大好きでしたね、
1: オークション君はだってさ、
0: はい、
1: なんか一大ムーブメントになって、
0: すごかったね、
1: 見てない層とか、
0: はい、
1: もう、
0: はい、
1: キングダム知らない層も知ってるぐらいに、
0: そうですね、
1: ネットミームになったもんね、
0: はい、だって大沢さんがあんなに役作りしてくれるとは思わなかったから、
1: いやでもあの人もかなりの役者バカですもんね、
0: すごいよね、肉体改造半端じゃなかったからね、
1: ねえ、
0: はい、もう今回はその王騎将軍が亡くなった後の話なんで、
1: もう残念だ、
0: はい、だからもうね回想シーンでは出てくるかもしれないけど、実写の中でその戦うシーンじゃないからね、
1: 残念だね、
0: 残念だね、
1: 残念、こここことも言ってもらえない
0: で、ここと言ってもらえないまあでもあれですよ、
1: それしか知らない、でもさ、そう、私大変申し訳ないけど原作も読んでなくて、
0: はい、
1: 映画も見てないんです
0: が、はい、
1: 聞いたところによると、
0: はい、
1: 原作その過去4作
0: で
1: 原作の本当に序盤らしいね、
0: まだ序盤もいいと
1: か、びっくりしちゃって、
0: そうなんです、
1: 結構もう4作もやってて、
0: はい、
1: で1作1作もかなりなボリュームですごいしっかりやってて、
0: ね、
1: 周りもガーっていってすごい評判いいじゃないですか、
0: ですね、はい、
1: だからよっぽど進んでんだろうなと思ったら、
0: はい、序盤なんです、ね、まあとりあえずこれもね、7月になったらもう見に行こうと思ってる、
1: はい、
0: 次第でございますけども、
1: じゃあその5作目のタイトルは、
0: 魂の決戦という、
1: おー、なるほどです、
0: はい、
1: はい、
0: 続いて、
1: はい、じゃあ私、
0: おい、
1: 私ねこれね割と前から見たいと思ってて、実は5月の頭にもう封切りされてるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: スティーブン・キング原作の、
0: え、はい、
1: サンキューチャック、

0: ないでしょ。あまり興味がない方向なんじゃないかなとは思うんだけど、
1: 全然ノーマークです。
0: これがですね、はい、あの5月の1日からもうやってるんだけど、私まだ見てなくて、
1: はい、
0: あのもう本当に早急に見たいところではあるんですが、うん、これあの主人公が、はい、あのトム・ヒドロストン

0: とか別に あんま知らないよね。
1: あんま知らないかもしれない、
0: ね、割とブロックバスター系じゃないものはあんまり見ないよね。
1: あんま知らないかもしれない、ね、まあ、いいや、うん、
0: これはでもね結構話題になっていまして、
1: はい、
0: このトム・ヒドルストさん、ヒドルストンさんと、はい、あと、はい、スター・ウォーズのマーク・ハミルも出てくる。
1: おうおうおう、
0: マークハとかも、そこもまあ楽しみで、私は割と役者街で見に行くので、まずトム・ヒが出るっていうので、はい、もう1も2もなくとりあえず見るぞと、
1: ほう、
0: どんなにこけるような題材でも見に行くぞと思っているんですから、ほうほうほう、かつスティーブン・キング、
1: はい、
0: でスティーブン・キング原作のものって、
1: はいはい、
0: 結構作られているけど、
1: うんうん、
0: 案外振り幅が広いというか、
1: 確かにね、
0: すごくいいと言われるものもあれば、はい、ダサ作だと言われるものもあって、
1: あ、はいはい、
0: でいいと言われるものに関しても賛否両論で、
1: ほうほう、
0: みんながいい、これはもう傑作だってならない感じなんだよね、はい、でも私は結構好きなの、
1: はい、
0: キングの作品、
1: はい、
0: でそう、映画見て面白かったと思って原作読むとびっくりするぐらい短編だったりとかするのよね。多分今回のこれもそんなに長い話ではないんじゃないかと思うんだけど、やられると聞いて、まあとにかくダサ作だろうがなんだろうが、トム・ヒとスティーブン・キングで私は絶対見に行くと思っている作品なんですよ。
1: ちょうど今やってるんだもんね。
0: そうそうそう、でこれがね、面白いのでちょっとイントロを読ませていただくと、
1: ほうほうほう、
0: はい、ついに世界は終わろうとしていた。人類による環境破壊のせいか、それともこの星の寿命なのか、未曾有の自然災害が地球を襲い、ネット、SNS、電話など全ての通信手段がダウンしていったその時、
1: うん、
0: 街頭やテレビ、ラジオに突如現れたのは、チャールズ・クランツに感謝します、素晴らしい39年間にありがとう、チャックという謎の広告。だから一応、街中とかの映像とかがね、そのトレーラーで流れてくるんだけど、そのよくさ、でっかい看板あるじゃん、ビルの一番上とかにある、
1: はい、
0: あそこら辺にサンキューチャックって出てくるのよ。
1: へ
0: ー、でなんか男の人の顔の写真があってサンキューチャックって出てくるんだけど、
1: うん、
0: じゃあそのチャックってなんだよ、
1: 誰よ誰
0: っていう映画なんです。
1: あ、面白そうだね。
0: そうそう、でそれ以上私も読まないことにしていて、
1: はい、
0: でそのチャック役がトム・ヒなのね。なるほどと。そうで、この映画だって言われる前にちょいちょい動画が出てて、私最初これ映画の宣伝って知らなかったんだけど、街中でいきなりトム・ヒが踊り出すっていう動画を見たことない、ショート動画で。
1: ない
0: ろんな SNS でぐるぐるしてたんだけど、
1: そ
0: いきなり何踊ってんだろうみたいな。で割とね、トム・ヒっていろんなこのトークショーとかに出ると変なダンスを、変って言ったらごめんなさいね、ファンの方、変なそうダンスを得意としていて、
1: はい、
0: 絶対踊らされるタイプなんですよ。踊ってって、って踊る人なので、それで踊ったんかな街中でって思ってたら違う、
1: この
0: 映画の一幕だったらしくて、その辺もねすごく楽しみではある。
1: あら、そんな知らないですわ、
0: ね、はい、じゃあちょっと見てくださいね、サンキューチャック、
1: サンキューチャック、
0: 皆さんちょっとチェックして、
1: 俺も見に行っちゃおうかな、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: さてそれで、はい、私はですね、
0: はい、
1: もう一作おすすめ、これはもうちょい先なんだよな、
0: あら、確か7月より先、
1: 7月なんだけど、7月のちょっと後半じゃなかったっけな、
0: ああ7月は楽しみがたくさんある
1: ね、
0: はい、
1: なですね、
0: はい、
1: 題から言うと、うん、ビートルズがいた夏という
0: ほー
1: っていう映画なんですね。
0: 知らない、それノーチェックだ。
1: そう、それは、うん、ビートルズが、アメリカに来て、
0: うん、
1: 初めて、まあ、バンドとかもう世界で初めて、
0: うん、
1: 普通の音楽のバンドが、
0: うん、
1: 野球のスタジアムでやるという、
0: あははははは
1: は時の話なんだけど、
0: うんうん、
1: で結局そのビートルズのその中をずっとやるのかと思ったらそうじゃなくて、
0: うん、
1: ビートルズがその時来た時に、
0: うん、
1: アメリカという国はこんな状況だったよってい う,、
0: うん、
1: お話なんですね、
0: うんうんうんうん、
1: だからビートルズの来日に絡めていろんな話をしていくんだけど、
0: うん、
1: これ面白そうだなっていうんで、
0: うん、
1: ちょっとね見たいなと思ってて、
0: うんうん、
1: で詳しい情報はねまだね自分はそんなに仕入れてないんですね、
0: うん、
1: だからそのビートルズのシーンももちろん出てくるんだと思うんだけど、
0: うんうんうん、
1: そんなに出ないで、
0: うん、
1: その時そのアメリカという、まあ、病んでた時なんですよね、
0: うん、
1: でその時病んでた時の、うん、その、まあ、人種差別もそうだし戦争もそうだし、
0: うん、
1: その辺の、まあ、ちょっとヒューマンドラマ的な形になってくるんじゃないかと思うやつでね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: なるほどね。じゃあそのビートルズというものは本当に、
1: はい、
0: 本物があってそういう本物の扱い方をしながらのフィクションなんだね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
0: 物語なんだね、
1: はい、
0: 時代
1: 背景的には1965年の8月13日に当てたスポット当てた映画ポイント、
0: へえ面白そう、
1: なんでちょっとこれもね、見てみたいなと、ビート

0: ローズファンとね、うん、言ってるわけですから、うん、これは見ないと。
1: そうだね、きっとなんかあの、はい、劇中歌はガンガン使うだろうからね、はい、
0: そうそう絶対そう。
1: いやそれは楽しそうだな、
0: ね、それも見てみたいなと思いますけどね。
1: はい、
0: さて続いては、
1: はい、じゃあ私、
0: ね、
1: こちらも、うん、もうね封切りされていて、
0: おうおう、
1: これもねかねてから見たいなと思って5つまで見れてないもののシリーズでございます。
0: はいはい
1: はい、まずタイトルから言うとね、
0: タイトルと何、
1: 羊探偵だ。
0: あ、俺も見たい。すごい面白そう。
1: これ、ね、これあの羊探偵団、これはですね、はい、ヒュージャックマンさんが主人公のものですが、ヒューは割と序盤で亡くなる、
0: うん、なんか亡くなっちゃうんだよね、
1: 死んじゃうんだ。
0: あれ
1: 死んじゃうんで、出てこなくなるかは知らないよ、とにかく死んじゃう、殺されちゃう、はい、で大好きなご主人が殺されちゃって、どうしようっていうことで犯人を探してやるぜと羊たちが、羊飼いだったからヒュージャックマン、羊たちが立ち上がるわけです。
0: なんか可愛いんだよね、
1: 立ち上がってその真犯人を探し出すという、
0: すごい、
1: あのこれアニメじゃないですよ、
0: はい、
1: 実写ですよ。
0: そうですよね、
1: あの普通に羊ちゃんとの実写というか、はい、まあもしかしたらあの CG かもしれないですけど、はい、実写ですから、
0: うん、
1: もうこれは見るしかないだろうっていう話じゃないですか。
0: これは見たいよね、
1: 本当に
0: 可愛いよね。
1: あ、はい、監督ミニオンズで共同監督を務めてる方なんだ。じゃあもうなんかそういううわーっていうのが
0: わちゃわちゃわちゃって
1: 可愛いってのはもう大得意だ。
0: そうだね、 見えるね。
1: そうでね、この羊のあの声を当てる人たちも結構すごい役者さんが当ててて、あのパトリック・スチュワート、
0: お
1: ー、プロフェッサー X ですよ、 X マンのとかね、あのブライアン・クランストン、あのブレイキングバッドで、
0: はい、
1: あのおっさんっすよ、はい、とかがガンガン出てるらしくて、
0: すごい、ね、
1: それも面白い、それも面白い、はい、でじゃあの少しだけちょっとこ あのイントロ読んでみますと、
0: うんうんうん、
1: イギリスの片田舎で、
0: うん、
1: 愛する羊たちと共に一人で暮らす羊飼いのジョージ、
0: うん、
1: 彼は毎晩たくさんの羊たちに探偵小説を読み聞かせています、うん、彼らが物語を理解しその時間を楽しみにしているとは知らずにという、そこから始まるわけで、なんかしらでそのジョージが殺されちゃうから、その探偵小説を読んでて、もう俺らは探偵もの好きだぜっていう羊たちが奮起するわけですよ。
0: 探すわけだ、
1: 犯人を探すわけですよ。
0: へ
1: でね、これね、
0: はいはい、
1: まあ、私ほら前から言ってるように、あの、うん、見たいなってものに関しては、
0: はい、
1: とりあえずの見に行かなきゃいけないから見に行く、どこでやってるかとかそういった情報は取るけど、うんうん、それ以上の情報はあんま取らないようにしてるんだけど、もう封切りされちゃってるので、
0: うんうん、
1: X とか SNS にちょろちょろ感想は上がってくるんだが、
0: う
1: ん、見ないようにしてるんだけど、その感想を見るだに、
0: うん、
1: 本格的なミステリーなんだって。
0: そのわちゃわちゃした感じだけじゃないんだ。
1: 本格的なミステリーで、
0: ミステリーなの？
1: 最後涙するぐらいなんだって。
0: 本当？
1: すげえ見たくない？
0: 見たい。
1: 超見たい。
0: あ、そう。でもそれはなんかさ、
1: うん、
0: 今それはネット上では何回かその、
1: うんうん、
0: 見てるんだよね。
1: うんうんうん、
0: あ、でヒュージャックマンがこんな役やんだとか、
1: あ、
0: で羊たち可愛いとか、
1: うんうんうん、
0: ね、であんなそういう言葉でなんとか探せとか言ってるのは見たから、
1: うんうん、
0: これ見てみたいなと思ってたの。
1: そう、うん、そう。その印象のままじゃないらしいからさ、余計楽しみじゃない。
0: あ、うまいね。そうなん、実はそうなんだ。
1: ね、
0: なんだ、羊大作戦？
1: 羊。
0: なんだっけ？
1: 探偵だ。
0: 羊大作戦じゃない
1: ちょっと間違えてるけど、多分ね、羊大作戦でね、
0: うん、
1: 弾いてもね、うん、あ、もしかして羊探偵団って聞いてくれると思うよ。ちゃんと AI さんが それぐらい大丈夫。
0: これ現代は何なんだろうね、実際ね。これ放題が本当にね、羊探偵団って面白いのついてるけど、
1: 現代
0: は何なんだろうね、これは
1: ね、
0: うん、これ本当にあれだよね、爆笑ね、放題放題違うな
1: 放題爆笑放題大丈夫か、
0: それに使いそうな感じ、
1: 爆笑放題放題まあいいや、はい、そうだね、うん、これなんだろうな、ちょっと調べるぜ、
0: うん、
1: よいしょ、
0: 何が、
1: あ、まんまま
0: んまなの、
1: ザ・シープ・ディテクティブズ、羊探偵団、いいね、
0: かわいいね、いいですね、いいね、
1: 楽しみにしましょう。
0: そうか、それをそうだね、その2本は見れるんだもんね、もうね、
1: 見れる、これ聞いてあっと思った人は明日の土曜日か、うん、明後日の日曜日に見に行ってくださいね、はい、ということで私はもう封切りされてる2本、
0: はい、
1: そして健太さんは期待の7月の、
0: はい、そうです、
1: 封切りの2本を紹介いたしました、
0: はい、はい。

0: い、曲は、ザ・プロクレイマーズの I'm Gonna Be。 これね、あの羊探偵団の中でかかるらしいんだけど、いやいやいや、これを聞いてね、はぁと思われる方は思うと思うんですよ。これジョニー・デップのすごい前にやってた妹の恋人の主題歌で、もうね、このダンダンダンダンダンのね、イントロだけで、あー妹の恋人と思っちゃうんだけど、これ羊探偵団だってよ、使ってんだってよ、ますます見に行かなくっちゃ。
1: イエーイ。
0: いやー、はい、映画の話は熱くなるね。
1: いつもなっちゃうね。
0: でもなんか楽しみだ ね。ワクワクじゃないですか。
1: ワクワクです。もうとりあえず ね、今日ゆうこちゃんがね紹介してくれたやつ、
0: うん、
1: 見に行くよ。
0: ね。
1: スティーブンキングも楽しみだし。
0: そうだよ。
1: 羊くんも楽しみだし。
0: そうだよ。まだね、もうやってるからさ。
1: ね。
0: ちょっと。ケンタさんのはね、7月だったから、
1: はい、もうちょい待ちにな
0: るかな。ちょっとワクワクしながら待つ楽しみがあるけど、はい、 その前にそうよ、私が言ったの2本見てみて、
1: 見てるよ、
0: みんな見て、見てるよ、私も見るよ、
1: ねえ見るよ、
0: ね
1: え、
0: ね、楽しみ楽しみ、
1: まあ、そんなわけで、はい、エンディングでございますよ。
0: あ、そうですよ、はい、早いな、
1: はい、
0: はい、ではちょっといろいろ告知がありますね、
1: うん、い
0: 告知があるんですけれども、
1: ほいほい、
0: メールだよ、はい、そうだよ、メールテーマいつも言うの忘れちゃってて、すいません、5月6月のメールテーマ、5月6月のメールテーマは手遅れだった案件、手遅れだった案件、あなたの手遅れだった案件、はい、間に合わなかった案件をお聞かせくださいということで、皆さんちょっとうっと思ってらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: メール来ました。のんのんさん、
1: のんのんさん、
0: のんさんありがとうございます。ケンタさん、ゆうこさん、スタッフの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。はい、5月6月のテーマが手遅れだった案件とのことですが、
1: はいはい、
0: 私もあります、うん、手遅れだった案件。
1: あら、
0: ほうほう。最近もう暑いですよね、
1: うん、
0: 私アイスが大好きで、もう、私も大好きなんですよ。そう、まあ、もうアイスをいっぱい買ってるんですけども、この間スーパーに行ってアイスを買ってきました。でスーパーでいろんなものを買ったので、それを片付けをして、はあ、やれやれと思い、そのままソファーでちょっとくつろいでいたんですが、あれ、私そういえばアイス買ったんじゃなかった、と
1: 嫌な予感
0: 慌ててキッチンに行ったんですが、
1: はい、
0: もうアイスはふにゃふにゃえ、これふにゃふにゃってことはバーだったのかな。あのさ、カップのアイスだとちょっとふにゃっとしててもさ、そうそうそうそう、
1: まだいける、
0: ね、凍らせてもまだいけるじゃん、
1: はい、
0: 多分これバーだったんだろうね、
1: バー系のやつは。

0: アイスはふにゃふにゃ、はい、もう、はい、冷凍庫に入れる気もせずそのままさよならしてしまいました。
1: あらららら
0: 手遅れだったですということでした。どうもありがとうございます、のんのんさん。
1: わかるな、あるあるあるある、ほんと入れ忘れてある、
2: あるあるあるあるある、
0: うん、でも私ね、はい、私もアイスすごく大好きじゃないですか、はい、だからアイスだけは入れる、うん、あ
1: そこは間違いないね。
0: そこはね、かつね、私はねアイスは入れ忘れないように、うん、スーパーで買ったらごちゃっとしちゃうじゃん、はい、アイスだけはビニール、うん、別のビニールに入れる、
1: 別で忘れないように
0: 絶対入れるの。
1: すごいね。
0: それで袋に入れるから、はい、とりあえずこれだけはっていう、
1: やるねさすがで、アイス好きですもんね。アイス
0: 悲しいじゃん、ふにゃふにゃ、
1: 悲しい。
0: でもそのバーのアイス捨てちゃったのか、はい、それダメかね。
1: それちょっとちょっぎってなんかミルクシェイクみたいな形でね、うん、飲んでいただくって手もあるよ ね。
0: 飲めたかもしんないね。
1: そうそうそう、
0: じゃあ今度はい、のんのんさん、はい、やっちまったら飲んでみてください。
1: そうですね、
0: 甘いよ
1: 甘いよ、
0: はい、ということで はい、あなたの手遅れだった案件、
1: はい、
0: メール募集しておりますので、
1: お待ちしております。
0: ナイトオール の、はい、ラジオページのメールフォーム、
1: はい、
0: か、
1: はい、
0: FM 立川さん の、はい、ページの一番下にメッセージってありますので、そこポチッとしていただくと、うんうん、メッセージフォーム開きますから、そのメッセージフォームの、はい、ナイトオールの新夜ふかしふくろうっていう番組名をフルダウンで選んでいただいて、はい、うん、であなたの手遅れだった案件と書いて送ってください、
1: はい、お待ちしておりま す、
0: はい、
1: さて続いて、
0: はい、そしてさっき言いかけたけど告知がいろいろあるんですよ、ね、
1: どうしよう、時系列的に行く、
0: 時系列的に行ってい
1: きますか。まずはね、
0: はい、
1: 6月12日でございますね。
0: 6月の12日
1: これ何やんの、
0: 何やんの、
1: 何やんの、
0: 何やんの、
1: 皆さんね、はい、そう思ってる方がいらっしゃると思う、はい、ライブやんの、聞いてないよ、
0: 聞いてないよ、そうですね、
1: ライブじゃございません、
0: ございません。
1: 6月12日って何曜日、
0: 金曜日ですね、
1: 金曜日でしょ、
0: 引っ張るな、
1: ということは金曜日のこれはなぞ、はい、なんと、はい、ラジオを放送しているリアルタイムに、
0: はい、
1: 私たちの YouTube チャンネルがございます、
0: は
1: い、そこでそのラジオを聞きながら、
0: はい、
1: うちらが、
0: はい、
1: まるであれですね、うん、副音声のようなそのラジオを聞きながらね、わちゃわちゃやるという番組をね、
0: いわゆるリアタイってやつですね。
1: そう、リアタイ、
0: そうそう、ね、そのラジオを放送してる時に、はい、うん、X の上で、はい、いろいろこのラジオで喋ったことを受けて反応してくださってる方結構たくさんいらっしゃって、
1: ほうほうほ
0: う、そう読み切れないぐらいたくさんいらっしゃるんですけど、うんうん、その方たちを、
1: はい、
0: と一緒に
1: いいっすね、
0: 聞きましょうという回で
1: ございます。そうですね、だから皆様ラジオ聞きながら、うん、YouTube の、うん、チャンネルを見つつ、
0: そう、6月の12日です、
1: はい、
0: ちょっと覚えておいてください、
1: そうですよ、
0: メモっといてください。
1: そうですよ、だから YouTube の方からラジオの音声出ませんから、
0: は
1: い、私たちの喋ってる声やいろんなもんがね聞けますんで、ぜひぜひそれもね一緒に楽しんでいただければ、
0: はい、チェックしておいてください。
1: はい、続いては、はい、
0: 続いては、
1: 7月の今度10日でございます。
0: 7月の10日、こちらはライブですよ。
1: 今度はライブだよ、
0: はい、
1: ライブだよ、うちらでいうとこの定例会でございます。
0: はい、いつものってやつですね、はい、
1: そうですね、
0: 7月10日の金曜日、こちらアルティカセブンさんにて、で金曜日なのでちょっと、うん、開催が遅めです。
1: はい、
0: 19時オープン、19時半スタート、
1: はい、そうでございます。
0: ということでこちらは予約いりませんので、
1: はい、
0: フラッと、あー疲れたでチキショーと思ったらフラッと涼みに来てください。美味しいビールだろ
1: う、
0: 美味しいノンアルだろ
1: う、
0: 美味しいカレーだのいっぱいあります。
1: もうね、はい、もうこんなこと会社でこんなことあってチキショーみたいなね、はい、そういう方も来ていただければ、
0: ぜひぜひ、
1: もうそういうね怒りを吹き飛ばすような、はい、
0: そうです、
1: もうね爆笑ステージになると思います。
0: 爆笑ステージいつものこのなんだこの間言ってたよね、なんだっけ、はい、催し物だっけ、
1: 催し物、
0: なんだっけ、そういつもの催し物
1: です、催し物です、
0: そうそうそう、これからそういう風に名前が変わります、いつもの催し物、はい、はい、それから
1: 8月29日でございます。
0: 8月29日こちら土曜日、
1: 土曜日でございます、はい、こちらもライブでございます。
0: ライブ
1: 場所はどちらですか。
0: こちらの三丁目カフェさん
1: です
0: 。イエーイ、
1: 初めてですね、
0: 初めてですね、
1: 初めてねやらせていただくところですね、
0: はい、
1: で今回は、うちら、内藤のお二人と、
0: お二人、
1: お二人とね、まあ、お二人と、あとね大久保春信くん、
0: そう、イエーイ、ね、まあまあ珍しい、珍しい
1: ね、とりあえずこのね3人で、
0: はいはい、
1: やっちゃうよというような感じです、
0: ね、そうだからちょっとまた面白げなものをやろうかなとは思っておりますので、
1: ねね、ナイトオールファンの中でも、
0: はい、
1: 大久保春信ファンが多いから、
0: いやいや多いですよ、
1: ね、大久保さんやんの
0: 多いですよ、
1: でぜひぜひ皆さん見に来て、詳細もちょっとこれからね、
0: そうね、
1: 詰めたいと思いますんで、とりあえず日にちだけ、
0: はい、
1: 押さえといてね、
0: はい、ということで、はい、6月の12日と、
1: はい、
0: 7月の10日と8月の29日
1: イエイ、
0: チェックしておいてください、お願いいたします、
1: はい、
0: ということで、はい、今夜もそろそろこの辺でナイトオールの夜更かし袋を、お相手は、
1: はい、吉田健太と
0: 川瀬優子、
1: ナイトオールでした。
0: それでは皆さん

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。
2: タチカンのみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
3: いや、変な電波は飛ばしませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中。
5: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
0: 聞いて

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: キネナオトの立川の空から。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ティナオトです。
1: そしてアシスタントを務めます小原優です。
0: はい。
1: さてさて、あの、うん、書籍の発売などさまざまこう私が後追いができないくらいですけれども、今回あのサウンドレコーディングマガジンサンレコさんの6月号、先月4月24日発売していますが、TM ネットワークさんの特集全46ページにちょっと私驚きました。
0: すごいね、
1: はい、
0: あれ届いたうちに
1: すごいですね、
0: うん、発売日かな、いやちょっとくれたかな、あのリストさんからいただきましてね、
1: はい、
0: いや皆様がいやこれまとめてねこういうことする人たちが大変で、僕らもただペラペラペラペラね聞かれたこと喋ってるだけなんで、それをちゃんと文字に起こしてね、大変ですよ、ありがとうございます。まだ読んでるくれる方も、
1: はい、
0: もう俺だって読まないもん、
1: そんなこと
0: ない、もうお前のことなんてもう気になるぞ、いいやもうありがたい、読んでくれってありがたいよ、
1: そんな私あのページ数も見てびっくり、もうこれで一冊の本になっちゃいます
0: 、ね、本当ですよ
1: すごいことですね、
0: でも俺も小室さんとどつれんさんの読もうかな、
1: なんで
0: 何語ってんのか知りたいもう自分なんか何語ってんのか知りたくねえ、こんなこと言ってんのみたいな、
1: 何
0: こいつみたいな、
1: すごいことだと思います。そして、またあの今回 の, あのツアーのパンフレットもいよいよこう発売するなども決まっておりまして、
0: そうだね、まあこれはもう毎回ね、
1: はい、
0: アフターパンフっていうのかな、もうずっとあの、カメラ、
1: はい、
0: 動画じゃないんで、あの、カメラ写真撮ってますね、だからちょっともう、でもあんまり気にしてないな使えるもんなら使ってみろみたいな感じであの、リハーサルやってますけどあれ大変なんだよ本当に、
1: はい、
0: 俺だってもらう洋服だってそんな毎回毎回さ、これ自前なんてさ、カメラ回ってるからってさ、全部さ衣装入れてたら大変なことでしょ、
1: 本当ですね、
0: 全部衣装買ってたら大変なことでしょ、だからやっぱりさ、ちょっと自分が気に入ってるやつなんか去年とか着てるやつあるからさ、そういうの着てくるじゃん、は
1: い
0: はい、そうするとそれ読んだ人がさ、これ、はい、あ、先生これ去年の写真って思う人っているって、あれちょっと待って去年の、見てみようパンフレットって、あーほらスタジオも一緒だし楽器も一緒だしあーこれ去年の使ってるって立東さんにクレームが入んだよ、なんか私が買ったパンフレットにあのキネさんがあの去年のキネさんがあの映り込んでるんで、あれは間違いですかみたいな
1: 苦情
0: だからそこまで考えるから、もう一回寝巻きでいこう。

0: かなと思ったんだけど寝巻きはまだ俺着てないだろうみたいな
1: 誰も見たことない。
0: でもとうとうダメだったらもう全裸ね全裸はちょっとしょうがないからあのもう自信ないけどまあちょっと上半身とうとうあいつ洋服に困ってあの上半身裸だみたいな、ね、困って文句ねえだろうみたいなさ
1: でもいろんな意味でもっと売り上げが伸びる
0: 伸びない気持ち悪いもう絶対無理そんなのはまあね
1: すみません、うん、本当に余談になってしまいます、
0: うん、でも面白いですね、
1: はい、本当にあの、うん、お忙しい中かと思いますけれど、はい、本当に体に気をつけ
0: ありがとうございます本
1: 当に気をつけてはい、はい、お願いします、はい、
0: じゃあこんな感じで今年あ今日もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、はい

0: めましてこんばんは。
1: こんばんは、はい、ということで、うん、なんと一つメッセージが来ているのでご紹介しながらちょっと記念さんにご紹介いただけたらと思います、はい、ラジオネームしじみーぬさんからです。記念さん、小原さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 初めてお便りします、はい、5月30日、うん、孫一さんのライブに、うん、キネさんがゲスト出演されると知り、うん、参加することにしました。
0: あ、
1: 会場のまほろ座は私にとって大好きな特別な場所でもあり、今からとても楽しみにしています、うん、2024年の能登半島地震の際、うん、私自身も何か力になれないかと考えていた中で、うん、孫一さんがまほろ座でチャリティーライブを開催されると知り、うん、参加させていただきました、はい、そのライブの中で、うん、キネさんからのメッセージビデオが流れ、お二人の親密なご関係を知ってとても驚いたのを覚えています、はいはいはい、そんなお二人が同じステージに立たれる今回のライブを心から楽しみにしています、うんうん、素敵な時間になりますようにということでいただいております。はい、
0: まあ今日初めて聞いた人なんかもいるかもしれないんですけども、うん、中谷総一くんってですね、
1: はい、
0: 僕がもう10年経つのかな、ロシアにサッカーしに行ったんですよ、
1: はい、
0: ミュージシャンのワールドカップっていうのがあってね、はい、世界中の国々が、まあ、10カ国ぐらいかな、アルゼンチン、イングランド、もうイタリア、フランス、はい、いろんな国々 のミュージシャン、だから日本で言ったらサッカーがうまいミュージシャンだったら桜井くんとかね、
1: はい、
0: ビスチルの、まあ、そういう人たちが集って、うん、サッカーをやる、トーナメントがあって、夜はフェス、はい、音楽っていう、
1: あ、いいですね、
0: そこになぜか僕が呼ばれて、はい、ものの10分しか出ませんでしたけども、1試合しか、はい、でね、本当はもっと滞在が長ければいっぱい出れるんだけども、うん、できなかったんで、一瞬行った時に知り合ったのが彼で、はい、彼もミュージシャンとしてサッカーめちゃうまくて、はい、ほいでもう本当にそのなんかロシアロッチでね、
1: はい、
0: もう知り合いがあんまりいないところで仲良くなりましたそれでそっからの付き合いだから、はい、彼のライブにね、よくゲストで出していただいて、はい、で今回も もちろんあの人能登出身で、うん、金沢でね、
1: はい、
0: 僕もよく行ったりとか、
1: はい、
0: そんなあれで、その能登のチャリティーも全然やるよって言って、はい、っていうのがあって、まあ、そういうビデオがあったりとか、でそんな中、まあ、5月30日、またその流れでやるんですけども、はい、実はワールドカップが6月から始まるんですね、はい、うん、でサッカーワールドカップを前にっていうサッカー談義をしてもらえないかということで、お話をしに行きます。トークですからね皆さん、
1: はい、
0: まあ歌はちっちゃい声で歌うか歌わないかぐらいかなまあ歌ってもすごいちっちゃい声で歌うアカペラでアスファルト太陽を切りつけながらぐらいが、まあ歌ってもねそんなもんなんでトークはメインです。トークは大きな声でちゃんと話します。もし歌っても歌はすごいちっちゃい声でアカペラで歌うかもしれない、はい、ぐらいです、うん、よかったら、そんなんでよかったらぜひ、
1: う
0: ん、なんだ歌わないなちゃんととか言われちゃうと、これもちゃんと多分そういう風にして告知してると思うんですね、はい、トークゲストってことで、はい、でサッカー語ります、
1: うんうん、すごい、なんかでもキネさんのサッカートークを聞けるのもまた貴重なんじゃないかなと思います。
0: もうねサッカートークはね TM3 人ではね、
1: はい、
0: もう僕は一番ダメだね今となっては。TM ネットワークのメンバーにサッカーを教えたのは僕です、
1: はい、
0: でももうてっちゃんなんかもすごいから、もう寝ないでサッカー見てるから、世界中の
1: すごいですね、
0: うん、打つも

0: ポーツ大好きだし、
1: はい、
0: もうすごいもうだ全部、うん、あの何どこがすごいあのその、はい、あの論より証拠にね、もうサッカーワールドカップ日本戦3戦ありますから、
1: はい、
0: 6月、
1: はい、
0: ね、ほいでもうそういう人たちはもう半年ぐらい前から分かってた、うん、人たちはもう開けてあるからね、好きな人は見るために。俺さ全然まだノーマークだったの、まあ5月入ったらちょっと調べようかなっていつやるのかなと思ったら6月21日に仕事入れちゃった、
1: はい、
0: チェンジ野戦まあこれ前去年は話さなかったかな、去年前回4年前のワールドカップで森口博子さんのゲストだったの、でその日がワールドカップだったんだよ、でそれであの録画してったの、そしたら森口さんの博子さんのマネージャーさんがあのすれ違いざまに負けちゃいましたねって簡単に言われてね、もうがっかりしたあの4年前だから今回はあの僕録画していきますから、
1: はい、
0: もう耳栓して誰とも口聞かないでもう携帯も見ないであのそちょっと仕事します、その仕事は 何をするかっていうのはまた後でお話しますけど、
1: はい、
0: はい、うんうん、はい、そんな感じです。
1: ありがとうございます。
0: 30日に関してはね
1: でも記念さんには絶対結果は言ってはいけません、
0: うん、お願いしますよ、うん、いやでもてっちゃんなんかと詳しいよ、もう本当にてっちゃんが今一番詳しいんじゃないかな、サッカー、
1: そうなんです
0: ね、一番好きじゃないかな、
1: へ、
0: うん、僕はもうちょっとメキシコオリンピックでも冷めちゃったのね、うん、小学校6年生早いねそれは嘘だけど、まあ、日韓ワールドカップはもうほんと見に行った、すっごい見に行って、ま
1: あ、
0: 俺ヒデ好きだったから、はい、でヒデともなんか食事したりとかさ、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 仲良しさせてもらってた時期で、一番僕がサッカー盛り上がった時期、
1: そうなんですね、
0: もう俺だってヒデのローマから ペルージャから、なんだっけパルマからもう全部応援してたし、パルマ行ったよ、
1: あ、すごい、
0: うん、でご馳走してもらったごはん、うん、パルマの試合ちょうどあの中村俊輔とがレジ中村俊輔とあのヒデの日本人対決っていうのがあった、
1: そうだったんですね、
0: パルマ初めて行ってパルマの球場、もうねパッてこない見るとね、はい、もう70代80代のおじいちゃんおばあちゃんが膝に毛布かけて見てんの、もうほんとそんな田舎町だった、
1: すごいですね、
0: 若い人たちよりも年配の人たちがみんなこうね、いやいやんながなかなかないね、
1: ね、
0: そしたらばったり宇治木君に会ってねすげえこの人って、何って要は一人で来てるんですみたいな、
1: へ、
0: プライベートで仕事じゃないのって、仕事じゃないよ、
1: へ、うん、偶然もあるんですね、
0: そうそうそう、今日ヒデと飯食うからって言ってさ、
1: はい、
0: そんなような話したりして、
1: すごいですね、
0: もう本当もうサッカーその頃だな、ちょっと卒業してきちゃってまあそんな話をね、
1: はい、
0: うん、あの
1: 楽しみにしています、うん、はい、はい、お願いします、
0: はい、
1: ということでここで1曲お届けしていきましょう、うん、
0: はい、それでは、記念の音で、リメンバーミー。

0: ひねの地元ねほりはほり。
1: このコーナーは地元で活躍する方、トピックなどを題材に、キネさんがご自身の地元感覚を軸にあれこれと掘り下げるコーナーですが、はい、今回はですね、なんとラジオネームロンドベルさんが、なんと X で、投票フォームというのを使って全国に潜伏する、かっこ全世界と書いていますが、ファンクスに向けて、あなたのナンバーワンキネメロは何ですかということを撮ってみたということで、まずはキネさん、ユウさん、こんばんは、キネソラ3周年突入&クォンタムツアーの感想おめでとうございます。
2: &
1: お疲れ様でした。今回のツアーでも多くのキネメロ、キネバラが演じられ、会場に集ったファンクスの心をわしづかみし、していましたが、この度勝手ながらキネソラ3周年突入記念ということでアンケートを取ったそうです、ということで、キネさんは何が1位になったと思われますでしょうか。
2: 僕の曲の、はい、いや、you're right、都度なんかそういうのあるから、そうするとそれで何の曲っていうのをさ、自分の中にこう頭の中にすると過去にこうだったなっていうのがあるから、まあまあ今こう時代が違うことは分かんないけど、それこそフーロンザプラネットかなって、
1: その結果はということで、まさに王道のフーロンザプラネット、続いて、
2: フーロンザプラネットってね、ここだけの話だけどね、今ね NHK の9時からやってるね、パーソナリティのね、林田さんって好きなんだよ、ちょっと自慢していい？林田さんがいろんなことがあってこの曲でもう一回音楽頑張ろうって思ったっていう、言っちゃった
1: 牙がここに
2: NHK とかの NHK 見たら隣座ってる女の人、下をフランスのプレゼント嬉しいでしょ。
1: いいですね、
2: もうそんなことを励みにしてやってるのよ。
1: はい、
2: いろいろあるから俺も、
1: ありがとうございますそして2位はいつか行きたい、この N43 でよろしいでしょうか。
2: N43 も皆さんね、割と皆さん人気の曲で嬉しいです、
1: そして3位は、てっちゃんも大好きな、ガールフレンドということ
2: で、てっちゃんも大好きなの、誰が言ったの、てっちゃんが言ったの、
1: このロンドベルさんが書いて、なんかこう
2: てっちゃんも好きなって、
1: はいって言ったの、大好きって
2: 書いて、俺聞いたことないなただ小室さんがニューヨークへ行った時に、

0: 20年以上前だけど、行った時に向こうでなんかやっぱり取材を受けた時の女性の方がね、はい、来てて、でもう今日はもう私もパンクでってこんな取材ありがとうございますって、はい、お話伺えてって、はい、でまあなんか話の最後に、そういうあなたは DM で一番好きな曲は何なのって、はい、はい、ガールズエンドですって言った時に、てっちゃんがパッて、それ記念の曲なんだってその話は聞いたことある。それ本人から聞いたからね、また聞きじゃない、違う人が言ってるの。小室さんが俺にわざわざ教えてくれたの。なんかあのガールズエンドがいいって言うって人がニューヨークにいたよって小室さんが言ったんじゃ、小室さんむしろ憎んでるんじゃないかガールフレンドだってそこでさ DM の曲でだよ、キネさんの曲でって質問だったらさ分かるじゃんDM ネットワークの曲で何が一番好きって言っても、ガールフレンドって嬉しい、知らないんだよ、そういう人は誰が作ったかなんて知らない人もいるんだよ、ね、
1: そうです
0: ガールフレンドだからその人も、ね、ちょっとあっいけねって思っただろうね、あ、それキネさんの曲かなってね、あ、いけね
1: ちょっと氷ついた
0: かなって言っとけばゲットワイルドとかセブンデイズウォーとかさいっぱいあるじゃんっていう意味でなんでガールフレンドその人言ったんだろうな俺はね、むしろね、ちょっとね、なんでってその人に言いたいありがたいけど
1: 本当に名曲ですからやっぱり、ね、皆さん大好きだと思います、ということで、はい、今先ほど言われましたけれども、ファンクス大好きナンバーワンのキネメロ受賞記念として、うん、フールオンザプラネットの制作秘話など、また覚えている限りで結構ですので教えてくださいということで、
0: じゃあまあ長くなっちゃうから簡単に言うと、はい、まあ、あの頃ね、僕ねマンションに住んでたんだけど5階だったの、でね、ちょっとあのそこはあの規定があってね、エレベーターないの、うん、そういうマンション、ちょっと初期の頃ね、また初期ですから、この子、この頃だって、この頃ね、で僕はそのお家にいたら、小室さんがあの曲を、今度次のアルバムってこれセルフコントロールだから、ゴリラが、まあゴリラの後ぐらいかな、ゴリラの後ぐらいに、だから TM ってまだそんな実は売れてないんです、でゴリラの後ぐらいに、次のセルフコントロールのアルバム作りたいんだけど、ケンさんに曲を書いてもらいたいって言って、で今だったらさこんな感じって LINE で送れるでしょ、
1: そうですね、
0: 今そのさ、その時はそのないからさ、はい、これから記念地っていいって言うの、都内だから住んでんの、いいけど別にって言って、それでマネージャーと来て、あ、でうちに上がってきて、はい、こんなでっかいラジカセ持ってすごい時代だよねなんであなた自前の自分の前 ラジカセ持ってくる、うちにラジカセぐらいあるよと思ったんだけどラジカセ自分で持ってきて、でバーンと置いて、なんかあの頃からでっかいラジカセかなんかこう持って街を歩く若者みたいなスケボーをやりながら、知られそうな時代だった、こんなでっかいラジカセが流行ってた、で肩にこう置いてつく、分かるかな、その印象ない、皆さん聞いてる人も分かんないかな、
1: 分
0: かんなくても分かるでしょ、ラジカセはこんなでっかいラジカセを肩にとって片手持ってスケボーやってるのは CM とかあるぐらいの時代ですよね、ね、肩には、も肩には乗せてなかったけど、自分、そうそうそう、こういうね、もうほんとこう、なんか通信、なんていうの、こういうのね、もうね、でっかいスピーカー、もう、フォースピーカーですよこういうやりかせを持って、5階まで、何、エレベーターないのって、もう、ブツブツ言いたから覆ってきて、それバーンってかけて、それで、どういうの、どういう、こういう曲作ってほしいんだよねって、ちょっとリズムは86って言うんだけど、いわゆる8分の6拍子っていうね、ツッツッチャッツッツッツッチャックっていうリズムが8分の6拍子の曲なのね、ほいでその曲をなんかちょっとこんな感じしてラジカセでカセットパンってかけてで聞かせてするわけで、テンスクテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンっていうリズムの洋楽が流れて、ああなるほどね、ちょっともう一回聞かせていた、いやもう一回しか聞かせないっていうわけそんな重い重いまでしてラジカセと5階まで運んでカセットかけて一回しか聞かせてくれないのつってでなんでもう一回聞かせてよしたらダメ、記念はあんまり聞かすと同じになっちゃうからって、だからこんなイメージで今もう頭にもう残像として残ってる感じで作ってって、でじゃあねって帰っていったで、その日もう夜なんかちょっと忘れないうちにヘッドホンして、ピアノがあったからヘッドホンしてツルスク

0: ながら、でサビからできたかな。ってメロディーが浮かんで、あ、サビできたかもみたいな。じゃあ A メロどうしようかなってやって、いちいち出てきた。でも電話がなんかで86ねって言ってたら作れてないんだよね。あの人が5回まで。でっかいラジカセを持ってカセットでわざわざ聴かした1曲、それでインスピレーションだから。いや、あの人すごいよ。すごいでしょ。
1: さすがですね。
0: なんかこういうの映画にしてくんないかな。あ、面白いでしょ。
1: すごいいいですね。
0: いや、いいよいいよ、じゃあうちおいでよ。
1: 裏側ね、
0: もうあいつどう思っただろうね。5階ってのは知ってたけど、エレベーターがないことで気づいた時、でっかいラジカセマネージャーと、あ、歩いて5階まで来たんだ、あのキャッシャーな小室さん。うん、あ、すいません、そんな感じかな。もう十分でしょ。
1: もうすごい。
0: これレコーディングまではいっぱいあるけど、
1: ね、すごい暇です。本当にありがとうございました。はい、はい、ということでここで1曲お届けしたいと思います。はい、
0: じゃその曲、なんか面白い曲になっちゃったな。ティームネットワークでフロンザプラネット。

0: ナーはキネさんに好きだった曲をご紹介いただいて分析したりうんちくを述べたり妄想したりした後に聞くというコーナーです。
1: はい、今日は、
0: はい、
1: 前回は、洋楽もいいんだっていう声を、なんか遠くに聞きながら、
0: はいはい、
1: 洋楽もいいんですということで、はい、やっぱ一応今回はあの今月は洋楽つながりで、
0: はい、
1: フォークといえばボブ・ディランだ、
0: はい、
1: これでやっぱりフォークが日本ですごい流行ってる時にアメリカでものすごい2人組が大ヒットしまして、
0: はい、
1: この人たちをやっぱりこのなんて言うんだろうなコピーしたり、して本当にあのオリジナルじゃなくてその人たちのコピーを歌う人たちもすごく多く、それはねサイモンとガーファンク、聞いたことありますか、
0: はい、
1: 皆さん、
0: はい、
1: もう本当にあの有名なものすごい名作として有名なね卒業っていう映画が、はい、ダスティ・ホフマン主演のこの映画の主題歌、
0: はい、
1: 映画音楽主題歌になったのが、まあ、あのサウンド・オブ・サイレンス、
0: はい、
1: これ大ヒットしてちょうど僕ね中学やっぱり拓郎さん僕ってもろ方角だったんで、
0: はい、
1: ボブ・ディランも後からだし、
0: うん、
1: ただあのちょっとおしゃれな、まあ、その方は全然おしゃれだけどお家であのあの音楽の授業を教えてるようなお母さんがいたりとか、
0: はい、
1: お父さんもなんか先生でみたいな、
0: はい、
1: でそのお父さんお母さんが学校の先生だったかゆえにそいつはすげえ不良なんだけど不良でもないかまあちょっとやんちゃなんだけど、
0: はい、
1: でもそれでそいつの家の遊び行くと、
0: はい、
1: で聞いたのよ、
0: うん、
1: レコードかけて言ってたらさ、
0: はい、
1: サイモンとガフラン聞くみたいな、え何それ、うん、サイモンとガフラン、あなんか名前聞いたことあるみたいな、
0: はい、
1: そこで初めてレコードであのアルバム流れて、でまあ拓郎陽水かぐや姫の僕は、
0: はい、
1: おいいねってなるわけじゃん、あのもう優しい二人組のね、はい、あのもうコーラコもうアルフィーはね、
0: はい、
1: だって皆さんもうご存知のように高見沢さんは後からだから、
0: はい、
1: ね桜井さんと坂崎さんが、
0: はい、
1: このアースインアースインじゃねえサイモンとガンファンクを、ガンファンクのあのコピーしてたわけだ、
0: はい、
1: そこにね高見沢さんが入ってきて、うん、みたいなオリジナルになっていくわけだけど、
0: はい、
1: 本当にね何だろう過去にも後にも先にもいないんじゃないかなって俺は思うな、こういうデュオ、
0: はい、
1: 聞いたことあるでしょ、
0: はい、
1: ね
0: あります、
1: うん、もう本当にこの二人のデュオがもう曲も全部、まあ、そんなにね長くやっぱりちょっと喧嘩じゃないんだけど、あのね何二人組ってダメ、
0: あ、
1: うん、あのお笑いも三、うん、人って実はすごくいいんだよ、一、うん、人こううまくこう回せば、はい、三角形って強いんだよ、四人もダメだね、二二に分かれちゃうから、
0: あそうですね、
1: そういったりするっていうね、こう、
0: はい、
1: 意見がやっぱ意見って分かれるからね、
0: うん、
1: 3人だとね分かれようがないんだよね、
0: あ、はい、
1: 2つに分かれたとしても1人が、
0: うん、
1: どっちにしようかなみたいなでこっちなんていうと多数決になるしね、
0: そうですね、
1: ね4人だとほら、はい、2になったら多数決になるんだじゃん、で2人だと

0: もういいかその話はね。でもそのそういう意味でもちょっとやっぱり仲は良くなくなっちゃう、はい、だからゆずなんかなんか仲良しでしょ、
1: はい、
0: でビーズがなんでいいかって言ったら先輩後輩だから、
1: あ
0: 大会系でね、はい、稲葉も松本先輩っつってこう、
1: うん、
0: 関係がちゃんとあるところは、ね、長続きするんだけどね、
1: うん、
0: だから、ね、そういった意味でねサイムとガンファンカーはねちょっと喧嘩別れしちゃうみたいな感じ。ただ僕見に行ったの、
1: はい、
0: 何十年ぶりの日本来日、はい、東京ドーム、
1: はい、
0: したら見に行って、で僕もうきっと2人はね仲直りしてやるんだと思って、はい、いつに見に行ったんだろうちょっと覚えてないの、
1: はい、
0: それで見に行ったら、サイモンも、
1: はい、
0: ガンファン君もそれぞれ下手と上手から出てきたのねで歩み寄って2人でこうって真ん中に、真ん中というかだから真ん中は誰もいないよね、
1: はい、
0: 真ん中をにこう対象に2人は座って、はい、立ってギター持って1人は、はい、で1人は何も出すにちたの形で歌いました、
1: はい、
0: もう名曲のね、
1: はい、
0: ミセス・ロビンソンじゃないけどなんかもう、はい、コンドルは飛んでいくじゃないけどもうどんどんどん歌ってまいって、でわー素晴らしいって言って、
1: はい、
0: また下手と上手に帰ってきました後日共同東京のね人にその話を聞いたらもう大変だったんですよっつって、もうよく来てくれました日本にっつって、その代わり顔を合わせたくないって言うんですよってだからホテルも別々で楽屋も超別々でね、もうリハーサルもなしで、もうなくていいんだなああいう人たちはね、すごいよ、何万回歌ってるからもう、
1: はい、
0: それでも気が合うんだから、
1: うん、
0: って思るわけだから、
1: あそうですよ ね、
0: だからもう、はい、ホテルも別で、バーって来て、本番直前に来て、
1: はい、
0: バーってステージ出てきて、ね、はい、1時間何十分かやって、はい、どうもありがとうって言って、バーってやって、それぞれのホテルに帰ってった。すっげーなーと思って。
1: すごいですね、
0: うん。今は知らないよ。もうそれもずいぶん前だから。はい、
1: うん、
0: 大体人って、
1: はい、
0: それからいろんなことがあるけど、うん、もうなんかね、はい、丸くなるのよ、
1: うん、
0: で、あの時は嫌だったななんて言いながら仲良くなっていくのは、はい、大体僕の知ってる人たちは、
1: はい、
0: うん、大体こう、まあ、なってないチームもグループ見た見つけちゃった、あそこはもうしょうがないなかわいそうだなもう手を差し伸べてるのにね、
1: あ
0: ーボーカルの方がちょっともうダメでねみたいなのもありますけど、うん、東京ドームいつ
2: 2009年、
0: ああそれがそれかな、覚えてないけどいやでも本当そんなね、フォークですから、
1: はい、
0: フォークの英語バージョンですから、
1: うん、
0: 聞いてください、サイモンとガーファンクルでサウンドオブサイレンス。

0: ユナウトの立川の空から。キネ記念日、あなたを信
1: じて。このコーナーはリスナーから記念日を送ってもらい、それをキネさんにジャッジしてもらうコーナーです。唐突な自分で考えたようなこじつけ記念日も OK ですということで、はい、今回は写真付きで送ってきてくれました、はい、ラジオネームミントグリーンさんからです、はい、キネさん、小原さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネームミントグリーンと申します。いつも楽しく拝聴させていただいています。遅ればせながら立川の空から3年目突入おめでとうございます。3年目もお二人の軽快なトークが引き続き聞けると思うと、とても嬉しい限りですということで、はい、さて記念記念日、私がチャレンジしたいのはお留守番公演にご当地グルメで思いを馳せる企画を完成させた日です。
0: お留守番グルメで、
1: はい、うんうんうん、ということで、はい、今回のいろいろとこのお料理やお菓子のラインナップをちょっと書いてくださっていますが、今回のクォンタムツアー関東エリアの行ける公演はできるだけ参加しましたが、その京都公演から名古屋公演までの11公演は年度末のスケジュールなどの都合で遠征まではなかなかできませんでした。だけどその日は会場に思いを飛ばしたい、少しでも現地に行っている気分になりたいということで、お家でご当地のグルメを用意して現地に思いを馳せようということを考えてみました。
0: ありがたい、ね、
1: そして前もって公演の日の地域のグルメを調べて自分で作ってみたり、各地域ゆかりの、はい、お菓子を買ってみたりして、
0: ウーバーイーツじゃないんだ、
1: はい、現地には行けないけれどもファンクスさんとつながれた気がしました。これも漁師もつれなのでしょうか。
0: なのですね、はい、
1: 現地に行っているファンクスさんが美味しいものを食べている投稿を見て、いろいろ食べたくなった食いしん坊がゆえの今回の企画でしたが、コール公演ファイナルの日2026年4月2日をご当地グルメで思いを馳せる企画完走記念日として認定していただけたら嬉しいですということで、
0: うん、4月2日ってのはどういうことなんだっけ。
1: ですね、
0: どういう意味があるんだっけ。
1: ホール公演ファイナル日ということです。
0: あー、
1: はい、
0: ホール公演、あ、そっか、名古屋がホールの最終日って意味でね、はい、ホール公演最終日の名古屋の 4月2日に、
1: はい、
0: 私はね、うん、彼女がね、
1: はい、
0: まずご当地のこう自分でこう自分で作ったってのが偉いな。
1: そうですね、この大ホールだったり
0: ね。いやいやいや、あのこう写真ちょっと皆さんにお見せできないんだけど、
1: はい、
0: とってもこれ俺はなんプロが作ったものなのかと思ったぐらい、本当に美味しそうだよ。
1: うん、
0: うん、いやこれはもうあの採用でしょう。だって自分で作ってるわけだし、
1: いやもうすごいことだと思います。
0: 今回はもう4月1日と2日がちょうどね、
1: はい、
0: あの 2日続けてちょっとあの記念日になったんで、
1: はい、
0: 記念日にしてください。
1: はい、おめでとうございます、ね、う
0: ん、やってください。
1: すごいです、皆さんも真似してください。アクリルスタンド付きで全部思いを馳せております、うん、日付も書いて、はい、そしてあのなんか細かくこうどこのまな煮がいいですとか、
0: めんべいなどのお菓子とか、はい、お好み焼きでしょ、八つ足でしょ、肉水たこ焼き、陸老おじさん、スフレチーズケーキ、
1: すごいですよね、
0: うん、すごいな、そば飯、神戸そば飯、金沢カレー、はい、うん、ビーバー、金つば、
1: うん、
0: すごいな、浜松餃子、
1: はい、うん、なんか私これ見て感動しちゃいました。ちゃんとなんかこう
0: この、ね、
1: 日に合わせて、うん、そして作って食べるって、
0: それにね、この、はい、何これ最後のこれ名古屋の最終日2日の、
1: うん、
0: 味噌煮込みおでんと天むすがね、
1: はい、
0: 写真で見る限りだとすごく美味しそう、う
1: ん、いや本当です、
0: うん、おでんがやっぱさすがほら もともと静岡じゃない、
1: うん、
0: あのこっちのおでんってさ、コンビニなんか行けば分かるけど

0: ちょっと、はい、あの色が薄い感じに、向こうって濃いんだよね、はい、静岡とかね、あっちこの愛知もこれもそうだ、うんうん、美味しそう、すごくにあれ味がなんかになんていうのすごい染み込んでいて、はい、天むすも美味しそう、
1: はい、本当です ね、
0: ね、ありがとうございます。
1: そしてこのようになんかこう素敵な写真を皆さん送ってきてくださっていて、うん、ちょっと4月もなんかお写真のことで記念さんとトークしましたけれども、実は、ね、どうしましょう、
0: ちょっとね、はい、写真、まあ、ラジオではあるんですけども、うん、あの写真を募集したいなと、はい、もう本当に今はスマホで撮れるわけだから、はい、あの風景もちろん富士山もいいし、うん、ね、はい、花もいいし、あの、ま、雑踏町町並み、うん、まあ、山もいろんな、はい、何でもどこ行って何を撮ろうと自由なんで、はい、皆さんから写真を募集しようかなって思ってます、
1: はい、
0: それでこうやって食べ物なんかも来ると、うん、あの皆さんこれよくね、あの、うん、SNS で上げたりしてるじゃない、食べ物を、はい、ちょっとあ撮るの忘れたなんて、
1: はい、
0: 撮るの忘れたことすごいショックになってる人もいる見かけるとそうなんだって思うぐらい俺も忘れちゃうのね、でもさすっげえショックあーみたいな
1: ってなっちゃいますね、
0: そんなって思うんだけど、まあ、そういう人はぜひ、はい、写真に撮って、
1: はい、
0: あれアングルなんかもさ、やっぱなんてよくそのファミレスなんか行くとメニュー出てくるでしょ、
1: はいはい、
0: 美味しそうに撮ってるよ
1: うな、ね、
0: プロだから、
1: はい、
0: プロがこう、うん、なんだろう、そんなアングルとか、はい、ね、この新鮮さとか、
1: はい、
0: もう考えての写真じゃない、はい、ああいうのを真似してさ、
1: は
0: い、もう富士山でもいいし、はい、もうチャーハンでもいいし、はい、なんか写真送ってきてもください、
1: はい、
0: あの送ってきてくださいっていうよりも、うん、撮っといてください、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、貯めといて、はい、まだね、うん、みんなスマホ持ってれば、はい、割とストックできるでしょ、
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: そうしたらこちらからあの募集をかけます、
1: はい、
0: ある日、
1: はい、突然に
0: で僕今勝手に考えてますけども、うん、あの僕の友達に写真家がいるんですよ、
1: はい
0: あのどこだかバカバカバカバカ叩くなんかちょっと、うん、なんか叩いてる人いるでしょよく小室さんに叩いてるといいよね、あの叩いてるだけでみたいな、頭使わなくていいよみたいな言われてね、そんなことないよってね、あの反論してる女性の小さいあのお友達がいるんですよ、はい、その人が、はい、実は叩いたり写真を撮ったりしてる人なんで、うん、その人にどうでしょう、審査委員長になってもらって、
1: いいです ね、 ね、
0: はい、その方にじゃあ募集をかけるときにいよいよじゃあ募集しますっていうときに、はい、その人ゲスト来てもらいましょう、
1: あ、いいです ね、
0: ね、で、はい、ゲストで来ていただいて、はい、この写真の何たるかを話しながら、うん、
1: はい、
0: じゃあ例えばそっからまあ2ヶ月3ヶ月か分かんないけど、うん、年内の良きところで発表みたいなね、
1: はい、いいですね、ね、はい、
0: したらもう あの発表でもし優勝した方は、
1: はい、
0: ベイアンの一番持ってる高いカメラをあげるとかねいやそれはもちろん聞いてみないと分かんないですそしたら彼はきっとスティックだでもいいって言うと思うんだけど、
1: はい、
0: じゃあオリンピックでいいみたいなね、
1: うん、あ、それでも嬉しい
0: です、でもいいじゃないですか、
1: はい、ね、
0: うん、そんなの、あ、いいね、ちょっと今いい企画盛り上がったね、
1: はい、
0: うん、じゃあそのあの叩くちょっと背の低めの男性にあのちょっと言っときますね、
1: よろしくお願いします
0: ちょっと電話しておきます、
1: はい、
0: ね、多分2つ返事でいいって言うと思うよ来ると思う、
1: すごい嬉しいです、
0: だってあの人、はい、俺のこういうラジオどれだけ出てるか、
1: そうでしたか、
0: ゲストで、
1: はい、
0: すごいでしょ、
1: はい、
0: ね、だからあの人ね人気あるのよ人気あるからね、俺がなんかちょっと写真なんか出したってさ、
1: はい、
0: なんかなかなかこういい例がいかガスカスいかなくてあの人バーっていくからねやっぱね、あのね、あのそういうなんていうのかな、
1: はい、
0: ファンクスというかね、そういうあの皆さんを大事にする人はみんないいねが多い、桂木、はい、さんも多いよ、
1: そうですね、
0: うん、僕みたいにあのね、あのプロモーションとかねそういう時しか出てこないとそんなにいいのなそんなこともないですけどね、
1: は
0: い、ありがとうございます、
1: はい、ちょっと楽しみにしていてください、
0: はいはい、
1: ということでここで1曲キネさんの曲をお届けしていきたいと思います、
0: は
1: い、
0: それではキネナオトでアルバムリメンバーミーの中からクロスザナイト

ジーカム、それは見極める目、洗練された形、誰にも染まらない自己流のプライド、追求をやめない探求心、この先続く挑戦のさらに未来を見据えて、監視カメラの枠に収まるつもりはない、思考の監視カメラ、ジーカム、Keep changing.

0: 本日もお別れの時間となりました。
1: さてここで木根さん、インフォメーションいかがでしょうか。
0: 前回もいろいろ言わせていただきましたけども、はい、6月の、21日の、目黒のブルースアーレン、僕はよく見に行きますねあそこは。でお店の人に出てくださいって言われるんだけど、あのゲストでは行ったことあるんだけど、まだ僕ノーストローやったことないんですけど、そこでフェンスオブディフェンスの39周年3級公演が、
1: はい、
0: で僕フェンス好きなんですよ本当に、うん、まあ、3人とも仲いい、 TM マタルとかも、はい、ケンちゃんもね、あのマットシももうみんな、マットシマタルなんてもう TM の初期の、まあ、サポートメンバーですから、はい、本当はこの3人が初期のサポートメンバーだったのに、北島健二くんが忙しくて、北島健二くんが紹介してくれたのが、あのビーズの松本、まだ何もやってない、何やってたか誰か、あのロックの女性の人、浜田真理さんのね、ちょうどあのサポートやってる頃で、今 いい子いるよっつって、あのケンちゃんが紹介してくれて、それであの初期のね最初の TM のギター機として出てくれたのがまあきっかけですけども、そんな3人なんで、僕もいつも見に行ってるんですけども、今回見に行こうと思ったら出てくんないって言われちゃって、いや俺もいやいや、もうそんなフェンスのあの3人ハードロックのところでもなんだフォーキー、いや俺の神奈川聞くって冗談で言ったら、いや歌はいいからって言われて、あ歌いんだ、何した、司会だって、初めてですよ僕も、
1: すごいですね、
0: いよいよ司会のオファーが来ましたね、いよいよ俺は来年再来年フェスやってるからフォークフェス本当にだからそんなんで、はい、あの一部と二部制でもこんな言ったってもね、あのチケットソールドアウトらしくて、あと立ち見だって言ってましたから、
1: ね、はい、
0: よかったら、はい、来てください、そんな話でした、はい、
1: ありがとうございました。なんか今日も盛りだくさんで行きましたけれども、うん、はい、この番組では皆さんからのメールもお待ちしています。キーネ小文字で KINE アットマーク FM844.co.jp です。 FM 立川のホームページからも皆さんのメッセージお待ちしています。
0: はい、というわけでね、また、この辺で今日は、
1: はい、
0: それでも来週もお楽しみということで、ここまでのお相手はキネナオト
1: 小原優でした。バイバイ。

0: ベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: ジャズストリート842。お相手は駿河宏。
1: 村田千尋です。この番組は合同会社紅白堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、先週に引き続き、この26日で生誕100年となる、ジャズ界の帝王、マイルス・デイビスの特集を、村田千尋さんセレクションでお送りしております。その後編、をやってみたいと思います。ではまず1曲目お願いします。
1: はい、今週はほぼと言いますか、はい、マイルス・デイビスの60年代の特集に、はい、なっているんですけれども、
0: 後半ですね、60年代もね。
1: そうですね、はい、65年からですね、
0: はい、
1: 1965年の1月20日21日22日の、ハリウッド録音で、
0: はい、
1: ESP というアルバムの、6曲目アイリス、はい、聴いていただきたいと思います。
0: はい。

0: はい、あのテナーサックスで始まりテナーサックスで終わる、
1: ねね、
0: ウィン・ショーターですけどね、
1: はい、
0: ここから、ジョージ・コールマンからウィン・ショーターに変わって、
1: はい、
0: 第2期オーブン・クインテッド、まあ、始まりを告げた、名曲でしたね、
1: はい、
0: あのウィン・ショーターのね、
1: はい、
0: あの楽曲すごくこう、マイルさん取り上げるの多くて、以降いっぱい続くんですけどね、
1: はい、
0: ショーターからが出てる、マイルスの、時代の編成をこれから多分選んでくれると思うんですが、
1: はい、
0: 次の曲はこれちょっと遡るのかしらね。
1: そうですね、あの先週聴いていただいた、はい、あのマイファニーバレンタイン、はいはい、あったと思うんですけれど、はい、あの同じ日 の、
0: はい、
1: あのニューヨークのリンカンセンターのフィルハーモニックホールでの、はい、演奏で、もう一つのアルバム For and Moreの方から、これはね真逆のとても早い、
0: うん、
1: 曲なんですが、そちらを聴いていただきたいなと思います。
0: はい、フォアですね。
1: はい、フォアです。はい

0: はい、あのライブ録音でね、
1: はい、
0: あのいろいろこう過去に取り上げた、マイルスのスタンダードとかねいっぱいやるんですけど、
1: はい、
0: 年を重ねることにどんどんテンポが速くなるんですよね。
1: そうですね。ね、
0: で、あのバラードはね、逆にどんどん遅くなるんですね。は
1: い、そうですね。
0: ね、不思議ですけど ね。
1: すっごい早いのとすっごい遅いのしかないんですよね。
0: 本当に、はい。
1: そうなってく
0: る。あの、プラグドニッケルとかね。
1: あ、はい。
0: あの辺なんかもう極端ですよね。ね、
1: あの、この、ライブはあの、はい、なんかマイルスが怒ってたからすごく早くなったっていう、なんか説があるみたいで。どうかは本当かどうか分かんないですけど、うん、
0: あの逆にねトニー・ウィリアムスはあのジョージ・コールマンがね、
1: はい、
0: あんまり好きじゃなくて、
1: ね、
0: あの彼がやってる時にあの伴奏やめたり ね、あの先週お送りしたマイ・ファニー・ヴァレンタインなんか、うん、コールマンそうなと全く叩いてなかった
1: そうですよね、
0: まあ、そういう逸話のある、
1: はい、若いのに尖ってますね。
0: まあ、バンドならでは の、
1: はい、
0: あのスリリングな演奏ということで、
1: はい
0: はい、では次は何でしょうか。
1: はい、次はですね66年の、
0: はい、
1: マイルス・スマイルズという、はい、アルバムから、フリーダム・ジャズ・ダンスを聴いていただきたいと思います。
0: はい、エディ・ハリスって人がね、
1: はい。

0: い、この頃からね、いわゆるスイングする4ビートから離れてってね。
1: そうですね。
0: リズムが非常にこう、はい、なんていうか切り開いていった新しい方向へといく、
1: はい、
0: で第一歩ですね。
1: 特にこのフリーダムジャズダンスは、はい、ドラムがものすごい特徴的ですよね、うん、
0: ねトニーのね、
1: はい、うん、どんどんビートがね、はい、いろんな種類のものが
0: 出てきて、
1: はい、
0: 湧いてきてっていうね、
1: 取り入れてやってますよね。
0: はい、はいはい、では次のナンバーお願いします。
1: はい、次はですね、ソーサラというアルバムから、聞いていただきたいと思います。1曲目に入っているプリンスオブダークネス、はい、聞いていただきたいと思います。
0: これもウェイ・チョーターですよね。
1: はい、はい、そうです。

0: い、こちらもリズムが素晴らしかったです
1: ね、 ね、あのメロディーとかハーモニーだけじゃなくて、うん、リズムでもどんどん色をつけていく
0: そうですね
1: という感じに、ね、はい、なってきてますよね、はいはい、それではあの次に聴いていただくのも、うん、またあのウェイン・ショーターの曲なんですけれども、はい、次のアルバムは、1967年の7月、
0: はい、
1: この曲は19日に撮られたやつなんですけど、はい、この年の、7月8月はこのクインテットがあのビレッジバンカード、あ、ビレッジゲートですね、はい、ビレッジゲートにあのほとんど出演してたみたいで、はい、あのディジー・ガレスピーのクインテットと、うん、マイルス・デイビスクインテットとあのどっちもずっと出てたみたいなんですけれども、はい、その間に、撮られた録音の、ネフェルティティというアルバム、はい、その中から、最後の曲のピノキオを聴いていただきたいと思います。

0: やっぱりマイルスのサウンドは、ね、多彩ですね。
1: 多彩ね、いろんなアイデアが詰まってますよね。
0: はい、
1: いや、素晴らしか
0: ったです。はい、次は何でしょうかね。
1: はい、次はですね、1968年、9月24日の、ニューヨーク録音で、はい、アルバムのキリマンジャロの娘から一曲聴いていただきたいと思います。はい、曲はブラウンホーネット。
0: ここからちょっとエレクトリック入ってくるのかな。
1: そうですね、
0: 聴いていただきましょう。
1: はい、はい、

0: ハービーハンコックね、エレクトリックピアノを弾いております。
1: はい、
0: はい、名残惜しいんですけども、次の曲で、マイルスの、村田千尋さんセレクション最後となってしまいました。はい、最後は何を聞いてお別れいたしましょうか。
1: 最後はですね、はい、69年録音の、はい、インナーサイレントウェイというアルバムから聞いていただきたいと思います。はいはい、
0: それでは、メンバーをご紹介したいと思います。マイルス・デイビス・トランペット、ウェイン・ショーター・ソプラノ・サックス、ハービー・ハンコック、チック・コリア、2人のエレクトリック・ピアノ、そしてジョー・ザビヌル、こちらはオルガン多分弾いてますね、ジョン・マクラフリン、ギター、デイブ・オランド・ベース、トニー・ウィリアムス・ドラムス、インナーサイレントウェイとイッツアバウトタイム、メドレーになってるんですけども、時間の関係で多分インナーサイレントウェイの途中で終わるかもしれません。

0: はい、今月はマイルス・デイビス生誕100年、ということで後半、村田千尋さんのセレクションでお送りしました。やはりトランペッターの目線だと選曲が違いますね。
1: あ、そうですよね。
0: あのね、先月はね、はい、まあ、マイルスの歴史を、紐解いていって、結構ハードバップのね、セッションっぽい演奏もたくさん、聞いていただきたいんですが、今回もやっぱりなんて言いますかね、マイルスを軸にしてジャズの変遷が味わえたかなという感想です。
1: よかったです。
0: ジャズストリート84にお相手は駿河宏、
1: 村田千尋でした。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りしました。

0: ジーナです。
1: ハマです。
0: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
2: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハ。
4: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

94.4 FM Tachikawa。

0: お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜さんあいめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
1: キスの日
0: 記念日があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おいいですね。
0: いいですね。いいですか、
1: うん、羨ましいです私ずっと一人だから全然ないんで
0: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、うんうんうん、はい、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うんうん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画二十歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ、うん、
1: 戦争の後とかね、やっぱりねキスとか、まあ、あの時代ね手をつなぐことすら良くないって言われてたから、うん、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですから ね、
0: ね、
1: それがねここまで来たっていう、
0: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
1: あ、いいですね、
0: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うんうん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
0: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
1: いや憧れですよ。
0: 憧れでも、まあ、うんうん、女性としてなんかこう、うん、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
1: はい、いいですね、
0: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
1: お、新婚ぐらいですか、
0: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うん、はい、例えばそういうね新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったらまずチ
1: ュー、ただいまのキスね、うん、
0: 行ってきますもチューですよね。
1: お、確かにね、
0: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、
1: うん、
0: そして、まあ、食事中は食事してるんで食事に集中して、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、う
0: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
1: うん、ああそれはもう一方的ですね寝顔を見ての可愛いチューっていうことですよね。
0: そうですね、
1: お休みのキスとかじゃないんですね一方的だなでもそれはそれでいいかもしれないですね、新婚だし ね、お互いにラブラブだからねいいっすね、そういうのもいいですね、はい、確かに理想的なところではありますよね、うん、
0: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけれども、
1: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、 ね、うん、
0: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
1: まあ
0: そ、
1: ね、はい、
0: そんなキスの日の今夜ですね、うん、この後すぐのご来店のお客様は、
1: はい、
0: J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね、
0: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: はい、お楽しみください、
0: うん、ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜津あいめるの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞茜津あいめる、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜津あいめる With ZU Everlasting Love、 愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども、
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます、呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WOKE はですね、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、うん、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 、はい、そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには以前の杉田さんのラジオ番組、うん、
1: はい、
0: ヒアカムズダさん、はい、ヒアカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これからおはよう頑張っていこうね今日もっていう感じで ね、
0: そういうタイトル、爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただ いていただきました
0: 、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方そちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています、うん、こちらを配信リリースされた、
1: はい、そう、3月25日に配信リリースしました、は
0: い、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます
1: のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーで、あのミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ、
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした、
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ

0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: まあ、僕のライブにもね、はい、皆さん来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲の
1: いやいやそんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WALK 杉田博史です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきていただいて、いやい
1: やずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半蔵門一帯が、
1: そう綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこんなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
0: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、なるほど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そう
1: なかなか出なかったです、
0: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、あのレーベルっていうかちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、
1: よかった
0: よね、はい、ありがとうございます、
1: いい曲だもんね、
0: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、 あのニューリリースにあたって私もちょっとこうある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですか、ね、
1: いいじゃないですか、
0: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので、作家として、
1: あ、そうなんだ、
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から、そうね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、
1: いいじゃないね、
0: ね、
1: うん、で頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、うん、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、
1: うん、
0: もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、うん、そういうことをこうあの企画で、うん、企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、うん、なんかまあ7人だけじゃなくってプラス、うんうん、すごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、うん、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WALK って男性だけですし、常に男性の方とコラボをしてて、まあ、女性とコラボなんてやらないかな、
1: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ね、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
0: はい、
1: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、うん、
0: いいです ね、だから J-WALK、うん、杉田博史と、
1: うん、7人のなんだ、
0: 女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、どういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあまあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
1: そうだね、うん、
0: いいですね、うん、まあ、これからは、
1: う
0: ん、女性もどんどん進出していきたい、
1: そうですよ、
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、
1: うん、
0: そういうこともテーマに一つの
1: 女
0: 性、
1: ぜひ参加させてください、
0: アーティストたちとして、
1: うんうん、
0: あ、もしよかったら何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのありますか、
1: ロックはロックどう、ロック
0: いや
1: ロック、
0: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、ちょっとロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
1: うん、
0: ちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うん、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
1: ね、
0: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
1: うん、なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: あのできたらいいよ ね、うん、
0: で、
1: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、はい、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うん、
1: はい、この台本見てたらさ、
0: はい、
1: 今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ね、
1: いいよねこれもね、
0: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれ、うん

0: なくて、
1: ね、
0: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
1: うん、
0: あの、ね、生演奏とかいいかな
1: って、うん、持ったりしてね、
0: うん、
1: いいかな、それも楽しいよね、
0: ね、
1: うん、ぜひ。じゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
1: はい、
0: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね。そうそう
1: そう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してたんですよ、はいはい、僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
0: うん、
1: あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、
1: うん、
0: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
1: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いてて ね、
0: は
1: い、
0: そうそうそうね、
1: うん、で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ、
0: インマイライフ、
1: うん、で
0: インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、
1: そうそうそう、
0: うん、はい、
1: インマイライフもいい曲だよ
0: ね、すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいいっていう、う
1: ん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、
0: うんうん、
1: 若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、だからインマイライフ、僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、
0: うん、
1: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃう、
0: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、そう、なんかこうゴムの
0: ゴムって思う人がもしかしているか、
1: ね、
0: そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
1: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあ、イエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで、
0: ね、
1: うん、
0: もうすごいいろんなことにこう起こってすごくこう追求してやってたんですね。チャレンジされてた、ね、
1: そう、だからそういう気持ちっていうのは、
0: うん、
1: あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね。
0: やっぱり私が常に思ってるのは、
1: う
0: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
1: う
0: ん、楽しちゃダメだっていう思ってるんです、ね、あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、
1: うんうん、
0: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってるんです。
1: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジェイコもね当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、
0: うん、
1: 自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよねレコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわって、
1: ずっとずっと終わらないから、はい、
0: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、
1: うん、
0: こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
0: うんうん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: うん、楽しみなんだけど
0: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、うん、
1: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
0: あ、いいですね。
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな。
0: あ、まあできる方もいる、
1: うん、そうだよね、
0: いるしっていう、う
1: ん、コーラスも入ったりとかね、
0: うん、
1: あ、夢広がりますね。
0: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
1: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
0: うん、で衣装はもう黒です。
1: 衣装黒、ジェイコ黒だから衣装黒
0: そう、黒の
1: 今日もそうだよね
0: 今日合わせたんです、ジェイコ。
1: 僕全然そんな意識してなかったから
0: ちょっとかっこいい女性たち、
1: そう、
0: そんなかっこいい杉田さんみたいな、
1: うん、ありがとう
0: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
1: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
0: はい、写真も、
1: はい、
0: はい、あのアップされます
1: んで、僕も黒のなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど

0: 今度合わせましょう、
1: はい、
0: 衣装、
1: ね、今度ね、そうだね、はい、
0: ですね、うん、すごくこうロマン的な、うん、あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
1: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、こういったことって、う
0: ん
1: ね、
0: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そうそうそう、
1: これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、ちゃんと番組やってるから、
0: あの録音もされてますんでみたいな、そうそうそう、これ公開されてますんでそうだよ、ね、みたいな、
1: ちょっと実現に向けて頑張ります、
0: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、そうそうそう、もしで上がってこなかったら尋ねてください、
1: ついてくれてね、お願いします、
0: はいありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね、話がもうこう止まらない感じですけれども、
1: そうなんですよ、うん、
0: でビートルズの中で一番好きな曲、う
1: ん、あ、それがね、とてもね、
0: 一曲には絞れない、
1: 今日の気持ちっていうんだったら、
0: はいはいはい、
1: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニタイムアットホールとかね、エニタイムアットホール、あとあの初期の頃の、はい、アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
0: あ、
1: 今日だったら何、
0: 全部好きだし、
1: そうそう、全部好きだし、うんうん、でもそうじゃないのもあるけどね、
0: うんうん、
1: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
0: いい曲ですよね、
1: もう上げ出したらキリないし、うん、から
0: なあなあなあなあなあなあ
1: な
0: あなあなあなあ、ヘイジュード、ヘイジュードも好きです、
1: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした、僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
0: うん、
1: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、いいなと思ってね、
0: ずっと永遠にエンディング終わらない、
1: うん、そうそうそう
0: っていう、
1: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね、
0: あ、
1: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うんうんうん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
0: ちょっとね、5分プラス2分だってい
1: う、あるもんね、そうそう、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になって歌うみたいな、
1: そうそうそうそうなんですよ、は
0: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
1: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
0: はいはい、
1: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
0: うん、
1: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
0: うん
1: うん、憧れだったから、うんうん、そういうテーマの曲もあったりします、
0: ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
1: あのサブスク配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、
0: はい、
1: 私に、あ、そうだ、Amazonでも売ってるし、はいはい、あのタワーレコードでも売ってるんで、
0: うんうんうん、
1: 見ていただけたら、
0: CD バージョンでもあるんでということです
1: ね、はい、
0: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、はい、という、
1: はい、
0: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ今日曲かけてなかったよね、
0: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
1: あ、そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースします。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: ですね。そうですね、この曲を聴きながらこう、うん、ちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、ね、猫あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました。
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ね、はい、まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WALK と J-WALK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、
0: はい、明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WALK としてライブを行います。
0: そうですね、明日24日曜日が徳島。
1: そう、そうです、はい、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、はいはい、
1: で滋賀のねユーストーンっていうライブハウスと、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本福岡大分行って、はい、結構な本数
0: です。で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどもね、
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、そ
1: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって言うしか
0: あ、
1: まあ、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: うん、北海道はあのそんなに、
1: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: まあ、でも今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、まあ、北海道の何かね主催していただけるとか、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという。
1: そうですね、井村さんマネージャーになってくれますJ-WALKのなんて嘘です、失礼しました。い
0: や、全然マネージャーやりたいですはい、じゃあ仕事を取ってきます
1: 春はその4人の J-WALK のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、キンキンでは5月
1: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います、
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田

0: あの雪スーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッケ、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
1: 坂田の方の、はい、6月6日ですね。
0: で翌日7日は、はい、降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐っていうところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います、
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: うん、そうなんですよ、はい、あれ井村さんのファンの方、
1: あきこさん、あきこさん、
0: あきこさん、もし来ていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
1: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です、はい、そしてあの6月17が横浜の方で、
0: うん、フライデー、はい、もうとても優勝、長い歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います
1: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったんで、渡辺幸宏くんというイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、あ、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、その時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな、
1: あ、いいですね、
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思って、
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
0: そうでしょ、
1: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね、
0: 一緒に写真撮ったよね、
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウトは、そうですね、
1: うまいですね、
0: うまいよね、そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、とてもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: あ、J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
1: はいはい、そちらであのチェックしていただいて、
0: はい、ぜひいらしてください、
1: はい、ぜひぜひ、はいはい、ですね、本当私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
0: はい、はい、じゃあお知らせください
1: 、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあいろいろと、
0: じゃあもう一曲ですか、オンエア、
1: そうですね、その前に、その前にですね、あの、まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、あのまだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか、
0: あ、そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいてアルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか。
1: いや、できたらすごい最高です、
0: ね、そしたらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです、
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ、
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい嬉、うん、しいです、
0: ね、そういうことも含めて素晴らしい、 いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボも、ね、やりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がります ね、
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
0: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです。
0: でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
0: そう、
1: 誰もお笑いは求めないと思います、
0: う
1: ん、
0: ね、ね、
1: 求められたことあるんですか。
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います、はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします、
0: は
1: い、
0: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、あのそういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOKE のライブもそうですし、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、 じゃあ

0: リスナー客の皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます。
1: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
0: はいはいはい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を。
1: あ、まあ、J-WOKE の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
0: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
1: はい
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのマナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております、
1: はい、また呼んでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも。
1: どうもこんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね。
1: 柴井優徳くん、
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: お送りしたのは作詞作曲高子スカイ、歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高子スカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということで、このミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歩ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
1: ねえ、どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね、あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような

0: 作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね。
0: 今まで再生された曲はあのおまじないっていうあの曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンとあとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね、はい、あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
0: はい、 Amazon ではあの Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で、あの親子で学ぶお金の話っていう。
1: あ、すごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、あのゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
0: はい、出身地ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか。
0: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね、地元で。この地元の人が知ってるこれみたいな。
0: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね、ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋って言うんですけど。
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: あ、出てこない
0: よ、はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね、
0: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね。
0: 落花生使った落花生パイ、
1: うん、
0: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、うん、
0: 落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
0: 落花生尽くしで。
1: 落花生尽くし、
0: はい、ぜひ。あの多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
2: うんうん、
0: この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッ
0: ツ。そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああ、なんかあの、はい、いただいたことありますけどペースト状にしてましたよね、落花生ね、
0: うん、はい、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、
1: はい、
0: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べて
2: み、いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的な、
2: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね、
1: はい、無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
0: はい
2: はい、
1: 健康志向ですよね。
0: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だとあの四毒というものも取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
0: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね、やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: 体調が悪くなる。よく寝、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
2: うんうんうん、
1: なるほど、
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康に、ね、気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だ曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが、
0: あ、これいいなみたいな、
2: うん、
1: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
0: あ、僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: あゆむくん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね、
0: あ、
1: 歌ありますよね。
0: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、
2: うんうんうん、
0: 落花生だけど EDM っていう
1: タイトルは、
0: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思います、逆に。
2: まあ、ポーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー花、イズアライ、生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: そうなんです。普通ピーナッツってやるとちょっとつまんないからひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
0: でフォールインフォローイズアライブって何それってなるんで、
2: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でタイトルがフォールインフォローイズアライブなんで、これ どういうことってなるんですね、
2: はい、
1: あの落花生なんかサングラスかけてない。
0: そうです。
1: そう、
0: EDM、
1: イラストがね。
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い
0: 宇宙にいる感じで、
2: あ、面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて、
0: そういう、うん、あとあの

0: 僕がもう一曲好きな曲で、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん。
0: あ、そうですよね。あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、はい、イケメンになるよっていう曲なんですよ。
1: あー面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
1: なんかすごい物語がある。ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
1: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあぜひね、そのあの曲フォーリンフラワーイズアライブ、はい、ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: じゃあこのユメルのモナイズラウンジの高子さんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。であの高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめるさん、ありがとうございました。
1: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜もゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスはひかりアットマークミュージックバード .co.jp ひかりアットマークミュージックバード .co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひたかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きましてラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時ゆめもなの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3

時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかねざえむるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。あのザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、あの90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、あの酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、まあ、あの酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかあのフォローとかいろいろあのチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかねざえむるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかねざはゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子芋筋トリオのワルオさんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのモナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかねざえむるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っているこの曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざえむるでした。それではまた来週。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 84.4 FM 立川。
1: わおわおわおわおわおわおわお、お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。

うえ、君の心に包囲網待たせたな。覚悟はいいかい？おいおいおいおい、いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ、それも含めて自分の人生なんだからよ、楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めましてアイパーテクターです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテクターが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、朝午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今んとこはね楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯あれ、物干し竿なんかね、物干し竿とはまた違うのよ、棒だけじゃないの。なんかねあるのよ、なんかね持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと横から見るとね X みたいな形になってるやつなの。それがわかる。でそれで開くと X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、ほんと嫌なんだよ。今日も干して、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もうあれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかなあれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。

なんだよな、あれがもうな、本当すごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、あの心配ですね。まあ僕ブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redzave.com、 mail@redzave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して。相葉さん、そんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょん、いい歌なんだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞ。

というわけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は一についてでした。あれでしょう、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら。

アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほう。というわけで、まあね、アイパーさん何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな。うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もうほんと Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、 Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからねって感じなんだけどね。だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかもまああることだからね。こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね一安心なのよ。でもね、最初の頃ほんとね申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には苦労かけたなって感じだから、できればもう引っ越しはしたくない。なんか俺自体は引っ越しはするんだったらそうなんいいんだけど、なんかマリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいなみたいな、できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか見ててなんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうやっ、車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリと花は。ああそうそうそう、車で連れてきてて、まあそれも車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、でやっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、その、はいここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋そのケージからね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ、なんとなくね。あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね、でもあれなんか、でもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなく

て、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。 1日目2日目ぐらい3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかく、ね、すげえさ不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた猫に、でマリとハナにルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけどね。んでやってて、で2日目経ってもご飯なかなか食べてくんなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさおしっことか出るじゃん。でそのさ、あトイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、それ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね。うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとハナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね。で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうかそーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね出るようになってきて、こたつから、ほいでまあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。おい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、行くようになったらすげえ良くて、良くてっていうか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って、うはい言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっと

0: ちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなっていう感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし、だけどなんとなく前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあやるじゃん。そういうのも普通、何とも迎えに来ることもないしね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる、ね、なんかまだ、まあまあまあまあ、だから猫はねとにかく人になれるというか家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。
1: おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、あの Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ、ね、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

でね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。なかったことにしてるのか、なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど、いきましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ、でもとにかくメール読みよう。というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、やっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースは見るようになったね。民放のニュース、 NHK のニュースも見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、 NHK 見るなんてね。おいでそんな感じだね。であと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ、大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、 NHK のさ病院ラジオっていうさ、病院そテレビやってんのよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね。72時間で本当一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で病院ラジオもさ泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかねそれもやっぱりね、一人一人の人生あって大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱり、あ、大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと、皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。で、あ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、大人になっ
ったなにしました。

たというわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばし、しばしお待ちを、いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、うん、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あ、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえだからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もう俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのがカップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど、で給食に出たやつもね、全部だから野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。そうね、だから今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからねほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。いきましょう、続いていきましょう。ニックネームエリカに、おお、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。

いいね、いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今大好きだもんね、オクラがね。わさびも飲んでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほらちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるやさわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った、うん、でもある意味でも、うん、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あわさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね、うん、いいじゃねえか、大人になったね。おい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おタコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だねタコママ、いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵エピソード。あーいい息子だね、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、あ謙虚な、なるほど、サンタさん役やるのが大人になった、確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、あそういう考え方もあるね、本当だ。あ俺もそういうの思いたいな、まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書けるは書ける、俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。いきましょう、大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がちょこっとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなのノリと一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンの方が好きだべ、そういうことと一緒だよ。あーキノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分

なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里キノコの、俺

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

なら何をなくしてもいい。一目で落ちた君の大きな瞳に恋した午後の騒ぎ。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメロディーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばい時間なくなっちゃった。いいね、メルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おう、マルチ久しぶりじゃねえかおい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙

0: 紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなかほら今書いたりなんか、まあメール、あのまあね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとかまあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか素敵な感じがするよね。
1: おいいじゃねえかよ、大人になったなマルチも。
0: なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、
1: いいじゃねえか。うん、ありがとうね。
0: 続いていきましょう。ラジオネームうどん県大好き、
1: おう久しぶり。
0: 私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。
1: あ、確かに
0: 最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。
1: いや、そらそうだ、
0: そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、あの態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつしておいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。え、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何関わらないでいようっていう人のが増えたから、余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。あ、わかるよそういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなーみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。
1: 雷親父でいねえとダメだわ。
0: 続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネームピソね。
1: あ、ピソありがとう。
0: 大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことです
1: 。
0: 看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。
1: おお。
0: コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。
1: うわ
0: ー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって、
1: うわー素敵、今泣きそうになっちゃった、
0: 素晴らしい。うわー、ちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が出る時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺わかる、このジーンと来てる感じ、わかるみんな、今本当に涙目になってる俺、今泣いちゃいそう。さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ちわかるかな。いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺わかんないけどね、うん、わー、でもいいですね、皆さんよく大人になったね、よかったよかった、いい、ちゃんといい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ本当に。俺から礼を言っとく、みんなにありがとうね。はい、というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ、やっぱ愛は大事ですよ。

愛が大事、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、あ、そう、今週23日土曜日は手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。急に愛パー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね出してますし、X アカウントの方でね毎回毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の記事

0: を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、
1: うん、
0: ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメジツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします、
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、はい、週刊メディア通信の刊は、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、
1: はい、
0: 5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間に、の放送をね聞いて4月の30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います、
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地聡さん。塩地聡さんはね、高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それから本和が羊さん、気まぐれ絶望ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる一応一ゼさん、それからそうね古川隼人さんですね。それからかんだっこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です、
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします、ではいきます、金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、
1: うん、
0: 5月13日まで収録がなかった間に、
1: うん、
0: 世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう一つはまあ去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、びっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: うん、
0: ちょっと余裕はいけなかったんだけど、
1: はい、
0: その行った人の感想とかを、
1: うん、
0: 俺フェイスブックとかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特なまあ、うん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うん、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、
1: うん、
0: なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、
1: うん、
0: それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、
1: はい、
0: それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、
1: うん、
0: アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもねコロンビアから発売中ですが、
1: うん、
0: そういうのも作らせてもらったこともあって、
1: うん、
0: ご自宅もねお伺いしたことあるし、
1: うん、
0: 取材の時は
1: ね近いか、
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、
1: うん、
0: やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: ですね、
0: 1回ちょっとあるので、
1: はい、
0: そこで改めてやりたいと思います、
1: うん、
0: で今日はゲストにね、
1: はい、
0: マサルさんが 来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね一曲新しい

0: CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組もね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、2期の、カジこと、梶島彩さんがね、はい、ボーカルのロックプロジェクトということで、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、発売になったんですが、全国流通が始まったということで、5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、かけたいと思います。で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、これ事務所から発売になってるんですが、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、で、梶島彩さんが作曲をしたね、楽曲があるので、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジ島屋さんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、
1: はい、うん、
0: ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 瞬間メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に MC っていうのが入ってるんだね、はい、
2: 漫談が入ってる。
0: そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね、
2: はい、今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に、
2: はい、流行りました、あのマサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから 2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり、
2: うん、うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね、
2: そういう気持ちで、う
0: ん、いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃった今。
2: いいんですよ、もうね、親戚ですから。
0: 大変だよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はじめましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組マサルのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年三河健一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけてしま
0: って、いや、もっと長いしてて大丈夫ですよ。
2: いやいやいや、もうこれでも、はい、2万字ぐらいありました
0: ね。ということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、マサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい、
2: まだもう2年以上経つんですけど、改名ですから、うんうん、まだこの中島マサル名残があって、はい、一応これ一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
2: いつも。
0: なるほど、
2: 解明の記者会見もやってたから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: それ
0: 言っちゃおしまいですよ。
2: いやいやいや、一応
0: 解明したんだよ
2: ってことですから。
0: 元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
2: 今年
0: マサルさんが。
2: はい、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
2: つみたいです、
0: まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから、
2: いや、
1: 人生の半分以上ですよね、
0: はい、マサルさんにとってはね、
2: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
2: ん、
0: そうだよね、
2: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
2: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
0: ね、
2: 本当に25年
0: そうですね。そして三河圭一さんは、はい、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
2: そうよ。
0: そして今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが、はい、5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実は5月の15日が三河健一さんの誕生日ということで、は
2: い、おめでとうございます、三河さん。
0: ねえ、
2: 三河さん80歳おめでとうございます。
0: ねえ、
2: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの、はい、今日現在最新シングルですね、
2: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: ビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね、
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: はい。ぜひぜひ

0: CD とか配信でじっくり聞いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
1: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
0: はい、ぜひ聞いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
2: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで。
2: いや、そうなんです
0: よ。これがね、 X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのね、ご機嫌チャージで、
2: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
2: そうなんですよ
0: ね、テレビ番組企画でね、
2: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でした ね、
0: マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
2: バッタバタ、いつもそれが慣れてきましたけど、はい、もう本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね、
2: だからバタバタの中で過ごしてて、いつも
0: だからマサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、
2: はい、
0: この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
2: はい、
0: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
2: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
2: 予約のホテルみたいです。
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
2: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: ありがとうございます、はい、
2: あの
0: どういうことですかこれ。
2: CD を箱買いしたいなって方がですね、年にあの1人か2人ぐらいいまして、
0: ずっ
2: とお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあキャンペーンの、
2: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、
0: はいはい、
2: それを現実化しちゃおうという企画で。
0: なるほど、
2: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
0: はい、
2: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
2: 気軽に30枚から今回。
0: なるほど、
2: 優しいですよ
0: これ。はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
2: そうなんですよ。
0: でこの対象商品が、
2: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
2: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが発売した役者という、
2: はい、
0: シングルです。これ、はい、あの2018年に発売をして、
2: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
2: はい、
0: 2、3年はこう同じ歌をね、
2: そうですね、
0: 歌ってあのこうキャンペーン続けると。
2: そうなんですよ、やっぱ1曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、
0: はい、
2: 2018年の作品、
0: はい、
2: で27歳の時の。
0: なるほど、
2: 歌声ということで、
0: はい、なんですけどちょっとキャンペーンを続けねばというところに、
2: はい、
0: コロナ禍があって、
2: はい、
0: ね、ということもあり、
2: ま
0: あ、
2: リバイバル
0: させられてこの機によ
2: ろしいですか、
0: ね、
2: 役者2026
0: お、いいですでも CD は2018だから、
2: まあ、あの書き出します
0: 書き出します、
2: となんと1枚1枚
0: あのジャケットにね、
2: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、
2: はい、書きたい
0: 書き出してね、はい、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
2: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
2: そうなんです。
0: でこれどういうことかというと、
2: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
2: お入ります
0: お食事飲み会、
2: はい、
0: カフェでのトーク、
2: はい、
0: それからカラオケ、
2: はい、
0: 一緒にお買い物、
2: はい、
0: など自由に楽しめますということで、
2: これは一例なんでね、
0: 一例ですね。
2: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
0: はいはい、
2: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、
2: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、
2: はい、
0: 30枚で何分なのとかって、
2: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
2: 50枚で2時間、
0: はい、
2: で箱買い
0: 100枚ですね、
2: 100枚ですと5時間、
0: 5時間、
2: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
2: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
2: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
0: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、
2: はい、
0: 週刊メディア通信の、
2: はい、
0: 番組の告知内容告知をするときには、
2: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね。
2: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
2: いや本当に
0: 収録時点で
2: だからいいですよ、
0: この最新情報
2: です。本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、
0: はい、
2: 初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
2: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: なね、
2: 1人1時間ずつというか、
3: う
2: ん、みんなで5時間、うん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけた
0: ら、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、
2: はい、
0: まあ、どっか場所も借りて、
2: はい、
0: でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
2: はい、

0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ。
1: あのそういったあの貸し切りみたいなのも、
0: OK、貸し切りみたいな、
1: ね、だから本当にだからショーも、はい、ちょっとあのマニアックな内容でお届けできる、
0: はいはい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます
1: いろんな用途
0: で、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとあのご相談で確認してから、はい、こう事前相談制です、う
0: ん、なるほどね、はい、でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
1: あ、そうですそうです、う
0: ん、なるほど、うん、はい、したら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。いいですね。
1: 本当にね、本当にいいと思いますね。100枚やってね。じゃあ200かな。
0: まあ一応今のところは2026年年内有効と考えるのでね。
1: またあのご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、うん、その先着15枠なので。
0: はい、そうですね。はい、
2: クリスマス会とかに来てもらったら、ね、これ
1: すごいいいと思いますよ。そのいろんなパーティー。うん
0: うん、はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、はい、あの歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
1: 新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称面白い、
0: いやこれね、あの事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕が背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
1: どうもジューシュージュースです、
0: ね、今ねミアモーレ来てるじゃん、ジュースジュース
1: 最先端なんです僕。
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうですそうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: あのハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです ね、
0: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
1: アモーレ違い
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね、
0: これはほんと奇遇なね
1: 奇遇な
0: シングルのカップリング曲ですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして、はい、曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: までお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: は
0: い、ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、

0: それからインスタなど、SNS、はい、ホームページ、はい、そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、高島がこう原稿を作って入れてますから、はい、ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に沿って、ね、はい、よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、はい、お送りしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、この週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これは毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、はい、それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡良瀬さんですね、はい、はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、はい、ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が、はい、5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、イベントとかライブとかお知らせありますか。
1: 来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちいいですね。地元で開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、はい、今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れました。
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここね
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、本人いても外れますから。
0: なるほど。
1: もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思います、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: 分かりました、
1: はい、
0: チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックバードさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、はい、マサルさんの、SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うのでぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか。
0: マサルさん
1: トークは別にいつも台本通りですから、
0: ね、いや今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: 要はこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。そういう中でねこうやっていろいろ話していただいてますから。
1: いや
0: はい。そして、もちろん先ほどね前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマスマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年ファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれどもまあ5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、縁起ですねそれもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っちゃいます。
2: 15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日生まれだから。そうよ。
0: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まあ、それさん誕生日じゃない
3: でしょ。美香いいじゃないのあんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次んですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう、まあいいや、はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももう2個決まってます。
0: 実はもう事前決まっちゃってるんだねこれね、はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません、6月の19日の金曜日 27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ。

0: 中島さん、
1: どういう仕組みですかこれ。
0: 中澤裕子先生のお誕生日、は
1: い、誕生日だということでね、
0: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
1: なるほど。
0: 誕生日ってあの、うん、
1: 祝日にすべき
0: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね最近平日ですから。
1: なるほど、わかりました。
0: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど
1: 申し訳ない。
0: すごいスルーされちゃう。
1: 申し訳ない。今もうねあのそろそろその中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
0: そうです
1: よね。それちょっとねあのバベンジャーで話転換しなきゃと思っちゃったんで。
0: いやいや本当に。
1: だからこれマサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
0: 特集するしかないと。
1: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプチベストにちなんでプチ特集、プチ特集と書いてしまったんだけど。
0: いいですね、エモーショナルですね。
1: そうプチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
0: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
1: バージョン
0: 何、プチベスト、
1: プチベストいいですね。
0: ともちゃんさんの好きなモーニング娘。さんの楽曲とか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう、
1: はい、来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみ
0: 徹底討論
1: だってさ。中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
0: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
1: はい、っていう中で今日はね、
0: はい、
1: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
0: と意外ですよ ね。
1: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
0: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
1: はい、
0: あのフォークソングスの2、
1: はい、
0: が5月22日発売という
1: だったというね。そういうもう発売日記憶メモリー、うん、メモリアーの
0: 記念日担当の
1: 記念日担当の
0: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当はい、させていただいてます、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
0: はい、
1: あのリスナーさんも置いてきぼりにしてた時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
0: はい、
1: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作られるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さんと
0: 一井沙耶香さん、
1: 一井沙耶香さんで
0: 第一弾ですね、
1: ね、第一弾、この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
0: はい、いい企画です
1: ね。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってやれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということをやってたんですけれども、はい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
0: い、いいですよね。で
1: 今は大勢さんのお名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
0: はい、なんか違いますよね。あ
1: のだからアルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
0: いいですよね。
1: びっくりした。
0: ライブも初回は出てらっしゃいました
1: ね。あ、そうなんだ。なるほどね。
0: 一井沙耶香さんと中澤さんの時、
1: はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
0: はい、
1: 5枚作られたんですね、
0: はい、
1: でフォークソングス2という中に、はい、中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
0: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
1: 参加してるのね。
0: 唯一、
1: はい、
0: これがやっぱ中澤ファンにとって、
1: はい、
0: 誇らしい企画ですから
1: ね。
0: もう最高です。
1: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
0: う
1: ん、
0: アレンジがねちょっと
1: で、これね、ネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
0: いや、これ結構変わってますよね。
1: で、新しく取り直している
0: 音源が、
1: ね、
0: 多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
1: はい、
0: 多分この音楽のインストは変わってますね、
1: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直して、はい、というね、
0: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください、
1: ね、
0: このフォークソングスについて詳しい方、は
1: い、詳しい方
0: めっちゃ聞いてる方、
1: ね、あのメールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
0: あ、そうですね、
1: ゲストの時になると思うんですけどね、
0: はい、1ヶ月猶予あります、
1: はい、
0: 調べてください、
1: はい。

0: はい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
1: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 medits@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
2: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
2: はい、
0: はい、楽しみにしていてください、はい。ということで今日もいろいろね、
2: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
2: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
2: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね。
2: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間じゃない
2: ないですか。
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
2: は
0: い、
2: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
2: 中澤さんスペシャルと、
0: ね、うん、はいはい、そうかもしれない。
2: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひということでね、はい、で、お別れの曲もですね、
2: はい、
0: 極めて異例です、
2: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
2: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
2: 最高、
0: 今日はね、ちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
2: はい、
0: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲ヒントですね、はい、お願いします。
2: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
2: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょうど卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはねほんとまだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、あ、なるほど、だから、うん、石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、うん、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: うん、じゃあ衣装もゴスロリ
0: 的なやつでね、うん、すごいメイクしてやってたんだけど、うん、あれ楽曲結構かっこいいの

0: 多いので曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを言って、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。

0: 1日のお昼に帰ってきましたね。
1: なるほど。東京ドームに野球観戦
0: だった。そう、これはね、仕事じゃなくて家族で
1: 家族で
0: 巨人ヤクルト戦を
1: 見に行ったの。どっち勝った日？
0: ヤクルトが勝ちました。
1: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、あの友ちゃん。
0: 姉家族はヤクルトなんですけど、はい、うちの親は巨人なんです。
1: なるほど。
0: 私は自分がやるのが好きで。
1: あ、やるのが好きで、
0: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
1: うんうん、どっちのチームでもなく、
0: そうそう。でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
1: ああ、そうかそうか。
0: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
1: 席は外野席？
0: 内野でした、ね、内野で。
1: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
0: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
1: あ、俺も昔はね、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、はい、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、 あ、今日見に行けるなと思って、
0: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
1: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
0: ね。あとお家のバルコニーに丸一日、これはなんか鉢植えの土の入れ替えをしてたりして、
1: それもまた大変そうね、うん、
0: それで終了しました ね、
1: はい、
0: ね。新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
1: はい、うん、そうね、う
0: ん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて。
1: なるほど。
0: うわーと思って、
1: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
0: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
1: はい、
0: すいません、レジがすごく混んでいて。
1: そりゃそうだよね
0: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
1: ね、
0: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
1: いやいやいや、お気遣いなくで、
0: ね、はいね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
1: はい、
0: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
1: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
0: 本当ですか？
1: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時はまあ、一応 CD 制作者として、うんうんうん、あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
0: うん、わ、そうなんですね、飛行機でなく、
1: うん、そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
0: そうなんですね。
1: やっぱ何かあるとほら、
0: うん、
1: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
0: う
1: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
0: う
1: ん、僕らも含めて、
0: うん、
1: っていう風に話をして、
0: うん、
1: 俺が乗りたくなかったんだけど、飛行機に
0: 怖がり
1: すいません、ちょっと福岡でも新幹線で、ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
0: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: そういう選び方をしてました、
1: ね、そういう選び方でできる仕事だったのね。
0: そうそうそう、
1: なるほど。
0: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
1: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、冷凍たこ焼きが出始めた頃、
0: はいはい、
1: 珍しかった頃、
0: うんうん、
1: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
0: 1000円の箱をよく買ってきました。
1: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
0: 大阪じゃなかった、
1: タレだったんだよね、
0: うん、
1: タレだったんで売ってたのがね、
0: うん、
1: だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
0: ね、そうなんですね。
1: はい、
0: 私は広島に行くと新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
1: なるほどね、
0: 新幹線に乗るって
1: いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
0: はい、またね年内にどっか行きたいなと思って。
1: なるほど、うん、はい、
0: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんには

0: 久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、よく覚えてたなと思って、
1: はい、でもそれは嬉しいことですね、
0: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
1: はい、
0: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださったり、
1: はい、
0: ね、何人かに声かけていただいて、
1: うん、
0: ありがとうございますね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲をねご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん で、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、あのミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にです、ね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、あの次回はね、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ数さん46作目ということです、はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります、振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、
0: はい、
1: もともとのさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマ、うん、

0: にした、楽曲を、聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと吉田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
1: うんうん、
0: まあ振り出しに戻るは音が熱い、
1: うんうん、
0: はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね盟友です。
1: はい、
0: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方にはさだまさしさんの、曲一曲に対するコメントが一曲につき1ページ載ってると、
1: はい、
0: うん、読み物としても聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい、さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきおと
1: 友ちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: アイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: ですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと

言ってそうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました。その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底された、医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、そのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱり当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさに自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。エスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実は相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口水なんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス口水とかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい、まあ、昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあ、お手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね、今は LINE でね、好きですってもうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、 なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中で、うわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう文なんでね。なのでもううわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわー一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね、全く今はね変わりましたけれども、
現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみにあの心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年です。大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県全ての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これ私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね、もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。
で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのね、あのお店のね、文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がね、まるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本であのサイズどうしますかっつって、じゃあ20でって、まあ伝わらないと思いますけれども、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むという、もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというね、その概念というものがもうマッチしてこんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね、自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、あ、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね、思いから作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もね、いろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね、今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね、現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はね、なんかキスの日とかね、恋文の日なんて言ってましたけれども、まあ何年も経ってね、思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミン。

0: 森雅則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて

0: 本日なんですけれども先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけどお茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
1: はい、
0: なんだよ、行ったことないんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、はい、旅もしてたと、はい、ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました。
0: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、で北の方に行ってたんですけども、南の方に行く機会が本当になくて、まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、あ、そう、旅しようと思って、でお金もあんまなかったんで、もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、あの任天堂スイッチ、電波がなかったんで携帯の、もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、それを入れて、行きたいとこに行こうと思って、とりあえず南島に行きました。
0: だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、北海道含めない列島ぐらいですかね、
0: 本州ぐらいってことですか。はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あ、そうですね、
0: 要は東京から仙台、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、
1: そんぐらいだと思います。
0: で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時に。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、ノートとペンだけ買って、で飛行機の往復便は取ってたんで、もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、どうしようと思いながら、まあ気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: それすぐに乗せてくれたの？向こう
1: 最初は全然ダメで、もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: 何時間ぐらい経ってた？
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
0: そうだろうね。
1: 空港の前で経ってて、そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね。でまあ
0: 何、女性の方男性の方？
1: もう男性の方で、結構でかくて背も、
0: うわ
1: 大丈夫かなと思いながら、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、会社の人だから大丈夫かって思って、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、そっからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: そうなんだ。
1: はい。そこに、
0: まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね。はい、
0: そしたらすぐ捕まったの。
1: はい。
0: なんだろうね、それね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや僕だけでした。
0: なんでだよ。じゃあ
1: なんか知らないですけど、逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、どうしても語彙力なくて、それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語と一生懸命。
1: はい、
0: あ
1: ってなんか分かんなかったんですけど、
0: 喋れました。全然話分かんなかった。何してたんだよ。なんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ。食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。で俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん、なのに俺縦断してたのよ。
1: はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに。
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたから、ずっとバスの中だし、

0: だからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、はい、で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、はい、そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、はい、はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、はい、アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、はい、じゃあ中にはいたんだ。そうや、
1: 中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、はい、自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ本当に。
1: すいません、
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもねその経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見ました。
0: 舞台で、
1: 映像で、
0: うん、
1: 見させていただきまして、うん、本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当相当相当相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの何だろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこう

0: これがあってこうなってこうなったんだよみたいな、うん、歴史のその都市だったりとかは、うん、本当に知らないに等しいというか、
1: うん、
0: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
0: はい、
1: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
0: はい、
1: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、ああ、そういう言葉もあって、はい、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
0: はい、
1: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
0: はい、
1: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
0: はい、それは思ってない、さすがに。
1: でまた現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
0: はい、
1: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
0: はい、
1: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
0: はい、
1: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
0: はい、
1: その後全然だもんね。
0: 全然です、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
1: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって、そういう会話しなかったの？
0: 全くしなかったです
1: ね。何してたの？
0: 何してたんでしょうね、
1: うん、本当だよね。今びっくりしてるもん今。何してたんだろう1年間って
0: 何してたんだろう、
1: うん、
0: だから本当に何してたんですかね。
1: 貴重な体験って言われてもみたいなね。
0: そうですね、ニュージーランド
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ前の政権はこうだったんだけどこうでさ俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
0: はい、
1: 駅前に女性の方がいてねなんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思ってちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしねちょっと話してみようかなと思ったら、
0: はい、
1: 高市政権がこうでこうでねっつって実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよそうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
0: 2,30 分、
1: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
0: はい、
1: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
0: はい、
1: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
0: 確かに
1: それを持ってかないとやっぱ流れる雲よでも演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
0: はい、
1: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
0: はい、
1: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
0: はい、
1: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
0: はい、
1: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて、
0: はい、
1: 喋って生きていくしかないから、うん、そう考えると演技プランではないわけで、
0: あ、確かに、
1: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
0: はい、
1: じゃあ70何年前の人になれますかっつったらどうするのって話じゃない、
0: はい、
1: どうするの
0: どうするんですかね、もう聞くしかないか

0: なくなっちゃいます。
1: 誰に？
0: 知っている人に。
1: 知ってる人がいないんだって。70年前の人
0: 調べて、
1: うん、
0: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、うんうん。

0: してもらった素直な子なんだからさ。
1: 確かに
0: 素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よりはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました？流れる雲のストーリーを見て、役者が云々とはじゃなくて、エネルギーは高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうです、そうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、
0: 何が苦しいの？26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
0: あ、まあうるせえよね、確かにね、
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして、
0: あ、当時が、
1: その、はいはい、
0: 戦争当時、
1: あ、そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなってたんですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいな。ちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん、例えばいる友達、名前教えて。
1: まさきだったり、
0: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま、ん、明日死ぬよ。あとは友達、
1: ゆうだったり、
0: ゆう、ゆう、
1: はい、
0: ゆうくん、あの右腕なくなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、うん、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね、確実にね。
1: 言い方間違えましたね、あれは。
0: なので、まあ、そういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、
1: いい
0: ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください、
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんですが、あとは放送で言うのもなんですが、まあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開ダメなしないでくださいってね、よく言われましたけれども、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね、はい、応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい。

0: 本当に、分からないことだから分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました。丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという。田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM 立川。
1: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
2: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
3: アロハ listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島。ハワイ8島の中で一番古い島。そして一番北にある島。別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ密水類の貴重な鳥も

生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは北海岸ハエナ地区にある、通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔昔のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。

メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブ、マニニホロ。 Hope you like the story。 それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。
およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず泣かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。

今日は海に生きる風の旅人コアホウドリモーリーたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ロハ、ミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: ガマダシさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、うん、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社だってパク店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる12店舗か、うん、ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある醤油ラーメンが出ますんです。
1: そう、これ広島12店舗、うん、神戸もでしょ、はい、本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、そうですね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、でちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、はい、新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、
2: はい、そうですそうです。
1: うわー、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、はい、足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
2: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、ね、
1: そうですね、
2: 嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、うん、
1: そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
1: 急にね
2: 急に
1: 急に青空広がって、
2: はい、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
2: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
2: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた麺、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
2: はい、それから全く逆で、はい、もうね、うん、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけ
2: だと熱々、
1: 熱々ですよね。
2: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも、
2: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と、
2: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
2: はい、いやもう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: うん、その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。ね、はい、なるほど、はい。それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。はいはい、うん、で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
2: 大好評なので 継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、
2: はい、
1: 出汁が美味しい。
2: そうですよね、
1: 本当に味噌の柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よく

0: このコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、うん、ハワイでない、
1: ないですよね。
0: でしかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、うんうん、
0: 味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
1: そうですね、
0: はい、
1: いいですよ、
0: うん、美味しかったですよこれ、まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
1: はい、
0: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います、
1: はい、もうどんどん紹介してください
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困るでは、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、そして一つ、
1: はい、
0: とても嬉しい話題があります、
1: はい、
0: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
1: うん、
0: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
1: うん、
0: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: これどんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るんだ。
1: 手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、うん、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね。
0: いやいや、本当ですよ ね
1: 紙だったので、へえって思って。
0: だから、まあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですね、
0: 誰も分からない状態
1: そうなんです。
0: 行きますよとか
1: 何にもないです。
0: そんな何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
1: うん、
0: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
1: うん、
0: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
1: うん、はい、
0: まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが。
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 日々、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思います。
0: もうナチュラルな、
1: うん、
0: あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: うん、
0: それ まあ、だからこそここに繋がったんですね。
1: そうなんで
0: しょうね、
1: うん、
0: そっか、
1: うん、
0: これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、
1: ね、う
0: ん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたいこれね、はい、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない
1: 話
0: 題なんですけれども、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、つゆ、うん、かけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー。
1: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ
0: そうそう
1: 取り揃えてますんで ね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら取ってですとかね、そうそう、あと辛いやつスパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのねこのアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね、
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ、
1: そうですね、
0: うんうん、お出汁と合うのよ、
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからねこれはね、
0: うん、アボカドのねそのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: は
0: い、女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: ああ自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね鶏天行こうかな、それ
0: 今日
1: 今日は鶏天行こうかなって感じ
0: です、ね、今日は鶏天行きますか、
1: はい、
0: うん、そすると、はい、鶏天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鶏天ですよ、うん、何行こうか、昆布とかね、
0: 昆布です ね、
1: いいかもしれないですね、
0: いいですね、
1: うん、
0: ついこの前私梅美味しかった、
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね自分の、
0: そう店長必ず梅一押しですよね、
1: どうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱりねガマだしの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、お忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、
1: う
0: ん、まあっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあなんといってもこのガマだしのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ、
1: ね、あそうですかね、
0: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意だから得意でも店長を超えられる人いるかな、はい、で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか。
1: あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ。
0: 大丈夫なんですか、
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める、
0: はい、
1: ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、ね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: うん、だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし。
1: そうですよね。
0: いいね。
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: え、まかないそうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょう。
1: もちろんもちろん、はい、
0: これ楽しみの一つでもありますよね。
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうですそうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた。そういえばあのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらにご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね。
0: はい。
1: 808-200-2627で、 電話受付もしています。
0: 2002627、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店

0: 8082002627、はい、お待ちしています。山、はい、店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、日本でもね、
1: はい、う
0: ん、聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをね。
1: そうですね。
0: はい。
1: そろそろね、皆さんハワイに来たい時期かなと思います。うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい。
1: そうです。その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、はい、楽しいですよ。
0: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん。ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたら、すぐに届いたコメントがありますので、ご紹介したいと思います。はい、私の推し、タク店長だ、キュンキュン。おいしいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいです ね、
0: ね、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、うん、今日も、うどんがまだし流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

の皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。 ハワイ大学ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にも、カウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 解にならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: ねえ、そうだからあの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた、
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: ね、いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなあのね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね。
0: そう、本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
0: あそうなんだ、そういう感じでこのテーマだったの。
1: いやそんなことはないけどもね、この夏自分に起こりそうな気がすること、というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、突拍子もないことを送ってください。もう
0: ね、
1: まあ、決まってることはね、もしかしたらあるかもしれないですけど、
0: そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: 野望のようなものでもね、ぜひ送ってほしいなと
0: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あそうそうそうそうそうそう、そういうのもいいね。
0: ね、
1: ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと

0: 我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: あーそうね、それは一応予定だよね。
0: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、あって、
1: そうで、
0: うん、確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: びっくりするやつなかったかな、
0: ね、なんかもう忘れたんですよねそれ
1: もダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
1: ね、
0: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、これをどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: うん、そうね、海に行くかな
0: 我々がえ海
1: 海
0: 海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、うん、
0: まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないなあいやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え？
1: 友達と一緒に
0: 福井県に？
1: うんうん、
0: あ
1: れ覚えてない？いや京都から
0: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
1: 泳ぎに泳ぎに
0: 泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ、
0: この私が本当に
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
0: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？
1: うん、
0: あそう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: んね、
0: そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ、
0: でそこでね音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャってね、
1: あ音声撮るのいいね、
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら
1: はい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: そうね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください、はい、お願いします、はい、
1: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@musicbird.co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。

0: 。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
0: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子どもの頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました。この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました。
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
0: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
0: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに
0: もう、だからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。あの気をつけてね、もしかしたら、
1: ね、
0: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
0: あ、そうですね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
0: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
1: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
0: いいじゃない。
1: すごい素敵、これ
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな、
1: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
0: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
1: ねえ、釧路で放送したい。
0: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
1: ねえ、なんかね、そう、

0: 今ね皆さんお聞きのラジオいろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね、
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね。
1: いやそれはもう何年もかけてね、うん、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね毎年1曲ではもうダメだな、
0: うん、あ、まあダメだな。終わっちゃうな私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、うん、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい、うん、もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと、
0: まあ、まあでもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: う
0: ん、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: んね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: うん、楽しそう、
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: う
1: ん、
0: ね
1: え、いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らずちょっといつかね実現したい野望ではありますね。
0: そう
1: ね、うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあでは続いてねこちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 鳥疲れだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ね、今日も絶好調ふテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です、個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変化してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのはね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: うん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかそのそなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなんやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん、
0: まあまあ、そう、まあまあ、そういうな言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、
0: い
1: や、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていきたい、
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理で

0: オーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店
1: 東京ガスから停電時のお願いです。夜間はガス機器がよく見えず操作を誤る恐れがあります。ご使用については十分ご注意ください。ご使用になる場合は換気扇が作動しないため窓を開けるなど必ず換気が確保されるようにしてください。機器によっては停電によりご使用いただけないものもあります。不明な点につきましては東京ガスまでお問い合わせください。お問い合わせはナビダイヤル 0570-002211 または03-3344-9100 です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガス。

0: シビルトーンお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんかね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、めちゃくちゃいいじゃないですか。うん、まどかも行くって言って、いや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。え、合流しようかな終わってから。
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、うん、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね。最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな。
0: テーブルみたいなね。
1: うん、
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 怒りそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああ、いいですね。
0: 温泉。ロケットさんメッセージ来てますね。
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないか ら、
1: ね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね、
0: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
0: うん、そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でも
1: いろいろと
0: やるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
1: そうね。
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、
0: うん、
1: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
0: は
1: ん
0: は
1: ん
0: は
1: ん。で、あの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど。
0: ああ、そうなんだ。
1: 仲が悪いわけじゃなくて、
0: うん、
1: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
0: だって。いや、何それ何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごい
1: 素敵、
0: 素敵ですね。なんだろう、こうあの結婚してなお あの捕まえておけない あなたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの
1: そう、ね、
0: なんかこう、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 会いちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
0: そうそうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵、
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そしてさて他に
1: もう一つ紹介しますか、
0: あ、じゃあお願いします、
1: あ、じゃあギー君からいただきました、はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます、
0: おはようございます、
1: 今年の夏起こりそうな予感、うん、人生初のホームラン打てると思います、
0: ほう、
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです、だって赤ワニ、これギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断、
0: ほう、
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に、
0: え、結構するね、
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います、
0: はあ、
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです、
0: 打てるよ
1: ねえ、
0: すごいね、
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって、
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
1: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね、うん、うん、ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
0: お願いします、そうやね、
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね、
1: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね、
0: まあ、まずは赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか、でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うん、うんうん、
0: 頑張ってほしいですね、
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない、
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね、まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかって思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんからもぜひお待ちしております、さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう、リゾー About Damn Time。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね。
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから。
1: うん。なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ。
1: うん、
0: 大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていうね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: んうん、そういうふうに、
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、その

0: 携帯が変わるっていうだけで、うんうんうん、結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ、
1: ね、わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。

0: ら本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね、はいはい、FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験ですだって。
0: ほうほうほうほう。
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: あ、だから その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: あまあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あそう、
0: うん、泳がないだけで。泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にね、あの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし。
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ。やらないし、うん、今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時ほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ 25m、50m、100m みたいなんでさ、うんうんうん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。だから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あそうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃に、うん、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いやそうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
1: うん、そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなんなんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
1: もう
0: そういう対策すごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
0: あまあ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: あの山肌に擦りつけて止めなさいとか。
0: いや、まあ、まあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床に擦りつけるようにして、まあね、一酸化炭素を吸わないように、
0: ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうん、
0: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
0: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
0: あそうか、そうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、うん、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。

出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時から Take

若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 改めましてお
1: はようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいております。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。お、100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そうね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: あ、本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは。
1: 人間がいるタイプか。
0: あー、もう作り物のね。
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり。
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから。
0: どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプ、やっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうか、
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして。
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから。
0: 本気でね、脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると、本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、対応してくれたりとかはあるから。
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうよね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃
1: ね。
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから。結構ね、大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって。
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな。なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ、終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で、あの東京の高校にねその子は行ったんですよ、ね、だからまあ中学校の時仲良かったけど、高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、東京から、でなんかあの仲良かった

0: 友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあ、みんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでわーわーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時に、おーどうしたどうした大丈夫かいなっつって、骨なんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ、中学生の時に言ったちびまる子ちゃんに言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。クラスでももうなんか、
1: うんうん、
0: なんかクラスみんなの前で大きい声で喋って、ねえなんとかなとか言って先生に話しかけたりとかするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時に、あどないしたん東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時
1: に、なるほどね、なんだろう
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ分かんないけど、そうだね、これはもうすごい勝手な思い込みではあるけれども、誰しもがね、思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときに、なんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいなね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね、
1: あ、なるほどね、
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこう車に構えるというかね、
1: あ
0: でも関西人はおもろいことは全部正義やから、
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか、
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね、
0: そうだからそこにちょっともしかしたらね、差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね、
1: この間うちの姉がね、お誕生日だったんですけど、はいはい、うん、まあ立派な中年女性ですよ、
0: はあはあはあ、
1: で今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: すごいこうレストランでね、フルコースを食べながらね、お誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日来ました、
1: そうそう、
0: 抱負を聞くような
1: そう、ところでって言って、今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
0: って、口元吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら聞いたらね、
0: はいはい
1: はい、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや
1: でみんなが突っ込んだっていう、
0: なるほどね、うん、いいことやん、あいいことですよ、
1: 大人になったね、
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから、
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね、
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない、
0: うん、別に我々も当てはまるし ね、
1: そうね、
0: スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きはした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: うん、ね、
0: そう、結局ね、そんな大きく変わんないよ、
1: そう、
0: うん、
1: 無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
0: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いて星町スイスへ、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: なんこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
5: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
5: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
5: 帰ってました。
4: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
5: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
5: そうです。
4: うん。
5: 一週間別居してました。
4: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
5: はい、そうですね。
4: っていう感じで、特に
5: 寒かったわ。
4: いやでも本当、その昨日すごい寒かったんですよね。夜とかがね、でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
5: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
4: 何ですか？
5: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
4: ああ、そうなんか。
5: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
4: 漆喰屋さん。
5: 漆喰屋さん。
4: どんな字を書くんですか。
5: 難しい、説明するの。
4: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
5: 着物のそのお洗

0: 洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、
1: しっかり屋さんって言うんですね、
0: はい、
1: うん、
0: しっかり屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
1: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
0: そうそう、うん、って言われて、であの模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
1: あ、そうなんですね、
0: って言われて、でどうしようって、じゃ あのその汚れてるとこだけを取って、うんうん、あの綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、であの母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、うん、だからあのちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
1: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ、
0: そう、
1: ね、
0: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って、
1: そうですよね、
0: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ、あのダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか
0: すごくあって、
1: ま
0: あ、
1: 単純な失敗じゃなくても、うん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、そうそうそう、悲しいもんね、
0: そうなんですよ、しかも私のじゃなくて母のなんで、
1: そうやね、
0: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね、
0: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた、
0: いやいやそれを今回チャレンジして、
1: うん、
0: あの完成したんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね、
0: うん、いやこれ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった、
0: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
1: おすごいな
0: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
1: うんうんうん、
0: 大喜びしてもらって、
1: よかったね、
0: うん、それがちょっと一つね、うん、あの大事な仕事の一つだったんですけど、
1: 親孝行できたじゃないですか、
0: うん、親孝行できた、
1: うん、すごいね、でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
0: うんうん、
1: いいな、僕も作ってくださいよ、
0: あ、作りましょうか、
1: なんか
0: なんかね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて、
1: あ、着たいです、サムエ、
0: サムエ、お茶会する時とかにね、
1: そうやね、うん、
0: お手伝いしてほしいから、
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、
0: うんうん、
1: よくあの道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、サムエ似合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね、
1: うん、着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う多分、あ、なんか着たことあったよね、
0: うんうんうんうん、
1: 似合います、
0: うん
1: うん、
0: 着物は
1: 和装似合うよ僕、
0: あのウエストがないとね似合わないんですよ、
1: ウエストはないんやけどね、
0: じゃウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然の浮きは
1: 天然の浮きはあるけど、
0: ね、
1: うん、
0: そうそう、
1: 和装いいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うん、サムエもいいね、
0: うん、
1: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ
0: う、うんうん、
1: うん、その着物シビルトーンをやってもいいね、
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつも、
0: ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: うん、夏祭りとかでさ、
0: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、うん、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: うんうん、ありますね、
1: ちょっとそんな夢やわ、
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね
1: そう
0: そうそうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
0: もう本当にね、もうできることが少なくて、
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
1: いや本当に申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
0: そうですね、
1: 憧れですね、
0: いいですね、
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。
1: おう、うん、
0: なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っていると、あまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うなこの
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、あー分かる分かるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間に、ガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないように、しっかり装備水分を整えて冒険ランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例

0: えてっていうのは、
1: なるほどね、
0: あのいいことだよね、これをクリアしたいっていうさ、
1: そういうことだね、うんうん、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな、
0: ライフハックなんじゃないそれ。
1: そうかもしれないね、
0: うん、何でも仕事でも何でも挑むときに
1: 好きなものに例えるとね、うんうん、頑張れるっていう、
0: そうね、
1: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか、
0: うんうん
1: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
0: ね、そうね、
1: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
0: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
1: そうですね、うん、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。そうそうそうそう、
0: 降りていったら迷宮があったりとか、
1: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
0: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
1: うんうん、
0: 後々行けるようになるのかなとかね。
1: そうね、そうね、うんうん、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、うんうん、みたいな、
0: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
1: 言ってる言ってる、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いいですね、
1: うん、頑張ってください。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 綾野城さんいただいてますね、
0: はい、
1: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
0: うん、いいね。
1: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
0: おすごい、
1: それで何か料理するのが目標です。いいな、
0: めっちゃいい。
1: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
0: なんかあのゾンビパンデミックの時にも
1: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ、違う、
0: その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
1: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんて
0: そうやなたどり着きたい、
1: それいいね。なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね、
0: ね
1: え、うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
0: う
1: ん、ピザ風のものを作ってね、
0: うそ、ピザって言って言う
1: 感激だって、まさかピザが食べられるなんて
0: っていうやつ、うん、このチーズ最高
1: そんなちゃんとピザなんや
0: そう
1: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
0: うん、
1: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ、
0: 伸びるやつ
1: 新鮮なトマトだいいね、
0: ねえ素敵。
1: ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、
0: お
1: 新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
0: あ、めっちゃ迷うよ
1: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
0: ほんまに迷うよ
1: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
0: そうね、そうね、
1: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
0: 朦朧としてくることあるそう、
1: 迷わない方向で行った方がいい、
0: 水分を持ってった方がいいです。
1: そうね、うん、お土産は空也のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
0: うん、へ
1: ーと期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
0: あら、そうなの、銀座寄れるの、
1: ほんまやね、うん、空也のモナカ、
0: モナカ
1: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
0: うんうん、
1: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
0: そうね、う
1: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
0: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
1: そうやねせやねちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: びっくりするぐらい高いし ねほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
0: そうやね、
1: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
0: お子さんの希望もね、
1: あそうですね、
0: 絶対ここ見たいとかね、
1: そうそうそうそう、その辺なんかも ね、しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、
0: う
1: んうん、計画を立てる旅が好きか、
0: あ、そうね、行き当たりばったりがね、
1: ただ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
0: そうね、
1: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
0: から ね、 ありそう
1: ね、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的のものだけは行くように

0: ってした方がいいかもしれないけどね、うんうん、何せよ楽しんできてください、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます
1: 。
0: こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい。
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝ね、それすごい時間早くなるかもしれないけど ね、
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね。
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、うんうん、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: かな。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: そうですね、うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
1: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、 ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてスピルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。
0: はいはいはい、
1: この夏に起これそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。
0: おおお、
1: 何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、
1: うん、
0: 北海道はねあの夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはなんていうの、そのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい。うん、ルラパンさんからもいただきました。はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。
1: うん、
0: あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいとこに。
1: 本当に本当に。
0: クーラー効いた部屋にいるから。
1: クーラー効いたとこにいるから。
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん。
0: はい。
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみマッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる。
1: イエローホークさんからもいただきました。はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな。
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね。
0: はい、うん、
1: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから。そうですね、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、
0: はい、
1: ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう、
1: あの例えば私 の、 そのリメイクしたお洋あの置物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、うん、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでもこう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
1: なんかね、本当に、うん、あの布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: うん、パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかね、あれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、
0: うん、
1: そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末を
1: お過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。

フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
2: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません、
2: う
1: ん、
2: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
1: え、そんな時期あったっけ。
2: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: あ、どんなダイエットだったんですか。
2: ね、まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、あ、で、あのジムも通って、うんうんうん、あの運動もしましたね。
1: はいはいはい、
2: もう辛かった。本当
1: 辛かった、
2: うん、もう夜あのやっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
1: すごいな。
2: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
2: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
1: あれ？
2: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれる、あの夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
2: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか？
2: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな、うん、
1: あ、なるほどね。
2: あと、あの美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうんうん、
1: やっぱね美味しいっていうのはね、うん、本当嬉しいよね。
2: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当にあの体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかね、ずっとここあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい、本日はね、あのめちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
2: もちろん飲んでますよ。
1: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
2: はい、
1: かれこれ何年くらい続けてますかね。
2: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
1: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
2: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
1: うん、そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
2: いや本当そうなんですよね。
1: まあね、今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
2: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
1: はいはい、
2: あー持ってくの忘れたとかが本当にたまにあるんで、うんうん、もうそれがない限りはもう忘れず飲んでますね。
1: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
2: そうなんです、そうなんです、
1: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの京の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
2: はい、
1: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
2: そう、ここがすごいんですよね。
1: そうなんですよ、京都山地屋の京の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
2: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれね味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって

0: まで聞いたことのないお汁ですよね。
1: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶香生まれの今日の青汁なんです。
0: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
1: すごい。

0: 野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがね、この深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい。だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、はい、
0: じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、うん、うまい。
1: これね本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いやなんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
0: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね、うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました。
1: はい。
0: そしたらどうなりました。
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか。
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶花生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢すぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな、 なんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。やっぱ苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってご信じないかもしれないですよ。
0: じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ、
0: ねえ、
1: うん、
0: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、
1: うん、
0: シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのって思っ

0: 今聞いちゃってましたよ。
1: そうですよね。
0: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
1: 飲みたくなります
0: ね。いや今聞いてる方もね、みんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
1: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山地屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
0: おお楽しみです。
1: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶花生まれの京の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
0: え、1ヶ月分が980円ですか？
1: はい。
0: お試しサイズじゃないんですね。
1: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
0: 本商品がそんなに安いんですか？
1: 安すぎよね。
0: だって計算すると2500円以上安いですよね。
1: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
0: わ、嬉しい。
1: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の茶花生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円、お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
0: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶花生まれの京の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品茶花生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: 美味しいと飲み続けられますよね、
0: うん、
1: 本当にね。
0: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
1: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
0: なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: もうねぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おっとどどどどけけちゅっちゅっ。